0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Pozdravujeme vás v ďalšej hodinke našej panorámy vo dvojici Alla Kováčová a Darina Mikolášová. No a o chvíľočku vás už pozveme na podujatie, ktoré mnohí z nás milujú, na Noc múzeí a galérií. Už o týždeň sa opäť otvoria dvere múzeí a galérií a začne sa večer plný objavovania a zážitkov, aký počas roka nezažijete. O chvíľočku si povieme viac.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: A ako sme sľúbili, čas po 10:00 bude na našich vlnách patriť našej hostke. Tou je Barbora Zajačková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea. Vitajte.
2: Dobrý deň všetkým vašim poslucháčom aj vám prajem do Bratislavy.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Vy ste zároveň koordinátorkou Noci múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Takže je jasné, že sa budeme rozprávať práve o tomto podujatí. Ja na úvod musím povedať, že sme pôvodne plánovali, že budete u nás v štúdiu osobne, ale pre počasie sa to nepodarilo. Ešte vám stále veľmi prší v Trenčianskych Tepliciach?
2: A už sa to trošku tak v tej doline Teplickej naozaj ukľudnilo, ale teda vyzerá to na celodenný dáž. Aj my sme tu mali mať otváranie letnej kúpeľnej sezóny a zrušili toto podujatie, takže tiež ma to veľmi mrzí. Rada by som bola s vami, ale verím, že budeme sa rovnako príjemne rozprávať. Jasne. O tom, čo nás čaká o týždeň.
1: Určite áno. Vy ste inak v Trenčianskych Tepliciach aj pôsobili, myslím, že 5 rokov v oblasti kultúry, marketingu, médií a cestovného ruchu. Čo vám to dalo do života?
2: Ono je to oveľa viac ako len pracovné pôsobenie. Ja som sa sem presunula vlastne pred 10 rokmi aj súkromne. Uh-huh. A potom samozrejme bola to aj taká pracovná príležitosť. Áno, posledných 5 rokov to bolo práve v oblasti kultúry a marketingu a komunikácie v samosprávnej oblasti, teda v meste Teplice. Ale predtým to bolo zase v oblasti marketingu kúpeľov Trenčianske Teplice, takže toto mesto mi veľmi prirastlo k srdcu. Ja pochádzam inak z Malaciek, z Bratislavského kraja teda, takže tam mám rodičov, mám tam vlastne rodný dom a som tam vlastne žila dlhé roky, takže poznám veľmi dobre aj Záhorie, ale 10 rokov teda už Teplice sú takým aj mojim domovom a práve, aby som sa vrátila k vašej otázke, to pôsobenie v meste Trenčianske Teplice ma vlastne dostalo úplne do hĺbky toho mesta, jednak po tej kultúrnej stránke až po samotný rozvoj cestovného ruchu, takže bola to obrovská príležitosť, skúsenosť a ja som veľmi šťastná, že to všetko, čo ma postretlo, môžem teraz pretaviť v rámci Slovenského národného múzea.
1: A teraz neviem si predstaviť lepšiu osobu a osobnosť na to, aby nám niekto odporučil niečo na víkendové zážitky v Trenčianskych Tepliciach ako vás, keďže máte tieto skúsenosti. Tak čo by ste nám odporučili okrem tej zrušenej kúpeľnej sezóny, teda začiatku otvorenia kúpeľnej sezóny, tak čo stojí za to, aby sme videli v Trenčianskych Tepliciach? Možno aj tento víkend.
2: Ja len aby som to upresnila, predpokladám, že sa to len presunulo, pretože je to len kvôli počasiu a naozaj všetko, čo sa deje v Trenčianskych Tepliciach, sa deje v letnom čase práve v exteriérovej oblasti, najmä v amfiteátri alebo na námestí. No ale čo je unikátne v Trenčianskych Tepliciach, tak je to tá voda liečiva, pre ktorú tu chodia vlastne 10 000 návštevníkov ročne, príroda, turistika, no a práve aj chutná tá atmosféra, chutné kaviarne, cukrárne, akože samotná tá atmosféra v Trenčianskych Tepliciach je, keď prídete, tak naozaj to mesto zažiť, ten vibe taký, že zrazu spomalíte. Ten Aha. život je tu naozaj pomalší, je to cítiť v každej tej oblasti. Už od prvého vstupu do mesta, takže príďte spomaliť do Teplíc určite.
1: Áno, toto môžem potvrdiť. Trenčianske Teplice sú aj moje obľúbené mesto a miesto. A ešte skôr, ako sa pustíme, pani Zajačková, do Noci múzeí a galérií, do pozvánky na toto podujatie, tak sa chcem spýtať, že ako zvykne víkendovať vedúca oddelenia marketingu komunikácie Slovenského národného múzea, že či keď sa cez víkend veľa rozprávate, veľa komunikujete, či sa meníte cez víkend na toho introverta alebo introvertku teda v tomto prípade?
2: Tak som mamou troch detí, tak vám poviem, že momentálne všetko musíme sklbiť. Dokonca dnes má syn jeden narodeniny, druhý zajtra. A včera som sa vrátila z dovolenky, z také dovolenky z Ríma, Pízy a Florencie, takže ono, ja som teda to tak sklbila, že aj tá dovolenka je taká poznávačka, zároveň aj pracovná inšpirácia. Celý čas som v kontakte aj s pani generálnou riaditeľkou, kolegami z oddelenia marketingu a komunikácie, ktorý má dokonca veľmi pekne zastúpili v tomto týždni a napriek tomu, že sme teda občas boli v takom užšom kontakte, keď bolo potrebné, takže nie je to jednoduché v tejto oblasti naozaj vypnúť, to sa musím priznať, ale všetko sa dá, ak človek má preto tú chuť, vášeň, ako tá práca baví. A tí, čo ma poznajú aj osobne, veľmi dobre vedia, že jednoducho ja mám svoju prácu rada a snažím, alebo nie, že snažím, ono jednoducho mi to nejde vypustiť ju úplne a teraz vypnúť len tak, akože keď niečo je, tak v tejto oblasti musíte byť, a to všetci veľmi dobre vedia, ktorí pracujú v oblasti komunikácie, v inštitúciách alebo aj v iných oblastiach, že to sa jednoducho úplne vypnúť nedá. Ale snažím sa oddychovať a samotné mesto, kde žijem, je takým relaxom.
1: No, keď ste matkou troch detí, tak už vieme, kde budete na budúci týždeň a nie len pracovne. A bude to Noc múzeí a galérií. Vy si ju ako pamätáte prvýkrát ako návštevníčka? Kde ste ju zažili prvýkrát?
2: Netrúfne si povedať presný rok, či to bol presne 2005, kedy vlastne na Slovensku začal, alebo 2006, ale pamätám si ten pocit, že múzeum zrazu pôsobilo úplne inak, malo úplne inú energiu. Bola som vtedy v prírodnovednom múzeu, vlastne v sídelnej budove, a človek, mala som pocit, že vstupujem niekam, kde sa bežne samozrejme nedostanem, zrazu bola večera. Ten pocit výnimočnosti podľa mňa ľudí priťahuje dodnes, takže ono je to naozaj už dlhá doba, ale je to výnimočný pocit, ktorý treba zažiť a nedá sa opísať slovami celkom presne.
1: Vaše deti sa tešia na budúci týždeň na toto podujatie?
2: Určite áno, len teda zvážujeme, keďže v rámci Bratislavského kraja je zapojených viac ako 40 galérií a múzeí, tak naozaj vybrať si teda to miesto ešte nemáme úplne presné, ale určite to bude prírodovedné múzeum ako prvé.
1: Budeme sa rozprávať samozrejme o noci a múzeí a galérii ešte podrobnejšie. Zahráme si teraz pesničku. Barbora Zajačková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea je našou hostkou.

0: Host panorámy.
1: Tým hostom je dnes Barbora Zaječková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea, zároveň koordinátorka Noci múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Pozývame na Noc múzeí a galérií, tento rok to už bude 22. ročník. A Barborka, kde sa zrodil nápad otvoriť múzea na noc? Bolo to práve na Slovensku alebo niekde inde?
2: Práve, že úplne poprvýkrát to bolo v Berlíne, myslím, že to bol 97. rok a vlastne samotný Medzinárodný deň múzeí je stanovený už od tohto času, 77. roku na 18. máj. A ono vlastne tým, že v tomto roku práve to bolo aj také, keď vlastne sme mali prvé koordinačné stretnutie pre tento ročník s múzeami Bratislavského kraja a galériami, tak veľmi sme polemizovali, dokonca sa tam viedla polemizovali, že prečo vlastne to stanoviť na 23. máj, keď teda ten Medzinárodný deň múzeí je na 18. máj, lebo ako iste vieme, ja len spomeniem okrajovo, viem, že sme západné Slovensko, ale dnes prebieha práve Noc múzeí výnimočne 16. mája vlastne v Košiciach, čiže Košice sú trošku výnimkou kvôli tomu, že oni majú potom v budúcom týždni župné dni a bolo by to veľmi náročné pre nich organizačne, tak oni už dnes vlastne sú takým predskokanom na Slovensku výnimočne. No aby som sa vrátila vlastne k tomu prečo a kedy, tak vlastne vôbec teda prvýkrát to v rámci aj toho, že teda je to podpatronátom Rady Európy, táto Európska noc múzeí následne potom v 2005. vznikla vo Francúzsku. No a potom aj vlastne tým pádom na Slovensku sme to prebrali, takže je teraz 22. ročník a viac menej samozrejme tú históriu presnú až do detailu by vám vedeli povedať väčší pamätníci, ale teda a tu niekde sa to zrodilo.
1: A keď hovoríme o Košiciach, že majú tento rok múzeí a galérii už dnes, už trošku skôr ako časť Slovenska, respektíve celok Slovenska, asi ešte nie je možné povedať, o čo je najväčší záujem, alebo o čo bude najväčší záujem.
2: To sa dozvieme vlastne zajtra, pretože samotná noc a tie brány múzeí a galérií v Košiciach sa zatvoria alebo otvoria až teda popoludní, podvečer a večer. No a ja sa určite spojím s kolegom Ivanom Janitarom, ktorý koordinuje vlastne zvyšok Slovenska, teda Košice, ktorý je priamo na mieste. My sme aj volali spolu, že teda prípravy sú v plnom prúde, ale teda samozrejme presné čísla budú známe až po zatvorení brán. Takže zajtra ráno múdrejší budeme určite, ale existujú, máme to veľmi pekne prepojené aj na sociálnych sieťach, takže veľmi dobre to monitorujú aj kolegovia z múzea.sk, ktorí aj spravujú instagramové kanály v tomto roku. Prvýkrát, neviem, či môžem aj povedať, kde môžu ľudia hľadať informácie, alebo k tomu sa ešte dostaneme.
1: Páči. Môžete, jasné.
2: Áno, takže na sociálnej sieti Facebook je to noc.muzei a galérii a takisto na Instagrame, ale myslím, že to je dobré aj dohľadateľné. My už aj v týchto dňoch začneme intenzívnejšie propagovať vlastne všetky dostupné kanály. Samozrejme je to aj oficiálna stránka Slovenského národného múzea a taktiež vlastne budeme mať aj tlačovú konferenciu vlastne vo štvrtok pred podujatím, kde médiám poskytneme úplne že podrobný program v rámci teda nielen Bratislavského kraja, ale celé Slovenska. Takže ešte sa všetko ľudia včas dozvedia.
1: Jasné, aj od nás. Inak premyšľam nad tým, že väčšina organizátorov rôznych podujatí si vždy praje, že pekné počasie, ale vám možno hrá aj do karát to, že máme teraz upršaný víkend, aspoň teda v rámci Košíc, že tých ľudí napríklad pritiahne Noc múzeí a galérií práve do toho interiéru. Alebo to tak
2: je
1: nie?
2: Je to tak. Je to tak, práve vidíme to určite aj u nás napríklad v sídelnej budove na Vajenského nábreží. Keď prší, tak tá návštevnosť nám paradoxne veľmi pekne rastie a vždy sa tešíme z toho množstva návštevníkov. Je to naozaj citeľný nárast počas daždivých dní a vtedy si ľudia uvedomia, že práve múzea a galérie sú tie miesta, kde môžu tráviť veľmi plnohodnotne ten čas a je to naozaj kultivovaný oddych.
1: Poďme si povedať, čím je Noc múzeí a galérií výnimočná. Okrem toho teda, že je vonku tma a že to múzeum má úplne inú dušu a iného ducha.
2: Tak múzeum v ten večer prestáva byť len tým miestom, ktoré poznáme. Myslíme si, že prídeme pozrieť si vitríny, poviem to tak, v úvodzovkách, pretože stáva sa takým živým priestorom. Zrazu je tam príbeh, atmosféra. úplne iné svetlo, pohyb, ľudia. Ten návštevník sa odrazu nedíval na nejaký výsledok inštalácií, ale práve často nahliadne do toho, ako múzeum premýšľa, ako chráni zbierky. Pretože musím povedať, že kolegovia aj počas tých príprav, aj ako nám posielali programy dobrožúry, pretože tomu naozaj predchádzajú mesiace a teraz už aj týždne a posledné dni budú veľmi naozaj intenzívne. My sme starostlivo vlastne museli skoordinovať aj ten program, čiže je tam naozaj špeciálny program len pre tento večer, čiže ľudia počas tejto noci zažijú aj to, ako pracuje ten kurátor inak, reštaurátor alebo lektor. A práve v tom si myslím, že je to čaro noci múzeí, pretože nám ukazuje múzea a galérie ako miesta objavovania a nielen ako nejaké tiché sklady minulosti, ako možno mnohí vnímajú múzea a galérie.
1: A chodia na noc múzeí a galérie aj ľudia, ktorí bežne do múzeí napríklad nechodia?
2: Áno, ja si myslím, že práve toto je na tomto podujatí veľmi dôležité, prečo to aj radi robíme, pretože okrem množstva návštevníkov, my máme napríklad v Bratislave pre jednotnú stupenku, hej, pre všetky múzea, takže ono nám to neprinesie nejaké vysoké zisky, ale robíme to práve preto, že pritiahne ľudí, ktorí by si možno počas bežného týždňa nepovedali, poďme do múzea. Takže práve preto prídu aj mnohé rodiny s deťmi, mladí ľudia, páry, partie priateľov, ľudia, ktorí sa večer možno prechádzajú len tak mestom a zrazu vidia, že je otvorené aj o 8. večera vstúpia buď do galérie alebo múzea. No a pre mnohých je to tým pádom prvý kontakt. A pokiaľ budú mať tú spomienku dobrú a ten zážitok, tak veríme, že sa vrátia aj počas roka.
1: Čiže dá sa povedať, že toto podujatie aj rúca predsudky voči múzeám a galériám u ľudí?
2: Určite áno. Toto by malo byť aj tým cieľom a toto je aj to, prečo ja som zažila, lebo tým, že som prvý rok pri tomto podujatí ako koordinátor a húpla som, tak povediac, naozaj rovnými nohami do hlbokej vody, lebo predtým to teda koordinovali iní kolegovia a moja predchodkyňa a takisto aj pán Janitor, ktorý to koordinuje zase pre Košice, je v tom po dlhých rokoch zmeny vedenia vo zväze múzeí, tam zase nastali zmeny, tak tiež vlastne sme tam dvaja teraz poprvé krát ako noví ľudia, tak trošku ďakujeme aj kolegom, ktorí nás do toho vovádzajú, ale áno, je to vlastne tá pointa, že veľmi, veľmi ma aj fascinuje spôsob, ako vášňu tí kurátori a vlastne všetci, ktorí na tých programoch robia, pristupujú napriek tomu, že situácia je čoraz zložitejšia aj čo sa týka nejakých koordinačných vecí a organizačných okolo toho, ale neklesol nám ani počet múzeí, ktoré sa zapojili, práve naopak program je veľmi pestrý a je sa na čo tešiť, takže práve toto je to dôležité, že sa to robí kvôli ľuďom, aby sme ukázali, o čom tie múzea sú a akí skvelí ľudia tam pracujú.
1: Už ste naznačili program, takže o programe Noci múzeí a galérií sa budeme rozprávať o chvíľočku.

0: Večerné reflexie.
1: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
2: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
1: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová. V útorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: panorámy.
1: Pozývame na Noc múzeí a galérií, tento rok to už bude 22. ročník. Na linke je Barbora Zajačková, ktorá je koordinátorkou Noci múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Dostaneme sa aj k programu, ale chcem sa spýtať, že koľko inštitúcií sa tentokrát zapája v Bratislave a Bratislavskom kraji, koľko ste ich dali dohromady?
2: Tak tento rok dovedná je to 45 inštitúcií, z toho je 17 galérií, 26 múzeí a plus teda dva ďalšie expozičné priestory, a to Slovenská ľudová majolika v Modre a Bridlicová štúlne v Marianke, takže 45, pekné číslo si myslím. Krásne. Pre Bratislavu.
1: Uh-huh. A kedy sa začína príprava? Je to hneď po skončení toho predchádzajúceho ročníka alebo neskôr?
2: No, neviem, ako to bývalo po minulé roky, ale tento rok, tým, že sa menilo to osadenstvo koordinátorov, teda aj v mojom prípade, tak musím povedať, že je to veľká koordinačná práca, ktorá... My sme teda začali v úvode tohto roka. Tým, že nestačí mať naozaj len pekný program, tam treba zosúľadiť rôzne teda postupy, procesy medzi desiatkami inštitúcií, pripraviť brožúru, takisto naplniť web, samotná grafika, hej, na to sme čakali, lebo teda musíme sa zosúľadiť aj s francúzskymi nejakými podkladmi, a ďalej je to média, ale vďaka vám, médiám, práve sa o tom môže aj verejnosť dozvedieť, čiže vy ste pre nás ten kľúč k tomu, aby sme sa dostali bližšie k ľuďom. Ďalšia vec je vstupenky. Doprava samotná bude špecifická, takisto pravidlá vstupov, kapacity, rezervácie. Skrátka, v Bratislavskom kraji ide a Bratislave ide o spoločný večer, takže začali sme s prípravami ešte v úvode roka, a teda v týchto dňoch to teda vrcholí úplne v rámci komunikácie, koordinácie, a samozrejme múzea sa pripravujú v plnom prúde.
1: Uh-huh. No, poďme teda k tomu programu, to je dlho očakávaný bod tohto vysielania. Začneme novinkami napríklad tohto ročníka?
2: Ja by som skôr začala možno asi tak postupne, pretože neviem, novinky. A ono v každom roku všetky múzea robia dnes, alebo tak, aby som sa nejako správne vyjadrila, všetky múzea a galérie sa snažia robiť každý rok niečo nové. Čiže to by sme asi boli veľmi zdlhaví. Ja by som možno, ak dovolíte, možno také aktuálne možno najväčší záujem, kde máme také typy, že ktoré by možno boli také tie najlakavejšie. Možno, že čo pripravuje jednak ikonické miesta, nočné priestory, Bratislavský hrad, hej, Slovenská národná galéria, Múzeum mesta Bratislavy, Hrad Devín. A toto sú všetko také ikony, ktoré tam veľmi dobre fungujú, aj tie programy. Majú tam veľa prvkov, ako sú napríklad hry, rôzne pátracie akcie, zákulisia. Neviem teda, či navrhujete možno ísť konkrétnejšie.
1: Nechám to na vás úplne, ale poďme konkrétnejšie, jasné.
2: Dobre, tak začneme možno galériami. Začnem Bibianou, to je Medzinárodný dom umenia pre deti, ktorí otvárajú svoje brány už o 12. s prehliadkou Ahoj Dunaj. No a oni sa vlastne pozývajú a návštevníkov, aby ste sa vydali na symbolickú plavbu po Dunaji, a zároveň sa stanete držiteľmi osvedčenia malého dunajského kapitána. Okrem toho program zahŕňa prehliadku výstavy Ahoj Dunaj, prezentáciu kolekcie Najkrajšie knihy Slovenska 2025 a rôzne tvorivé lodné workshopy v ateliéri Bibiany. Takže pre rodinu s deťmi počas víkendu si myslím, že je to veľmi pekný program. Ďalej, pekný program pripravilo aj České centrum Bratislavy. Tí otvárajú ale až o 18. svoje brány. Dom Quo Vadis, takisto na Hurbanovom námestí, pripravilo výstavu prác detí súkromnej základnej umeleckej školy v Bratislave. Workshopy napríklad na tému tvorby omaľovánok alebo 3D tvorby či komentovanú prehliadku výtvarných diel. Nuža, veľmi pútavý program aj Galéria mesta Bratislavy. V Palfiho paláci majú expozície gotickú tabulovú maľbu a plastiku, biateky a takisto výstavy umenia, interakcie, stred je inde. No a čo sa týka samotného mimoriadneho programu, ten začína v Galérii mesta Bratislavy o 17. hodine. Čiže môžete si prísť pozrieť a spoznať zblízka diela z výstavy umenia, interakcie, takisto chystajú nejaké samoobslužné aktivity, ako napríklad gotika pod lupou, čo bude taký samoobslužný zaujímavý workshop a rôzne krátke aktivity zamerané na pozorovanie a skúmanie detailov umeleckých diel. Galéria Nedbalka taktiež otvára svoje brány o 13. No a vlastne začínajú rôznym programom, potom každú vlastne pol hodinu a hodinu. Majú dokonca aj akrobatické vystúpenie pod dážnikmi pripravené o 16. hodine, alebo detský vzdelávací program Martin Benka, Príbeh Slovenska v obrazoch, ale tu by som rada upozornila, že je tam nutná registrácia vopred. Informácie nájdete potom aj v brožúre, ktorá je zverejnená na webovej stránke Slovenského národného múzea, prípadne na sociálnych sieťach, takže odporúčam všetkým návštevníkom, aby si naozaj predtým pozreli túto brožuru, kde sú teda čo najpodrobnejšie informácie k jednotlivým programom. Čiže tu je potrebná tá registrácia v Galérii Nedbalka na konkrétne tento vzdelávací program. Nože potom po celý deň napríklad v Nedbalke môžu deti pri vstupe dostať pracovný zošit, v ktorom ich Hugo a Múza prevedú galériou, čiže pre všetkých bude možnosť vyskúšať si napríklad virtuálnu realitu. Pekný program pripravila aj galéria poštových známok, ktorá ponúka jedinečný pohľad na svet filatélia výtvarného umenia a predstaví výber najkrajších slovenských poštových známok, vrátane diel ocenených na medzinárodných výstavách. Nuž a takisto galéria primaciálneho paláca bude otvorená v rámci komentovaných prehliadok v slovenskom jazyku každú celú hodinu od 17. Galéria Umelka napríklad má o 12. taktiež rôzne kreatívne workshopy pre deti aj dospelých, konzultácie, dokonca pre uchádzačov vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania. Takisto budú oslavovať o 16. z té výročie s prístupom

0: teda tradičné remeslo so silným presahom koncepčným, takže pôjde o konkrétne o kvetinový dizajn s lokálnou tradíciou a oživia sa takmer zabudnuté kvety z našich záhrad a budú hľadať moderné podoby pre dnešný svet. Takže to je niečo z takého umenia, predsa o tom sú galérie. Nože, aby sme takú čerešničku na záver ešte spomenuli z takých zaujímavých typov, tak to je samozrejme to najdôležitejšie, to je Slovenská národná galéria. Preto som si ju nechala možno ako záverečný tip, pretože je určite bez pochyby najväčšou galériou. Takže o 11. otvára svoje brány tajomnou pátračkou v galérii. Nebudem teda prezrádzať, ale určite o 11. všetci, ktorí ju chcú zažiť, by ste mali byť tam. A postupne od 11. hodiny práve Slovenská galéria potom ponúka program až do 21. hodiny 30. minúty. Z takých ako naozaj topiek spomeniem fotozónu, ateliér vo výstave Jiří Koláš, Ladislav Novák, potom archívny kinomaratón, otvorený ateliér. Budú mať taktiež divadelné predstavenie pre deti o 17. princeznú Frmfulínu a v kinosále Slovenskej národnej galérii. Takisto sa môžu tešiť návštevníci na otvorený ateliér geometrickej abstrakcie, čítanie z knihy s Dalilou, kurátorský výklad Krátky príbeh komplexu Slovenskej národnej galérii v Bratislave s Denisom a Haberlandom, lektorský výklad moderný po fragmentoch a rôzne ďalšie špeciality, ktoré by si návštevníci nemali nechať ujsť. A ešte možno spomeniem, Slovenské centrum dizajnu bude mať výstavu Noc dizajnu s Lasicom a Satinským. Začínajú s programom o 16. S diskusiou s grafickým dizajnerom Dušanom Junekom a ilustrátorom Ďurom Balogom. Práve na podujatie venované Milanovi Lasicovi a Juliusovi Satinskému. Pretože ich bohatú tvorbu v divadle, hudbe, televízii, literatúry práve predstavia z pohľadu toho grafického dizajnu cez plagáty, knihy, ilustrácie či obaly gramoplatní, ktoré vznikali v spolupráci s významnými slovenskými dizajnermi. No a potom ešte trošku tak na poslednú chvíľu sme dávali do kopy program z Univerzitnou knižnicou v Bratislave, ktorá pripravila zaujímavú výstavu štátnych symbolov Slovenskej republiky od počiatkov až po súčasnosť. A bude to vlastne veľmi pekná výstava, ktorá mapuje od roku 1918 tento náš rešpektovaný znak Slovenska až po súčasnosť na 28 výstavných paneloch v anglickej jazykovej mutácii taktiež, takže je to vhodné pre zahraničných návštevníkov. No a toto by boli galérie, také moje tipy zatiaľ.
1: Navrhujem, aby sme si zahrali pesničku a tak, potom sa dostaneme k múzeám, aby toho nebolo naraz až príliš. Ja len pripomínam, že toto všetko sa nechystá tento víkend, ale až na budúcu sobotu, aby sa naši poslucháči vedeli zariadiť a takisto aj poslucháčky.

0: panorámy.
1: Opäť ideme pozývať na Noc múzeí a galérií. Tento rok to už bude 22. ročník, bude to budúcu sobotu a stále sa rozprávame s Barborou Zajačkovou, ktorá je koordinátorkou Noci a múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Skončili sme pri galériách a pri programe v galériách a teraz poďme teda do tých múzeí, lebo toho bude pomerne veľa tiež však.
2: No ja sa snažím, priznám sa, vybrať zatiaľ také typy, samozrejme ono je naozaj dobré si pozrieť tie informácie, my sme naozaj pripravili komplexný prehľad v brožúre, ktorú budeme dávať aj v našich bratislavských múzeách a galériách, takže naozaj nemusia sa návštevníci teraz, alebo teda vaši posluchači zapisovať všetko, ja len dávam také typy, čo všetko môžu, možno na čo sa zamerať, ale všetko je krásne pripravené v komplexnom prehľade v brožúre, ktorá bude k dispozícii a je aj stiahnuteľná online, takže určite sa môžu dostať k podrobnému programu veľmi včas a určite v nasledovných dňoch budú aj ďalšie informácie zverejnené, ale áno. Takže môžem začať s tými možno tipmi v rámci múzeí alebo... Ja len by som rada upozornila, že v rámci Slovenského národného múzea bude mať špeciálny program pripravený teda v Bratislave naše archeologické múzeum na Žižkovej, historické múzeum na Bratislavskom hrade, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Maďarov na Slovensku a takisto hudobné múzeum, Múzeum kultúry Chorvatov na Slovensku, Múzeum židovskej kultúry a prírodovedné múzeum. Čiže tieto naše múzea sa veľmi svedomito chystajú, to je teda v rámci Slovenského národného múzea. Začnem teda našim archeologickým múzeom, pretože to si pripravilo naozaj krásny program a začínajú o 13. hodine tvorivými dielňami pre rodiny s deťmi v rámci archeologických nálezov. Deti si budú môcť vyrobiť napríklad odznak s motivom zaujímavého archeologického nálezu. Takisto zažijú razbu napodobenín stredovekých mincí. Deti budú mať na výber napodobeninu mince Bela IV. A Žigmunda Luxemburského. Takisto o 13. vystupí šermianská skupina Sviatogor. O 13. do 16. sa deti môžu zahrať na archeológov, rímskych legionárov, stredovekých rytierov. Dokonca zažijeme spojenia s Tutanchamonom, stopy faraóna v liceálnej zbierke. Budú si môcť pozrieť výstavu kabinetnú zbierku evanjelického lycea v Bratislave, ktorú bude sprevádzať naša úžasná archeologička Anička Bajanová. No a zažijú dotyky s minulosťou, rôzne prednášky spojené s ukážkami archeologických nálezov a tak ďalej. Dokonca sa zamyslíme nad tým o 17. hodine 30. minúte, či vedeli barbari písať. A zažijeme príbehy najstarších nápisov z nášho územia v prednáške pána Bazovského. Takže je tam pripravený pestrý program až do 22. hodiny. Potom naše historické múzeum na Bratislavskom hrade ponúka program od 10. hodiny no a do 17. hodiny vlastne budú po celý čas otvorené dielne u Lišiaka, preto takisto tento program je ideálny pre rodiny s deťmi, kde si budú môcť vytvoriť a zahrať vlastné napríklad tieňové divadlo alebo vyskúšať výrobu náramkov z rôznych materiálov. Okrem toho samozrejme sú k dispozícii všetky výstavy a expozície Bratislavského hradu. Napríklad od 14. do 15. všetci záujemcovia o spodnú bielizeň 19. storočia sa môžu dozvedieť, čo tvorilo spodnú bielizeň v 19. storočí, či vedela dáma, ako sa do nej oblieť sama.
1: Toto bude veľmi zaujímavé.
2: Áno. Preto naša kurátorka Evička Haselová je na toto naozaj odborníčka, takže je sa na čo tešiť. No a od 15. hodiny 30. minúci do 16. bude zase pre všetkých priaznivcov koní, vozov, jazdcov a lodí na antických minciach krátka prednáška, počas ktorej môžu spoznať mincové obrazy, ktoré prinášajú svedectvo o tom, ako sa v období antického Grécka a Ríma vlastne dopravovali. Prebiehala doprava jednak ľudí, predmetov a tovarov. No a o 17. hodiny a do 17. hodiny 30. minúty bude na Bratislavskom hrade zaujímavá prehliadka depozitára papiera. Nahliadnete do druhého najväčšieho depozitára v múzeu, kde sa nachádza viac ako 47 tisíc zbierkových predmetov a dozviete sa, ako múzeum vôbec získava a uchováva zbierkové predmety, ako vyzerá tá spolupráca medzi kustodom, kurátorom a reštaurátorom. A tento depozitár papiera nám predstaví naša kustodka, kurátorka Zuzana Luprichová. No a potom nás čaká aj nejaká komentovaná prehliadka o dejinách Slovenska pre všetkých milovníkov histórie našej krajiny. Tá začína o 18.30. No a vlastne Bratislavský hrad zatvorí svoje brány posledným vstupom o 23.00, takže hodinu pred polnocou. Taktiež Hudobné múzeum Slovenského národného múzea si pripravilo zaujímavý koncert strunového oddelenia Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka a hostí, ktorý začína o 17.00. Tam zaznejú skladby rôznych štýlových období mnohých skladateľov, ako napríklad Wolfganga Amadeusa Mozarta, Giuseppe Ferojta, Jeremy Sparksa. No a takisto bude otvorený aj kaštieľ v Dolnej Krupe, ktorý je súčasťou Hudobného múzea, takže odporúčame zájsť aj tam sa pozrieť do Dolnej Krupe, kde kolegovia pripravili príjemný program a môžete si pozrieť zrekonštruované priestory kaštieľa. No potom sú to naše múzea, samozrejme menšín, ako je Slovenské národné múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, takisto Múzeum židovskej kultúry pripravili pestrý program a určite takou topkou a viem, že veľmi svedomito sa takisto pripravujú naši kolegovia Slovenského národného múzea, Prírodovedného múzea, ktorí začínajú aktivitami úplne ako prvý o 9. hodine a budú teda až do 23.30 pripravení prijať každého z vás, ktorý príde. No a môžete jednak si overiť svoje schopnosti a zahrať si hru Fakty v Prírodovednom múzeu. Tam tá je pripravená naozaj pre rôzne vekové kategórie a deti. A ak zašlú deti svoje odfotené hárky so správnymi odpovediami, tak budú zaradené do zlosovania o zaujímavé ceny. Takisto od 15. hodiny až do 22. hodiny bude u nás prebiehať na život detektívka. Ide o detektívnu hru pre deti, kde sa budeme, alebo máme neskutočných odborníkov v oblasti mykológie, je to pani Kautmanová. A teraz sa nezlaknite, ale budeme sa zaoberať aj tým, či umrela obeť na otravu hubami, odkiaľ pochádza hlina na podrážkach podozrivého, alebo sa takisto môžeme pustiť do rôznych preverovaní schopností detí, že či majú detektívne schopnosti alebo nie. Uh-huh. Čiže, ale nemusíte sa naozaj báť, pretože naši odborníci z Prírodovedného múzea budú na druhom, treťom poschodí v sídelnej budove a všetko mať pod dohľadom, takže verím, že nič sa nestane a nikto sa neotrávi hubami, ale teda bude to zaujímavé.
1: Je toho viac než dosť, tak odporúčame ešte raz všetky stránky, aj webovú stránku Noci múzeí a galérií a takisto si môžete program pozrieť aj na sociálnych sieťach. Veľmi pekne ďakujem, Barborka, že ste nám to takto zbehli. Želáme, nech sa tohtoročná Noc múzeí a galérií v Bratislave a okolí a takisto na západnom a celom Slovensku vydarí podľa vašich predstav. Našou hostkou bola Barbora Zajačková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea. Všetko dobré, ešte krásny víkend, oddychnite si.
2: Krásny víkend aj vám všetkým. Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Dnes sa budeme rozprávať o jubilantke. Dychová hudba pod Malými Karpatmi v niekdajšej samostatnej obci Vajnory totiž slávi v tomto roku už 160 rokov. O tom, ako budú vyzerať oslavy tohto jubilea, ale aj o jej histórii sa porozprávam dnes s mojimi milými hostiami. Pozvanie do štúdia prijal kapelník Vajnorskej dychovky Peter Pokrivčák.
1: Dobrý deň, zdravím vás.
0: A aj bývalý dlhoročný hráč Vajnoranky a tiež umelecký vedúci Vajnorského okrášľovacieho spolku pán František Grebečí. Vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem.
0: Tak s týmito dvoma sympatickými pánmi sa budeme rozprávať až do 21. Zostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: 160 rokov v živote kapely v niekdajšej, povedala som, samostatnej obci, dnes už ste súčasťou hlavného mesta, tak to už je pekná kôpka asi aj mien muzikantov, respektíve kapelníkov. Tak vy ste mi povedali ešte mimo mikrofón, že na vás sa môžem s dôverou obrátiť, keď budem chcieť vedieť históriu, pán Grebeči.
1: Áno.
0: Tak skúsme si teda povedať aspoň tak v skratke, že ako to bolo so vznikom a možno, že tými prvými rokmi Tichovky vo Vajnoroch.
1: No na podiu ten vznik, čo ja si pamätám, a ja si zhruba pamätám od toho roku 60. Bol som účastníkom z tého výročia Vajnorskej Tichovky a bolo to ďaleko jednoduchšie. Začal školský rok a kapelník mal 25-30 detí prihlásených do Tichovky. Vtedy sa schádzali ešte v depe hasičskom a podľa pier, podľa vizáže vytipoval, ty budeš hrať klarinet, ty budeš hrať tubu, ty budeš hrať dneska, bohužiaľ, to takto nefunguje.
0: Ale to sa teda rozprávame o 60. rokoch. Áno. 20. storočia.
1: Áno.
0: Keď tá kapela už mala storočnú tradíciu.
1: Áno.
0: Ale povedzme, tí dedovia, tí predchodcovia tých dnešných už naozaj zrelých muzikantov, ako sa k tomu dostali? Kde sa dostali k nástrojom? Mali nejaké finančné zabezpečenie z obce alebo z fary, alebo ako toto fungovalo?
1: Tak to bolo trochu ináč. Vo Vajnoroch vlastne pred tými 160 rokmi, keď vznikla Tichovka, prišiel prvý kapelník, samozrejme Čech, pán Kubišta, a ten priniesol vlastne Tichovku, ako Tichové nástroje. Predtým vo Vajnoroch boli šutkári takzvaní, to boli prapôvodné gajdy, ktoré sa žiaľ nezachovali, ale vieme, už rekonštrukcia bola, takže s tými šutkami. A keď boli tie spoločenské, domáce, rodinné akcie, aktivity, tak sa spievalo, pravdepodobne tvorilo, dneska by sa dalo povedať, a sa pridávali k tomu tie jednotlivé nástroje. Najprv šutkári, potom prišla heligonka, potom prišiel akordeón a potom prišiel pán Kubišta a založil Tichovku. A ako to bolo s tými nástrojami? No, boli spolky a vlastne tí spolky to dotovali. To znamená, každý dostal ten nástroj a potom, ako sa to vyvíjalo, tak boli muzikanti. A v každej rodine takmer bol muzikant. Ale to bolo zázračné na tom, že tí kapelníci, pochopiteľne, že sme ich nezažili, veľa sa o tom nezachovalo, ale cez to všetko tá obec kultúrne žila. A v 20. storočí, prakticky začiatkom 20. storočia, nastal ten boom správny a už to išlo, už sa komponovaná muzika vznikla a už boli umelé skladby, už neboli len ľudové, potom sa to delilo folklór, Tichovka a tak ďalej.
0: Ja mám teda osobne Tichovú hudbu z Vajnor spojenú predovšetkým s tým ľudovým repertoárom, aj teda s tými tradičnými, dnes by sme to nazvali strofickými tancami, no tak si niečo také tradične znejúce v podaní Vajnorskej Tichovky vypočujme.

0: Peter, ty už patríš k takej mladšej generácii muzikantov, ale predpokladám, že ti ešte to chytilo ako chlapca hranie na dýchový nástroj. Máš pred sebou publikáciu, ktorá vznikla k 150. výročiu Vajnorskej dýchovky. Už vtedy teda bolo čo zaznamenať a na čo spomínať, ale povedzme si, ty ako osoba, ako si sa k tomu dostal a ako ťa pri tom dokázali udržať až doteraz?
1: No ja som 50. generácia Husákových detí, takže začal som klasicky v Zúške, kde cez nejaký malý konkurs sme sa dostali ďalej a vlastne od prvej triedy ma učil už pán Titus Pilný. Najprv z obcová flauta a potom, ako Ferko hovoril, tým, že som bol vyšší, tak mi prischol trombón cez éru týchto vlastne ľudovej školy umenia, kam som chodil na Halkovú, tak tam vlastne už bol tiež dýchový orchester, ktorý viedol tiež pán Titus Pilný a už tam sme hrávali vajnorské piesne, ako bola Mazurka, Sotýš, normálne v rámci súťaží Padivého Trenčína a podobne. A už som si vlastne postupne nevedel predstaviť, že by som nehral dýchovke. Možno som nebol najšikovnejší muzikant, ale asi taká nejaká tá svedomitosť a zavážila a vlastne momentálne už máme akoby éru 10. kapelníka, teda mňa, a už je to vlastne 23 rokov, takže už je celkom dosť. Takže v roku 2003 pán Titus Pilný, vtedy 70-tník, povedal, že už má toho dosť, takže odvtedy to nejako ťahám ja.
0: Ja by som sa ešte pri jeho mene rada pristavila, možno aj pán Grebeči mi to potvrdí a hovoria mi to viacerí muzikanti tu z tohto regiónu, ktorí vyšli z tej jeho školy, že on bol naozaj veľmi taký prísny učiteľ, veľmi vyžadoval a teda aj generačne trošku starší muzikanti hovoria o tom, že to už dnes naozaj nevidieť a že mnohé z tých vecí, ktoré možno vtedy liezli na nervy, ako tie skúšky viedol a čo vyžadoval všetko od tých muzikantov, že potom napokon sami zúročili vo svojich kapelách ako kapelníci alebo ako hráči. Aj vy si na ňo takto spomínate, ako na takého nekompromisného človeka?
2: Určite áno. Ja by som k tomu dodal aj nejaké iné superlatívy, respektíve. Bolo to tak, v podstate, ale vieme dobre, že muzika sa ináč nedá robiť. A keď to vedú dvaja, traja, tak vždy to vedú do niečoho iného, ako do tej spoločnej cesty. A Titus bol hráč na novej scéne, na trumpetu. V podstate sa s tým živil. Všetci sme hrali z not, to sme mali dané, ale nikto nejako neoponoval, alebo že by to niekomu vadilo. Proste bola disciplína jednoducho. My sme to volali disciplína. Ja som bol asi najmladší a oni boli všetko zhruba rovnakého veku, zvyknutí na seba, od malička sa kamarátili, od malička začínali, vlastne všetci začínali v tej vajnorskej dychovke, v vajnorskej muzike. A potom, keď sa to oddelilo, to zase priniesla doba, proste menšie formy a tak ďalej, tak bolo to také prirodzené proste.
0: Ale aj ten Titus asi bol takou prirodzenou autoritou ako osobnosť, že nešlo iba o nejakú takú tvrdosť.
2: Nie, nie. Práve to som chcel povedať, že nebolo to, tvrdosť určite nie. Ani hektika tam nebola. Hektika samozrejme prirodzená, jak to býva. Meškáme, nemeškáme, stíhame, nestíhame. Ja si to tak dobre pamätám, vždy to bola tá disciplína, akceptácia jeden druhého. A keď boli zhrávacie skúšky, každý sa pripravil doma a už proste to bolo jednoduchšie. Boli sme na to zvyknutí. Každý hrával aj v iných kapelách pochopiteľne, že už to bolo iné, jak v tom Vajnoráku alebo v tej vajnorskej dýchovke starej. Takže tá Vajnoranka bola pod jeho vedením a od začiatku on vlastne to založil.
0: Spomenuli ste názov Vajnorák a ja myslím, že niečo takého archívneho by sme si mohli vypočuť v tejto chvíli.

0: povedali sme, že 160 rokov v živote dychovej hudby je naozaj veľa, ale vy tam máte ešte jeden taký zaujímavý historický milník, a to, že vlastne v tých Vajnoroch v jednom období fungovali dokonca dve dychovky, alebo dva orchestre, by sme to mohli dnes nazvať. Ako to bolo, Peter?
1: Boli to 70. a 80. roky, keď vlastne pôvodný veľký Vajnorák, dirigovaný, vedený pánom Ferrom Feketem, ktorý bol kapelníkom 45 rokov tohto súboru, vlastne hral na podujatiach toho občianskeho charakteru 1. mája a tak ďalej, a už vystala potreba po vzore Moravanky vytvoriť malý, efektívny, poloprofesionálny až profesionálny súbor, takže vlastne v tých rokoch pán Titus Pilný založil Vajnoránku, vybral si tých šikovnejších muzikantov, čo mu teda Ferro Fekete neúplne bol rád. Myslím, že aj vďaka jeho pracovitosti pán Titus bol, pochádzal z sedliackej rodiny, aj on bol zvyknutý robiť od malička, veľmi pracovitý, a to na poli hudby, aj na poli. Takže on bol vlastne farmár v terajšej terminológii. Vďaka tomu sa z tých amatérských vajnorských muzikantov cez skúšky v Slon koncerte podarilo urobiť z toho profesionálny súbor, a vďaka tomu chodili po Európe. Vlastne Ferro bol toho veľkou súčasťou, ako spevák, ako bubeník, ako zvukár. Takže myslím, že spoločnými silami to dokázali veľmi na veľmi dobrú úroveň potiahnuť.
0: Ono aj v tom období kapely, ktoré chceli uspieť povedzme aj v tom mediálnom svete a nahrávať prípadne aj tu v tom Slovenskom rozhlase alebo v iných vydavateľstvách vydať povedzme LP platne, tak museli dosahovať nejakú úroveň, a tie prehrávky boli asi tiež dosť prísna záležitosť. Ako to fungovalo v tom
2: období? No, neboli super. Boli tzv. Prehrávky, to bolo KDK, to boli amatérske, a potom bol Slovkoncert, boli profesionálne. Čo sme boli profesionálni muzikanti, tak my sme, myslím, že každých 5 rokov chodili to obhajovať. Už tam nebola teória, už tam bolo nejaké hranie, ale bol tam zaujímavý fragment, my sme ich volali, že holiči. To bola politická klika. A vlastne, myslím, že 60% bola kultúra, všeobecná politika toto. Ja som napríklad dostal otázku, kedy vznikol Alexandrov súbor, koľko mal členov, kedy tu bol prvýkrát. Potom som dostal od ešte žijúceho, nemenovaného, on bude vedieť, o kom hovorím, keď to bude počuť, otázku, aké je najdlhšie solo na bicie nástroje. Tak proste mi to šrotovalo, tak som povedal, že Ravelové bolero. Nasledujúca otázka bola, že koľko má takto. Tak som povedal, že akurát si pamätám, že sme to hrávali dvaja bicisti na malý škopek, na malý bubon. A potom som sa pri jednej akcii s týmto dotyčným stretol v Istropolise, už dneska s Búranom, na veľkej akcie. Ja som tam robil dramaturgiu a on išiel, otvoril dvera, a tam boli tie dlhé schody a už sa nevedel vyhnúť. Tak sme sa tak srdečne zvítali s tým, že čo som mal robiť, ak vtedy to bolo tak.
0: Tak aj toto prináša život muzikanta, respektíve prinášal v tých uplynulých 10 ročiach, ak ste boli členom takmer profesionálnej dychovky vo Vajnoroch. Dnes sa rozprávame o jej 160-ročnej histórii.

0: Osláviť 160. narodeniny dýchovky sa plánuje vo Vajnoroch už počas najbližšieho víkendu. Tak si poďme povedať, kto okrem domácich kultúrnych činovníkov sa tam predstaví, koho ste si pozvali a kedy to celé vypukne.
1: Veľká eufória to bola do začiatku, keď sme nad tým začali uvažovať, tak sme sa spojili. Dýchovka s tým folklórnym našim súborom a začali sme to robiť. No a potom prišiel úrad do toho, lebo však niekto to musí zastrešovať, oficiality a tak ďalej. Tak sme spravili krásny program, dvojdňový, no a tak postupne sa to osievalo, až sa to doosievalo do tejto formy. A klasika. Čo najviac chýba tomu programu, tak sú peniaze, pochopiteľne, jak všade.
0: Tak si povedzme, kto sú vlastne tie kolektívy domáce vajnorské, ktoré sa tam predstavia? Vajnorská dýchovka?
1: No, jednoznačne ako Oslavenec, Vajnorský okrašľovací spolok, Podobenka.
2: Za Vajnory asi všetko.
1: Za Vajnory všetko, no.
2: Možno detaľnejšie k programu. Začíname v sobotu 16. mája od 15.30. Začína dýchová hudba Šípkari, to sú vlastne Zuškári z Rače, Zuž Vrbenského. Potom sme si pozvali vlastne také kamarátske susedné dýchovky z Ivanky. Potom ide spoločný program okrašľovacieho spolku a dýchovky a na záver sobotného večera zahrajú hostia z Moravy, Vacenoviaci.
1: Ja keby som mohol doložiť tomu folklórnemu súboru, okrašľovaciemu spolku vajnorskému, tak veľa ľudí by povedalo folklór a dýchovka, ale pre mňa sú to absolútne spojité nádoby. Ako som povedal pred chvíľou, v podstate ten folklór a tá dýchovka súbežne vznikali a vlastne sa doprevádzali. Či už to boli jednotlivé nástroje, bola kedy, keď si spamätáme, ja neviem, kopaničiarskú muziku, boli štrajchy, ale bola tam trumpeta, tam bol klarinet, tam bolo to. A u nás proste bola tá dýchovka na základe tých 160 rokov vzniku. Tak som aj dramaturgiu postavil vlastne náš spolku, takú osvetľujúcu prečo dýchovka a folklór.
0: No, v našej relácii sa určite dýchovka a folklór spája veľmi úzko a myslím si, že dôkazom toho bude aj nasledujúca hudobná ukážka.

0: tak prvý deň oslav už máme koľko toľko zmapovaný, ako je to teda s tou nedeľou 17. májom?
1: V nedeľu začíname svetovou omšou za vajnorských muzikantov o 10. a potom po obede program začína podobenkou. To je vajnorský súbor druhý, ktorý je skôr orientovaný na deti.

0: teda ešte v tej polovici 70. rokov, kedy vyšla prvá monografia Vajnor, dokázal zaznamenať obrovské množstvo piesní. Bolo to tak, že vy ste taký spevavý národ a že naozaj tam bolo ešte od koho to zaznamenať?
1: Áno, u nás sa to tradovalo. Napríklad aj moja mama bola veľmi činná vo folklóre a nielen vo folklóre ako speve, ale aj ako kuchárka svadobná. Ale u nás vlastne boli rozdelené do dvoch skupín tie piesne. Ale väčšina boli také smutné, ubolené, urobené, proste nariekavé. To sa teraz ja snažím zmeniť nejakým spôsobom, dať trošku iné podanie ako do súčasnosti. A vlastne Ondrej Demo bol a je pre mňa bohom folklóru slovenského. A vďaka nemu, keď hovoríte o 70. rokoch, vlastne v 70. rokoch sme začali natáčať televízne programy, rozhlasové programy, od svadby počnúce si, ja neviem, vinobranie, žatvu a všetky proste rodinné aj spoločenské udalosti. A to dalo veľmi, veľmi veľa také inšpirácie do tých ľudí a vtedy to bolo veľmi, veľmi silné. Vďaka jemu vlastne.
0: Ako je to dnes? Dnes ste už dedinou v meste a predpokladám, že aj to obyvateľstvo, ktoré vo Vajnoroch v súčasnosti žije, má rôzny vzťah aj k tým tradíciám. Sú asi aj takí, ktorých to ani nejako nelízne, ako sa hovorí. Sú potom takí, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa to pestovalo cez generácie. Ako to vidíš, Peter, ty možno s takou perspektívou práve tej dýchovej hudby? Je to úspevné, či skôr smutnejšie?
2: Veríme, že aj toto naše výročie nás trošku pomôže naštartovať a zviditeľniť, lebo je pravda, že častokrát to mnohí vnímajú ako automaticky, ale je za tým veľa práce, veľa snaženia a muzikanti žiaľ starnú, nemladnú. Máme nejaký mladší dorast, ale musíme si pomáhať s nejakými kolegovcami z blízkych dedín, takže nie sme samostatne hrajúca kapela. Ja sa možno ešte vrátim k tomu prepojeniu alebo vplyvu pána Ondreja Demu na dýchovku. Vďaka tomu, že oni sa navzájom s Titusom Pilným rešpektovali, každý v tom svojom obore bol vlastne profesionál na jedničku, tak okrem televíznych relácií vznikli aj nahrávky a posledných pár, možno posledných 10 rokov pán Ondrej Demo zapisoval do nôt vlastne nahrávky, čo za tých možno 50 rokov sa mu podarilo nahrať a vďaka tomu vyšla aj vlastne spevník vyšiel vajnorských piesní, z toho vlastne čerpajú aj folkloristi a ďalšie generácie, aj tí mladí, aj starší folkloristi. Vyšlo k tomu aj také CDčko, ktoré zobrazuje tie piesne a možno k tej spevavej a spevackej tradícii vo Vajnoroch je zaujímavé to, že spieval sa viac ako sa spieva dnes a aj Titus viacka spomínal, že legendárnu pieseň mala som mu spievala aj jeho mama v úplne v inom rytme, bolo to skôr také čičardašové, alebo jak to nazvať, a on z toho urobil valčík, vlastne možno najznámejšia vajnorská pieseň vďaka tomu.
1: Ja som bol svedkom, keď to jeho mama spievala.
0: Ona sa nevolala Uršula?
1: Uršula. A ona to spievala, mala som tulipán za pasom. A Titus, boli sme z toho nešťastní, že čo z toho spraviť. Dosť dlho to trvalo v šuflíku, až potom vlastne sa to spracovalo na súčasný valčík vajnorský kamasy.
0: Ktorý všetci dobre poznáme a môžeme si ho aj pustiť.

0: Vieme už o tom, ako oslavíte tie narodeniny 160. Vieme o tom, že sa tešíte, ak to bude mať teda nejakú pozitívnu motiváciu pre tých, ktorí s tým môžu aj do budúcna niečo urobiť. Ale vráťme sa možno, že ešte trošičku do tej histórie, ktorá bola, ako sme sa dozvedeli už z predchádzajúcich vstupov, pomerne plodná a úspešná pre tých vajnorských muzikantov, lebo dnes si fakt neviem predstaviť, že by Dychovka išla na nejakú zahraničnú cestu, niekam možno aj do zámoria alebo po Európe. Toto sa ako darilo? Takisto to bola nejaká podpora cez ten slow koncert a cez tie štátne inštitúcie, alebo bolo treba mať človeka na správnom mieste?
1: To určite, to v prvom rade. Bola aj Matica slovenská a cez Maticu sa dosť chodilo. Napríklad do Paríža sme chodili Silvestre hrať, do Rakúska sa chodilo hrávať, ale vtedy totiž ten západ, hlavne tí Nemci, nás brali tak exoticky a nás predstavovali ako nejakých exotov a bolo to také srandovné. Na vonok to bolo pekné, tí ľudia sa tešili, ale nerozumeli tomu, i keď niektoré pesničky už sa spievali aj nemecky. Ja keď som potom chodil hrávať s rakúskymi kapelami, tak tí české pesničky som spieval aj nemecky, aj česky a proste bolo to takto. A bolo to ale problém sa vlastne tam dostať, lebo boli tí preverovačky šelijaké politické a tak ďalej. Ale z tej strany, z tej západnej vtedy, tak bol záujem o túto kultúru. Proste viacej, dá sa povedať, ako je teraz u nás.
0: Vajnorská Dychovka dnes, asi sa už nedržíte iba primárne toho svojho domáceho repertoáru. Sú nejaké preferencie vaše, autorské, alebo píše pre vás niekto konkrétne tu z tohto slovenského prostredia veci, ktoré si vy zažiadate? Čo vlastne ponúkate dnes vašim poslucháčom?
2: Ja by som to možno upresnil. My sme práve hrdí na to, čo vzniklo za tie milé roky. Gro repertoáru vlastne priamo sú úpravy pána Tisa Pilného. On práve bol tým, že bol muzikantský, poviem, že nadpriemer bežného dychokárskeho muzikanta, tak jeho úpravy sú typické harmonickými zmenami, rytmickými zmenami. Ani to nezahráme vždy za každej okolnosti. Hej. Je to náročný repertoár, ale kto iný to má hrať, keď nie my. Takže aj teraz na výročí budeme hrať 3-4 zmesky práve z tohto pera. A možno sa ešte vrátim k jednej zaujímavej skladbe, a to je Vajnorská polka, ktorú vlastne napísal pred 60 rokmi možno Nestor Dychovky, pán Karol Pádivý. Aj sa traduje, že v ktorej pivničke vajnorskej to nejako vzniklo alebo vznikalo. A je zaujímavé, že YouTube vám zrazu ponúka nemecké a rakúske kapely, ktoré túto polku hrajú. To je super.
0: Čiže aj to je dôvod pokračovať, lebo ten váš repertoár stále žije aj v tom inom prostredí. Možno ešte nadviažem na to, čo ste povedali vy, pán Grebeči, že vtedy ste boli vy takou raritou a takými exotmi na tom západe. Dnes už sme naozaj svedkami toho, že tí západňari interpretujú tie naše veci možno aj niekedy lepšie ako my sami, že ako sa na toto dívate.
1: No áno, dokonca vajnorskú polku nahrali Rakúšania, ale už sa to nevolá Vajnorská polka, ale je to muzikanten traum, ako muzikantský sen by sa to dalo preložiť. A je to veľmi dobre spracované už tak do dnešnej doby, takže sa to traduje týmto spôsobom. Dneska sa, chvála Bohu, tieto hranice tak zotreli a je to také pozitívne, dá sa povedať, tieto vzájomné výmeny, ale pre mňa ani rakúska, ani nemecká kapela to nezahrá tak, jak naša.
0: Spomenuli ste názov muzikanten traum, muzikantský sen. Peter, máš ty nejaký?
2: Chcel by som, aby sme tú dychovku trošku povznesli. V rámci dnešnej rýchlej doby sa radi venujeme tomuto umeniu a verím, že sa nám to podarí šíriť ďalej. Možno pozvať aj mladších muzikantov, ktorí si to rovnako obľúbili ako my za našich mladých čias. Chceme čo najviac hrať, lebo to hranie je práve motivácia aj na cvičenie. Bez koncertov to je také na 50%, takže verím, že sa nám to podarí ďalej rozvíjať.
0: My vám budeme k tomu veľmi, veľmi silno držať palce a budeme sa tešiť na každý váš koncert.

0: O 160-ročnej dýchovke vo Vajnoroch sme sa dnes rozprávali so vzácnymi hostiami. V štúdiu bol pán František Grebeči. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne tiež za pozvanie.
0: A Peter Pokrivčák.
2: Máte sa, dovidenia.
0: Páni, tak ja vám držím palce, aby vám to cez víkend všetko dobre dopadlo. Nech vám nezaprší, a keď tak iba mierne, aby sa osviežil tanečný parket, aby ste mali plné to námestie pod Lipami vo Vajnoroch. A keď sa mi podarí, ja prídem tiež a budem sa tešiť teda na ďalšie stretnutie pri Vajnorskej dýchovke. Milí priatelia, aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe STVR. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Mária Rojová je známa ako jedna z prvých hudobných skladateliek kresťanských duchovných piesní na Slovensku. Jej sestra Kristýna Rojová má svoje prvenstvo ako slovenská spisovateľka, ktorej knihy boli preložené do 38 svetových jazykov, mimo iných napríklad aj do čínštiny. Spolu inšpirovali vznik evanjeliového hnutia, ktoré ovplyvnilo viaceré kresťanské cirkvi na Slovensku. Založili tiež niekoľko sociálnych inštitúcií, venujúcich sa od detí až po tých najstarších. Ich odkazu sa venuje Múzeum sestier Rojových, ktorého pracovníci dávajú dôraz na presah tejto práce až do dneška. O samotných sestrách, ale aj ich rodinnom pozadí či aktívnej činnosti na sociálnom a náboženskom poli nám viac porozpráva hosť dnešného dielu relácie, sprievodca múzea a historik Samuel Jurčo. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobný dramaturg Juraj Polgári a redaktor Matej Sinak. Samuel, my sa v rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty budeme rozprávať o živote a pôsobení sestier Rojových. Tak skúsme možno ísť tak chronologicky. V akom prostredí vyrastali sestry Rojové? Čo ich formovalo?
1: No, tak sestry Rojové vyrastali v prvom rade v 19. storočí. Najstaršia z nich, Mária, sa narodila 1858 a druhá sestra, Kristýna, sa narodila roku 1860. A narodili sa a vyrastali v prostredí Stredného Považia v Bielých Karpatoch v mestečku Stará Tura. Do dospelosti z mestečka nevytiahli ani nohu. Stará Tura bola malé mestečko, také horské, oproti Novému Mestu, ktoré je na Považí, na hlavnej trase, tak to bolo také ukryté v tých horách. Stará Tura je pri hraniciach s Moravou a tak to prostredie evanjelické, lebo vlastne z Moravy prichádza na Slovensko veľa rokov predtým protestantskí utečenci, presídlenci, ktorí ovplyvňovali aj ten kraj, tak ľudia, ktorí žili v tom prostredí, tak boli takí typickí, takí horskí, tvrdohlaví, kopaničiari, jak sa hovorí, takí Túry, ako Stará Túra. No a tým, že boli evanjelici, tak ešte sa to umocnilo. Tak to je také prostredie, kde vyrastali. A naše prostredie je zaujímavé tým, že bolo národné, tam žili prevažne Slováci. Bolo to také jedno z miest ohnísk národného obrodenia. Mijavá, Brezová, Stará Túra. Bolo to aj miesto, kde vlastne roku 1848 bola štúrovská revolúcia, povstanie, taká je aj ľudová pesnička, že vyhorela Stará Túra, Brezová. Tak to vám nezaspievam, pardon.
0: Úplne v poriadku. Na to, aby sme mohli porozumieť dôležitosti tej ich činnosti a tomu odkazu, ktorý trvá až podnes, treba vnímať aj ten kontext, ktorý ste už teraz trošku predstavili, v rámci ktorého oni pôsobili. Možno, ak si ešte môžeme trošku povedať o rodine, do ktorej sa narodili, ich otec August Roj, aj potom také ďalšie národné prepojenia na rôzne významné osobnosti, ak by sme si mohli tento aspekt trošku priblížiť.
1: Uh-huh. Ich otec August Roj bol evanjelický farár na Starej Túre. Celý život pôsobil len na tomto jednom mieste. August Roj sa celým menom volal August Julius Radislav Roj. Dlhé meno, ale zaujímavé pre nás je tá prezývka Radislav. Bol priamým žiakom Ľudovíta Štúra a vlastne o Štúrovcoch je známe, že si dávali tieto slovanské mená. Čiže Radislav Roj. Blízkym priateľom a príbuzným, veľmi blízkym príbuzným bol Jozef Miloslav Hurban, ktorý pôsobil v tomto kraji tiež ako farár evanjelický. Tak to je vlastne tá rodina, to prepojenie. Mama sestier Rojových bola rodina Holubiová. Tiež pochádzala z farárskej rodiny. Jej otec bol farárom evanjelickým v blízkej obci Lubina, ktorá zrodila Karola Holubiho, ktorý bol v tej dobe národný mučeník. V tomto protimaďarskom povstaní bol popravený. Takže je to z tej rodiny. Možno by vás zaujal pôvod rodu Roj, ktorý vlastne je netypický pre nás, lebo je to s Y na konci. A rodinná legenda hovorí, že Roy pochádza z francúzskych igenotov, čiže z protestantov, ktorí utiekli v dávnej minulosti pred prenasledovaním a uchýlili sa na východné Slovensko. No ale to je to len teória. Na východnom Slovensku sa našli matriky, kde meno Roy sa nepíše s Y, ale s J. Čiže mohli to byť obyčajní remeselníci, sedliaci, ktorí si pomaďarčili meno kvôli kariére v 19. 18. storočí. O rodine, čo by sme ešte povedali, zaujímavé sú povahy rodičov. Otec bol veľmi tichý, aj keď bol to veľmi horlivý boží služobník a taký otec pastier tej svojej farnosti, tých svojich veriacich. A keď porovnáme jeho priateľov, tak Štúr bol skôr politik, jazykovedec, Hurban bol kňaz, ale revolucionár a taký bojovník. A August Roy, o tom sa teda nikde nehovorí, lebo on bol naozaj veľmi tichý a skromný a pôsobil na tej svojej fare. Ale aj on sa zapojil do národných vecí. Mama sestier Royových, Františka, rodina Holubiová, tá bola ešte tichšia než otec. Ona hrala celý život druhé husle, čo je veľmi nevďačná úloha v živote, ale pritom veľmi potrebná. Všetky osobnosti, a podotýkam, všetci slavní muži by nič neboli bez svojich žien. A ona vlastne vychovávala svoje céry, aby raz, keď vyrastú, aby sa stali ženami evanjelického farára, alebo takými osobnostiami, ktoré budú hrať dôležitú úlohu v obci a v národe.
2: Manželkami evanjelických farárov sa nestali, ale teda významnú úlohu zastali nielen pre región Starej Turej. Ak si rozmeníme sestry Royové na dve samostatné bytosti, Kristínu a Máriu, aké boli, ak si ich predstavíme osobnostne? Mali trošku tiež inú povahu? Môžeme si k tomu povedať viac?
1: Áno, vďaka tomu, že Kristína napísala aj svoj vlastný životopis, aj ich najmladšia sestra Božena tiež napísala niečo takéto, tak vieme aj o ich detstve, vieme, aké boli od detstva. Tak sú úplne odlišné povahy. Keďže žili celý život spolu a nevydali sa, zostali slobodné, tak vidíme ten kontrast. Mária bola introvertka, taká už od detstva, ktorá nechodila vonku veľmi, ktorá skladala piesne na otcovom klavíri. Ešte pred 10 rokom života poznáme jej prvé skladby hudobné. A keď mala 8 rokov, tak prečítala celú Bibliu, podotýkam, že švábachom a v kraľickej češtine ešte vtedy. Takže to bola Mária. Ale ona bola veľmi zodpovedná. Napríklad Kristína, tá bola veľmi živé dieťa, tá, ktorá skákala po kameňoch, lozila po stromoch a tak. A raz vyťahla Kristína svoju sestru Máriu na prechádzku a niekde niečo vyvádzali a Mária si zlomila nohu vtedy, alebo veľmi ťažko sa poranila. Tak nebola ona taká tá športovkyňa. No ale hovorí sa príbeh, že keď prišiel na evanjelickú faru zubár, tak malá Kristínka utiekla a schovala sa. No a Mária jej chcela ukázať, že to nič nie je, tak sadla si do zubárskeho kresla a nechala si vytrhnúť zdravý mliečny zub. A celý život žili sestry spolu a tieto dve povahy sa krásne doplňali. Vlastne Mária bola ako keby viacej taká racionálna a keď táto introvertka Mária niečo vymyslela, tak Kristína to vedela uplatniť do praxe. Kristína rozprávala pred ľuďmi, ona bola tá emotívna a vedela to spraviť.
2: V rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty sa rozprávame o sestrách Márii a Kristíne Royovej. Pokračujeme v odhaľovaní životných osudov týchto dvoch sestier, ktoré svojim životom a pôsobením výrazne ovplyvnili nielen región Starej Turej. Rozpráva historik Samuel Jurčo.
1: Zaujímavé na nich je to, že obidve mali takú tvrdohlavú povahu trochu. V českej cirkvi prezývali takýmto ľuďom berani. No a my na Starej Túre hovoríme im, že to sú túry, tak boli trošku tvrdohlavé a to vlastne pochádza aj z trošku z tej rodiny, ale aj z toho kraja, že sú také tí ľudia takí priebojní a ich len tak dačo nezlomí. A 19. storočie, kde vyrastali, bolo ťažké obdobie, kedy ľudia si museli každý krok vybojovať. Či na duchovnom poli, kresťanskom, alebo na tom národnom. Tak toto oni mali v krvi.
2: Ešte jedna otázka k tejto osobnej, osobnostnej rovine. Bez toho, že by človek chcel prepnúť do bulvárneho žánru, ale my dneska vieme, že neboli vydaté ani jedna zo sestier. Mali nejakých nápadníkov? Aký bol ich život po tejto stránke?
1: Na starotúranskej evangelickej fare fungoval veľmi živý kultúrny život. Navštevovali sa tam národovci a napríklad po zrušení gymnázií slovenských, čo boli tri slovenské gymnázia, tak sa ten život aj tí žiaci a študenti a učitelia veľakrát uchyľovali na tie fary. A tam bola tá sloboda. Takže tam bol život a nebola núdza o mladých mužov. Mala niekoľkých nápadníkov, hlavne Kristína. A Mária, o Márii nevieme. Buď bola taká silne introvertná, alebo už v mladosti nebola veľmi ako pekná. Vieme, že mala problém s chrbticou od detstva, tak možno bola trošku zhrbená. Mária. Kristína je veľmi zaujímavá v tom, že viacerí o jej literatúre hovoria, že to je červená knižnica. Kresťanská červená knižnica. A nemyslím to vulgárne, ale naozaj je to také romantické. A ona si to sama zažila. Keď boli dospievajúce dievčatá, tak na fare pôsobil Michal Roháček, mladý kaplán, ktorý sa vlastne vyučal za farára pri ich otcovi, farárovi Augustovi Rojovi. No a on bol aj domácim učiteľom zároveň. Tak mohol byť o 10 rokov starší od týchto dievčat, ktoré mali 14 až 18 rokov. No a dlhé roky sa o tomto nevedelo, alebo nehovorilo. Sama Kristína nenazvala ho nikdy, že to bol jej milý, Michal. Ale bol medzi nimi vzťah a veľmi blízky. Michal Roháček bol ten, ktorý zasial v sestrách Rojových semienko vzťahu ku Bohu. Také živé. Ako to len vie mladý človek voči mladému človeku. No a najmladšia sestra Božena, ktorá bola od Kristína 12 rokov mladšia, napísala, že medzi našou Tinuškou a Michalom, že zahorela láska. To napísala už oveľa neskôr po smrti Kristíny. A opisuje jeden taký krásny, prepáčte, že to tu poviem, až taký naozaj bulvárny príbeh, ktorý ľudia, čo si vážili sestry Rojové, nejako nehovorili verejne. Ale my dneska môžeme, lebo osobnosti sú tiež len ľudia, tak ako my. A tak raz sa Kristína, keď mohla mať, čo ja viem, 16 rokov, prechádzala v farskej záhrade s otcom a s týmto domácim učiteľom Michalom. No a štipla ju včela do líca. Na vtedajšiu dobu to mohlo byť vážne. Ale nemuselo, ale mohlo byť. No a tak otec sa zlakol, že čo teraz, a aj Michal sa zlakol, prežíval to veľmi a rozhodol sa, že vytiahne to žihadlo Kristínke z toho líca ústami. No, tak bol to zrejme prvý a jediný bosk, ktorý Kristína Rojová dostala. A Michal Roháček za nedlhý čas zomrel, mal podobnú povahu ako August Roj, bol veľmi horlivý a pracovitý a tak pri svojom farárskom povolaní niekde prechladol a na chladnutie na zápal plus zomrel ako mladý muž. No a ja zvyknem hovorievať, aj to nie je nikde napísané, nespája sa to až tak s týmto, ale v Kristíne to muselo zostať, tento vzťah. A ona po jeho smrti odmietla viacerých mužov. Rozhodla sa zostať slobodná a rozhodla sa zasvetiť svoj život službe slovenskému národu, jednoduchým ľuďom, tým pádom aj Pánu Bohu. Toto rozhodnutie.
2: Je už asi iba v rovine špekulácie, ako by to dopadlo, ak by sa aj Michal Roháček dožil.
1: No, to mohli by sme ju porovnať s inými spisovateľkami, ktoré boli vydaté a napriek tomu písali. Na Slovensku máme aj takéto ženy, ale mohli by sme špekulovať, že či by tá úžasná sociálna práca, či by sa tak rozvinula, keby Kristína Rojová sa vydala. Možno, že by sa to rozvinulo ešte do väčších rozmerov, že by mala podporu u manžela.
2: Spomínate tiež Boženu Rojovú. O tej sa vie menej. Uh-huh. Sú dodnes žijúci potomkovia tejto rodiny, keď teda vieme, že potomkov nemala ani Mária Rojová, ani Kristína Rojová. Ako to bolo ešte s ďalšími súrodencami?
1: Mali ešte tretieho brata, ktorý sa volal Jaroslav. Všetci muži z rojovskej a holubijovskej rodiny boli evanjelickí farári a slúžili duchovne a Jaroslav vlastne sa stal strojníkom a stal sa námorníkom. Takže sa trochu vymykal tejto tradícii, aj keď máme u nás v Múzeu sestier Rojových jeho nový zákon, ktorý si čítal, tak mal blízky vzťah s Bohom, ale napriek tomu sa nestal farárom. Ale zomrel takisto mladý, ako som spomínal Michala Roháčka, tak aj Jaroslav zomrel mladý. Ďalšia sestra sa volala Ľudmila a tá si zobrala za manžela Ľudovita Čulíka, farára na Starej Turej, nástupcu Augusta Roja. A najmladšia sestra Božena, tá si zobrala za manžela Jana Chorváta, ktorý bol najprv učiteľom na Starej Turej, neskôr vyštudoval teológiu a stal sa nezávislým kazateľom cirkvi, ktoré vlastne na Slovensku nevznikli, ale v západnej Európe sú známe ako slobodné evanjelické cirkvi, v Čechách napríklad. No a tento Jan Chorvát a so svojou manželkou Boženou, rodinou Rojovou, tak oni neskôr sa usadili pri Starej Turej, otvorili si kresťanské knihupectvo, vydavateľstvo, vydávali časopis a vlastne bol to taký misionár, evanjelia misionár, ale aj napríklad abstinentizmu. Tak Božena, táto najmladšia zo sestier Rojových, bola vzdelaná, na rozdiel od Kristíny, a Jan Chorvát bol veľmi zdatný v jazykoch. Takže oni to, čo Kristína Rojová napísala v náreči, tak oni to dávali do spísanej slovenčiny a vydávali, alebo prekladali do nemčiny. Tak vlastne bez Boženy a jej manžela by sme nemali Kristínu Rojovú.

0: sa v rámci tohto dielu Duchovných horizontov rozprávame so Samuelom Jurčom, ktorý je historikom a zároveň sprievodcom v Múzeu sestier Rojových. Sestry Rojové mali zásadný vplyv a dodnes majú aj na región Starej Turej, aj na samotnú evangelickú cirkev. My si postupne predstavíme to ich pôsobenie aj na poli sociálnom, poli cirkevnej hudby, poli literatúry. Možno ale ešte predtým by som sa spýtal, akú úlohu v ich živote zohrávala viera, náboženstvo a vzťah k Bohu. Lebo z toho, aj keď som teda čítal tie jednotlivé oblasti, ktorým sa venovali, mám pocit, že to bolo ich základnou motiváciou. Tak možno, ak si vieme zadefinovať, čo pre nich znamenalo kresťanstvo, Boh, vzťah k Bohu.
1: Znamenalo to pre nich veľa. Ak predpokladáme, že celý rod pochádzal z francúzskych protestantov, tak táto myšlienka kresťanská v nich musela byť hlboko zakorenená. Lebo kvôli čomu oni ušli, aby sa nemuseli vzdať svojej viery. A to sa s nimi držalo roky. Ich otec August Roy pod vplyvom Hurbana sa v druhej polke života stal tým, čomu v evangelickej cirkvi hovoríme pietista. To znamená, že títo ľudia objavili taký hlboký vnútorný vzťah s Bohom, taký od srdca, nie až taký racionálny. No a August Roy k tomuto viedol aj svojich veriacich na Starej Turej. V jeho kázniach sa to dá vysledovať, že ten vzťah s Bohom je taký blízky, až intimný by sme povedali. A toto vlastne sa snažili po vzoru svojich rodičov žiť mladé sestry Rojové, ale ich duchovná cesta vlastne bola hľadaním. Mladý človek, ktorý vyrastá v kresťanskej rodine, to viacerí na Slovensku poznajú, musí si prejsť obdobím, kedy si to sám vyskúša na svojej vlastnej koži. Že či rodičia mali pravdu. No a sestry Rojové po smrti otca sa osamostatnili a bývali v Starej Turej v podnájme, kde vlastne už nežili v tom skleníku kresťanskej lásky, ale žili medzi ľuďmi, normálnymi ľuďmi a hľadali toho Boha v tom bežnom živote. No a práve vtedy sa dostali do kontaktu s českým misionárom, spomenul som Slobodné evangelické cirkvi a to bol človek, ktorý bol pôvodne inžinier a bohatý človek, ale po takej skúsenosti zdravotnej a duchovnej sa stal kazateľom. No a oni vlastne pod jeho vplyvom prežili takú živú skúsenosť s živým Bohom, že ich to celkom premenilo. Tento človek sa volal Jozef Kostomlacký z tejto Slobodnej evangelickej cirkvi a žil v južných Čechách a neskôr veľa rokov v Brne, takže celý život boli v kontakte, stal sa ich takým duchovným otcom a podporovateľom. No a zároveň cez neho sa zoznámili s európskymi modernými cirkvami a kresťanskými hnutiami, ktoré tiež tie veci prežívali takto živo a srdcom. No a napríklad Bedeker, doktor Friedrich Wilhelm Bedeker, ktorý bol anglicko-nemecký misionár, nazývajú ho apoštol Ruska, ktorý pôsobil hlavne vo východnej Európe. A ak poznáte príbeh svätého Pavla, ktorý cestoval a zakladal rôzne kresťanské skupinky a zakladal cirkvi, tak toto je presne ten prípad, taký apoštol. No a on vlastne, keď stretol sestry Rojové za mladá Máriu a Kristínu, tak rozpoznal v nich to povolanie, tú charizmu, modlil sa za nich a vyslal ich do služby Bohu a do služby slovenskému národu. A je to také veľmi výrazné až by sme povedali trochu také kňazské oddelenie a posvetenie. Ako prežili si svoje krízy, aj Kristína bola viac emotívna, tak ona podľahla niekedy aj nejakým duševným napätiam, čo Mária teda ako taký racionalista neprežívala až tak. No a Kristína napríklad prežila takú duchovnú skúsenosť, o ktorej by vedeli hovoriť dnešní charizmatici, a to je krst Duchom Svätým, čo v tradičných cirkvách sa až tak možno nespomína, no ale to už je potom po 50. roku života.

0: Sestry Mária a Kristína Rojové prenášali svoje osobné postoje do práce v komunite Starej Turej. Pokračuje historik Samuel Jurčo.
1: Sestry Rojové, keď im zomrel otec, to bolo roku 1884. Takže Kristína mala 24 rokov. No, tak sa osamostatnili a čo môžu takéto mladé ženy robiť, akú službu v rámci cirkvi, tak sa začali venovať deťom. To, čo vedeli. Kristína vedela rozprávať príbehy. Tak ona začala deti zhromažďovať ku sebe a rozprávať im biblické príbehy. A Mária bola výnimočne nadaná na hudbu. Tak ona začala to množstvo detí z tej kresťanskej komunity, z cirkevného zboru, ich začala učiť piesne. Nacvičili detský spevokol a mohli mať okolo 40 až 60 detí. No to bolo ešte pred začiatkom 20. storočia. A potom mali nejaké vzťahové problémy s farárom a tak teda to skončilo táto práca. No ale začiatkom 20. storočia, asi presne roku 1900, ich priateľ Jan Mačica kúpil dom v Starej Turej, kde so svojou manželkou chcel sa venovať opusteným deťom. Takže na začiatku neboli sestry Rojové, tejto detského domova, ale ich blízky priateľ. No a oni sa k nemu pridali. Na začiatku sa venovali nie sirotám v detskom domove, ale venovali sa deťom podomových obchodníkov. To Stará Tura je známa týmito podomovými obchodníkmi, ktorí vlastne obchodovali zo Starej Turej až po Viedeň, až do Alp niekedy. A deti nechávali také bezprizorné opustené doma. No a tieto deti boli naozaj sociálne prípady, také chúďatka a empatické mladé ženy im to nedalo. Tak vlastne ich zhromažďovali k sebe a tak vznikol ten prvý detský domov. Prvá útulňa bola na hlavnej ceste v Starej Turej a fungovala 7 rokov. Mohlo tam byť asi 10 detí, nie viac ako 12-13. A potom vlastne tento dom predali a kúpili si väčší, lebo už sa u nich stretávalo aj kresťanské spoločenstvo, taký malý, v podstate nový cirkevný zbor, ktorý vznikol a potrebovali väčšie priestory. Tak bola druhá útulňa a tam tých detí už bolo vyše, možno že 25 a tak a ďalších nejakých 15 rokov. Tá práca s deťmi však rástla, bolo veľa sirôt a bolo veľa opustených detí, aj tých rodičov, ktorí pracovali niekde inde. No a ich sesternica Hermína Moštinanová, ináč známa zo spolku Živena, im venovala svoj dom v Starej Turej. Dom, ktorý mal veľkú kapacitu a to bol prvý detský domov 1924. Fungoval až do 50. roku. Takže vlastne v práci s deťmi hovoríme o vyše 50-ročnej práci. Ako keď by som to zobral, tak celkom zoširoka. Najväčšia kapacita toho detského domova bolo vyše 30 detí a celkovo za tých 50 rokov prešlo detskými domovmi vyše 300 detí.
2: To už je samo o sebe pôsobivé číslo, tam to ale nekončí. Aké boli ďalšie aspekty ich sociálneho pôsobenia v rámci Starej Turej?
1: Na túto prácu, či už s deťmi alebo s ďalšími, bolo treba ďalších pomocníkov. A tak už od roku 1900 tá prvá rodina tých Mačicových, čo som spomínal, ženy sa stávajú diakonkami. Ak možno človek nepozná pojem diakonka, tak pozná pojem reholná sestra, tak v evangelickej cirkvi sa používa slovo diakonka ako sociálna pracovníčka s takým duchovným kresťanským rozmerom. Tak to vlastne ženy, ktoré sa rozhodli zasvetiť život práci pre druhých a už od začiatku, od roku 1900 prvé diakonky boli a roku 1912 ich už bolo toľko, aj ten rozsah práce bol taký väčší, že zakladajú oficiálne diakoniu spolku Modrý kríž. Spolok Modrý kríž bola organizácia, ktorá vlastne sestry Rojové nejako zastrešovala. Tak a táto diakonia oficiálna vzniká v súvislosti s postavením nemocnice. Stará Tura bolo miesto, ktoré bolo síce tak trochu významná veľká dedina, alebo s mestským charakterom, ale v podstate to bolo trošku Pánu Bohu za chrbtom. V tých horách. Zdravotná starostlivosť tam bola pre chudobných ľudí naozaj mizerná, slabá. No a tak oni založili tento ich spolok a založili vlastnú nemocnicu. Bola to skôr taká ambulantná ošetrovňa na tú dobu, ale bolo to niečo priekopnícke a úžasné. Vďaka tomu, že mali kontakt so západnou Európou a s tými nezávislými cirkvami a rôznymi protestantskými hnutiami, tak sa dostali do kontaktu s podobného charakteru organizáciou zo Sliezska. Na Sliezsku bola evanjelická diakonia, ktorú založila grófka Eva Thiele von Winkler, ktorá po vzoru prvých apoštolov rozdala svoj majetok chudobným a založila úžasnú organizáciu sociálnu. A ona sa stala takým patronom, ktorý vlastne vyučoval tie ošetrovateľky, opatrovateľky na Starej Turej. Tak to bola vlastne nemocnica. Ďalší aspekt ich sociálnej práce bola práca so závislými. To je dodnes vec, s ktorou na Slovensku aj všade zápasíme. Oni mali úžasnú vec a to je motivácia pre tých závislých. V 19. a na začiatku 20. storočia bol obrovský problém s alkoholizmom. Rodiny sa rozpadali, ľudia zomierali, tí alkoholici trápili svoje okolie. No a cirkvi v západnej Európe, a menovite Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, sa spojili a založili Modrý kríž, to je vlastne farba horiaceho alkoholu, je modrá, obdoba Červeného kríža, ktorý Jan Chorvát priniesol na Slovensko. No a tak jedným z myšlienok tohto Modrého kríža bola pomoc závislým. A to, že to bolo kresťanské, tak tam je úžasná vec, tá náboženská skúsenosť.

0: Ako bola prijatá táto ich práca v rámci komunity Starej Turej?
1: Tak rozporuplne. Treba povedať, že to, čo my vidíme, že to bolo úžasné dielo, že to nebolo zrazu, že to bolo postupne. A vlastne oni, keď začali svoju činnosť, tak mali obrovské problémy. V tej prvej polovici svojej práce. Zaujímavé, že zdrojom ich problémov bol ich vlastný švagor, manžel ich mladšej sestry Ľudmily. A to sa veľakrát stáva, že zápasíme medzi sebou a je to zápas o moc, zápas o pýchu, zápas o nejaké názory. Keď napríklad tento má ich švagor farár bol taký predstaviteľ toho mužského smeru, že ženy by mali byť tie, ktoré sa starajú o domácnosť a o deti. Ale sestry Rojové robili niečo iné. Takže tam určite trošku narazili. No a takýchto evangelických farárov bolo viacej. Ale zase nie všetci. Že polovica z okolia Starej Turej z iných cirkevných zborov farností ich podporovalo a polovica nie. No a napríklad krčmári. Keď sa osamostatnili, tak vedľa nich bola prvá krčma. Staroturanci si veľmi považujú hostinec Štefana Úradníčka, ktorý bol taká, ja to tak poviem, krčma pre slušných, kde súčasťou možno bolo aj nejaké divadlo a tak. No ale sestry Rojové mali veľmi vyhradený vzťah voči alkoholu. No a tak aj z tejto strany prišlo nejaké nepriateľstvo od týchto krčmárov. No ale na druhej strane boli aj niektorí krčmári, ktorí sa zmenili. Poznáme jedného, ktorý celkom zanechal svoje povolanie a stal sa súčasťou Modrého kríža.
0: Priznám sa, že teraz sme sa dotkli jednej z oblastí, ktorá mňa osobne veľmi zaujala pri študovaní príbehu sestier Rojových. Ako je možné, že v tom čase, na prelome 19. a 20. storočia, mala tá ich práca taký úspech a dokázali sa presadiť v tom primárne mužskom svete. Nedávno sme v rámci Duchovných horizontov sa s jednou farárkou rozprávali o Darine Bancíkovej, prvej ordinovanej evanjelickej farárke, a tá bola mnohými neprijatá o 50 rokov neskôr. Ako je možné, že na prelome 19. a 20. storočia sa Kristíne a Mári podarili všetky tieto úspechy, s tým, že samotná Kristína napríklad bola ešte kazateľkou a tá ich práca sa rozširovala na všetky smery?
1: Prečo mali taký úspech? Prvá vec, ktorú som sa zamyslel, že prečo bola tá ich duchovná náboženská skúsenosť. To bolo niečo také silné, že si to zapamätali do konca života a keď si proste spomenuli na to, že je Boh, ktorému slúžime a že máme takýto názor kvôli nejakému dôvodu, tak oni si išli za tým svojím cieľom až do konca života. No, druhá vec je aj tvrdohlavosť a vlastne v tom mužskom svete iný typ žien by sa možno nepresadil. Ale treba priznať, že v tej tedajšej spoločnosti a možno aj v evangelickej cirkvi bola časť spoločnosti, ktorá bola demokraticky zmýšľajúca, ktorá bola slobodná. A muži uznávali ženy. Súčasných Rojových farár Bodický z okolia Starej Turej povedal takú myšlienku, že prečo by sme mali byť proti práci sestier Rojových? Mohli by sme tú ich službu využiť, podobne ako v katolíckej cirkvi využívajú službu ženských rehoľných rádov.

0: dnešných sociálnych sietí, Facebook, Instagram a podobne, ale mohlo to vyzerať celkom ináč a každé hnutie, ktoré vtedy bolo, každá organizácia, či kresťanské, národné alebo sociálne, mali svoje časopisy, ktorých historici vedia, že hoci aj drobných časopisov, že ich bolo veľa. A oni si ich medzi sebou vymieňali, odoberali ľudia časopisy a tak mali medzi sebou zdieľané informácie. Či články, úvahy, zamyslenia, alebo správy o živote. A tak v Slovenských národných novinách sa mohlo písať o sestrach Rojových. Vydala aj svoje knižky, ktoré tam boli aj uverejňované, napríklad Bez Boha na svete. A tak sa hovorilo o nich a ľudia ich podporili. A napríklad o nemocnici sa hovorí, že tu postavila slovenská chudoba. V Čechách napríklad majú Národní divadlo v Prahe, o ktorom sa hovorí, že ho postavila zo zbierok Česká chudoba. Tak na Slovensku máme túto Rojovskú nemocnicu. Takže sa zozbierali ľudia, ktorých podporovali. Kristina a Mária, kým vládali, tak cestovali. Aj mali svojich misionárov, svojich pracovníkov, ktorí cestovali a rozdávali literatúru po Slovensku, na Dolnej zemi, teda Maďarsko, Srbsko, ale aj po Európe. Niekoľkých priatelia študovali v zahraničí a tak odtiaľ poznali podobné organizácie. Tieto informácie sa zdieľali. A na prelome storočí bolo ešte zaujímavé také hnutie vysťahovalectva. Americkí Slováci sa vracali naspäť z Ameriky a mali peniaze. Alebo posielali. No a tak časopisy, ktoré vydávali Rojové, mali svojich odberateľov aj v Amerike. V Amerike boli celé komunity Slovákov, ktorí odtiaľ posielali nejaké financie. Avšak musím povedať, že sestry Rojové, že prvoplánovo si tieto peniaze nepýtali. Aj keď o tom hovorím, že podávali informácie, tak oni si nežiadali tie peniaze. Oni v prvom rade išli pred Boha a sa modlili a prosili, aby skrze tie ich články Pán Boh oslovil tých ľudí. Ľudí, ktorí proste to nejako cítia srdcom, aby ich podporili. Hej, že nešli napríklad za nejakým bohatým podnikateľom a teraz si od neho pýtali a snažili sa ho zaujať. Títo ľudia sami prišli. Ale informácie teda mali. Zaujímavé, že prví rojovskí spolupracovníci boli drobní živnostníci. Napríklad tí podomoví obchodníci. Tak oni zo svojho zárobku dávali peniaze im. No a neskôr, keď už sa tá sociálna a duchovná práca rozvinula, že mala svoje ovocie, tak to podporilo aj mesto Stará Tura. Napríklad stavbu nemocnice, stavbu domova dôchodcov podporili z miestnej tehelne nejakých 20 000 tehál napríklad, čo je dosť veľa.
1: Príbeh Kristýny a Márie Rojových samozrejme pokračoval ďalej. Nám sa ale práve naplnil čas dnešného dielu relácie Duchovné horizonty. O hudbe staršej zo sestier a literárnom pôsobení mladšej z nich si porozprávame opäť o týždeň v rámci ďalšieho dielu relácie. Na teraz sa s vami lúčia od mixážneho pultu zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobný dramaturg Juraj Polgári a od mikrofónu redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba legislatíva a systém zberu údajov o počte turistov, ktorí k nám prichádzajú. Európske krajiny rokujú s Iránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Dnes na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 7 až 21 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady zástupcov cestovného ruchu hovoria o rozdiele 30 až 40%. Dôvodom je chýbajúca legislatíva a jednotný systém, ktorý by údaje zbieral a automaticky spracúval. Pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
2: Napríklad v Chorvátsku či Maďarsku je už zavedený tzv. E-vizitor, ktorý umožňuje elektronickú evidenciu hostí či správu údajov o ubytovaní pomerne rýchlo v čase.
1: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Potrebný je register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Zákon je iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšic predpokladá, že poslanci schvália zákon na júnovej schôdzi.
3: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
1: Iránska štátna televízia oznámila, že niektoré európske krajiny už rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Neprezradila však, o ktoré krajiny ide. Predseda výboru pre národnú bezpečnosť parlamentu Ibrahim Azizi povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že Teherán ho čoskoro predstaví. Obyvatelia niektorých európskych miest včera vyšli do ulíc pripomenúť si výročie tzv. Nakby, teda katastrofy, ktorou Palestínčania označujú svoje hromadné vyháňanie z vlasti pri vzniku Izraela v roku 1948. Atmosféra na propalestínskej manifestácii v Berlíne bola agresívna. Polícia rozháňala demonstrantov slzotvorným plynom, 30 ich zranila a 15 ich zadržala. 70. ročník súťaže Eurovízie vyhralo Bulharsko s piesňou Banga Ranga od speváčky Dari. Druhý skončil Izrael, tretie Rumunsko. Aj tento rok sprevádzali súťaž protesty. Eurovíziu bojkotovalo Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu palestínskeho pásma Gazy. Na bojkot vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Eana, Petra Gabriela či Massive Attack.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Norov 2-1 a do tabulky B skupiny si pripísali prvé 3 body. Rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
4: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebol ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
1: Už dnes o 12.20 čaká na našich reprezentantov stretnutie s Talianmi. Priamy prenos odvysiela Rádio Slovensko. Dnes prevažne zamračené, na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazu okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda, cestári aj neprejazdný úsek. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Rabče smerom z Námestova sa čelne zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný a obísť ho môžete po okolitých uliciach. Na vjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc asfaltujú cestu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. A cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad a Lučivnú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, Bezpečná Alpínu.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Pápež v septembri navštívi Francúzsko.
6: Sme túžbou, nie algoritmom, povedal Leo 14. študentom Rímskej univerzity La Sapienza, ktorú navštívil.
7: Panna Mária je vzorom a matkou cirkvi, pripomenul pápež v katechéze.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
7: a sestra Jana Pavla Halčinová.
6: Svätá stolica v sobotu 16. mája oznámila apoštolskú cestu pápeža Leva 14. do Francúzska. Uskutoční sa v dňoch 25. až 28. septembra a pápež počas nej navštívi aj sídlo UNESCO. Cesta do Francúzska bude piatou medzinárodnou cestou pápeža Leva po Turecku a Libanone, Monackom kniežatstve, po Afrike a Španielsku, kam sa vydá v júni.
7: Pápež Leo XIV. Sa v sobotu 16. maja vo Vatikáne prihovoril mladým birmovancom z Janovskej diecézy a povzbudil ich k vytrvalosti vo viere. Zdôraznil, že prijatie Ducha Svätého nemá byť koncom, ale začiatkom aktívneho života v spoločenstve cirkvi.
6: Pápež Leo XIV. Sa v sobotu 16. mája prihovoril aj predstaviteľom talianskych bank a úverových inštitúcií. Zdôraznil, že finančný sektor má slúžiť spoločnému dobru, solidarite a človeku, nie iba ekonomickým ukazovateľom.
7: Na generálnej audiencii v stredu 13. mája pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Pri pohľade na dogmatickú konštitúciu Lumen Gentium predstavil panu Máriu ako najvynikajúcejšiu a celkom jedinečnú súčasť cirkvi, vzor viery, materinskej lásky a poslušnosti Bohu. Pápež veriacich povzbudil, aby svoju príslušnosť k cirkvi prežívali pokorne, aktívne a v dôvere podobnej tej, ako odpovedala Mária na Božie volanie.
6: Koncil nám zanechal jasné učenie o výnimočnom mieste, ktoré je vyhradené Panne Márii v diele vykúpenia. Pripomenul, že jediným prostredníkom spásy je Ježiš Kristus a že jeho najsvätejšia matka však nejako nezatieňuje ani nezmenšuje Kristovo jediné prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Zároveň preblahoslavená panna, od večnosti spolu s vtelením slova, predurčená za Božiu matku, spolupracovala celkom mimoriadnym spôsobom na spasiteľovom diele poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou na obnove nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
7: Svätý Otec navštívil vo štvrtok 14. maja Rímsku univerzitu La Sapienza, kde sa prihovoril študentom i pedagógom. Ocenil fakt, že Rímska diecéza a Univerzita La Sapienza podpísali dohodu o otvorení univerzitného humanitárneho koridoru z pásma Gazy. Univerzita sa usiluje aj o podporu práva na vzdelanie pre tých, ktorí majú menšie ekonomické možnosti, pre osoby so zdravotným znevýhodnením, väzňov i ľudí, ktorí utiekli z oblasti vojny. Pápež varoval pred kultúrou výkonu, vojnovou rétorikou a nekontrolovaným zbrojením, pričom mladých povzbudil, aby premieniali nepokoj na proroctvo a stali sa tvorcami pravého pokoja. Kriticky sa vyjadril aj k rastúcim vojenským výdavkom a zneužívaniu umelej inteligencie vo vojne.
6: V poslednom roku enormne vzrástli vojenské výdavky vo svete, osobitne v Európe. Nenazývajme obranou zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelania a zdravotníctva, popiera dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým na spoločnom dobre vôbec nezáleží. Treba tiež dohliadať na rozvoj a používanie umelej inteligencie vo vojenskej i civilnej oblasti, aby nezbavovala človeka zodpovednosti za rozhodnutia a nezhoršovala tragickosť konfliktov. To, čo sa deje na Ukrajine, v Gaze a palestinských územiach, v Libanone a v Iráne, ukazuje neľudský vývoj vzťahu medzi vojnou a novými technológiami v špirále ničenia. Štúdium, výskum a investície nech smerujú opačným smerom. Nech sú radikálnym áno životu. Áno nevinnému životu. Áno mladému životu. Áno životu národov, ktoré volajú po miery a spravodlivosti. Študujte, pestujte a chráňte spravodlivosť. Spolu so mnou a s mnohými bratmi a sestrami buďte tvorcami pravého pokoja. Pokoja odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, takto pracujúceho na jednote medzi národmi a na ochrane zeme.
7: Svätý Otec predsedal v piatok 15. mája pohrebnej svätej omši za švajčiarskeho kardinála Paula Emila Cheriga, ktorý počas svojho života pôsobil v mnohých krajinách sveta ako apoštolský nuncius. Vo svojej homílii vyzdvihol jeho vernosť cirkvi, obetavú službu a hlbokú vieru. 79-ročný švajčiarsky kardinál Cherig zomrel v utorok 12. mája.
8: Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV pripomenul, že kresťanský život sa nezačína strachom z prikázaní, ale skúsenosťou Božej lásky. Ježiš podľa jeho slov nekladie podmienky, ale pozýva človeka do vzťahu, v ktorom sa rodí pravá láska k Bohu i k blížnym.
7: Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa milovali navzájom tak, ako On miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Kristus sám je mierou a normou pravej lásky. Tej, ktorá je verná navždy, čistá a bezpodmienečná. Tej, ktorá nepozná nejaké ale ani možno, ktorá sa daruje bez túžby vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby niečo žiadala späť. Keďže Boh miluje prvý nás, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, naozaj sa milujeme aj navzájom. Je to podobné ako so životom. Iba ten, kto ho prijal, môže žiť, a tak iba ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánove prikázania sú preto poriadkom života, ktorý nás uzdravuje z falošných lások. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse.
8: Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a Jordánskym kráľovským inštitútom pre medzináboženské štúdia, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe.
7: Spoločným poslaním kresťanov i moslimov je podľa pápeža oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia, a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka, povedal pápež Leu.
8: V pondelok 11. mája prijal pápež Leu XIV. Členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Prítomný bol aj slovenský jezuita Pavel Gábor, ktorý pôsobí v pobočke Vatikánskeho observatória v Arizone v Spojených štátoch.
7: Pápež vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva. Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života.
8: Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal: Zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
7: Skutočná spravodlivosť sa nemôže uspokojiť len s trestom, musí rovnako zahrňať milosrdenstvo a byť zameraná na prevýchovu a plnú reintegráciu páchateľov do spoločnosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. V piatok 15. mája pri stretnutí s účastníkmi druhej medzinárodnej konferencie o boji proti drogám a organizovanému zločinu v regióne OBSE. Zdôraznil, že prevencia a trestné súdnictvo musia napredovať spoločne a majú byť spojené s dodržiavaním ľudských práv. To zároveň vylučuje používanie trestu smrti a mučenia. Spravodlivosť má rešpektovať dôstojnosť človeka, prízvukoval pápež.
8: Pri príležitosti 60. výročia Bolívijskej katolíckej univerzity San Pablo pápež Leo XIV. V posolstve pripomína, že úlohou univerzity nie je iba odovzdávať vedomosti, ale formovať človeka v pravde a láske. Varuje pred fragmentáciou poznania, relativizmom a zneužívaním vedomostí na moc či vylučovanie a zdôrazňuje, že pravda bez lásky môže stratiť svoj ľudský rozmer.
7: Leo XIV. V posolstve kopskému pravoslávnemu patriarchovi Tavadrosovi II. Zdôrazňuje, že kresťania musia v čase konfliktov hľadať jednotu a spoločné svedectvo viery. Pri príležitosti Dňa priateľstva medzi katolíkmi a koptmi pápež pripomína silu dialógu, priateľstva a nádeje na plné spoločenstvo cirkvi. Jednota kresťanov je silnejšia než stáročia rozdelenia, píše pápež Leo XIV.
8: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
9: Alebo len tak s takým veľmi jemným, verím, že príjemným nedeľným budíkom, predsa len o 6 hodine 15 minúte. Dnes, 17. mája, maj sa prehúpol do svojej druhej polovice. Záhradkári, poľnohospodári a tí, ktorí sa starajú možno aj o menšie kúsky nejakého polička, lebo záhradky sa tešili z týchto dní, kedy vraj v máji prší zlato. My vám pošleme tiež spršku všetkého zaujímavého. Zaujímavých informácií a pekných pesničiek prebúdzajú vás Pavol Prelovský a Bibiana Ondrejková.
0: Rádio Regina Západ.

Počas tejto pesničky od skupiny Beatles symbolicky otvárame okno, pozeráme sa z neho, alebo lepšie povedané, alebo popravde, sa pozeráme na predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu na ich stránke a vidíme, že dnes nás čaká prevažne zamračený deň. K večeru čiastočne môže prísť k zmenšovaniu oblačnosti. Miestami môže aj dnes zapršať, prehánky alebo dážď a bude chladno. Najvyššie teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov. Viať bude severozápadný až severný vietor 5 až 12 metrov za sekundu, miestami v nárazoch okolo 17 metrov za sekundu, no a k večeru začne vietor slabnúť. Beatles strieda slovenská skupina Ips a vy si s nimi môžete spievať pesničku S dierami vo vreckách.

0: Neviem, ako je to s vami, ale s touto pesničkou preletel taký závan mojej mladosti. Paliho sa to ale netýka, Preľovského, pretože on je podstatne mladší, sediaci za mixážnym pultom. Je 6 hodín 21 minút a my teraz zabrdneme do ďalšej témy, ktorá sa na nedeľu samozrejme a do nášho nedeľného rána hodí. Vypočujeme si zamyslenie teologičky Ivany Adamcovej a to bude o veľmi dôležitej téme, o sebahodnote.
1: Z duše.
2: Na otázku, čo ľudí poháňa zo všetkého najviac, psychológ Alfred Adler prekvapivo odpovedal. Chcú sa zbaviť pocitu menej cennosti. Ako malé deti sme nehľadali chyby v dospelých, ale v sebe. Ak sa napríklad rodičia často hádali a v zápäti nakričali aj na nás, mali sme pocit, že je to preto, že nie sme dosť dobrí. Ten pocit nás prevádza po celý život. Ale pretože chceme byť sami so sebou spokojní, pretože túžime po uznaní a láske druhých, podvedome vytvárame protiváhu. Ukazujeme sa v najlepšom svetle. Chválime sa dosiahnutým vzdelaním alebo ukazujeme nadobudnutý majetok, len aby sme zapôsobili. A keď sa hádame, takmer vždy hľadáme chybu v tom druhom. Takéto zvyšovanie sebaúcty otvára bránu manipulácií. Ak sa často chválite, ako veľa pomáhate, verte, že to niekto rád využije. Mám toho toľko, že nestíham, preto sa ťa pýtam, či by si nešiel na miesto mňa. A vy, ak chcete, aby vás niekto stále považoval za človeka, ktorý rád pomáha, budete súhlasiť. A je známe, že akákoľvek manipulácia pracuje predovšetkým so strachom. Ako preukázali štúdie, ak chcete donútiť niekoho k zmene správania, strachom dosiahnete dvakrát toľko ako inými metódami. Ak máte pred sebou dva novinové titulky a jeden je negatívny, napríklad tieto chyby ťa budú stáť peniaze. A druhý pozitívny. Takéto správanie ti pomôže zarobiť. Väčšina si prečíta ten negatívny. Je to preto, že náš mozog je vycvičený na to, aby si najprv všimol nebezpečenstvo. A tak veci, ktoré vyvolávajú strach, získajú našu pozornosť skôr ako tie pozitívne. To je aj dôvod, prečo máme pocit, že čítame len negatívne správy. Častejšie si ich všímame a sami vyberáme. Strach je reakcia na reálne nebezpečenstvo, ale obava je nejasnejšia a odoráva sa v našej hlave. Ide o akési predvídanie či očakávanie nebezpečenstva. Mnohí sa podvedome obávame aj celý život. Že prídeme o prácu, že nás opustí partner, obavy sa vedia uhniezdiť v našom vnútri tak silno, že rozkrútia špirálu starosti, narušia dôveru, až začneme robiť rôzne opatrenia pre možné ohrozenie, ktoré ani nemusí prísť. Obavy sú ako trojský kôň, ktorého môže niekto prepašovať za múry nášho vedomia bez toho, aby sme o tom vedeli, a nám potom zlyháva logické myslenie a stávame sa ovládateľnými. A všetko začína našou sebahodnotou. Podvoľujeme sa cudzím normám a hodnoteniam z obavy, že nás zavrhnú alebo sa strápnime. A to len preto, že svoju hodnotu nevidíme sami v sebe, ale čakáme, že nám ju potvrdí niekto zvonka. V biblickom pohľade máme hodnotu danú. Nie preto, čo robíme, ale preto, kým sme. Sme stvorení na Boží obraz. Nie ako kópia, ale ako bytosť, ktorá v sebe nesie niečo z Božieho bytia. Ak by sme to tak brali, mnohé veci by stratili svoju moc. Pretože hodnota, ktorá je daná, sa nedá stratiť. Ani sa nemusíme báť byť tým, kým sme.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: patrí tento nádherný hlas. Na svojom konte už má plno krásnych pesničiek. Je to česká spevačka, víťazka mimochodom 5. série spevackej súťaže Československá Superstar. Tak to len tak pre pripomenutie. A ešte jedno pripomenutie dôležité mám dnes. Nezabudnite na Gizely, nositeľky tohto ženského mena, ktoré má nemecký pôvod a vraj znamená malá rastlina alebo ušľachtilé dieťa, majú dnes svoj meninový deň a pozdravujem aj tú najznámejšiu Gizelu na Slovensku, Giskôňovú.
1: Taký slávny bon mod je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
2: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc dnes po 10.
3: Zvony nad krajinou.
2: Obec Horovce v okrese Púchov patrí k najstarším v okolí. Upútajú vás tu historické pamiatky, množstvo zelene, ale najmä milí a prajní obyvatelia. Tí vám bez veľkých rečí povedia, čím je ich dedina výnimočná.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Všetko, čím žijú Horovce, vám sprostredkujú Janka Blejová a Peter Buček. Dnes o 11. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
5: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
2: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19. a v repríze v sobotu o 18.15.
3: Zelená vlna.
0: V Novom meste nad Váhom v križovatke ulic Ľudmily pod Javorinskej s Odborárskou cestári kontrolujú a čistia kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Trenčine na Istebníckej smerom z centra budujú chodník, rátajte tam s obmedzeniami. Takýto je stav na našich cestách, inak vládne pokoj.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes nás čaká prevažne zamračený deň, k večeru čiastočné zmenšovanie oblačnosti, miestami prehánky alebo dážď, najmä vo východnej časti regiónu, a bude chladno. Teploty vystúpia na 10 až 15 stupňov. Viať bude severozápadný až severný vietor 5 až 12 metrov za sekundu, miestami v nárazoch okolo 17 metrov za sekundu. K večeru vietor začne slabnúť. A toto je už spevák s nádherným rozsahom Peter Novák.

0: Keby sme sa chceli pozrieť na históriu lásky, tak by sme potrebovali veľmi, veľmi veľa vysielacieho času. Ďakujeme za túto peknú pesničku. My sa pôjdeme pozrieť na históriu. Neviem, či úplne na históriu lásky, aj keď to, o čom bude hovoriť Darius Černák, aj s láskou určite súvisí.
1: Archív si pamätá.
2: Dobré ráno, dnes je nedeľa 17. mája. Poďme sa spoločne pozrieť, aké udalosti pod týmto dátumom nájdeme v našom rozhlasovom archíve. 46. narodeniny dnes oslavuje herec a komik Michal Kubovčík. Tento rodák z Bratislavskej Rače pôsobil v divadle Andreja Bagara v Nitre, Túlavom divadle v Trnave, aj v Slovenskom národnom či Radošinskom naivnom divadle v Bratislave. Nie každý vie, že je po vzore svojho starého otca, majstra Ondreja Kubovčíka, vyučeným kameňosochárom. Náš archív nám dnes ponúka rozhovor z roku 2017, v ktorom hovoril aj o tom, ako meniť svet okolo seba k lepšiemu.
3: Mnohí častokrát žijeme v nejakom takom okruhu záujmu, že toto by som chcel urobiť v živote, alebo toto zmeniť, alebo keby sa dalo toto, a ostávame pri tom, čo keby. A nepozeráme sa na tie reálne šance, ktoré máme na dosah ruky, ktoré môžeme zmeniť. A vlastne by sme sa mali venovať tomu okruhu vplyvu, že teda tomu, čo môžeme naozaj reálne zmeniť, a on potom naberá na takej sile a začína sa zväčšovať.
2: Všetko najlepšie k 52. narodeninám dnes želáme herečke Zuzane Fialovej. Od roku 1998 je stálou členkou činoherného súboru Slovenského národného divadla. Prvou postavou, ktorú na jeho doskách stvárnila, bola Júlia v Shakespeareovej inscenácii Romeo a Júlia. Divákom sa predstavila aj v divadlách Arena, Štúdio L plus S či v Mestskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava. V archívnom rozhovore z roku 2004 spomínala na svoje detstvo. Okrem prvých kontaktov s herectvom ju vtedy do značnej miery formovala aj

Ak ste posluchli Simu Magušinovú, tak sa teraz usmievate, možno smejete. No a teraz môžete aj lietať a padať spolu s kapelou Neznámy. Hovorím o nich preto, aby boli aspoň trošičku známi. 6.43.

0: Stavba roka a aj park roka. Tieto tituly už stihol získať Nitriansky mestský park po jeho revitalizácii. Išlo o obnovu asi za 6 miliónov eur, ktorá bola v histórii parku najväčšou. Trvala skoro 2 roky, počas ktorých sa verejnosť do parku nedostala. Dnes si ho však môžu užívať všetky generácie, domáci aj návštevníci mesta. Jane Obrancovej o najnovšom ocenení pre park povedal Štefan Lančarič z odboru životného prostredia na Nitrianskom magistráte.
1: Ide o cenu Big Sea Award. Park prihlasovali autori a park ako dielo bolo úspešné. Cena vznikla v Slovinsku v roku 2018, kedy závod Big, ktorý sa zaoberá primárne priemyselným dizajnom, sa snažil o podporu architektúry, dizajnu a vôbec takej excelencie v tomto odbore pre krajiny strednej a východnej Európy. Táto cena postupne prerastla do celoeurópskej značky, ktorá združuje a oceňuje najlepšie diela oblasti architektúry, krajina priemyselného a užitkového dizajnu. Takže máme z toho veľkú radosť.
2: Vy aj viete tak povedať, že vnímate, za čo vlastne to ocenenie ten park získal? Ako sa to dá vysvetliť?
1: Park získal ocenenie oblasti prenesenia takého historického pôvodného významu a dizajnu do súčasného 21. storočia za taký ucelený architektonický citlivý dizajnový prístup k rekonštrukcii, revitalizácii. Porota ocenila to, že ten park bol zrekonštruovaný citlivo, že bol vnesený nový moderný aspekt do parku, ale zároveň za rešpektovanie historických kvalít a ducha miesta.
2: Ten park v Nitre existuje už desiatky rokov, tá rekonštrukcia alebo revitalizácia prebehla len nedávno pred pár rokmi. Čo všetko sa vlastne ňou zmenilo?
1: Zmenilo sa všetko. Poviem tak, v jednom momente v starom parku zostali iba stromy, od rastlinnej skladby cez trasovanie komunikácií, cez nové prvky, rekonštrukcia fontány, nové verejné osvetlenie, nový mobiliár, nejakým spôsobom preusporiadanie funkcií v parku, premiestnenie zvieracej obory, premiestnenie detského ihriska, zväčšenie detského ihriska, vytvorenie posedení pri gastroprevádzkach a vôbec taká atmosféra, nálada v parku, ktorá sa stala oveľa takou prívetivejšou, možno že otvorenejšou. Park je slnečný, je prehľadný, je plný ľudí, je plný detí. Naozaj ide o komplexnú veľkú rekonštrukciu, kde ten park je na pôvodnom mieste, ale napriek tomu, že Nitre sa nazýva Starý park, tak je to úplne nový park.
2: A je teda aj vyhľadávaný.
1: Určite ten park, ako náhle je prívetivejšie počasie, okamžite púta záujem, je plný detí, je plný ľudí. Vieme povedať, že tá návštevnosť parku sa zdvihla. Niekedy možno, že malinko už je to aj príliš preplnené, takže my budeme hľadať ponuku ďalších možností rekreácie pre obyvateľov, ale naozaj ten park si našiel užívateľa. Boli sme sami zvedaví, ako ľudia príjmu grill pointy, ako príjmu novú kvalitu komunikácie, kde sa bavíme o mlatoch a nie o asfaltoch alebo o dlažbe, ale v konečnom dôsledku si myslím, že ľudia prijali park za svoj a naozaj sa z neho tešia, čo máme aj my prirodzene radosť.
0: No tak keď sa už možno o pár dní vyčasí, aj vy môžete ísť pozrieť, ako to v tom mestskom parku v Nitre vyzerá po revitalizácii, doslova zbiera ocenenia.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Nitra 102,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: thing. O 5 minút bude 7 hodín.
1: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho! Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
3: Písomné priania dnes odovzdáme pani Aničke Noskovej, pani Jarmile Rajnohovej z Bratislavy, pani Márii Karabovej z Drahoviec a pani Marte Lukáčovej z Hubiny. Krátko po 13. hodine sa na vás teší Mária Šloserová.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Analytici upozorňujú, že prípadná zmena na čele Progresívneho Slovenska nemusí uzavrieť kauzu okolo matky opozičného lídra Marty Šimečkovej. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola. Dnes očakávame na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 17 až 21 stupňov. Pripravený je ranný prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Kauza okolo združenia Projekt Fórum matky opozičného lídra Marty Šimečkovej sa po mesiacoch dotýka aj predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Rast preferencií PS, ktorý vrcholil na prelome rokov 2025 a 2026, sa medzičasom zastavil a z politického prostredia už zaznievajú úvahy o možnej výmene lídra. Analytici však upozorňujú, že ani prípadná zmena na čele strany kauzu neuzavrie. Podľa nich je celý problém najmä dôsledkom nezvládnutej komunikácie.
2: Michal Šimečka pôvodne tvrdil, že jeho jediným finančným prepojením s projektom Fórum bola pôžička, z ktorej nemal osobný prospech. Nové informácie o úhrade mobilného paušálu však vyvolávajú otázky, či združenie jeho matky nehradilo jeho výdavky aj v období, keď už pracoval ako asistent europoslanca v Bruseli. Kauza, o ktorej ako prvý hovoril premiér Robert Fico, už zasiahla aj preferencie strany. Na stole je preto otázka o zmene lídra. Šéf agentúry AKO Václav Hřích konštatuje, že progresívci majú skúsenosti s touto formou zmeny.
3: Asi pre tých voličov by to nebolo také šokujúce, lebo oni toho lídra zmenili už veľakrát. Ale že by to bolo nejaké zázračné riešenie, ako nie je to až to, čo sa od neho očakáva.
2: PS od svojho vzniku vystriedalo troch lídrov. Štvrtým v poradí je Michal Šimečka. Podľa politológa Tomáša Koziaka by jeho výmena nič nezmenila. Doplňa, že deti za chyby svojich rodičov nemôžu.
4: Ak si to niekto myslí, že áno, tak v tomto prípade je to záležitosť zmýšľania totalitných režimov. Robili to presne fašisti a komunisti, ktorí posudzovali deti na základe skutkov svojich rodičov.
2: Sociológ Michal Vašečka sa domnieva, že kauza mohla pri dobre nastavenej krízovej komunikácii z verejnej debaty zmiznúť v priebehu niekoľkých dní.
5: Ja za tým vidím veľa paniky a takej krčovitosti. Beriem to pozitívne v tom zmysle, že každý sa učí a pri ďalších častiach tejto kauzy myslím si, že budú reagovať nepomerne lepšie.
2: Odborníci sa zhodujú, že z kauzy sa stáva volebná téma a každý súper Progresívneho Slovenska je za to vďačný. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: V Konžskej demokratickej republike je vyhlásená epidémia eboli. Nebezpečný vírus si tam vyžiadal už viac ako 80 obetí a približne 250 nakazených. Prípad osoby s podozrením na ebolu, ktorá pricestovala z Konga, hlási aj Uganda.
6: Ebola patrí medzi jedno z najnebezpečnejších vírusových ochorení na svete. Nešíri sa vzduchom, ale priamým kontaktom s telesnými tekutinami infikovanej osoby. Prejavuje sa vysokou horúčkou, vracaním, bolestiami svalov a v ťažkých prípadoch aj vnútorným a vonkajším krvácaním. Ochorenie prvýkrát identifikovali v 70. rokoch minulého storočia práve v Konžskej demokratickej republike. Odtedy krajina eviduje 17 vypuknutí epidémie eboli. Súčasný kmeň je však mimoriadne nebezpečný, upozorňuje konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba.
7: Bien entendu, nous avons aussi des défis.
8: Na rozdiel od kmeňa Zaire, ktorý dobre poznáme, na tento kmeň nemáme vakcínu ani žiadnu špecifickú liečbu. Táto ebola má dosť vysokú úmrtnosť, môže to byť až okolo 50%.
6: Svetová zdravotnícka organizácia vyslala do oblasti expertov aj finančnú pomoc. Posledná epidémia eboli sa v Kongu vyskytla v roku 2022. Jedna z najhorších zasiahla Západnú Afriku v rokoch 2014 až 2016 a vyžiadala si viac ako 11 tisíc obetí. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Iránska štátna televízia oznámila, že niektoré európske krajiny už rokujú s Teheránom o tranzite lodí cez Hormuzský prieliv. Neprezradila však, o ktoré krajiny ide. Predseda výboru pre národnú bezpečnosť parlamentu Ibrahim Azizi povedal, že Irán pripravil profesionálny mechanizmus na riadenie dopravy cez prieliv a dodal, že Teherán ho čoskoro predstaví. Obyvatelia niektorých európskych miest včera vyšli do ulic pripomenúť si výročie tzv. Nakby, teda katastrofy, ktorou Palestínčania označujú svoje hromadné vyháňanie z vlasti pri vzniku Izraela v roku 1948. Atmosféra na propalestínskej manifestácii v Berlíne bola agresívna. Polícia rozháňala demonštrantov slzotvorným plynom, 30 ich zranila a 15 ich zadržala. 70. ročník súťaže Eurovízie vyhralo Bulharsko s piesňou Banga Ranga od speváčky Dari. Druhý skončil Izrael, tretie Rumunsko. Aj tento rok sprevádzali súťaž protesty. Eurovíziu bojkotovalo Španielsko, Holandsko, Írsko, Slovinsko a Island na znak protestu proti účasti Izraela a jeho bombardovaniu palestínskeho pásma Gazy. Na bojkot vyzvalo viac ako 1000 umelcov alebo skupín vrátane Briana Eana, Petra Gabriela či Massive Attack. Centrum Popradu zmení svoju podobu. Mesto začalo s rekonštrukciou námestia svätého Egídia. Pribudne zeleň, moderná fontána a nové miesto pre kultúrne podujatia. Stavebný ruch však obmedzí prevádzky v centre mesta.
9: Popradské námestie sa nemenilo viac ako 20 rokov a podľa mnohých obyvateľov mesta je čoraz prázdnejšie.
10: Chýba mi to tak viacej možno pre deti, treba z rôznych atrakcií, hej, alebo taká väčšia aktivita, čo sa týka rôznych stánkov.
11: Asi ten taký ešte väčší ruch nejak prilákať tých turistov.
9: Centrum mesta sa preto na 9 mesiacov zmení na stavenisko, hovorí majiteľ jednej z tamojších prevádzok Rastislav Macurák.
12: Tento rok očakávame určite pokles navštevnosti hlavne turistov v centre, keďže centrum bude čiastočne ohradené a bude tu stavebný ruch.
9: Podľa primátora Antona Danka im mesto vyšlo v ústrety a v tomto a v budúcom roku od nich nepýta poplatok za letné terasy.
13: Každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie.
9: Už na budúci rok však bude námestie krajšie a možno atraktívnejšie pre návštevníkov. Dlažba z prírodných materiálov, viac zelene, väčšia plocha na kultúrne podujatia a modernejšia interaktívna fontána. Pod námestím vybudujú retenčnú nádrž na zachytávanie dažďovej vody. Podľa primátora Antona Danka nebude slúžiť len na polievanie zelene, ale aj ako ochrana.
13: Pokiaľ by prišla nejaká prietrž mračen, toto na meste už teraz by bolo pod vodou, takže tie retenčné nádrže musíme vybudovať v viacerých miestach.
9: Na rekonštrukciu za takmer 12 miliónov eur získali peniaze z Európskej únie. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
14: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti vyhrali vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji nad Norskom 2-1 a tešia sa z prvých troch bodov. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
15: Naši hokejisti viedli od 9. minúty po gole Kristiána Pospíšila. Pred koncom druhej tretiny síce vyrovnal Koblar, ale víťazstvo napokon strhol na našu stranu v 49. minúte kapitán Marek Hrivík. Mužom zápasu bol brankár Samuel Hlavaj, ktorý si pripísal na konto 22 úspešných zákrokov. Trénera Vladimíra Orsága víťazstvo v prvom zápase teší. Zároveň si však veľmi dobre uvedomuje, že ho potrebujeme potvrdiť už dnes v ďalšom stretnutí proti Taliansku.
16: Pre nás je dôležité, že sme to zvládli a bereme 3 body. Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
15: Súboj našich hokejistov s Talianmi sa vo Friburgu začne o 12:20. V Rádiu Slovensko vám ho priblížime naživo. Práve Taliani včera odštartovali účinkovanie na svetovom šampionáte pre hrou 0-6 s Kanadou. V našej skupine sa o zatiaľ najväčšie prekvapenie na šampionáte postarali Slovinci, ktorí zdolali Čechov 3-2 po predĺžení. V Curychu Rakúsko zvíťazilo nad Veľkou Britániou 5-2, Fínsko nad Maďarskom 4-1 a domáce Švajčiarsko nad Lotyšskom 4-2.
1: Hokejisti Buffalo Sabres zvíťazili v 6. semifinále východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Montrealu Canadiens 8-3 a vyrovnali stav série na 3-3. V rozhodujúcom 7. zápase druhého kola play-off budú mať v noci na útorok výhodu domáceho prostredia. Juraj Slavkovský odohral v drese Montrealu necelých 18 minút, zaznamenal mínusový bod a na bránku súpera vyslal 3 strely. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Kapitán.
17: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo, samozrejme. Bol to náročný zápas, náročné týždne, hlavne po mentálnej stránke a som veľmi šťastný, že sme to vládli a veľa zápasov sme nevyhrali, čiže treba to trošku precítiť, to víťazstvo.
1: Majstrovský Slovan Bratislava prehral na záver sezóny s Michalovcami 0-2. Oslavy titulu boli v klube spojené s rozlúčkami s viacerými osobnosťami vrátane kapitána Vladimíra Vajsa mladšieho či jeho otca trénera Vladimíra Vajsa staršieho.
18: Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, čo sa nám nepodarilo, pretože už sme boli úplne vyhoretí z toho, z emócií. Sa nám nedarilo tak, ako sme chceli, ale to bolo jedno z druhým, takže na výsledok som vôbec nepozeral. Chcel som lepšiu rozlúčku ako aj ja, aj Vládko, aj hráči ostatní, ale ľudia boli fantastickí.
1: V skupine o titul Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcom ročníku zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Žilina podľahla Podbrezovej 0-2, Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne zamračené na východe a k večeru aj na juhozápade miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 21, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, na západe a východe do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jana Mikovičová a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
19: Na našich cestách je nedeľnejší pokoj. V Bratislave na Podkolibskej ulici na klesaní v smere do mesta je stanovisko cestárov, pretože pre opravu oporného múra je obmedzená premávka do jedného jazdného pruhu. Premávku riadi dočasný semafor. Môžete sa tam v čase väčšieho návalu na cestách aj zdržať. Cestárske stanovisko alebo čiastočné obmedzenie vás môže stretnúť aj vo Veľkých Bierovciach na hlavnom ťahu. Tam opravujú chodníky a vy prechádzate v zúžených jazdných pruhoch v oboch smeroch a vnitre na Tehelnej, Potravinárskej a Hlbokej rekonštruujú plynovod. Prejdete striedavo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Bez budíka.
19: Neviem, či ste si všimli takú tú, hovorí sa tomu leitmotív, napríklad v opere alebo v nejakých takých dramatických dielach, taká tá linka, ktorá sa nesie od začiatku nášho vysielania. My sme sa vám prihovorili pekne o 6 hodine 15 minúte s láskou. Aj v našom vzduše sa hovorilo o pravde a láske, o tom, že pravda bez lásky by nemala existovať. My dodávame ani, že láska bez pravdy. Petr Novák nám spieval, co je to láska. Mali sme tu oveľa viac, samozrejme pesničky, v ktorých rezonuje láska a my vás s láskou pozdravujeme aj v druhej polovici dnešného nášho ranného vysielania. Sme tu pre vás, dnes v dvojici Pavol Prelovský za mixážnym pultom a od mikrofónu vás pozdravuje a do krásnej nedele 17. mája, kedy v kalendári svieti meno Gizela, vás zdraví Bibiana Ondrejková.
0: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Dominanty.
1: Juh je najväčšie sídlisko v Trenčine. Tvoria ho najmä vysoké panelové domy, no jeho súčasťou je aj dom smútku. Väčšina ľudí ho pozná v súvislosti s poslednou rozlúčkou, ale ide aj o výraznú architektonickú dominantu. Vznikol v druhej polovici 20. storočia podľa návrhu Jána Blichu a dodnes nesie rukopis danej doby aj samotného autora. Barbora Jurenová sa stretla s jeho vnúčkou Luciou Tótovou, ktorej sa na úvod pýtala, či považuje práve dom smútku za vrchol tvorby svojho starého otca.
2: Ja myslím, že áno, a jeho také celoživotné dielo. To najdôležitejšie v celej jeho kariére po škole. To bolo niečo, v čom on videl asi najväčší zmysel.
3: Čo bolo v tomto prípade tou inšpiráciou, respektíve akým iným miestom sa on pri tvorbe tohto domu smutku inšpiroval?
2: Boli tam viaceré stavby. Určite dôležitá bola pre ňoho stavba krematória pána architekta Milučkého v Bratislave, ktorá bola dokončená v roku 68, čiže presne v tom čase, kedy starý otec hľadal východiska, respektíve už tvoril prvé plány, prvé návrhy stavby. A tá celkovo medzivojnová moderná a stavby Corbusiera, Alvara Alta, to boli vlastne v podstate klasici, ktorí pre ňoho boli stále si myslím veľmi dôležití v tej tvorbe. Takže napríklad taká kaplnka Ronšam od Le Corbusiera je pre ňoho určite východiskom taktiež.
3: Táto stavba vyrástla v 70. rokoch, kedy v Trenčine aj vznikalo nové sídlisko, čiže bolo to také prírodzené splynutie jedno s druhým?
2: Áno, ono to malo vlastne ešte akoby hlbší koreň v tom, že keď starý otec po škole koncom 60. rokov sa zamestnal ako prvé zamestnanie v Trenčine pre mesto. Vlastne už tam vznikal návrh na to, keď tvorili územný plán a premýšľali nad budúcim rozvojom mesta, tak juh mal byť vlastne také miesto, ktoré by prepojilo sa až smerom ku Kubrej. Takže vlastne ono to išlo ruka v ruke v tvorbe toho sídliska, aj toho domu smutku, mala to byť celá nová štvrť, ktorá by prepojila to mesto. Aj preto to malo ten zmysel, kde to bolo umiestnené, tá lokácia, aj keď sa nad ňou dlhšie uvažovalo, táto vyšla z toho akoby najlepšie.
3: Spolupracoval on pri tej tvorbe aj s nejakými ďalšími umelcami?
2: To vlastne celoživotne spolupracoval s viacerými, najmä lokálnymi výtvarníkmi, ktorí boli vlastne jeho dobrí aj osobní priatelia. Asi najdôležitejší, ktorého by som spomenula, Peter Lehocký, ktorý tu tvoril všetky sklenené objekty, leptané sklo, svietidla, interiérové, exteriérové. A takisto tu pracoval s Matejom Gavulom, ktorý tvoril kameň, katafalk samotný. Takisto ešte pán Ilia Holešovský spolupracoval aj s mojim otcom. Bolo tam viacero výtvarníkov. Bolo to aj vďaka tomu, že sa poznali, ale aj vďaka zákonu, ktorý za socializmu odvodzoval určité percento zo stavby, ktoré muselo byť venované výtvarnému umeniu.
3: To máme známu hlavu 5 v Trenčine, sa takto označuje aj projekt, ktorý nám tu mapuje presne takéto pamiatky alebo teda takéto diela vo verejnom priestore. Čo sa týka tohto domu smutku, aký je ten dojem, keď človek do ňoho vojde?
2: Všetky prvky a to výtvarné tam urobili spolu takú harmonickú atmosféru s použitím aj dreva a čo najviac prírodných prvkov, je to vlastne naozaj príjemné miesto. Napriek tomu, aký druh obradov sa tam koná, tak v rámci toho sa snažil podľa mňa vytvoriť také príjemné miesto. Nie je nejaké veľkolepé, ale myslím si, že je také oddychové a ako je honosné, ale nie príliš.
3: Je samotná budova národnou kultúrnou pamiatkou?
2: Nie je. Máme snahu, máme podporu aj Slovenskej akadémie vied, ale priznám sa, teraz to stojí na nás. My sa musíme pustiť do toho, aby sme celý ten proces spustili, iba na to nebol čas a priestor.
1: Dom smutku v Trenčine skolaudovali v roku 1979. Projekt počítal s investičnými nákladmi približne 9,4 milióna korún.
0: Rádio Regina Západ,

0: život není pes.
1: Že život není pes.
0: Že život není pes.

0: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy.
1: Včera sme sa v Panoráme rozprávali, respektíve Darina Mikolašová, naša kolegyňa, hovorila o podujatí, ktoré mnohí z nás milujú, o Noci múzeí a galérií. Už 23. mája sa opäť otvoria dvere múzeí a galérií a začne sa večer plný objavovania a zážitkov, aký počas roka nezažijete. Darininou hostkou bola Barbora Zajačková z komunikačného oddelenia Slovenského národného múzea, koordinátorka Noci múzeí a galérií pre Bratislavu a Bratislavský kraj.
2: Múzeum v ten večer prestáva byť len tým miestom, ktoré poznáme a myslíme si, že prídeme pozrieť si vitríny, poviem to tak v úvodzovkách, pretože stáva sa takým živým priestorom, zrazu je tam príbeh, atmosféra, úplne iné svetlo, pohyb, ľudia. Ten návštevník sa odrazu nedíval na nejaký výsledok inštalácií, ale práve často nahliadne do toho, ako múzeum premýšľa, ako chráni zbierky. Pretože musím povedať, že kolegovia aj počas tých príprav, aj ako nám posielali programy dobrožúry, pretože tomu naozaj predchádzajú mesiace a teraz už aj týždne a posledné dni budú veľmi naozaj intenzívne. My sme starostlivo vlastne museli skoordinovať aj ten program, čiže je tam naozaj špeciálny program len pre tento večer, čiže ľudia počas tejto noci zažijú aj to, ako pracuje ten kurátor inak, reštaurátor alebo lektor. A práve v tom si myslím, že je to čaro Noci múzeí, pretože nám ukazuje múzea a galérie ako miesta objavovania a nielen ako nejaké tiché sklady minulosti, ako možno mnohí vnímajú múzea a galérie.
3: A chodia na Noc múzeí a galérie aj ľudia, ktorí bežne do múzeí napríklad nechodia?
2: Áno, ja si myslím, že práve toto je na tomto podujatí veľmi dôležité, prečo to aj radi robíme, pretože okrem množstva návštevníkov, my máme napríklad v Bratislave pre jednotnú stupenku, hej, pre všetky múzea, takže ono nám to neprinesie nejaké vysoké zisky, ale robíme to práve preto, že pritiahne ľudí, ktorí by si možno počas bežného týždňa nepovedali, poďme do múzea, takže práve preto prídu aj mnohé rodiny s deťmi, mladí ľudia, páry, partie priateľov, ľudia, ktorí sa večer možno prechádzajú len tak mestom a zrazu vidia, že je otvorené aj o 8. večera vstúpia buď do galérie alebo múzea. No a pre mnohých je to tým pádom prvý kontakt. A pokiaľ budú mať tú spomienku dobrú a ten zážitok, tak veríme, že sa vrátia aj počas roka.
3: Čiže dá sa povedať, že toto podujatie aj rúca predsudky voči múzeám a galériám u ľudí?
2: Určite áno.
0: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy.

0: Richard Miller, inak načasový absolútne. Ani som nevedela, že táto pesnička je taká stará, je z roku 1992 z albumu Neuč vtáka lietať. Rišo je aj autorom textu, aj autorom hudby, inak dnes ráno som ho počúvala v pesničke z novšej z roku 2016, myslím Julia Roberts, a trošku som sa urazila, lebo tam mu prehovorila nejaká žena v tej piesni, takže kto vie, kto si je tá jeho žena, tá jeho múza s úsmevom Julia Roberts. To som mala byť ja ako jediný hlas Julia Roberts. Tak toto je taký tajný odkaz Rišovi Millerovi. Verím, že o 7:30 minúte ešte spí. Vy, ak sa chystáte na cesty, tak počúvajte, lebo vám povieme, ako to tam vyzerá.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Sotákovci sa tešia, že sa ku ním Robko konečne vráti, no čaká ich prekvapenie. Ria má pocit, že už o ňu nikto nestojí a cíti sa byť nepotrebná. Rozhodne sa preto pomôcť Duskovi.
3: Môžem prísť k tebe?
4: Teraz?
3: No, som dolu pri bráne. Stačí, aby si ma pustila. Pustíš ma?
4: Prečo by som ťa mala pustiť?
3: Lebo mi chýbaš.
2: Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12:30.
1: Večerné reflexie.
2: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
5: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
2: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačichová. V útorok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Minúta po pol 8. Na cestách pokoj. Na ceste druhej triedy pred obcou Farná smerom z Beliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to cez Kuraľany a Veľké Ludince.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Ja už som vám síce párkrát počas dnešného rána povedala, ako to vyzerá s počasím na dnešný deň, ale teraz sa veľmi rádi obrátime na odborníka, tým je Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorému želáme dobré ráno.
2: Pekné ráno, prajem.
1: Tak pán Dlhoš, ako to vyzerá aktuálne na západnom Slovensku a na čo sa môžeme tešiť?
2: Áno, tak máme veľa oblačnosti, je prevažne zamračená obloha, lokálne sa nám vyskytujú aj dažďové zrážky, a to najmä v Trenčianskom kraji a v východnej časti Nitrianskeho kraja. Keď sa pozrieme na teplotu vzduchu, tá je viac menej v celku vyrovnaná, väčšinou je to 10 až 12 stupňov Celzia. Samozrejme chladnejšie máme na Malom Javorníku v Malých Karpatoch, kde je 7 stupňov a k tomu nám fúka severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 40 km za hodinu.
1: Ako sa to vyvinie v priebehu tejto nedele?
2: Áno, tak očakávame, že na strednom Slovensku sa bude vlniť frontálne rozhranie a teda bude aj čiastočne ovplyvňovať počasie na západnom Slovensku, takže očakávame prevažne zamračenú oblohu, možno k večeru na krajnom juhozápade môže byť aj zmenšená oblačnosť. Čo sa týka zriažok, tak tie sa budú vyskytovať miestami, či už prehánky alebo občasný dážď, a to najmä v tom Trenčianskom kraji alebo v Nitrianskom kraji. Bude pomerne chladno, maximálna denná teplota bude dnes na úrovni len 10 až 15 stupňov Celzia a bude taktiež aj veterno, pretože ten severozápadný až severný vietor bude naďalej fúkať s rýchlosťou do 40 km za hodinu, kde tu môžu byť aj nejaké nárazy okolo 60, takže až k večer by mal čiastočne slabnúť, takže opäť bude taký veternejší deň.
1: A čo sú to nejakí zamrznutí zmrzliaci? Pankrát, Servac, Bonifac, Žofia už boli, v piatok sme sa s nimi rozlúčili. Ako to bude vyzerať na začiatku budúceho týždňa?
2: Áno, tak je to spôsobené tým, že ten front sa v podstate vlní nad nami a teda nedovolí nejaké krajšie a teplejšie počasie, ale postupne v priebehu týždňa sa nám začne oteplovať. Ten front sa bude pomaličky v našej oblasti rozpadávať, takže už v priebehu pondelka očakávame, že v priebehu dňa najmä popoludní už na väčšine územia by mohla byť zmenšená oblačnosť, zrážky sa budú vyskytovať cez deň už len ojedinele a bude postupne teplejšie, maximálna denná teplota by mohla byť na úrovni 15 až 20 stupňov Celzia. Severný vietor bude fúkať, ale s rýchlosťou do 30 km za hodinu. A potom v ďalších dňoch očakávame skôr takú malú, len miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele a bude sa postupne oteplovať v stredu už maximum väčšinou takých 19 až 23 stupňov Celzia.
1: A toto bola celkom sympatická predpoveď počasia, za ktorú vám veľmi pekne ďakujeme. Pozdravujeme vás do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rozprávali sme sa s pánom Štefanom Dlhošom.
2: Pekný deň prajem.

0: No tak neviem, či túto pesničku nepúšťame trošku neskoro. Adam Ďurica, Ja ma drobná, lebo dážď už prišiel. A neviem teda, či sa z dážďa tešia aj polovníci. O nich budeme teraz rozprávať. V mnohých našich malých obciach majú polovnícke združenia, ktoré sa dlhodobo starajú o svoje lovné revíry, zveľaďujú si ich, a to platí aj o Horovciach, maličkej obci v okrese Púchov na Strednom Považí, ktorá má len necelých 1000 obyvateľov a na ten počet aj slušnú členskú základňu polovníkov. A tejto téme sa venuje Peter Buček.
1: V Horovciach funguje aj polovnícke združenie. No a ja sedím teraz pri stole spolu s Jozefom Sedlákom, ktorý je hospodárom tohto polovníckeho združenia, a on nám ho teraz skrátke približí.
2: Naše polovné združenie vzniklo v 93. roku. My sme ako Englo a Horovce a obhospodárujeme, keď sa tak zobere, 5 obcí, ale tie hlavné obce sú Horovce, Dúlov a Kvašov, kde máme gro pozemkov. Máme 1588 hektárov. To není nejaké veľké združenie, to je také stredné. No. Zver sa tu vyskytuje od malej zvery až po vysokú. A najviac je tu teraz jelenov. Ja neviem, jak je to možné, to niekde v niektorom združení, ako je Lednica, tam sa zmajú lane, a tuto u nás väčšinou sú jeleny. Tu príde stádo aj 100 jelenov.
1: No, tak sa tu dobre cítia.
2: No, asi.
1: No dobre, a aká je veľká vaša členská základňa?
2: Naša členská základňa je 28 členov a ešte máme potom nejakých asi 5 čakateľov na členstvo.
1: Ale to je celkom pekné číslo.
2: No, však je to veľké číslo. Kedysi zo začiatku bolo to na 19 členov bolo počítaný tento náš revír, ale sa to rozrastlo na 28. A je hodne teraz prišlo mladých ľudí k nám. My sme už tí postarší, ktorí už sú dochodcovia, väčšinou máme teraz mladých.
1: Na pleciach polovníkov, členov tohto združenia, samozrejme, že spadá aj starostlivosť o ten revír.
2: Áno, jasné, že máme pravidelné brigády, lebo máme tu urbárske spoločnosti, a na tieto urbárske spoločnosti sú tu aj družstva, ako je Dúlov, Podhora je. Takže hlavne chodíme urbárom vysádzať stromky, čistiť od kríkov, to vyrezávať, aj teraz sme boli aj v Dúlove, tam sú 3 spoločnosti v Dúlove a tuto aj v Kvášove. Do všetkých týchto revírov, ktoré

0: sú v našej polovnej združení, chodíme pomáhať.
1: Keď takto chodíme po obciach, tak sa zvykneme pýtať polovníkov, ako je to s medveďmi. Objavili sa v tejto lokalite nejaké, alebo nie?
0: V tejto našej lokalite tu moc medvedov, nemá sa tu kde zdržovať, pretože my sme väčšinový polovný revír, nie lesný. Tuto máme málo lesa a tuto jediné z jary niekedy v Kvášove prejde krížom nejaký medveď, ale ináč tu sa nevyskytuje.
2: Celkový plastický obraz o horovciach sa dozviete v našej pravidelnej relácii Zvony nad krajinou dnes o 11. hodine spolu s Jankou Blejovou a Petrom Bučekom. Teraz už je 7:45 a Pali povedal, Pali Prelovský, ktorý je dnes za mixážnym pultom, že teraz ide pekná vec. Spoznávate? Je to Black, spevák, a pesnička Wonderful Life, teda nádherný život. A ja mám pre vás otázku. V čom je ten život nádherný práve dnes od rána?

0: Regi na západ bez budíka.
1: No tak ja som dnes použila oveľa viac ako pár slov či pár viet. Verím, že to bolo pre vás príjemné prebudzanie. Pavol Prelovský a Bibiana Ondrejková tu boli pre vás. Ja už o chvíľočku budem pekne v autičku počúvať rozprávku. Verím, že aj vy nech ste kde ste. Pali ho tu zanechám, on to tu bude celé mať pod palcom, Pali pod palcom, takže a teší sa na to, usmieva sa, je už prebudený, verím, že aj vy. Tak si užite krásny deň, nech je nedeľa 17. mája. Pre vás v niečom možno nezabudnutelná, v niečom pekná, v niečom obyčajne pekná a nezabudnite aj na to, že to máte vo svojich rukách a na vašom rozhodnutí to závisí. Tak to pekne som sa s vami rozlúčila. Dovidenia, do počutia.
0: Portréty.
2: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
2: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes po 15.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko

najbližší svet. Bolo 8 hodín.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Václava Šuplatu Papierové šašovstvo.
1: Správne rozprávky sa musia vždy začínať v jeden krásny slnečný deň. Veď keby bolo vonku zima a dážď, tak by sa do sveta nevybral ani hlúpy Jano. A Bonifác nebol ani trochu hlúpy. Vedel čítať, aj písať a vyštudoval aj naozajstnú školu. Vysokú školu šašovskú. Byť šašom je ohromné. Šašo rozdáva smiech dobrým ľuďom, vysmieva sa hlupákom a býva v hrade či na zámku. A tak sa jedného pekného slnečného dňa vybral do sveta aj Bonifác, aby si našiel nejaký hrad alebo zámok. Už ani nevedel, koľkú dolinu a koľkú horu prešiel, keď z jednej z nich vyšiel na veľkú lúku, ktorá by možno bola ako mnoho iných lúk, keby na nej nebolo veľké, ale naozaj veľké papierové smetisko. Listiny, príkazy, vyhlášky, tlačivá, ba aj čisté papiere, ale všetky úhľadne podpísané samotným kráľom. A sluhovia zo zámku za lesom nosili nové a nové papiere a všemožné listiny, ako by ich na tom smetisku už nebolo dosť. Bonifác prekvapene pozoroval sluhov a prišla mu smiešná ich strohá upetosť a pravidelné pohyby. A tak nedokázal odolať, zobral z kopy jeden papier, pokrčil ho do gule, schoval sa za strom a keď išiel jeden zo sluhov okolo, hodil mu papierovú guľu do hlavy. Sluha sa prekvapene obzeral naokolo, no nikoho nevidel. To urobil Bonifác ešte niekoľkokrát a keď ho sluhovia konečne zbadali schovaného za stromom... Na smetisku sa strhla taká papierová guľovačka, akú svet ešte nevidel. Princezná Veronika práve vtedy chodila po lese, lebo veľmi rada chodila na huby. Nezbierala ich, len ich rada hľadala. Jej pozornosť upútal smiech prichádzajúci od smetiska. Podišla bližšie, chvíľu pobavene sledovala celé dianie a zrazu sa rozbehla Bonifácovi na pomoc.
2: Piati na jedného? Že sa nehambíte. Tu máš.
1: Presne v tej istej chvíli, nikým nevidený, prichádza lesnou cestičkou princ Zloter so svojím neveľkým vojenským sprievodom. Keď zbadal, čo sa deje na smetisku, zostal prekvapene stáť.
3: Dodo, choď nenápadne zistiť, čo sa tam deje.
4: Rozkaz, vaša jasnosť.
1: Poklonil sa Dodo, ľahol si do vysokej trávy a začal sa nenápadne plaziť cez lúku smerom ku smetisku.
5: Dobrý deň! Nedajte sa vyrušovať! Mám len nenápadne zistiť, čo sa tu deje!
3: Prebieha tu veľký boj!
5: Ja som si to hneď myslel! A o čo bojujete?
3: Zistili sme, že pod tou hromadou papiera je schovaný veľký poklad. A teraz bojujeme o to, komu bude patriť.
5: Ďakujem!
3: Nemáš za čo!
6: Tak, čo si zistil?
5: Vaša jasnosť, na smetisku sa bojuje o poklad, ktorý je skrytý pod tou kopou papier.
6: Bojuje sa papierovými guľami.
5: A čím iným, keď je to papierové smetisko?
6: A pod tým smetiskom je ukrytý poklad.
5: A kde inde, keď na tej lúke je len to papierové smetisko?
1: Princ Zloter sa zlostne nadýchol, ako by chcel niečo povedať, no napokon len mávol rukou a pokračoval v ceste. Po chvíli sa aj bojovníci na papierovom smetisku unavili a so smiechom sa rozišli, každý po svojej práci. Bonifác sa vybral do zámku, ktorého špicaté veže a vežičky trčali nad vysokými stromami neďalekého lesa.
5: Sluha! Čo sa vonku deje? Kto k nám ide?
7: Dobrý deň, pán kráľ.
5: Ty si môj nový sluha?
7: Nie, veličenstvo.
5: A vieš, kto k nám ide? Kvôli komu sú tie fanfáry?
7: To asi kvôli mne. Povedal som strážam, že som kráľ a prichádzam z ďalekého kráľovstva.
5: Ty si kráľ?
7: Nie.
5: No tak prečo si strážam povedal, že si?
7: Aby ma pustili do zámku.
5: Mňa pustia, aj keď im nič nepoviem.
7: Možno vás už poznajú.
5: A čo vlastne chceš, chlapče?
7: Idem náhodou okolo a tak sa chcem opýtať, či nepotrebujete šaša?
5: Šaša nepotrebujem. Ale ak vieš písať, môžem ťa prijať medzi písárov.
7: Ďakujem, ale asi by ma nebavilo robiť celé dni úplne zbytočnú prácu.
5: Zbytočnú? Toto sú všetko dôležité nariadenia, zákony, vyhlášky, príkazy.
7: Áno, videl som ich všetky na smetisku na lúke za lesom.
5: Vydávať nariadenia, zákony, vyhlášky a príkazy patrí k základným povinnostiam kráľa.
7: Tak prečo to všetko rovno vyhadzujete na smetisko?
5: No, v meste to aj tak nikto nečíta.
7: Zdá sa, že vo vašom kráľovstve žijú rozumní ľudia.

0: Čo to je? To prichádzaš zas ty?
1: To bude asi niekto iný. Ja som už tu.
0: Sluha!
2: Veličenstvo!
0: Ty si môj nový sluha?
2: Nie, veličenstvo.
0: Mám ešte vôbec nejakých sluhov? Vždy, keď zavolám sluha, tak vôjde niekto cudzí.
2: Jeho jasnosť, princ Zloter, žiada o prijatie z dôvodu jeho žiadosti o ruku vašej céry, princeznej Veroniky.
0: To je ako si veľa žiadostí naraz. A má to písomne?
2: Opýtam sa.
0: Kam išiel?
1: Opýtať sa.
0: A ešte sa vráti?
1: Neviem, ale keď zavoláte sluha, určite zas niekto príde.
2: Veličenstvo!
0: No, zdá sa, že už nemusím ani volať.
2: Veličenstvo!
0: Ale ty si tu už bol. To tam nikto nový už nie je.
2: Veličenstvo!
0: On je tiež veličenstvo?
1: Nie. Myslím, že vám chce niečo povedať.
0: Aha. No, tak hovor. Ale už prestaň opakovať, že si veličenstvo.
2: Jeho jasnosť, princ...
0: Tiež dobré, ale jediné veličenstvo som tu ja.
2: Jeho jasnosť, princ Zloter, žiada o prijatie, aby vám mohol odovzdať svoju písomnú žiadosť.
0: No, tak nech príde. Ale nech si donesie aj písomnú žiadosť o to, aby mi mohol doniesť písomnú žiadosť.
3: Dodo odišiel a Bonifát za ním zamyslene pozeral. Zrazu mu niečo napadlo. Zo stola zobral čistý papier, niečo naň napísal a dal podpísať kráľovi. V tej chvíli rázne vošiel do komnaty princ Zloter. Podal kráľovi listinu, ktorú kráľ tiež spokojne podpísal.
0: Takže, čo si prajete, princ?
4: Teraz už len dohodnúť termín svadby.
0: To by nemal byť problém.
5: A ak sa smiem opýtať, koho si beriete?
4: Princeznu Veroniku. Moju žiadosť o jej ruku ste práve podpísali.
0: Ukážte.
2: Veronika!
0: Som zvedavý, kto príde teraz.
6: Prosím, ocko.
0: Ako to, že si prišla ty?
6: Veď si ma volal. Kto by mal prísť?
0: Ja neviem. Vždy príde niekto iný. Dcéra moja, vyzerá to tak, že sa budeš vydávať.
6: Naozaj? O tom by som, Vary, mala niečo vedieť.
0: No veď preto ti to hovorím. Vydáš sa za princa Zlotera.
6: Aha, a prečo by som to mala urobiť?
0: No, lebo jeho žiadosť o tvoju ruku som už podpísal.
3: Princezná Veronika pokojne podišla k stolu, z kopy čistých papierov jeden zobrala, niečo naň napísala, podišla k svojmu kráľovskému otcovi a prstom mu ukázala, kde má listinu podpísať. Kráľ papier podpísal a princezná mu ho vtlačila do ruky. Kráľ si prečítal, čo podpísal a ospravedlňujúco sa pozrel na princa.
0: Práve som podpísal žiadosť mojej dcery, aby ste išli preč.
4: Prosím, môžem ísť aj hneď, ale princezná Veronika pôjde so mnou.
1: Tak potom sa budem musieť k vám pridať aj ja. Lebo aj mne kráľ podpísal žiadosť o ruku princeznej Veroniky.
3: Ukázal Bonifác listinu, ktorú mu pred chvíľou kráľ podpísal.
0: Mal by som začať čítať, čo podpisujem.
6: To si vy dvaja vybavte s kráľom. Mňa sa to netýka.
0: No, vidíte, čo robíte? Teraz bude na mňa nahnevaná, ako keby som ja za niečo mohol.
1: Ale veličenstvo, ja som tu bol prvý.
0: Hej? A ja som prišiel kedy?
1: Chcem povedať, že som tu bol skôr ako princ.
0: A ty si kto?
1: Ako kedy? Som kráľ a som aj sluha. Kráľ šašov a sluha všetkých, čo sa radi smejú.
0: A kde máš to svoje kráľovstvo?
1: Všade. Môžete ma prísť navštíviť?
4: Prídem. Určite prídem. Len či máš dosť pevný hrad.
1: Pre priateľa je jeho brána do Korán. Pre nepriateľa je nedobytný.
4: Nedobytný. No to sa uvidí. Len mi povedz, kde stojí.
1: Tamto na lúke za lesom.
4: O 3 dní ma čakaj. Prišiel som len s malým sprievodom, tak sa musím vrátiť po svojich vojakov.
5: Počuj, chlapče, možno ma do toho nič nie je, ale odkedy máš na lúke za lesom hrad? Vlastne ma do toho možno niečo je, lebo tá lúka je moja, tak by som o tom mal niečo vedieť.
1: Odkedy? Od zajtra. Ak mi však ako budúcemu zaťovi darujete tú obrovskú kopu papiera, čo je na nej.
5: Ty chceš bojovať proti princovi na smetisku?
1: Prečo nie?
5: V takom prípade máš šancu, že sa princ pominie od smiechu, keď zistí, že má dobiť smetisko.

0: Kráľ podpísal potrebnú listinu a Bonifát sa hneď pustil do práce. Najprv uvaril plný kotol silného lepidla. Potom zlepil balíky listín k sebe a postupne z nich postavil papierové hradby s papierovým cimburím, papierové strážne bašty, veľkú papierovú hradnú bránu, uprostred papierového nádvoria niekoľko papierových domčekov a veľkú papierovú hradnú vežu. Na konci tretieho dňa stála na papierovom hradnom nádvorí aj papierová fontána, z ktorej striekala papierová voda. Keď sa Veronika prišla pozrieť, čo sa na lúke deje a uvidela veľký papierový hrad.
1: Vítajte, princezná, na mojom hrade.
2: Wow, to je tvoj hrad?
1: Áno. Kráľ mi daroval celé papierové smetisko a lúku okolo neho vyhlásil za moje kráľovstvo.
2: Oh, ty už máš aj kráľovstvo?
1: Teda presnejšie, šašovstvo. Veď som šašo. Páči sa vám môj papierový hrad?
2: Veľmi. Ale čo ak príde dážď?
1: Nech si príde. Vyrobil som nepremokavý papier.
2: Nepremokavý papier?
1: To ma naučila moja stará mama. Ona je slávna ježibaba bylinkárka. A práve varím voňavý papier. Na kvety v papierovej hradnej záhrade. No, hrady sú všelijaké. Kamenné, drevené, gumené nafúkovacie.
2: No toto je jediný naozajstný papierový hrad na svete.
1: Ďalej!
3: Dobrý deň!
1: Vitaj! My sme sa už videli. Teba asi posiela princ Zloter.
3: Ale kdeže? Neviem, o kom hovoríte. Idem len tak náhodou okolo. Svojho pána princa Zlotera vôbec nepoznám.
1: Tak to si potom musel byť niekto iný, keď sme sa nedávno stretli.
3: To som bol určite niekto úplne iný.
1: Ale veľmi si sa na seba podobal.
3: Áno?
1: Áno.
3: Ja sa na seba veľmi podobám.
1: A čože ťa sem privádza?
3: Výzvedy.
2: Čože?
1: Výzvedy?
3: Ja som totiž výzvedač. Ale daj ty, takže to na mne vôbec nie je vidieť.
1: Áno, ale to je ohromné. Presne taký by sa mi Veru teraz hodil.
3: Oh, naozaj?
1: Potrebujem zistiť, čo má princ za ľubom.
3: Čo má kde?
1: Za ľubom.
3: Za ľubom? No, ani som nevedel, že princ má nejaké ľubo.
1: To bude asi preto, že princa vôbec nepoznáš.
3: No áno, áno, to bude asi preto.
1: Áno. Tak čo? Budeš mi robiť vyzvedača?
3: Keď ja neviem, či môžem.
1: Tak sa choď princa opýtať a potom mi príď povedať.
3: Dobre, tak ja idem.
1: Zostáva mi už len zohnať vojakov.
2: Vojakov? A kde chceš zohnať vojakov?
1: Tí vaši sluhovia sa pri guľovačke držali veľmi dobre.
2: Ale to nie sú žiadni vojaci.
1: Uvidíte, princezná, že budú tí najlepší. Ale teraz máme veľa práce. Možno aj na celú noc.

0: Tak nadišiel deň veľkej bitky o papierový hrad. Na spodnom okraji lesa bol postavený vojenský tábor a pred ním bolo nastúpené vojsko princa Zlotera. Na papierových hradbách stálo sluhovské vojsko Šaša Bonifáca. Vojaci sa pohli vpred. Sluhovia na hradbách stáli bez pohnutia. Vojaci sa blížili k hradnej bráne. Vtedy sluhovia zdvihli nad hlavy obe ruky a v nich mali papierové lastovičky, ktoré zrazu hodili smerom k vojakom. Tí sa zastavili a s údivom hľadeli na mračno papierových lastovičiek, ktoré im lietali nad hlavami.
1: To je krásne. Pozrite na to.
2: Nezastavovať sa! Preď na hrad!
0: Princ div nepraskol od zlosti, keď videl, ako sa jeho vojaci začali najprv usmievať, potom nahlas smiať a napokon chytali papierové lastovičky a hádzali ich späť na hrad. Darmo Zloter zúrivo pobehoval medzi rozosmiatými vojakmi a snažil sa im vytrhnúť z rúk lastovičky, ktoré zlostne krčil a trhal. Z hradieb sa vznášali stále nové a nové papierové lastovičky, ako by sa zlietali z celého sveta. Princ Zloter napokon pochopil, že to nemá zmysel a so sklonenou hlavou odkráčal z boiska. Rozosmiatí a unavení vojaci sa vrátili do tábora, až keď sa na lúke zotmelo. Ale nevrátili sa všetci. Niekoľkí zaklopali na hradnú bránu a pridali sa k Bonifácovi a jeho sluhom. Na druhý deň však vojakom do smiechu nebolo. Stáli nastúpení v strede tábora. Niektorí sa pozerali do zeme, niektorí okolo seba, ako by tam vôbec neboli, no hlavne nik nemal odvahu pozrieť sa na princa zlostne chodiaceho sem a tam.
3: Hanbite sa! Hanbite sa! Hanbite sa! Ako malé deti! Vojsko, ktoré porazili papierové lastovičky. Ale aby ste vedeli, že som dobrák, budem sa snažiť zabudnúť na to, čo ste včera vyvádzali.
4: Dám vám možnosť všetko napraviť. Zajtra zaútočíme na koňoch a v brneniach. Ja vám dám lastovičky.
3: V brnení sa tie papierové potvory hádzať nedajú.
4: A ty?
5: Ja?
4: Áno, ty budeš hlavná žalobaba.
5: Čo budem?
4: Budeš dávať pozor a prídeš mi vždy povedať, kto spadol z koňa.
5: Rozkaz, vaša jasnosť.
4: A dnes v noci pôjdeš znovu na výzvedy.
5: V noci? A prečo v noci? Cez deň sa lepšie vyzvedá.
4: V noci, aby ťa z hradu nikto nevidel.
5: Keby som zostal tu, tiež by ma z hradu nikto nevidel.
4: Nehundri. Musíš tajne zistiť, čo majú v pláne teraz.
5: Nestačilo by sa opýtať? Ten Bonifác je veľmi zhovorčivý.
4: A čo, ak ti nepovie pravdu?
5: A prečo by mal klamať?
4: Lebo je náš nepriateľ a nepriateľia vždy klamú.
5: Vždy klamú?
4: Áno. Nepriatelia vždy klamú.
5: No, tak potom opak toho, čo povedia, je vždy pravda.
4: Prestaň mudrovať. V noci pôjdeš na výzvedy.
0: A tak sa v noci k papierovému hradu blížila tmavá postava. Podišla k hradnej bráne a...
6: To je?
7: Vyzvedač.
6: Máš nejaký preukaz?
7: Nemám. Ja som tajný vyzvedač.
6: Aha. Tak vojdi.
7: Kde by som sa mohol niečo dozvedieť?
6: A čo by si chcel vedieť?
7: Všetko.
6: Všetko nevie nikto.
7: Tak aspoň niečo.
6: No, to by sa mohlo dať. Skús na nádvorí, tam sa možno niečo dozvieš.
7: Ďakujem.
0: Dodob popri stene opatrne vošiel náhradné nádvorie. Keď zbadal Bonifáca zhovárať sa s niekoľkými sluhami, rýchlo sa schoval za stĺp.
7: Nemohli by ste hovoriť hlasnejšie? Nič vám nerozumiem.
8: Prepáč. Práve som hovoril, že by bolo dobré vedieť, čo pripravuje princ na zajtra.
7: Vidíš? Keby si mal dobrého vyzvedača, tak by si vedel, že jeho vojaci budú zajtra útočiť na koňoch a brneniach, aby nemohli hádzať lastovičky. Ale takto nevieš nič.
8: To je pravda. Takto neviem nič.
7: A ty na zajtra čo chystáš?
8: Ešte netuším.
7: To som sa toho veľa nedozvedel.
8: Ale možno ak chvíľku počkáš.
7: Čakať nemôžem. Musím sa čo najrýchlejšie vrátiť k princovi, aby som mu povedal, čo som sa dozvedel.
8: Ale veď si sa nič nedozvedel.
7: A ako to princ bude vedieť, keď mu to nepovie?
8: To je vlastne pravda.
6: Tak čo? Dozvedel si sa niečo?
7: Pravdaže? Dozvedel som sa, že vôbec neviete, čo na vás princ zajtra chystá.
6: Tak to je naozaj veľmi zlé. A ty to vieš?
7: Viem, ale nepoviem, to je tajné.
6: Chápem. Tak dobrú noc.
7: No ale... A ty to nechceš vedieť?
6: Chcem, ale keď je to tajné...
7: No, ale keby si ma išiel kúsok odprevadiť, tak by som ti to povedal. Ja sa v noci v lese strašne bojím.
6: Je naozaj ťažké byť vyzvedačom. Ja by som za tmy nešiel do lesa ani za svet.
7: Aspoň kúsok.
6: Ani krok. Kto vie, čo všetko sa v takom tmavom lese v noci skrýva?
7: Tak ti nepoviem, že zajtra príde princ s vojskom na koňoch a v brnení, aby si vedel.
6: To mi nehovor. Čo keby som to náhodou prezradil Bonifácovi?
7: Tak to by si nemohol, lebo jemu som to už povedal, aby si vedel.

0: Ráno sa k papierovému hradu blížilo na koňoch vojsko, z ktorého šiel naozaj strach. Vojaci mali na sebe silné železné brnenia, hlavy mali schované v hrozivých prilbiciach, v rukách mali dlhé špicaté halapartne a pevné štíty. Aj kone mali na sebe brnenia, len nemali halapartne. Zrazu sa otvorila hradná brána a z hradu vyšlo sluhovské vojsko. Každý mal na hlave miesto prilbice papierovú konskú hlavu, v jednej ruke držal na miesto halapartne dlhý štetec a v druhej na miesto štítu veľkú maliarskú paletu s farbami. Princovi vojaci udivene hľadeli. Najprv sa opatrne zasmial len jeden vojak. O chvíľu už hlasnejšie druhý a zakrátko sa úplne nahlas smialo celé princové vojsko. V tej chvíli si sluhovia namočili štetce do farieb na paletách a hradné vojsko sa rozbehlo k veľkému útoku. Behali medzi vojakmi na koňoch a šikovne im na brnenia maľovali kvetinky, slniečka, srdiečka. Na prilbice im maľovali veľké oči a veľké červené nosy. Princovi vojaci sa sami na sebe napokon smiali tak, že padali z koní a smiali sa stále viac.
1: Vaša jasnosť! Vaša jasnosť! Ako ste mi kázali, prišiel som vám oznámiť, kto spadol z koňa.
2: No tak hovor. Kto?
1: Všetci.

0: kde sú ostatní?
1: No, niektorí ešte na bojisku a niektorí už v rade.
0: Dobili ste hrad?
1: Nie. Oni sa tam presťahovali.
0: Čože?
1: Vravím, že ostatní sa tam...
0: Ja viem, čo si povedal.
1: No, však ste sa pýtali. Tak...
0: Zajtra zautočíme znovu. Nie je predsa možné, aby sme nedobili jeden obyčajný papierový hrad.
1: Vaša jasnosť, zajtra by to nebolo rozumné.
0: Čo to zasa táraš?
1: Bonifác vám odkazuje, aby ste zajtra už radšej neútočili na papierový hrad, lebo to dnešné hrmotanie brneniami zobudilo draka, ktorý býva v lese za hradom.
0: Drak? Aký drak?
1: No, 12 hlavy. Teraz je vraj veľmi nahnevaný a zajtra vás bude určite čakať.
0: Čo je to za nezmysel? To, kedy videl nejakého draka, to je obyčajný výmysel z rozpráv.
1: No, možno. Ale čo, ak všetkých rozprávkových drakov vymysleli práve podľa tohto jediného na svete?
0: Zajtra zaútočíme na papierový hrad a dobijeme ho drak, nedrak.
2: Veronika, kam ideš?
3: Idem sa pozrieť, čo dnes vymyslí Bonifác na toho hlúpeho princa.
2: Nech ti ani nenapadne ísť na lúku. Tam už tretí deň zúri. Strašná bitka. Vieš, o koľko vojakov už princ prišiel?
3: Ale...
2: Napochon sa. Predsa len budeš musieť vydať za toho šaša Bonifáca.
3: Musieť? A čo ak... Budem chcieť.
2: Čo budeš chcieť? To ti poviem ja.
3: Ocko, urobíme to ako vždy. Ty mi povieš, čo chcem, a ja urobím, čo budem chcieť ja. Dobre?
2: No, vidíš, že sa môžeme pokojne dohodnúť.
3: Pravda, že čo povieš, to sa musí stať. Veď si kráľ.
2: No, to som...
3: Tak ahoj, idem sa pozrieť na lúku.
2: Tak na čo som teda kráľ?

0: Poslední vojaci, ktorí princovi ešte zostali, stáli v šíku pred táborom a veľmi nepokojne hľadeli na papierový hrad.
1: Preč do útoku! Nepočuli ste môj rozkaz?
0: Vojaci však len nemo stáli a pozerali pred seba. Spoza hradu začalo pomaly stúpať k oblohe 12 veľkých, farebných, papierových dračích hlav. Vojaci sa začali usmievať a bolo vidieť, že si práve spomenuli na ten krásny čas, keď si ako chlapci na lúkach púšťali papierových drakov.

0: Dodo!
1: Prosím, vaša jasnosť.
0: Koľko nám zostalo vojakov?
1: Málo.
0: Ako málo?
1: Veľmi málo.
0: Veľmi málo?
1: Ešte menej.
0: Dvaja?
1: Menej.
0: Len jeden?
1: Ešte menej.
0: Ešte menej už nie je.
1: Presne ako hovoríte, vaša jasnosť.
0: Tak, ťa týmto menujem mojim najlepším vojakom. Dnes v noci sa nenápadne prikradneš k papierovému hradu a...
2: Celý hrad im počarbem!
0: Nie, to by bolo málo.
2: Málo, málo.
0: Ten odporný papierový hrad podpáliš.
2: Áno, áno.
0: Máš zápalky?
1: Nemám.
0: Tak si ich niekde zožeň.
1: Môžem sa ísť opýtať do papierového hradu. Mám tam kamaráta, strážnika pri bráne.
0: Už len to. Mohol by pochopiť, na čo tie zápalky potrebujeme.
1: Ako by to mohol pochopiť, keď mu to nepoviem? Veď viete jasnosť, že ja nikdy nič nepoviem.
0: Do hradu nepôjdeš a zápalky musíš získať tajne.

0: Nech Dodo rozmýšľal, ako najviac dokázal, nemohol prísť na to, ako sa dajú zápalky získať tajne. A keď mu bolo už viac ako do zúfania, vyšla z lesa na lúku princezná Veronika.
1: Prepáčte, princezná, nejdete náhodou do papierového hradu?
2: Nie, idem tam na schvál.
1: A nemohli by ste mi tam vypýtať zápalky? Mne tam princ zakázal ísť, ale o vás nič nehovoril.
2: Zápalky? Na čo potrebuješ zápalky?
1: Tak to vám nemôžem povedať.
2: Čo mi nemôžeš povedať?
1: Na čo potrebujem zápalky?
2: Prečo?
1: Lebo by ste vedeli, na čo ich potrebujem.
2: Ale ja viem, na čo ich potrebuješ.
1: Vy viete, že princ chce, aby som v noci podpálil papierový hrad?
2: Nie.
1: No ale povedali ste, že to viete.
2: No teraz už viem.
1: Ale vy to nesmiete vedieť.
2: Tak vieš čo, nič mi nehovor a ja nebudem nič vedieť, dobre?
1: Áno, áno, tak to bude najlepšie.
2: A tie zápalky si choď vypýtať do našej zámockej kuchyne. Tam ti princ nezakázal ísť.
1: Oh, no to je výborný nápad. Odkiaľ viete, že potrebujem zápalky? Veď ste povedali, že nič neviete, lebo som vám nič nepovedal.
2: Oh, veď ja ani nič neviem. To len, keby si náhodou potreboval zápalky.

0: Tak zapáliť hrad by chcel.
1: Ten Dodo našťastie nepovie len to, čo nevie. Ale čo budeme robiť?
0: Tu na hornom konci lúky fúka v noci vietor však.
1: Aha. Áno, od hôr, ktoré v noci dýchajú chladom. Ale taký vietor oheň nezahasí.
0: Žiaden oheň nebude. A na to, na čo budeme ten vietor potrebovať, nám stačiť bude.

0: čo v tom hrade dnes toľko robia. Veď už je hlboká noc. Možno oslavujú víťazstvo? Ja im ukážem víťazstvo. Len čo sa v oknách zhasne a všetci zaspia.
1: Ne, ako by vás počuli? Už sa zhaslo aj v strážnej veži.
0: Prišiel náš čas. Tak choď.
1: Do tej tmy?
0: Inú tmu nemám.
1: A nemôžete ísť so mnou?
0: Je to možné? Ty si hrozný strážnik.

0: Ja vôbec nič nevidím.
1: To je dobré. To znamená, že ani nás nikto nevidí. Ale ja nevidím ani hrad. To je dobré. To znamená, že ani hrad nevidí nás.
0: Takže už sme na konci lúky. Hrad tu nie je.
1: Prečo sme ho nemohli minúť?
0: No, možno minul on nás.
1: Ako nás mohol minúť hrad?
0: Možno nás v tej dveri nevidel.
2: A práve v tej chvíli vietor rozfúkal mraky a nočnú krajinu osvietil mesačný jas. Lúka bola naozaj prázdna. Ale papierový hrad tam predsa len bol. Vznášal sa vo vzduchu. Zo všetkých vežičiek a cimburia trčali papierové vrtuľky a veľké vrtule, ktoré sa v nočnom vetre točili, ako sa len veterníky točiť vedia. A tak hrad vyzeral ako zvláštny vrtuľník s mnohými vrtuľami. Dodo sa pomaly pozrel nad seba a zdalo sa, že tak už zostane navždy.
0: Vaša jasnosť, hrad je nad nami.
1: Netáraj! Ako môže byť za nami?
0: Nie, nepovedal som, že je za nami, ale že je nad nami.
1: Ešte lepšie, ako by mohol byť nad nami?
0: No, ako to robiť, neviem, ale je tam. Veď sa pozrite.
1: Nepozriem.
0: Ale potom ho neuvidíte.
1: Veď ja ho ani vidieť nechcem.
0: A čo teraz?
1: Neviem, čo budeš robiť ty, ale ja idem preč.
0: A ja idem preč. Aj tak som tam už dlho nebol.
1: Ide za nami?
0: Neviem. Tak sa obzri.
1: Neobzriem. Nenapadne zabočíme do lesa.
0: Do lesa za nami ísť nemôže.
1: Veď preto by sme tam mali zabočiť.
0: Aha. A tak potom je to dobrý nápad.
2: Ráno stál papierový hrad znovu na svojom mieste.

0: žiadosť o tvoj papierový hrad.
1: A čo ste si odpovedali?
0: Súhlasil som. Takže papierový hrad je môj a kráľovský zámok je teraz voľný. A to nemôže. V kráľovskom zámku musí bývať kráľ. Princezná ti ukáže, kde čo je.
2: Mávol kráľ ledabol rukou a bez ďalšieho slova spokojne vošiel do svojho papierového hradu.
1: Myslíš, že nám príde na svadbu?
3: Neboj sa, príde. Pošleme mu písomnú žiadosť.

Dnes je už papierový hrad nielen jediný na svete, ale aj najväčší na svete. Kráľ podpisuje nové a nové listiny, príkazy, vyhlášky, oznámenia a sluhovia stavajú nové a nové papierové veže a vežičky. Pred každým papierovým domčekom je papierová záhradka s papierovou zeleninou a sladkým papierovým ovocím. Všade kvitnú papierové kvety a na konci hradnej záhrady je už dokonca aj úplne naozajstný papieropád. Ak dáte kráľovi podpísať svoju žiadosť o návštevu, tak mu urobíte veľkú radosť. A on vás nechá po jeho papierovom hrade chodiť, koľko sa vám zachce. Pretože na svoje papierové kráľovstvo je veľmi pyšný.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú rozprávku Václava Šuplatu Papierové šašovstvo. Dramaturgia a réžia Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Hudba Martin Husovský. Účinkovali rozprávkárka Jana Wernerová, Bonifác Jakub Muránsky, princezná Veronika, Veronika Husovská, kráľ Ivan Krúpa, princ Matej Marušin, Dodo Miroslav Kolbašský, strážnik Samuel Gáfrik, vojaci a sluhovia Marek Budínsky, Adam Trcka a Šimon Lorko. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2021.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

za skriňou starou tajný vchod vedie. Do sveta kúziel odvážny krok. Za škrípu dvere cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosti.

0: život s vôňou vanilky.
1: Sotákovci sa tešia, že sa ku ním Robko konečne vráti, no čaká ich prekvapenie. Ria má pocit, že už o ňu nikto nestojí a cíti sa byť nepotrebná. Rozhodne sa preto pomôcť Ďuskovi.
2: Môžem prísť k tebe?
3: Teraz?
2: No, som dolu pri bráne. Stačí, aby si ma pustila. Pustíš ma?
3: Prečo by som ťa mala pustiť?
2: Lebo mi chýbaš.
1: Váš obľúbený rodinný seriál dnes o 12:30.
4: Bolo 9 hodín.
5: Vážení poslucháči, v nasledujúcej hodine vám prinášame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie vysielanej z chrámu svätých Petra a Pavla v obci Kamienka v okrese Stará Ľubovňa. Liturgiu v cirkevnom slovanskom jazyku bude slúžiť a liturgické čítania spolu s kázňou v rusínskom jazyku predniesie miestny farár otec duchovný Peter Hlagáš. Liturgiu svojím spevom sprevádzajú kantori z obce Kamienka Juraj Zima, Juraj Hútnik a Nikola Simoniková. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.
6: Sláva Jesus Christu.
7: Sláva.
6: Dore sestry, dore bratia, dnes máme nedeľu Sviatého Otcov Peršoho Nikejského sobora a táto nedeľa sa nachodiť po prazdenství prázdnika Voznesenia Hospoda našeho Isusa Krista. Všetky menlivé časti na Sviatej liturgii spívame z červených knížok na strane 229, modrá knižka strana 172. Sviatá liturgia je žertvovaná za zdravie Bože blahoslovenia farského spoločenstva. Sláva vo vešných Bohu i na zemi mír v čelovicích blahovolený je. Sláva vo vešných Bohu i na zemi mír v čelovicích blahovolený je. Hospody usní moj otvrzeši ústa moja vozvistiat chvalu Tvoju. Blahoslovené carstvo Otca i Syna i Svätého

Zastupí, spasí, pomíluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodátiu. Presviatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slávnujú vladečicu našu Bohorodicu.

Slovu jeho blahodaty, ktoré má silu budovati vás i dati vám nasledstvo medzi všetkoma posviačenoma. Od nikoho ja nechotiu ani stríbro, ani zlato, ani oblečenia. Samo znáte, že na potrebe moji i tých, ktoré boli so mnou služili moji ruky. O všetkým ja vám dal príklad, že tak musíte robiti, pomáhati slabým i pamiatati na slova Hospodina.

Pre múdrosť prosti uslyším Sviatého Evanhelia, mír vsím. Od Joana

Ty a teper, Oče, proslav mene sám sobi slavou, kotru ja mám u Tebe išti skorše, jak v svít. Ja vyjavil Tvoje imia ľuďam, kotrch Ty mi dal zo svita. Byli Tvoji a Ty ich dal mi, a Tvoje slovo sochranili. Teper znajuť, že všetko, čo Ty mi dal, je od Tebe, bo slova

Zanech prošu, ne za cílej svit prošu, no za tých, ktorých to mi dal, bo oni suť tvoji. A všetko moje je tvoje, a tvoje je moje. Ja proslavím sjavných, ja už neusvítim,

0: drahé sestry, drahé bratia, drahé rádioslucháči. Keby sme chtieli uvažovať o dnešnom svíti, tak nebyli by sme možno príliš nadšené. Vidíme okolo sebe nepokoji, vojny, všelijaké ekologické katastrofy, nevyličiteľných chorôb, nešťastné rodiny okolo toho všetkoho. A možno by sme povili a skonštatovali práve v dnešný deň, že asi veľa radosti tu nie je, nie? A predsi o jakoj radosti tu hovorí Jesus Christos? Veď aj vín v svojej dobi sa nachodil presne v podobných podmienkach. Takisto boli okolo neho nepokoji, všelijaké boji, nešťastné rodiny, nebo tam museli, mŕtari vyberali daní, veľo peňazí, takisto mali nedostatku toto rodiny. Jesus Christos sa vlastne nachodil v takých tých situáciách, jak aj my dnes v tomto svíti. O jakoj radosti to Jesus Christos hovoriť? O jakú prosiť? A vin to aj krásne tam vyjadril, keď hovoriť, v čím spočívať večný život, v čím spočívať Bože cárstvo. Jesus Christos hovoriť, že večný život je v tým, že by poznali tebe jedinoho pravdivého Boha a toho, ktorého poslal Isusa Krista. Večný život je v tým poznatý Boha a syna Isusa Krista. A dá sa povisti, toto evanhelie môžeme nazvať i veľierejskou molitvou. Za to, že Isus Christos naprieč všetkomu, čo zažíval, okolo čoho sa nachodil a jak ho chtili zraziť, chtili ho zošmariť veľoraz, pitkopávali mu nohy, dokonca aj tú molitvu vyslovuje v spojeniu so svojím otcom a znaje, že ide dobrovoľný na smrť. Znaje, že ten jeho život skončiť. Ale čom prežívať radosť? Čom pozvať v molitvi do tejto radosti nás virujúcich? Za to, že na kinci sme čuli, že by ja prošu za nich, že by oni mali moju radosť celú. Moju radosť. Za to, že vin považoval za radosť to, že vin bol spojený so svojím otcom a plný vôľu nebesného otca. A vin znal, že to je všetko. To je nad všetko. A do toho pozvať aj nás čerez tú veľerejskú molitvu. Vin sa za nás moliť, že by my sme mali jeho radosť. A tá radosť pre nás bude kody. No tody, keď budeme neustále v tomto svíti, napriek všetkým problémom, chvorotám, katastrofám, keď budeme prežívať vzťah s Bohom, keď budeme mať silnú víru ku Isusovi Christovi, ktorý za nás žertvoval život, položil život, že by my sme byli spasení. A veľa raz, keď sa povie zvyčný život, nie je, jak ľudia znajú reagovať. Taký omyl nás, christianov, spočíva tým, že vnímame večný život len z pohľadu budúcnosti. A to nie je pravda. Nie, lebo my sme sa narodili a už prežívame večný život. My už ho máme. Nedá sa povisti, že to príde až tak, keď ja budú umerať, keď umru, až tedy sa ocitnú vo večnom živote. Ne. Večný život je cílkový život. Aj ten život, ktorý prežívame tu na tejto zemli, a samozrejme, buď ho prežívame s Bohom, alebo bez ňoho, a smrť je len taký prechod do tej radosnej večnosti, kde budeme už s Bohom navík. Smrť to nie je jakési oddelenia medzi pozemským životom a večným životom, ale je to len prepojenia a pokračovania tohto večného života. Pravda je ale taká, že keď Hospod Isus Christos hovorí o večnom životi, tak nemať práve na mysli život, ktorý prichodiť po smrti, ale hovoriť, uvažuje o samotným životi od začiatku. A tak možno ho prežívať aj v tým časi a tá fyzičná smrť ho nemôže narušiť. za to, že ide o život, ktorý máme uchopitý a ktorý nikto a nič nemôže zništiť. Jedine my môžeme odvernutý ten Boží život. Jedine my sa môžeme postaviť proti Bohu. Isus Kristus sa moliť v tej velierejskej molitvi. Hovoriť, že by boli jedno, jak sme i my. Kristus pozvať do jednoty, za to, že vin je so svojím otcom jedno. A vin chce, že by my sme byli tak jedno, jak je vin so svojím otcom. Jednota, ktorá spočívať naozaj v tom vzťahu ľubvy, vzťahu dobroty, vzájomnej pomoči. A my známe, že my môžeme byť jedno len tak, že prijímame Boha do svojho srdca, že prijímame ho do svojho života, že v tým blížnim, ktorého máme kolo sebe, vidíme Isusa Krista. Že keď pozeráme na toho druhého a žijeme s ním, známe, že Boh je prítomný, že Isus je tu. Ale v tom všetkom si musíme aj uvedomiť, že jednou z tých podmienok, že by v nás bola Božia radosť, je to, že si uvedomíme, že svet nás nebude mať rád, keď sa otvárame Bohu. Dnes nie je populárne to, že by sme prejavovali toto hodnoty, ktoré sme dostali už od dávna, či už od svojich rodičov alebo starých rodičov. Hodnoty, ktoré sú založené na životi s Bohom, na morálnym životi. Dnes nie je toto populárne a za to človek veľoraz sa ocitne možno v takoj obklúčenosti samoty, že a veď všetko robiať tak. Ja budu inakší. Dnes nie je to, že by sa človek jak si chtiel len tak postaviť proti prúdu, že by povil, že veď aj oni tak robiať. Nie, ale je dôležité, že by sme zostali na svojom mieste, že by sme zostali v tej pozícii virujúčoho, ktorý má otvorené srdce pro Isusa Krista, pro Boží život. Kristus hovoriť o pravdivosti víry, nie? Moliť sa, že by sme byli pravdiví pred Hospodom Bohom, že by sme nebyli akési falšiví, že by sme nehrali akési teáter, divadlo, nie? Že tak pred virujúčimi budeme virujúči a pred pohanami pohane. To nejde. Lebo pred Bohom to neskryjeme, ani nezamaskujeme. Áno, pred ľuďmi sa to dá veľoraz. Ale Boh nás chce posiatiť pravdou. Pravdou, ktorá je u ňoho. A keď my sme s ním spojené, tá pravda v nás vse je peremožiteľkou planoho, hrišnoho, nedobroho, falošnoho. A vlastne tá myšlienka, ktorá bola povedená na začiatku, že Kristus prosiť nebesného Otca o radosť, je spojená aj s tým, že by my sme vnímali to, že Kristus, aj keď prežíval na svete všelijaké ťažkosti, aj keď znal, že ide klásty život pro ľudí, má v sobi radosť, lebo povnil voľu nebesného Otca, bol spojený s nebesným Otcom. A toto je aj taká výzva a také pozvania pre každého jednoho christiana, že by my sme mali v sobi radosť, že sme odkúplení, že toto, čo sa udialo, nám slúžiť ku spasiniu, že Kristus položil život na derevi kresta, umer a aj stav z mŕtvych, že by my sme byli spasení. Isus Kristus si to barz dobrý uvedomoľoval. Vin znal, že zachranitý život človeka môže tým, že položiť svý život. A jeho peremoha tejto smrti, tej temnoty hrichu, hroba hrichu, je v tým, čo sme slavili nedávno, vo Skresíňu. Dnes sa nachodíme v poprazenstve vo Znesíňu. Isus Kristus hovoril, ja idu ku Otcovi, že by vám pripravil miste. Že by ste mali ten cíl pred sobou, že by ste byli šťastliví, radostní, že aj vy prídete ku mi, že to miste je pro vás tam pripravené. Ktoré seste, bratia, nedajme si tú radosť zobratý, že to má okolnostiami života, to má nepokojami, vojnami, katastrofami, nedobrýma vzťahami, nešťastťom, ktoré je medzi ľuďmi. Nedajme si to zobratý, ale majme vse ten večný cíl pred sobou, že Boh nás pozývať do radosti, ktorú nám pripravil, ktorú nám vydobil. Možno si povičme taký jeden krásny príklad obyčajnej radosti obyčajných ľudí, keď jeden muž čekať na električku a pri ňom stojí taký mladenec, na ktorom bolo vidieti veľký žáľ. Ten mladenec mal taký handicap, nemal ani ruku a cítil sa na svieti barz nepotrebný. Bol nešťastný, zúfalý. A zrazu k ňomu pristúpil ten starý muž a hovoriť, prošu vás, preveli by ste ma čerez do rohu, lebo nevidžu. Mal také tmavé, čorné okuliary na očach. A mladenec spozornil a smutné oči sa mu zrazu tak rozžarili a vzal toho starca za ruku a perevil ho nečekavaný na poďakovania a stratil sa medzi ľuďmi. A ten starý človek po chvíli prišiel k novinovomu stánku, kúpil si noviny, zložil okuliary a začal čítať tieto noviny. A keď to zdaleka jedna osoba pozorovala, tak prišla ku ňomu a hovoriť, že čom ste tak ho podveli, nie? Čom ste sa zahrali na slípoho a pritom ste nebyli slípej, teraz čítate novinky. A ten starý môže hovoriť, tak mi bolo toho mladého človeka ľúto. Bol taký zúfalý, nešťastný, nemal ruku, cítil sa nepotrebný. A tak mi napalo, že bym ho dajak potišol. Bolo treba ho povzbudiť, ukázať mu, že je sucej, že je potrebný, urobiť mu radosť. A tak im vyvil ten šibalský kúsok a podarilo sa. Ten mladenec tam už nezostal na tej lavičke, ale utíkal, ani sa nečekal na poďakovania, utíkal a urobil službu, ktorá ho povzbudila. Dobre, seste, bratia, aj my máme robiť radosť sobi aj iným ľuďom. Isus nám dávať môže práve toto podmienky, ktoré keď splníme, budeme šťastní a potom môžeme to šťastie rozdávať aj dále. A hoci svet bude aj nadále žiť svojimi starostiami, my v spojení s Isusom Christom šírme v našich rozhovoroch a názoroch medzi ľuďmi radosť. Máme o čím hovoriť. Nelen o tých svetských problémoch. Máme hovoriť o tým, že Kristus umer na kresti za nás z ľubvy, že vstal z mŕtvych, že by nám ukázal, že žije a my s ním môžeme žiť, že sa vozní na nebo, že by nám pripravil to miesto v Božom carství a sľúbil nám Svätého Ducha, ktorého posílať jak potišateľa, ktorý v nás má je spôsobiť tú veľkú radosť, že patríme Bohu, že sme Bože a že raz môžeme navyk byť radostní v Božím carství pri svojom Bohu. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce opomešlený a naše Orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj nás, Hospody pomiluj.
0: ešte molím sa o sviatišem selenským archierej nášem Lvi papirímským i o preosviaštenišem archiepiskopi i mitropoliti nášem Kyrióni, o služáštich i poslužívších o sviatim chrámi sem i o ocich našich duchovných i vsej vo Christi bratí naše.
1: Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj.
0: Ešte molím sa o predržáštich vlastech našich i o sem vojinství.
1: Hospodí pomiluj, Hospodí pomiluj.
0: Milostivý Hospodí, prosíme ťa za spoky na celým svíti, za vojnové konflikty na Ukrajini i na druhých miestach svita. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chvaliť, tobie v pokoju slúžiť. Molíme sa ti, sluchaj nás i pomiluj. Išti sa ti, Hospodí Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našoj prosby i molitvy a čere svoju blahodať i veľkodušnosť pomiloval svojich hrábiv, vsich vírnikov z našej farnosti, že bez vyplnil všetky ich prosby i odpustiv im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umoľania i ofir buduť pred prestolom tvojho vladárstva ľubo prijaty. Sochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľov i vyslobodí ich z každej napasti byť žáľu ich choroty a daj im zdravia i nový život. Všetky prosme, Hospodí, vesluchaj nás i pomiluj.
1: Hospodí, pomiluj, Hospodí, pomiluj, pomiluj.
0: Posmoť človeko ľubivej vladeko svojim milostivým okom na svoju rabu Marianu i vesluchaj naše molitvy, ktoré ti s dovirou prinošame, bo ty sám poviem, vírte, že všetko, što molitvy budete prosiť, ty stanete i spolniť sa vám. A teži slova prostej dásťa vám, a proto im chodci nedostojné v nádii na tvoju milosť prosíme, obdaruj svojim dobrom svoju rábu i vypovni jej dobre želania, pomnož dní jej života, každý napovný zdravím, pokojom i zlahodou, všetky prosme, Hospodí, skoro nás vesluchaj, milostivo pomiluj.
1: Hospodí, pomiluj, Hospodí, pomiluj,
0: Išti sa ti, Hospodí Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našej prosby i molitvy a čere svoju blahodať i veľkodušnosť pomiloval svojho rába Vlastimila, že bez vyplnil všetky jeho prosby i odpustil mu každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na jeho umoľania i ofir buduť pred prestolom tvojho vladárstva ľubo prijaty. Sochraň ho od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľov i vyslobodil z každej napasti byť žáľu ich choroty a daj mu zdravia i nový život. Všetky prosme, Hospodí, vesluchaj nás i pomiluj.
1: Hospodí, pomiluj,
0: Ešte molím sa o predstojaštich ľudech, ožidajúštich od Tebe, veľký aj bohatý a milosti, zatvoriaštich na milosti.

jako milostivý človek ľubec Boh jesi, i tebi slavu oslajem Otcu i Synu i Svätomu Duchu, nyní prísno i vo veky vekov. Amen. Vierny ohlašených pomolím sa da Hospod.

O predložených čestných darých Hospodu povolí vzťah. Osviatím chrámy semi svírojú blahovíniem i strachom Božím, chodiaštich vôň Hospodu povolí vzťah. O izbaviti sa na mociaky a skorby hní.

O Boha i spasa našeho Jezusa Krista, so vsimi vami. Vsia sviaty ja pomianu všepáky, páky mirom ospodu povolím vsia. O prinesených i osviaštených čestných darých ospodu povolím vsia. Jako dá človeko ľúbec Boh náš príjemňavo sviaty i prenebesný mslený svoj žertvenik vo voňu blahochánia duchovná

spovedujú ja protujúci Bože Synu Kristo, som Boha živa, prišetujú do mňa hriešenia a spasujú od hriešenia spas. Večeri Tvoje, Tatajne, a Kristusele Božej, pričasne kráľa krivi, nebol rádom Tvojim tajným povin, nilom zádi, ja ti dám rádu Júda, no ja tu vás vojnu i svoj dajem si a tebi. Pomianím ja, Hospodi, je vná prídeš život cárství Tvoj. Pomianím ja, Vlado, Tvoje, vná prídeš život cárství Tvoj. Pomianím ja, Sviatý, je vná prídeš život cárství Tvoj. Na nebe súdilivo súždení, nekudení pričastie, Sviatý Tvoj daň. Hospodi, do mojej silenie duše i tila. Bože, milosti, prídi príšnom. Bože, očestí, víko moja i pomiluj mňa. Večný slav, slavíši, Hospodi, prosím ja, amin.

0: So strachom Božím i vierou pristúpite.
1: Vážení poslucháči, náš priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie vysielaný z chrámu svätých Petra Pavla z obce Kamienka v okrese Stará Ľubovňa sa chýli ku koncu. Liturgiu slúžil a kázeň predniesol miestny farár otec duchovný Peter Hlagáš. Svojím spevom liturgiu sprevádzali kantori z obce Kamienka Juraj Zima, Juraj Hútnik a Nikola Simoniková. Technicky pre vás prenos liturgie zabezpečili majstri zvuku Sergej Kováč a Viktor Vataščín. A za všetkých vám praje príjemnú nedeľu od mikrofónu Dávid Palaščák.
2: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné erby a vlajky. Na spomienku obetí AIDS sa dnes vo viacerých mestách rozsvietia budovy na červeno. Dnes bude zamračené dážď, teplota 7 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Bolešovská. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila, že lietadlo na jej pravidelnej linke z Bratislavy do Košíc v piatok popoludní zasiahol blesk. Hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová v súvislosti s touto udalosťou priblížila.
4: Let leteckého dopravcu Wizz Air z Bratislavy do Košíc s pravidelným odletom o 15.50 sa pre zásah bleskom vrátil na svoju základňu v Bratislave na technickú kontrolu lietadla. Lietadlo pristalo na letisku v Bratislave o 17.19.
3: Letecká spoločnosť následne podľa hovorkyne zabezpečila pre cestujúcich odlet z Bratislavy do Košíc v piatok večer s odletom o 19.45. Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné erby a vlajky, ktoré budú pripomínať ich pôvod, tradície a významné osobnosti. Heraldické symboly sú oficiálne zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Na návrh vedenia mesta ich schválili mestskí poslanci. Symbolický projekt je súčasťou oslav 740. výročia mesta. Primátor Ján Blcháč.
5: Takmer všetky mestské časti Liptovského Mikuláša boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú.
3: Slávnostné odovzdanie erbov a vlajok predstaviteľom mestských častí pripravuje radnica počas júnového podujatia Stoličné dni. Hlavnou témou očiarskej nedele v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline bude oslava valašskej kultúry a salašníctva na Liptove. Návštevníkom prinesie autentický program zameraný na tradičný život ovčiarov, ich zvyky či remeslá. Pokračuje Radovan Sýkora z Liptovského múzea.
6: O každodennom živote na Salaši vám porozprávajú priamo liptovskí bačovia. Významnou súčasťou podujatia bude otvorenie výstavy Liptovskí bačovia, majstri a umelci. Bude chýbať ani Valašská škola remesiel, súťaž o varení halušiek, zaujímavé prednášky a bohatý program pre deti.
3: Nebude chýbať prezentácia chovu slovenských čuvačov, predstavia sa aj ľudoví výrobcovia a remeselníci. Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDS. Podľa občianskeho združenia HIV AIDS Slovensko zároveň je to výzva, aby sa o HIV hovorilo otvorene, bez obáv a predsudkov. Na Slovensku budú na červeno svietiť napríklad budova mestskej radnice v Trnave, Chrenovský most v Nitre, budova mestskej radnice v Banskej Bystrici, budova mestského úradu v Prešove a dom svätej Alžbety v Košiciach. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0 a Trenčín nad Košicami 3-0. V skupine o titulu majstrovský Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 0-2 a Žilina s Podbrezovou rovnako 0-2. Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla súpera na druhej pozícii. pozícii. Obe mužstva si v budúcej sezóne zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Trnavský kapitán Martin Mikovič.
7: Katastrofálny prvý polčas Dunajska. Po našich chybách sa dostala do vedenia, odkopnutá lopta, ide sám hráč na bránu. V prvom polčase sme neexistovali, v druhom optimálne, všade boli skóre a neviem, či už s hlavami boli niektorí na dovolenkách, ale takto sa hralo druhé miesto a takto sme si to nechali v tom prvom polčase pokaziť. Boli lepšie. Chceli sme byť druhý, sme tretí, máme Európu, ale už by mala spraviť Trnava ten krok trošku vyššie.
3: Dnes bude zamračené miestami na strednom Slovensku, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na východe a neskôr aj juhozápade prechodne aj menej oblakov. Teplota 14 až 21, v Žilinskom, Trenčianskom kraji a na Spiši 7 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 45, v nárazoch ho jedine ale do 70 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa v jednom pruhu zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. V Sabinové okolí sa pohybuje mobilný radar čierne BMW kombi.
2: Šťastná. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.
8: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád, ktorú som nahral so speváčkou Evou Sepešiovou v roku 2012. Eva Sepešiová včera, 16. mája, oslávila 80.

Dobrý deň, milí poslucháči. Nasledujúcich 55 minút môžete stráviť pri relácii Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. Ak nerátam jedno krátke preventívne lekárske vyšetrenie spred cirka 25 rokov, tak s mojou dnešnou hostkou, doktorkou Evou Sepešiovou, sa stretávam prvý raz. Vzhľadom na profesiu, ktorú robím, to znie možno až neuveriteľne, ale je to naozaj tak. Pretože mnohí máte meno Eva Sepešiová pravdepodobne spojené skôr so spievaním ako s medicínou. Zatiaľ čo v hudbe si ale dala dlhodobú pauzu, v medicíne, ktorá bola jej hlavnou profesiou, pokračovala. No a to je asi ten dôvod, prečo sa naše cesty profesionálne neskrížili. Ako speváčku som ju mal vždy rád. Spomínam si, že jej hlas ma zaujal hneď na prvé počutie. Svojím zafarbením, charakteristickým vibrátom a spôsobom interpretácie. Takže som rád, že v dnešnom vydaní relácie Túto hudbu mám rád môžem privítať speváčku a lekárku Evu Sepešiovú. A toto je jeden z jej veľkých hitov z roku 1970. Pieseň s názvom More.

0: Koľko mušlí vám leží doma na klavíri? Ako suvenír od mora, pani Sepešiová?
1: Myslím, že ani jedna, ale spomienky určite.
0: K moru ste chodili rada oddychovať? Alebo chodievate rada oddychovať?
1: Málo kedy. Väčšinou to bolo naozaj len v súvislosti s nejakým natáčaním alebo konkrétne s piesňou More, ktorá bola napísaná pre festival v Splite. Bola tam súťaž mladých interpretov, takže táto pieseň bola napísaná špeciálne pre túto súťaž.
0: Áno, má aj takú jadranskú melodiku. Napísal ju Ivan Horvát.
1: Ivan Horvát hudbu a Ivan Urajníček napísal text.
0: A ako ste vtedy tam obstáli? Spomínate si?
1: Nemala som žiadnu cenu, to určite nie, ale ocenenie prišlo neskôr, keď táto pieseň tu na zarezonovala a bola v podstate najpredávanejším singlom na trhu v tom roku.
0: Áno, bola to veľmi úspešná pesnička.
1: Áno, a doteraz sa páči ľuďom, takže ja si myslím, že lepšia cena neexistuje.
0: A bol to typ piesne, aké ste rada spievali, pretože je to taká kantiléna. Podľa mňa vy ste speváčkou takého širšieho zamerania.
1: Áno, toto práve nebol môj cieľ, ale ja si myslím, že človek nemá mať nejaké špeciálne ciele, má vyskúšať všeličo. Ja som začínala spievať šanzóny Edith Piaf vo francúzštine, to ma oslovil môj kolega na medicíne, Ivan Jugenburg. On mal kapelu a povedal, ty budeš spievať. No a tak ja som neodbrávala, nepapulovala som, tak som sa to naučila, začala som spievať. A neskôr som zase spievala tradicionál a spirituály a proste žánre, ktoré spolu ako si nesúvisia, takže ja som skutočne všeličo vyskúšala.
0: A vy ste povedali, že ste začínali so šanzónmi na medicíne, ale vy ste so spievaním predsa začínali oveľa skôr, ešte v Košiciach.
1: Ja som medicínu začala v Košiciach a skončila som v Prahe, takže je to taká dlhá cesta.
0: A tak, ja si myslím, že medicínu, že ste v Bratislave študovali, takže nie.
1: Dlhá cesta zo zástavku v Bratislave, ale skončila som práve na Karlovej univerzite. Hovorím, preto je to naozaj dlhá cesta. Tak.
0: A ako vedel ten kamarát, že viete spievať? Musel vás počuť?
1: No, pozrel sa na mňa.
0: To mu stačilo.
1: Áno, to je to, taká intuícia. No, nebolo to celkom také len obzeranie sa, ale moji rodičia totiž boli speváci v opere, v Košickom divadle, boli v zbore, tak on predpokladal, že budem asi aj ja vedieť, že budem mať k tomu nejaký vzťah. A okrem toho Ivan vedel, že som chodila do hudobnej školy na klavír, takže vedel, že keď mi dá noty, že ich aj prečítam. Takže toto bola taká určitá istota.
0: No, spomenuli sme tu šanzóny, spomenuli ste pred chvíľočkou operu, ale nasledujúca pieseň bude úplne iného žánru, dokonca možno undergroundová sa vtedy jej dalo povedať, pretože je to skupina Doors a Doors vraj vytiahla underground na povrch zemský. Áno. Takže od šanzónov cez rok ste sa dostávali?
1: Ja som húpla potom normálne hlavičku do rockovej hudby a to som počúvala. To bolo také, ako keď človeka niečo úplne zasiahne a pohltí.
0: Zimomrielky.
1: Áno. Doors počúvam doteraz. Stále mi to niečo hovorí. Takže nebola to len taká akože záležitosť na pár dní alebo na pár mesiacov.
0: No to bola skupina, ktorá viac menej začínala v tom istom období ako vy.
1: Ja im hovorím prvolesci, aj tie texty boli veľmi originálne, neboli poplatné, bola to vlastne spievaná poézia a toto ma veľmi na tom priťahovalo.
0: Boli tak trošku rebelmi spoločenskými?
1: Áno, určite.
0: Vy tiež?
1: Takže musíme rozoberať.
0: Vy v tom období tiež máte pocit zo seba, že ste boli trošku rebelkou?
1: Tak už len to, že som sa postavila na javisko a začala som spievať, veď to bola absolútna drzosť.
0: Dnes to tak hodnotíte?
1: Áno.
0: No ale vyšlo to, prepiekla sa vám tá drzosť.
1: Prepiekla, áno.
0: No dobre, takže teraz nám zahrá skupina Doors, Jim Morrison a pieseň Light My Fire.
1: Ďakujem.

0: Dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Eva Sepešiová. Pred pár týždňami bol hosťom tejto relácie Igor Čelko z Tradicionál klubu a priniesol vtedy aj dve nahrávky, ktoré ste s Tradicionálom nahrali vy. Jednu z nich sme hrali. Bola to piesň spievaná po anglicky, takže angličtina je jazyk, ktorý vám aj pri spievaní veľmi vyhovoval, hoci teda vy ste nahrali väčšinu, takmer všetky piesne po slovensky, ale tieto dve s Tradicionálom zhodou okolností boli anglické.
1: Áno, tak v tých rokoch, okrem tých francúzskych šanzónov, ktoré som spievala, tak piesne, ktoré som obdivovala a rada počúvala, boli väčšinou v angličtine. A nevedela som vtedy ešte tak dobre anglicky, to je pravda, ale tým textom som určite rozumela. Ale ja som počula zhodou okolností, lebo ma hneď na to upozornila. Ja som mala nejakú prácu, ale hneď mi telefonovali, že zapni si rádio, tak som počula, hneď som počula. Áno, počula som I want to die easy when I die. A som si uvedomila, že áno, že textu ako takému som rozumela, ale určite som nevedela vtedy v tom veku, že čo spievam, o čom to je vlastne. Ale že ako vervou som spievala, to som si tak naozaj všimla. Bola som rada, že to počujem takto z éteru. Naozaj veľmi ma to potešilo.
0: Čiže cez hudbu ste sa vlastne učili po anglicky? Alebo aj kvôli hudbe ste sa učili po anglicky?
1: Ja som sa učila anglicky, tak ako priebežne, ale potom som zistila, že to k ničomu nevedie. Čiže niekedy po revolúcii v 90. roku som si povedala, tak ja musím na všetko zabudnúť, čo som sa doteraz učila a išla som odznova úplne do jedného kurzu, kde tá pani, ktorá to vyučovala, ma potešila, hovorí, viete, to je taký kurz, že tu sa každý blbec naučí po anglicky a hovorím, tak to je výborné, to bude pre mňa.
0: Ten treba propagovať.
1: Áno, ale tedy v tej prvej polovici 90. rokov na BBC vysielali aj takú reláciu, kde vlastne rozoberali texty anglických piesní, takých populárnych a človek sa mohol naučiť aj zmysel toho, že nielen jednotlivé slova, ale aj pochopiť, že o čom to je. Takže ja som si to pravidelne každý týždeň nahrávala a učila som sa aj podľa toho. Čiže všetky tie možnosti, ktoré boli, aj som komunikovala, písala som do BBC, alebo rôzne iné.
0: Som vzorná študentka.
1: Áno, veľmi vzorná, takže to som sa naučila. Práve že si myslím, že teraz ten nedostatok možností hovoriť, troška zase človeka tak posúva do takej roviny, že musím častejšie chytať slovník a hľadať a respektíve si overiť, že či naozaj si dobre pamätám a tak, ale toto bola moja cesta. Až v tomto období som sa do toho naozaj pustila.
0: Igor Čelko vtedy spomenul, že vás mu odporúčil Dežo Ursíny, aby ste tie piesne naspievali. A Dežo Ursíny bol najskôr takým zastancom toho, že Big Beat alebo muzika sa má spievať iba po anglicky. Až neskôr prešiel k tomu, že aj on naspieval veľa piesniček po slovensky, prišiel na chuť teda aj slovenčine. Takže piesne skupiny Soulman, ktorej bol vtedy členom, sú zrejme tiež piesňami vašej mladosti a kapela Soulmani teda asi tiež.
1: To bol skutočne Big Bang, keď The Soulman vystúpili na bytovom festivale v Prahe v roku 1967. Vtedy sa informácie šírili bleskovo. Proste snáď o 5 minút alebo 10, už sme v Košiciach, lebo vtedy som žila v Košiciach. Už sme vedeli, že tam povalili Lucernu, alebo kde bol ten festival.
0: Aj
1: že
0: bez internetu to išlo.
1: Áno, tie informácie proste sa šírili nejak vzduchom. Neviem, ako to bolo možné. A hneď som počula tie skladby, takže musím povedať, že ma veľmi zasiahli. A Dežo Ursíny ako hudobník ma aj veľmi ovplyvnil. Aj v mojom myslení. Ja si myslím, že aj teraz s ním konfrontujem mnohé veci ohľadom hudby a viete, to jednoducho to sa nedá ako zrušiť aj po toľkých rokoch.
0: Aj zvuk tej kapely vtedy bol porovnateľný s anglickými kapelami tej doby.
1: Ja som bola nadšená, pretože ja som nepotrebovala mať z diaľky niekoho. Ja som chcela, aby tu ľudia spievali tak svetovo a hrali. Aby to bola taká naša hudba. Aj keď to bolo anglicky alebo akokoľvek, to je jedno. Lebo v hudbe nepotrebujete bezpodmienečne počuť text. text. Sú skladby v slovenčine, kde ja doteraz neviem v niektorých pasážach, čo sa tam vlastne spieva. Čiže toto nie je dôležité, ale tá hudba sama o sebe má určité posolstvo, ktoré buď existuje, alebo neexistuje. To vlastne ten poslucháč vníma. Nie priamo text.
0: Pieseň skupiny Soul Man, Baby Do Not Cry, na tú máte aké spomienky? Neboli ste náhodou dokonca inšpiráciou pre jej vznik?
1: Nie, to určite nie. Ja som ešte vtedy vôbec, nebola som ani v Bratislave a ja som sa napríklad s Dežom Ursinim zoznámila až niekedy koncom roku 1968 aj s ostatnými hudobníkmi a nie, určite nie. Bohužiaľ.
0: No, napriek tomu si ju teraz zahrám.
1: Áno, ďakujem.

0: Do Bratislavy vás priviedla hudba?
1: Láska.
0: Láska k hudbe? Či k hudobníkovi?
1: Nebol hudobník, ale láska. Ďalej to nebudem rozoberať.
0: A už ste boli vtedy študentkou medicíny, či to už bolo po skončení
1: štúdia? Áno, bola som študentka medicíny.
0: Ale takže aj tu ste študovali tú medicínu?
1: Áno.
0: Čiže Košice, chvíľu, Bratislava, Praha.
1: Áno, ale toto je naozaj veľmi ťažké na toto odpovedať, na tú moju cestu vôbec k ukončeniu štúdia, lebo medzi tým som spievala, medzi tým som neštudovala a potom zase som sa rozhodla.
0: A v Bratislave ste sa natrvalo usadili kedy?
1: Keď som študovala v Prahe, tak tam som bývala v prenajatom byte alebo v prenajatom ateliéri a mala som tam prechodný pobyt, ale od toho roku 1969 som vlastne bývala v Bratislave.
0: A mali ste niekedy aj svoju vlastnú kapelu?
1: Nikdy som nemala svoju vlastnú. Vždycky som bola pozvaná a nejaký čas som účinkovala v nej. Ja som veľmi túžila mať rokovú kapelu. Mm-hmm. Takú normálne, že by sme niekde nacvičovali nové skladby a toto, ale to sa mi nikdy nepodarilo.
0: Takže no, možno tak, by ste boli celkom inou speváčkou, keby ste boli mali za sebou rokovú kapelu, lebo vy ste v podstate taký ten strednejší prúd, ako je rok. Nie?
1: Lebo do tej škatulky som sa dostala, takže
0: ste mali ponúknutý taký repertoár.
1: Taký repertoár a už som sa potom z toho nemohla vymotať.
0: A nikdy ste neboli v takej situácii, že ste uvažovali, že sa vzdáte medicíny a budete pracovať na kariére speváčky?
1: To bolo úplne naopak. Nedalo sa pokračovať v kariére speváčky, pretože to uvoľnenie, ktoré bolo tej druhej polovici 60-tých rokov, keď tu vyzeralo, že sa dá spievať a hrať a tak slobodne, tak to zrazu bolo useknuté. Potom nastal čas normalizácie. Ja som chvíľu ešte tak prešlapovala na mieste a zistila som, že stále som viac a viac v škatulke tých piesní, kde sa veľmi dobre necítim, lebo keď je niečo príliš veľa, tak to už ma jednoducho prestalo baviť. A nevidela som žiadnu perspektívu, nejaký vývoj, takže toto ma vôbec nelákalo, takýto život. Tak ja som sa potom vlastne vrátila k medicíne. Nebola to žiadna špekulácia, ale chcela som žiť nejakým zmysluplným životom. Keďže ten zmysel v takomto vegetovaní, v tej populárnej hudbe, kde naozaj každý verš, každý text, všetko muselo prejsť cez ústredný výbor strany, alebo ja neviem, kade všade, kde sedeli cenzori, ktorí sa tiež báli, tak všetko vyškrtávali. Ja som sa dostala do situácie, keď som musela naučenú pieseň, úplne neškodnú, na jednom festivále, kde som mala ju zaspievať, tak deň predtým mi donesli zmenený text, pretože ten predchádzajúci bol nejaký ako nepriateľský zriadeniu, alebo neviem čo, tak skrátka musela som sa naučiť nový text a to bolo hrozné, takže nechcela som takto vegetovať takýmto spôsobom, lebo to by bolo len také prežívanie. Takže medicínu, aj keď to bolo veľmi ťažké a práca je, naozaj to sú galeje, to málo kto vie, ale myslím si, že som dobre urobila napriek tomu, že viete, to pozlátko, každý vidí, že speváčka sa postaví na javisko a spieva, že je to úžasné, ale
0: pod tým pozlátkom je všeličo iné.
1: Áno, ja som nedokázala robiť tie kompromisy, ktoré sa odo mňa čakali.
0: A ako ste sa dostali k pesničke Sunny?
1: No tak to je radostná spomienka, lebo to bolo také prvé, čo si také vážne. To bolo ešte v Košiciach a oslovil ma Ali Brezovský a pamätám sa, ako som prišla do rozhlasu, do Košického rozhlasu a Ali Brezovský mi pri klavíri tú pesničku zahral a ešte sme sa tak rozhodovali o detailoch a tak. Potom som ju nahrala, takisto bola som úplne šokovaná a úžasne prekvapená, že takto zarezonovala u poslucháčov a doteraz sa to páči aj mne dokonca.
0: Áno, áno, to je pesnička, ktorá sa asi bude páčiť vždy, je nadčasová.
1: Text napísala manželka Aliho Brezovského, Vlasta, a veľmi, veľmi sa mi to páči.
0: A vy ste počuli nahrávku tejto piesne s niekým iným predtým? Nechali ste sa aj niekým inšpirovať, alebo iba ste ju nacvičili s Alim pri klavíri a potom ste ju aj naspievali?
1: Ja som ju počula v originálnej verzii od Cher. Neviem, že či ona to prvá spievala, pretože tých verzií je nekonečné množstvo, ale počula som to práve zo Cher, ktorá sa mi veľmi páčila. Dokonca sme takmer rovesničky.
0: No, iba vy nemáte plastiky.
1: Nemám. No, ale teraz... Kto vie?
0: Cher zase nevie, koľko ich už má. No, ale teraz...
1: Biznis je biznis, no to všetko sú obete, ktoré treba prinášať a to je nutnosť, nedá sa nič robiť.
0: Takže teraz tú pieseň nebudeme počuť v podaní speváčky Cher, ale v podaní speváčky Evy Sepešovej, ktorá je dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád.
1: Teším.

0: A v tej medicíne vy ste robili v odbore rádiodiagnostika?
1: Áno.
0: To nemá nič spoločné s týmto rádiom, v ktorom sa teraz rozprávame?
1: Nie.
0: A súkromnú prax ste si neotvorili?
1: No, rádiodiagnostik a súkromná prax, to je nepredstaviteľné, pretože potrebujete mať prístroje, olovené steny, budovu na to, všetko prispôsobené, takže to je ťažké si to vôbec predstaviť. Ale je to veľmi zaujímavá práca. Je to diagnostika. Práca, keď z miliónov drobností musíte poskladať konkrétny výsledok a tie drobnosti si musíte pamätať.
0: Sama ste si to vybrali?
1: Ani nie. To bola tiež taká vec, že pôvodne som chcela robiť psychiatriu, lebo som mala veľmi dobré výsledky v štúdiu na Karlovej univerzite a dokonca som tam mala ponuku ostať ako asistentka na klinike. Ale ja som si myslela, že sa musím vrátiť do Bratislavy, tak som sa vrátila. No a tu nikto nemal záujem o to, aby som bola psychiatričkou. Takže potom som vlastne si vybrala z toho, čo bolo k dispozícii, ale to neľutujem, pretože to naozaj som si našla k tomu vzťah.
0: Naposledy ste sa v televízii objavili asi niekedy v roku 1990.
1: Áno.
0: Nezanevreli ste vy sama trošku na spievanie, pretože to bolo také obdobie, keď sem prišlo repete a vtedy sa objavovali všetci speváci v tejto najpopulárnejšej hudobnej pesničkovej súťaži v televízii.
1: Ja, viete, ako vám ďakujem, že ste túto otázku vytiahli na svetlo.
0: Tak sa chcem spýtať, či ste nemali záujem, alebo vás neoslovili, aby ste...
1: Oslovili, ale...
0: Aj vy prišli.
1: Ale ako? Každý deň niekto prišiel za mnou do práce... No. Tam čakali a presviečali ma a sľubovali všetko možné, len aby som tam vystúpila. Ale ja som práve nechcela, lebo ja som sa raz rozhodla pre ťažký život robiť medicínu, pracovať v zdravotníctve, kvôli tomu, že som bola zaškatulkovaná ako speváčka, taká kantilénová a ja som predsa mala nejaké iné predstavy o sebe a zrazu by som mala robiť to isté teraz, keď naozaj je možné robiť čokoľvek. No a na druhej strane ja som naozaj sa venovala vtedy svojej práci, takže to neprichádzalo do úvahy. A mala som ešte aj ďalšie dôvody, prečo nie. Takže
0: vy ste to odmietli.
1: Ja som určite.
0: A ani teraz to neprehodnocujete?
1: Nie, ani náhodou.
0: Ani už teda nemôžeme očakávať váš nejaký comeback, návrat?
1: Ja som myslela, že stále hovoríte o repete.
0: No áno, doteraz som hovoril, no pýtam sa,
1: nie,
0: čo teraz.
1: Ale comeback, no ja vlastne stále si píšem piesne, ale to bolo také akože tak občas. Musím povedať, že sa venujem hudbe. V podstate som sa vrátila pred niekoľkými rokmi ku klasike, k hre na klavír. Som si obnovila tie skladby, ktoré som kedysi hrala, hlavne Chopina, Beethovena. A teraz som si našla ďalšie a ďalšie, ktoré študujem postupne. Dokonca sa chcem naučiť Rachmaninovo prelúdium, čo je naozaj veľmi ťažká skladba. A hlavne tá posledná časť tá ešte je stále predo mnou, takže to naozaj neviem, ako
0: takže
1: zvládnem.
0: Teraz denne cvičíte?
1: Takmer denne, keď mi to čas dovolí, lebo som stále zanepráznená. A okrem toho hrám na gitare a na gitare komponujem tie svoje piesne a píšem texty. Takže toto, áno, to je možné, že to ešte bude reálne, že vystúpim.
0: Takže škoda by bola, aby zostali iba v pracovnom stole, v zásuvke.
1: To myslím, že by bola škoda. Občas si to myslím tak veľmi neskromne, ale niekedy strašne pochybujem, že preboha, kam sa tlačím, veď viete, to zase nové a nové otázky sa vynárajú, že...
0: No prečo nie? Tak no. Eva Sepešiová je len jedna.
1: A ďakujem.
0: Kedy ste si napísali prvú pesničku, lebo väčšinou teda pre vás komponovali iní autori, ale vy ste si písali aj nejaké svoje. Máme tu dokonca jednu nahranú tiež pripravenú, ale tá je už niekedy z 80. rokov, takže to
1: 83.
0: už je starší ročník a ano. Vy píšete aj v súčasnosti, teda hovoríte stále ešte.
1: Ano.
0: Koľko ich máte tak v zásobe?
1: No, myslím si, že na taký menší koncert by bolo.
0: Ale z tých nie je žiadna nahrana ešte?
1: Nie, to ešte nikto nepočul, okrem mňa a mojich susedov, ktorým statočne pílim uši a nervy, ale nikto sa zatiaľ nesťažoval.
0: No tak asi sa im to páči. No takže keď nie sú nahraté, musíme si zahrať tú staršiu z toho 83. A tá má názov Bez slov. Hudbu ste napísali vy. Aj text ste napísali vy, napriek tomu, že má názov Bez slov.
1: Áno, nevedela som. Proste to je moja slabina, ja neviem názov vymyslieť. Ale pýtali ste sa, že kedy prvú skladbu, tak keď som začala cítiť blues, čo ja viem, som mala asi 14 alebo možno aj menej, ja som počula nejakých takých od Delty, takých muzikantov a začala som to ako cítiť. To sa nepočúva, to sa cíti. A vtedy som prvú skladbu skomponovala.
0: Takže vy ste skôr na také melancholickejšie muziky.
1: Tak to je ľudová pieseň tiež v podstate, ale inde z iného húta sveta.
0: A pieseň bez slovíka?
1: Je taká smutná, no, tak si vypočujeme.
0: Taká, ako vytvorila Eva Sepešiová.

0: Naspievali ste pomerne veľa piesní, ale nevyšla vám ani jedna veľká platňa, teda LP platňa. Prečo?
1: Tak sa na mňa pozerali ako na exota, keď som niečo také navrhla v
0: ale opuse. V tom období, keď ste boli v Laufe, že ste naozaj spievali a mali ste kopu hitov, ani vtedy vám nikto neponúkol, že by vám mohli urobiť veľkú platňu?
1: Nie, no jednoducho to nebolo na programe.
0: Asi to chcelo mať nejakého manažéra, ktorý by sa o vás staral. Vy zrejme nie ste ten typ, ktorý by na to tlačil.
1: Tak to bolo, tak sa to stalo, alebo nestalo. Toto by som ako neriešila. Mne tá veľká platňa v skutočnosti nechýba. Mám nejaké malé platne, potom nejaké piesne, ktoré sa objavili na takých výberovkách, na veľkých platniach, ale nejak fakt mi moja vlastná veľká platňa vôbec nechýba, pretože nebol priestor pre nejakú koncepčnú prácu. Jednoducho by to bola len také ako pozhrňané pesničky, ktoré by spolu nejak nesúviseli. Čiže toto mi naozaj nechýba.
0: A čo hovoríte na dnešnú hudbu? Počúvate to, čo vzniká dnes? Alebo skôr sa vraciete k tým, ktoré už máte napočúvané?
1: Viete, ako sa hovorí? Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje. Ale ja nie som nejak prilepená na tú minulosť. To v žiadnom prípade. V skutočnosti stále sledujem súčasné trendy. Počúvam aj súčasných, aj tých, ktorí trebárs len vyrazia s jedným hitom. Aj to poznám, že čo to je, alebo viete, že sa už neskôr neobjavia s ničím ďalším.
0: A sledujete aj televízne spevácke súťaže?
1: Sledovala som tie súťaže ešte tak pred 3 rokmi, aj Superstar, aj American Idol. Zaujímala ma tá psychologická stránka celej veci. Viete, ako to tí ľudia tam znášajú, aké to, koľko to chce odhodlania a nervov a teraz tie rodiny za tým a tá podpora a tie schopnosti, niektorí skutočne prekvapujúco disponovaní a talentovaní. To ma veľmi potešilo a aj prekvapilo.
0: Ale vy ste si prešli nejakými speváckymi súťažami, festivalmi a
1: tak ďalej? Áno, ale to nedosahovalo úroveň tých nervov, čo tieto súťaže, lebo to je skutočne hra nervov. No tak ja si pamätám, že som bola na Detvianskej rúži, tak tam som prišla s nejakými pesničkami. Vyhrala som, nevyhrala, veď to nebolo dôležité. Rozumiete?
0: Bolo to za jedny peniaze.
1: A niekomu sa to páčilo. Treba čo, raz som čosi nejakú cenu tam získala, ale získala som niečo iné. To znamená, že začala som robiť trebárs televízne relácie, čo pre mňa napríklad predstavuje významnú súčasť mojej speváckej kariéry. Prezentácia pred televíznymi kamerami. To bolo úplne špecifické. Keby som napríklad na tej Detvianskej ruži nebola, tak by som napríklad možno nikdy nebola spolupracovala s Milanom Lasicom, s Julom Satinským, s režisérom Jankom Roháčom, s kameramanom Jirkom Lebedom. To všetko musím spomenúť, pretože tie bumeranky, ktoré títo ľudia spolu natočili, tie sú nezabudnutelné a v tom čase veľmi neopozerané. Viete, tie videoklipy, ktoré tam sa natočili, tak tedy neboli bežné ani po svete.
0: No vy ste sem priniesli oveľa

0: viac hudby, ako sa do relácie vmestí. Všelikoho sme nehrali z toho, čo ste navrhovali. Napríklad Meditation for Jožka Barino.
1: Áno, Jožko Barina. To je práve, že táto pieseň odznela tiež v jednom bumerangu. Hej, pán doktor, ja to náhodou mám doma a ja sa na to strašne rada pozerám, pretože ja si myslím, že Jožko Barina, myslím si, že bol mimoriadne talentovaný a schopný naozaj aj ďalej ísť.
0: No ale máme tu napríklad aj skupinu Dave Matthews Band, pieseň Everyday. To je skupina, ktorá nie je taká stará, ktorá začínala niekedy v 90. rokoch. Alebo napríklad aj Marilyn Monroe.
1: No tak to je klasika, to je pieseň z filmu Niekto to rád horúce.
0: Takže koho si zahráme? Menovali sme teraz tri mená.
1: Áno, ja by som k tomu Everyday od Davea Matthewsa chcela povedať toľko, že vlastne som ho prvýkrát videla v televízii v jednom benefičnom programe, koncerte, ktorý bol vysielaný asi 3 týždne po páde dvojčiek a prvýkrát som videla proste chlapca, ktorý držal gitaru a spieval a tak ma to oslovilo, že som si hneď zistila, kto to je, čo to je a vtedy som fanúšička jeho hudby. Pick me

0: No začali sme festivalovou piesňou, ktorá bola napísaná pre vás. Budeme končiť festivalovou piesňou, ktorá bola napísaná pre niekoho iného, ale vy ste naspievali jej slovenskú verziu, pretože pieseň je z Talianska. V slovenčine má názov Cigánsky žial. Po taliansky sa volala Cingara a spievali ju Bobby Solo. Je to víťazná pieseň zo San Rema z roku 1969. Vy ste ju v tom istom roku naspievali. Aj viacej talianských piesní ste naspievali v slovenčine. Je to náhoda? Alebo páči sa vám talianská hudba?
1: To vlastne bola tá situácia, že tieto piesne mi boli ponúkané. Viete, to stále bolo, čo ja hovorím, to zaškatulkovanie. Ale ja sa ako nesťažujem, len mne sa tie piesne páčia. Ja som si to minule počúvala a naozaj sú niektoré veľmi pekné. Ale že by som k tomu mala nejaký špeciálny vzťah, to nie ako k talianskej piesni. No páči sa mi, no jasné, aj Verdiho opery sa mi páčia, takže to je samozrejme. Ale k tomu cigánskému žialu ja by som chcela povedať toľko, že v režii bol pán Leoš Komárek a teda to bola práca. Ja som nebola veľmi disponovaná, lebo som bola práve, nejak som bola prechladnutá alebo čo, ale on zo mňa bol rozhodnutý vytrieskať taký tón, ako si predstavoval. A naozaj sa mu to nakoniec podarilo, len a neviem, že či toto je dobre o tom hovoriť.
0: No prečo nie, naopak. Takže s výsledným efektom bol spokojný aj on a potom aj vy teda.
1: Áno, ja som doteraz tým spokojná, ale ako to vznikalo, no to bolo niečo strašidelné a dlho to trvalo. Ja som si potom predstavovala, že ja takto nechcem nikdy už nahrávať, že ja chcem možno maximálne s jedným, dvomi prerušeniami, ale najlepšie celú skladbu v kuse. Ale bolo to z objektívnych príčin vtedy, ale naozaj to bolo veľmi ťažké.
0: Ale výsledok je pozitívny, je dobrý, takže to je podstatné.
1: Pán Komárek mal také ucho, teraz keď niekedy počujem niečo z rádia, tak si na ňo spomeniem a poviem, no tak toto by pána Komárka neprešlo.
0: To je vyznamenanie. Verím, že nás počúva. Bol nedávno hosťom tejto relácie tiež. Ano. Rozprávali sme sa aj o takýchto veciach. Tak, milá pani Sepešová, teším sa, že som vás spoznal naživo, teda nielen z počutia a spočúvania vašich pesničiek. Blahoželám vám k blížiacím sa vašim narodeninám, ale to som zistil až úplne dodatočne, že ich máte o 3 dní, keď sme už boli dohodnutí na tomto stretnutí, takže náhoda, že vám to išlo práve na takýto dátum. Želám vám, aby sa vám darilo vo všetkom, do čoho sa ešte pustíte a ďakujem za návštevu a za všetky pesničky, ktoré ste naspievali, ktoré sa našim poslucháčom páčia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto relácie. Bolo to príjemné a pozdravujem poslucháčov.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si nasledovné oznamy. Vítajte v našej síce malej, ale malebnej dedinke Horovce, okrese Púchov, ktorá sa nachádza na strednom Považí. Dúfam, že sa u nás budete cítiť príjemne.
2: Verte, neverte. Takto z obecného rozhlasu zaznelo milé privítanie, keď sme prišli do Horoviec, malebnej obce v okrese Púchov. V dvojici Janka Blejová a Peter Buček sme sa totiž rozhodli všetkými zmyslami zmapovať, ako a čím žijú obyvatelia jednej z najstarších obcí Trenčianskeho kraja. Spolu s našim zvukovým majstrom Petrom Rusňákom vám želáme nerušené počúvanie a ešte niečo. Možnosť nadýchať sa aspoň na pár minút pokoja prírody, ktorá obkolesuje nielen historické skvosty dávnej minulosti, ale aj moderné domy, v ktorých dnes Horovčania žijú.
3: Áno, ďalej.
4: V tejto chvíli som vošla k pani starostke Erika Staňová. Pani starostka, som tu prvýkrát. Keby ste mali pár vetami predstaviť obec, ktorej starostujete, čo by to bolo?
3: Obec má dlhodobú históriu. Momentálne prechádzame viacerými zmenami. Snažíme sa vytvárať zelenie veľa, ako ste sama poznamenali. Keď ste vstúpili do obce, snažíme sa udržovať čisto zeleň. Výsadby detskej ihriska, sme obec, ktorá veľmi omladla. Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme. Máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie.
4: Dá sa povedať, prečo ste omladli? V čom je to čaro, že na rozdiel od iných okolitých obcí ste mladou obcou?
3: Máme veľmi dobrú geografickú polohu. Vzhľadom na to, že sme len 5 minút od napojenia na diaľnicu v Ilave a nejakých 7 až 10 minút na napojenie na diaľnicu do Púchova, čo spôsobuje to, že je to veľmi atraktívna oblasť pre ľudí. Napriek tomu, že máme geografickú polohu vhodnú a výhodnú, tak sme obec, ktorá je stále dedinkou a myslím si, že v dnešnej dobe to aj mladí ľudia a mladé rodiny veľmi vyhľadávajú.
4: Nepatríte medzi veľké obce. Koľko máte teraz obyvateľov?
3: V tomto okamihu máme nejakých 950 obyvateľov plus máme nejakých 60 obyvateľov s prechodným pobytom. Čiže sme de facto nad 1000.
4: Keby ste mali charakterizovať vašich obyvateľov, čo je pre nich také príznačné? Pretože každá obec je niečím špecifická. Čom sú vaši obyvateľia, rodáci z Horoviec, iní ako z vedľajších obcí?
3: Sú srdeční a milujú bicykl. Keď pôjdete cez obec, tak uvidíte veľa obyvateľov, ktorí sa pohybujú po obci na bicykloch. Je to možno taká anomália, ale máme tu občana, ktorý má 82 alebo 3 rokov. Jeho inak nestretnete. Ľudia tu chodia na tie svoje polička a naozaj pre mňa ako človeka, ktorý by nestranne a nejak nezávisle vstúpil do tejto obce, by to bolo také do očí bijúce. Lebo po iných obcech vidíte ľudí o paličkách a tu nás sa tí ľudia snažia stále nejakým spôsobom žiť, hýbať sa, fungovať. Poukážem aj na to, že teda máme tu kaplnku, ktorá je vybudovaná v prírode. Je to v podstate pod Ostrou horou, ktorá je v rámci obce najvyšším vrchom. A do tejto kaplnky sa chodí skupina obyvateľov modliť dvakrát týždenne. Začalo to v podstate, keď sa začal rekonštruovať kostol. Sú to obyvateľia, ktorí sú rôznych vekových kategórií, ale teda títo najstarší obyvateľia práve na tých bicykloch tam prídu. Nechajú ten bicykel pod kopcom a idú hore. Keď ste sa ma tak opýtali, že čo mňa osobne, tak mňa osobne zaujalo práve toto.
4: Aké sú tu pracovné možnosti pre ľudí, ktorí bývajú, žijú v Horovciach? Asi musia cestovať za prácou, najmä do Púchova.
3: Tak ako ste na začiatku položili otázku, že prečo sme mladou obcou a ja som vlastne poukázala na to, že sme naozaj veľmi vhodne umiestnení v rámci teda pozície obce. Pracovné príležitosti v našom kraji a v našom okrese sú teda bohaté. Ľudia sa síce na peniažky narobia, ale teda sú si schopní slušne zarobiť vzhľadom na to, že tu máme najväčšieho zamestnania
5: zamestnávateľa, a to je v blízkom Puchove Continental, ktorý zamestnáva teda veľké množstvo obyvateľov aj z našej obce. A máme hneď vedľa v susediacich Ledinských rovniach spoločnosť Rona, ktorá má tiež svoju históriu sklárstva, takže tam máme veľké množstvo zamestnaných ľudí. Na opačnú stranu, smerom na Ilavu, je zase mnoho automobilových firmičiek, ktoré robia určité diely. Takže čo sa týka zamestnanosti, tak myslím si, že sme na tom veľmi dobre. Ono sa to v podstate odráža aj v číslach, kde teda každoročne ako obec vyhodnocujeme percentuálnu nezamestnanosť a sme na úrovni zhruba 1,3-1,4%. Aj to sa teda naozaj bavíme a poukazujeme na ľudí, ktorí poväčšinou teda buď pracujú v zahraničí, alebo z nejakých osobných dôvodov nepracujú.
4: Pani starostka, po mojej pravici sedí teraz mladá dáma, ktorá si našla chvíľočku čas aj na Rádio Regina. Kto je to?
6: Je to pani Vladimíra Paholiková, ktorá je kronikárkou našej obce. Zároveň je to úžasná mamina troch detí. Nadšenec, čo sa týka aktivít v rámci obce, či už sú to rôzne výstavy, osveta, nejaké natáčanie videí so starými obyvateľmi a v podstate také uchovávanie tradície. Je to človek, ktorý sa venuje aktívne práve takýmto veciam.
4: Pani Vladimíra, ja by som začala to vašou prácou kronikárky. Keď sme sa zhovárali, povedali ste mi, že robíte kronikárku obce veľmi krátko, že tých skúseností nemáte veľa.
7: To je pravda. Kronikárkou som len od decembra 2022. Mojou úlohou na začiatku bolo dopísať pár rokov späť a teraz sa teda venujem zbieraniu údajov postupne a píšem daný rok. A plus teda mojou záľubou je zbieranie starých fotografií a tak som robila už 3 výstavy a teraz mám v pláne urobiť ďalšiu štvrtú.
4: Ja keď chodím po jednotlivých obciach a zhováram sa s kronikármi, zväčša sú to starí ľudia, ktorí už majú niečo v tej danej obci odžité a zažité. Vy ste mladé žienia. Teraz ste spomínali, Vlaďka, že zbierate staré fotografie. To sú fotografie z tejto obce?
7: Áno, sú to fotografie zo života v obci, našich občanov, teda nejaké som mala rôzne svadobné fotografie, alebo zachytené byty, domy, hasiči, futbalisti, kapela, divadelníci, starý kostol, starý oltár, čo sme tu mali. Takže rôzne fotografie.
4: Predpokladám, že keď ste ich vystavovali, ľudia boli nadšení a nebola núdza o to, aby sa prišli pozrieť na tú výstavu.
7: Bola som prekvapená, ľudí to veľmi zaujalo, mala som dobré ohlasy a mňa to tak teší, že to vlastne robím pre tých ľudí, pre tých starších ľudí, čo si pamätajú ešte ten dávnejší život a tak ma to teší.
4: Odkiaľ ich máte tie fotografie? Kde pátrate po nich? Chodíte aj po bytoch, po domoch?
7: Áno, začala som teda v roku 2023 s mojimi malými deťmi, som s kočárom behala po dedine a väčšinou od domu k domu som si išla pýtať staré fotky. Ale teda ja si ich len vypožičiam, prefotím a každému som ich vrátila.
8: Horovce sú raritnou obcou, lebo v maličkej obci, ktorá nemá ani 1000 obyvateľov, majú 2 turistické kluby. A to je naozaj dosť zaujímavé. Miroslav Cíbik vedie klub slovenských turistov Horovce.
9: Táto cesta tohoto klubu slovenských turistov začala už v roku 1977. Na budúci rok oslavujeme 50 rokov vzniku. Ono to neboli tie začiatky ľahké, lebo predsa dedinka, kde je 700-800 obyvateľov, väčšina ľudí sa tu živila poľnohospodárstvom. Každý tu mal plný dvor domácich zvierat a bolo ťažké sa cez ten víkend utrhnúť niekde do prírody a do lesov a tak, ale postupne sa to cibrilo, že až sme, myslím si, dosť zdvihli latku organizácie našich podujatí dosť vysoko a prakticky v rámci trenčianskeho regiónu patríme medzi najaktívnejšie kluby. Začínalo to výstupmi na Kryván, zrazmi vysokohorskej turistiky na Roháčoch, bielú stopu, to bola zo zimných športov, aj z jazdové lyžovanie. Potom sme sa začali trošku rozmáhať a rozširovať aj na zahraničné aktivity.
8: Ale vy ste si urobili veľké meno slovenským znakom, ktorý pozostáva zo živých stromov. No a táto informácia obletela doslova do písmena celé Slovensko.
9: Áno, je to tak. To bolo prakticky vybudované miestnym urbárskym spolkom, pozemným spoločenstvom. Urbariat v roku 2011 sa rozhodol pod vedením jeho vtedajšieho predsedu Vladimíra Cibíka, že vybudujú niečo také atraktívne, jediné, čo by zviditeľnilo aj obec a nad Horovciami asi kilometer, vybudovali na ploche 10 hektárov zo živých stromov slovenský znak. Na tomto znaku je vysadených 62 700 stromov. Žiaľ, je tento znak iba vidieť z lietadla, alebo teda z tačej perspektívy. Veľa ľudí, ktorí tu prídu, sú trocha sklamaní, že ten znak nevidia tak, ako by ho chceli. No, možno do budúcna, to už dlhšiu dobu hovorím, by sa tam zišla rozhľadná.
8: No ale vy ste okolo tohoto znaku urobili aj naučný chodník.
9: Je to pravda, za pomoci Trenčanského samosprávneho kraja, kde sme dostali dotáciu, sme vybudovali naučný chodník v dĺžke 2222 metrov, kde chodník obsahuje hlavnú tabulu, je popis celej tejto akcie, ako to vznikalo, výsadba, ako sa sadila, koľko stromov, čo všetko, kto sa tam zúčastnil. Je to krásne a som rád, že sa nám to podarilo ako klubu slovenských turistov.
8: Občianske združenie Ostrá hora má okolo 60 členov, ako sme sa dozvedeli. Ako je to u vás členskou základňou?
9: Momentálne v posledných rokoch sa pohybujeme okolo 80 členov. Sme pravdepodobne najväčšia organizácia v obci. Momentálne máme 79 registrovaných, ale máme ešte aj desiatky sympatizantov, ktorí s nami chodia na túry, aj keď sú neni registrovaní. Teraz sme sa minulý týždeň zrovna vrátili. Sme boli 8 dní na cykloturistike Lago di Garda, najväčšie jazero v Taliansku. Minulý rok Slovinsko, či už cyklistika cez najväčšie sedlo Vršič, čo známe slovinské sedlo. Ďalej to boli Dolomity, tam sme robili sa ronda cyklodeň, sme sa tam zúčastnili 56 kilometrov okruh na bicykli, 4 sedla, takmer každé sedlo malo cez 2000 metrov, takže sú to také raritné a zaujímavé na takú malú dedinku tieto akcie, že ľuďom sa to páči, preto s nami chodia, no tak uvidíme v tomto tempe, koľko vydržíme.
8: A na záver ešte, vaša najbližšia akcia, ktorá to bude?
9: Najbližšia akcia je pochod okolo slovenského znaku zo živých stromov, bude 24. mája v nedeľu. Chceme do toho zapojiť čo najviac ľudí z okolia, lebo je to akcia, ktorá je zaradená v celoslovenskom kalendári turistických akcií a chceme niečo nové vymyslieť aj pre deti, aby sme ich prilákali. Tak v základnej škole sme zadali takú úlohu, aby nakreslili deti na tému niečo pochod okolo slovenského znaku a chceme tu spraviť výstavu a tí deti tu chceme odmeniť a tak aj prilákať trošku mladé rodinky aj s deťmi na túto akciu.
8: Branislav Cíbik šéfuje občianskému združeniu Turisti Ostrá hora Horovce. Prečo tá Ostrá hora?
10: Ostrá hora preto, pretože tu máme za dedinkou pekný kopec Ostrá hora, takže preto sme si ho dali do názvu aj vlastne do loga.
8: Ale vy sa chystáte oslaviť okrúhle jubileum?
10: Máme 10. výročie, tešíme sa z toho, dosť sme to zažili, ešte dúfam, že zažijeme zase ďalšie 10. výročie.
8: No ale teraz sa poďme pozrieť, aké sú cesty teda turistov z Horoviec. Predpokladám, že nielen na tú Ostrú horu chodíte.
10: No určite nie, môžem vám spomenúť, od roku 2016 vlastne sme boli trikrát v Dolomitoch, boli sme v Rakúsku. Aj tento rok vlastne ideme na Päťnovku, chodíme do Rakúska. Boli sme v Slovinsku, tam sme splavovali aj rieku Soču. Na túto Ostrú horu chodíme napríklad každý rok s deťmi zo škôlky, takže si tam, sa tam posúťaži, poopekajú, si sú radi, takže aj my sme radi, aj im to uľúbia, aj pani učiteľkám. Každý rok chodívame aj hlavne v auguste Vysoké Tatry, tam sa vždycky jeden autobus minimálne nazbiera, niekedy aj dva. Tam sa to rozdelí, ľudia si pobiehajú Tatry a vždycky sa na tom Štrbskom plese stretneme, odvezieme domov. Tu napríklad robíme nie len turistiku, ale máme tu aj bocianú kvapku krvi. Každý rok to robíme dvakrát, tu na dole na úrade. Predsilvestrovská Fazulovica na tejto Ostrej hore, tam sa 300 ľudí otočí. Po našej Fazulovice je veľký záujem, fakt im to chutí. Varíme vždycky 100 litrov a bohužiaľ ne každému sa ujde.
8: Ostrá hora, ako sa pozerám, má necelých 500 metrov, ale napriek tomu to je dobrý zaverák aj pre tých menších turistov, ktorých tam máte medzi sebou.
10: Ale áno, ale dá sa to. Je to taká hodinka od teatru z jediny, takže dá sa to aj pre takých starších, ako aj tí, čo není sú takí zdatní v turistike, takže pohode.
8: No ale čo ste spomínali, tie alpské výjazdy, tak to nie je maličkosť dostať sa do Alp a robiť tam turistiku, to si už vyžaduje aj dobrú prípravu.
10: To sú skôr také rodinné akcie, pretože my sa tam vyvezieme príklad do 2,5-3000 metrovej výšky lanovkou, tam to je úplne ináč porobené ako my. A tam si pochodíme nejaký okruh, takže tam nejaké prevýšenie nie sú, takže je to aj pre deti. To je skôr také rodinné. Není to nejaká taká makačka.
8: Pozerám sa na vás. Máte tričko s označením Horovecká varecha. Čo to znamená? Dešifrujte nám to.
10: Tak toto je naša srdcovka vlastne od začiatku, ako sme vznikli, takže táto Horovecká varecha vznikla aj s týmto klubom. A vlastne aj teraz v júli, 4. júla máme 10. výročie tejto Horoveckej varechy. Varí sa tam guláš, chodí to okolo 30 tímov. Tento rok tu bude skupina Goráz, Štefan Repka, do poroty mal by prísť Vilo Habo, takže týmto by som mohol aj pozvať ľudí z okolia, nech sa prídu pozrieť. Sú tu nejaké súťaže, držanie piva, bežanie na lyžoch, je tu skákací hrad. Keď je pekné počasie, ozaj je to nádherná akcia.
2: Spomínali sme Guláš, pekné turistické akcie do Alp, ale aj u nás. Čo ešte máte v talóne? Čím sa môžete pochváliť?
10: Taká najnovšia záležitosť, čo je, je to štvrtý ročník beh cez Ostrú horu. Ide sa hore odtiaľto z úradu na Ostrú horu, beží sa naspäť žľabom dole. Je to 8 km dokopy, ale je to ako dosť namáhavé, ale sú tu takí borci, čo to urobia za 32 minút. Za 15 minút je na Ostrej hore, to neviem, ako sa dá, ale sú aj takí borci. Tiež sme pred 3 rokmi urobili vietoricov naučný chodník na Ostrú horu. Má to 7 zastavení. Ľudia si môžu prečítať niečo o zvieratách, o hmyze, o včelách. Je to také zaujímavé, keď už sa ide na tú Ostrú horu. Týmto si to predĺžite ten čas.
6: Pán harmonikár tento rok oslavil svoje 90. narodeniny. Dlhé roky pôsobí vo folklórnom súbore Horočanka, kedysi to bola Dychovka, v dnešnej dobe už je to spevácko-hudobná skupina, ktorá je stále aktívna a pôsobí u nás. Je to pán Jozef Kováč, ktorý od mladého veku až doteraz hrá na harmonike, robí radosť, tvorí úsmev a v podstate svojím spôsobom aj tak združuje komunitu folklórneho súboru vzhľadom na to, že nie je vôbec jednoduché zohnať človeka, ktorý by svojou zanietenosťou obetoval čas a chuť tejto skupine, takže je pre nás takým vzorom veľkým.
4: Pán Kováč, ja som dostala na vás tip, že vy ste ten skvelý harmonikár a hrávate aj vo folklórnom súbore Horovčanka. Kedy ste začali hrať?
11: Prišiel som z vojny v 65. No a robil som ve sklárňách a tam bol jeden kapelník Dychovky Medňanky do Lohanták a sme spolu robili elektrika. A on ma naviedol, že by nás chodil učiť, keby som zohral partiu, by nás učil noty, všetko hrať, skrátka kapelu, že by utvoril. On bol pedant, muzikant, vynikajúci, naučil nás noty, všetko hrať a tak aj kapelu dal dokopy. Aj sme vystúpili, hrávali sme asi vyše roka, boli sme takí obľúbení dosť. No a v 61. roku som sa oženil, ako na tým pádom som ostal aj bývať tu.
4: Čo sa vám tu páči v tej obci?
11: Čo sa mi tu páči? A môžem povedať, čo sa mi nepáči? No, nepáči sa mi to, že tu není jedného muzikanta. Čo mne sa veľmi chýba. Veľmi. A ja som tu sám a ma to bolí. No, ináč som spokojný, áno, so všetkým.
4: Hrávate na harmonike. Chodívate niekde aj vystupovať?
11: No, ze súborom. No, boli sme v Lenických rovniach, Kvášové. No, tak rád som, keď sa ide aj na skúšku, idem rád.
4: Pani Andrea Eliášová, poďme teda k tomu vášmu folklóru v Horovciach.
12: Ja by som to uviedla tak, že skôr tak na správnejšiu mieru. Nie je to folklórny súbor, my sme skôr by som povedala, že len súbor. My sme takí zozbieraní z dediny, väčšinou sú to naši dôchodcovia. Pracovných tam máme možno, že len 4 dievčatá, inak naozaj všetko sú to dôchodci. Tento súbor založila pani Velasová, chcela toto tak oživiť v tej dedine, tak oslovovala týchto ľudí, ktorí vedeli, že vedia spievať. Prvý harmonikár bol pán Uhliar z Kvášova, ktorý vlastne ale teraz už s nami nehrá. Ostal nám len tuto pán Kováč, ktorý je náš ťahúň, lebo naozaj je veľký problém zohnať harmonikára.
4: Teraz vás sa opýtam, pani Eliášova, čo to znamená, že ste šéfka takéhoto súboru?
12: Nie som šéfka. Nie som šéfka, my sme si tam všetci rovní. Ja neovládam napríklad ani noty. My tu ideme čisto po sluchu. Od not je tu pán Kováč, ktorý vlastne, on je tak zlatý, že keď je nová pesnička, my mu ju zaspievame a on si ju znotuje. Naozaj, tomto je zlatý pán Kováč, že my sme radi, že ho máme.
4: Koľko členov má vaša Horovčanka?
12: Teraz by som to musela rýchlo zrátať. Okolo 10 nás je, myslím. Ale máme problém s mužskými hlasmi, to musím povedať, že tam nám chýbajú. Máme len dvoch mužov, z toho je pán Kováč a potom je ešte pán Adamčík.
2: V tomto folklórnom súbore účinkuje aj jedna zaujímavá dvojica, manželov Adamčíkovcov, Luboš a Kvetka. Luboša sa najskôr spýtam, čo ho priťahlo do tejto Horovčanky.
13: No, priťahlo ma za prvé krásny spev našich dievčat, lebo oni vedia viac hlasne, krásne spievať, to za prvé. No a za druhé veľkú a možno, že aj hlavnú zásluhu má Jožko Kováč, ktorý ma k tomu aj motivoval, no aj bolo to jeho také prianie, aby som sa pridal.
2: A neľutujete?
13: Neľutujem, lebo robí nám to veľkú radosť a je nám spolu veselo, aj keď veľakrát spievame aj tie naše slovenské pesničky, ktoré niekedy majú aj taký smutnejší podtón.
2: No a zrejme po tieto slova sa podpisuje aj manželka Luba Kvetka Adamčíková.
14: Áno, určite. Je nám tam spolu dobre, veselo a radi tam chodíme.
2: A ako trénujete často?
14: Tak podľa príležitosti, keď máme nejakú akciu, keď sú hody alebo sa stavia 1. maj, tak vždycky predtým je to také intenzívnejšie, že niekedy aj dvakrát do týždňa mávame skúšku.
2: No ale vy môžete trénovať aj doma, v rámci rodinnej pohody.
14: To sa aj stáva občas, že tie pesničky sa nám víria v hlave a koľkokrát si doma nvotíme a spomíname na slova, že ako to bolo, ako to bolo. A jeden druhého sa vypitujeme a prespevujeme si.
2: Stáva sa aj spevákovi ľudovej piesni, že mu vypadne text?
13: No to sa určite stáva, no ale my to robíme tak, že pesničky máme napísané a nenápadne ich čítame.
2: Takže všetko je v poriadku. Takému poslucháčovi prakticky to vôbec neprekáža.
13: Dúfame, že nie, lebo vieme to decentne skryť, tie texty.
2: Ľubo, a koľko rokov sa venujete tomuto peknému koničku?
13: No, ja keď som bol mladý, tak v podstate som hrával na gitaru a som poskladal niekoľko piesní, ktoré ešte nevyšli vo verejnom priestore, možno, že raz sa k tomu odhodlám. No a my teraz, v podstate, čo sme v Horovčanke, tak sú to 2 roky. My sme tam de facto najmladší.
2: Vy ste ale tu v Horovciach vyrastali, Ľubo, potom ste sa presťahovali do Novej Dubnice.
13: V podstate ja som robil v Dubnici v ZTS-ke, no a bývali sme u rodičov mojej manželky, no a potom vlastne dostali sme byt, tak sme bývali na byte v Dubnici nad Váhom.
2: A ste sa potom po rokoch sem vrátili znova do Horoviec.
13: No a jak som robil vo fabrike, tak sme tu kúpili taký starší domček, ten sme si prerobili, využívali sme to ako weekend house, víkendový domček, no a keď už sme zostarli, tak sme sa rozhodli a začali sme tu nastalo bývať. A už sme tu 10 rokov.
2: No a ako sa vám tu vlastne žije?
13: No tak mne sa tu s mojou manželkou, vďaka mojej manželke, žije veľmi dobre.
4: Pani starostka Erika Staňová, vy ste mi predstavili všetkých ľudí, s ktorými som mala možnosť sa zhovárať u vás. Mňa však doslova očarilo, ako ste mi napísali kontakt na mladého človeka, na mladého muža, ktorého ste nazvali letecký záchranár, pomočka, správca kostolných zvonov. Kto to je?
15: Lukáš Šelinga, je to človek, ktorý má niekoľko tvári. Jedna tá tvár je taká tá skromná, ľudská, taká obyčajná, dedinská, a druhá tvár je práve taký ten zanietenec, ktorý sa stará, spravuje a venuje sa práve duchovným veciam, nielen po tej vnútornej stránke, ale po tej vonkajšej. Teda stará sa o bezproblémový chod kostolných zvonov v Horovciach.
4: Pán Šelinga, skôr ako sa budeme venovať vašej rodnej obci Horovce, nedá mi, ste po nočnej zmene?
16: Áno, ale bola dobrá.
4: Čo to znamená, že bola dobrá a kedy bola zlá?
16: Tak dobrá v mojom ponímaní znamená, že aj keď, dajme tomu, bolo viacej výjazdov, ale boli indikované a vidíte na ľuďoch, že vás naozaj potrebovali, tak nemáte ani dôvod byť nahnevaný a nemáte ani dôvod nadávať.
4: Teraz ste prišli z nočnej a vyzeráte veľmi sviežo. Keď sme spolu komunikovali, tak ste mi poslali aj také video, ako idete cez Horovce, cez vašu rodnú obec so záprahom 2 koníkov. To sú vaše?
16: Áno, mám 2 ťažné kone, jedného žrebca, druhého valacha, a snažím sa trošku gazdovať, aby aj v mojom vnútri, ale aj v dedine, ktorá bola známa tým, že skoro v každom dome sa chovali kone, aby táto tradícia nezanikla, pokiaľ budem vládať ja a hlavne moji rodičia, ktorí sa o nich starajú, keď ja nie som doma.
4: Skôr ako som sa vybrala do Horoviec, tak sme spolu telefonovali a mňa zaujímali aj tie kostolné zvony. A s tými zvonmi sa viaže tiež jeden pekný príbeh. Poďme naň.
16: Takže ako sme sa rozprávali v tom telefonáte, už v podstate od nejakého tretieho roku života som začal ministrovať a mal som veľmi blízko ku kostolu a samozrejme aj k viere, ku ktorej ma viedli rodičia a starí rodičia. A z toho historického hľadiska som začal trošku pátrať a badať, pretože som na kostolnom povale našiel ešte jedno veľké srdce zo zvonu a toľko mi to vrtalo v hlave, až som sa prepracoval vlastne k tomu, že náš najväčší zvon bol počas prvej svetovej vojny zrekvírovaný a tak mi vzkresla v hlave myšlienka, že by tieto naše dva zvony boli doplnené o tretí zvon, ktorý teda už visí vo veži od roku 2006. Bolo celkom náročné dať hlavne dokopy túto myšlienku, či už v rámci farnosti, alebo v rámci obce. Ale vďaka veľmi dobrým ľuďom a samozrejme aj mojim starým rodičom a rodičom sa mi podarilo toto dielo dokončiť a dal som odliať zvon s menom Panny Márie. Váži 42 kg, bol odliatý v Beluši. No a hlavnými donormi tohto zvonu boli moji rodičia, starí rodičia a dobrí ľudia aj z našej obce, ale aj z vedľajšej obce Dúlov, ktorí tiež chodia ku nám teda do kostola.
4: S Lukášom Schellingom som sa posadila na jeho voz a s koníkmi ideme kam teraz?
16: Teraz sme vyšli na hlavnú cestu a môžete vidieť našu prvú dominantu na ľavej strane, kostol na Hôrke.
4: Kostol je tak vyššie položený, ale možno, že pôjdeme aj okolo toho veľkého kaštieľa, ktorý je zavretý, pretože je už v súkromných rukách. Pôjdeme vôbec okolo toho kaštieľa?
16: Ja vás tadiaľ zoberiem. A už ideme po podkaštieľ. Janka, a tu za horizontom kopca hlavnej cesty už sa vám objavuje náš historický kaštieľ.
4: Je nádherný, tak ako ste spomínali, má svoju patinu. Jednou z dominant obce Horovce je aj kostol. Vy máte, Lukáško, práve k nemu taký, poviem to, vrúcny vzťah. Vyrastali ste v priestoroch a ovládate aj jeho históriu. Poďme k tým zvonom.
16: Naše zvony sú z hľadiska histórie obidva staré, aj veľký, aj stredný, ale stredný zvon je históriou najdominantnejší. Bol odliatý 2 roky po stavbe kostola v roku 1629. Jeho donorom bol Gašpar Trstenský. A veľký zvon, ten bol odliatý v roku 1921 ako vďaka občanom za koniec prvej svetovej vojny. Na ňom je latinský nápis, ktorý v preklade znamená Ježišu, spas nás. No a teda najmladšia je Panna Mária, tá bola odliatá v roku 2006.
4: Ďakujem vám.
16: Aj vďaka teda mne.
4: Spomínali sme históriu kostola a zvonov a vás zaujal aj ten kaštieľ.
16: Kaštieľ je o niečo starší ako náš kostol. Kostol bol postavený, ako som spomenul, v roku 1627 a kaštieľ bol postavený v roku 1594 rodinou grófa Madočanyho, ktorý potom neskôr na prelome 18. a 19. storočia prevzala grófska rodina Vietorysovcov, ktorí sú napokon pochovaní aj v krypte pod kostolom.
15: Naša obec je práve na túto históriu veľmi bohatá. Toto mauzoleum prešlo tiež značnou rekonštrukciou. Bola obnovená vonkajšia fasáda a bol obnovený aj interiér. Ešte je potrebné zariadiť toto mauzoleum, aby plnilo svoju úlohu aj pre turistov a aby bolo akýmsi lákadlom.
4: Teraz je sprístupnené to mauzoleum alebo počkať, až keď sa dokončí tá rekonštrukcia?
15: Mauzoleum je sprístupnené na vyžiadanie. Vôbec sa nebránime tomu, aby ho navštevníci videli, avšak trvale sprístupnené v tomto okamihu nie je.
4: Lukáško, vás tá história chytila a vy ste si dokonca prečítali aj zo pár veľmi zaujímavých vecí o Hugolinovi Gavlovičovi, ktorý bol kňazom a istý čas prežil aj vo vašej obci Horovce.
16: Tak ako hovoríte, žil u nás v Horovciach, bol to básnik a bol kňaz šlachtického rodu Madočaniovcov, ktorí v tom čase obhospodarovali alebo teda boli na panstve v kaštieli v Horovciach. A svojich posledných 12 rokov života strávil v Horovciach, kde teda aj zomrel. Traduje sa, že jeho pohreb bol slávnostný a jeho ostatky v rakve ťahali kone s prievodom záhlaholu zvonov z Horoviec do Pruského, kde je pochovaný v tamojšom kláštore.
8: Keďže futbal nemôže chýbať v žiadnej obci, nechýba ani v Horovciach. Na starosti ho má Miloš Toman, ktorý dlhé roky hrával futbal, ale teraz aj funkcionárči. Kde všade funkcionárčite, okrem Horoviec?
17: Tak v prvom rade sú to Horovce, samozrejme, náš Tatran Horovce. A v druhom rade je to aj v oblastný futbalový zväz Považská Bystrica, kde robím podpredsedu.
8: No takže máte ten futbal maličku.
17: Neviem, či v maličku, ale troška sa snažím s tým futbalom žiť a troška mu pomáhať, aby ten futbal naozaj napredoval, či už v obci, ale nielen tu v Horovciach, ale v celom našom okrese.
8: Takže, ako to vyzerá u vás v Horovciach s týmto krásnym športom? Keď nazrieme do tej kroniky, kedy sa to vlastne všetko rozbehlo s tou futbalovou loptou?
17: Tak u nás v obci našťastie boli takí prívrženci toho futbalu už v rokoch 1949-1950, kedy začali nejak organizovať túto hru. Oficiálny vznik tohto klubu je pod názvom Horovce v roku 1951, ale ako vravím už tomu 49-50. Tu boli nadšenci ako pán Podstránsky, pán Lukáč, ktorí začali jednak spájať chalanov, ako to bolo kedysi na dedinách, začali hrávať futbal najskôr tu na okolí a potom sa prihlasovali do súťaží a v tých súťažiach hrali. Postupne sa budovalo ihrisko, postupne sa budovalo to zázemie celé, striedačky, celé tie kabíny a tak to postupne napredovalo.
8: No ale aj vy ste si tu odohrali svoje.
17: Áno, tak aj ja som si tu zažil svoje detské časy, zjacké časy, potom som hrával chvíľočku v Puchove na Lednických rovniach v Dubnici, vrátil som sa tu na chvíľočku do dorasteneckého mužstva, ale tým, že ma vytrapilo zranenie kolena, tak v podstate s futbalom som ako takým závodným prestal a venoval som sa mu len tak športovo, no a za posledných 8 rokov sa mu venujem funkcionársky.
8: Ako to vyzerá momentálne s týmto horoveckým futbalom?
17: Tak momentálne máme v našej oblastnom futbalovom zväze Považskej Bystrici prihlásené dve mužstva mládežnické. Máme 27 detí, čo je na takúto obec úplne famózne. Musím poďakovať hlavne trénerovi Jožkovi Svoradovi, ktorý sa tomu venuje a samozrejme rodičom, lebo bez tých by tie deti na ten futbal asi nechodili. My sa snažíme s mojim kolegom Milanom Cibikom robiť také zázemie, starať sa o tie deti, starať sa o tú infraštruktúru celú. Takže, ako hovorím, máme tam dosť detí, máme ich rozdelení do dvoch kategórií, je to U9 a U11. A deťom sa darí výborne, ten futbal ich zatiaľ baví, takže to je to, čo nás náplňa.
8: No a čo potom tie staršie ročníky?
17: Tak staršie ročníky, pokiaľ to odrastie, tie deti, tak ich postupne posielame, tí lepší, alebo tie deti, ktoré vynikali, tak ich postupujeme ďalej, či už na Lednické rovne do Puchova, alebo do Dubnice. Čo sa týka tej mládeže, vždy tu bola tá mládež taká celkom dobrá. Dokonca jeden náš odchovanec, Samko Janiček, dostal pozvánku aj hral v reprezentácii U15, čiže to je obrovské také zadozučinenie celého toho futbalu tu, vďaka jeho otcovi, ktorý ho trénoval.
8: No a s Milošom Tomanom sme teraz prišli už na plochu futbalového ihriska, naozaj na dedinské ihrisko, veľmi pekný areál.
17: Tak áno, areál máme teraz výborný, potom ako nám pred 4 rokmi strhlo strechu hlavnej budovy, takže máme ho komplet celý opravený, zrekonštruovaný. Máme tu hlavné ihrisko, máme tu vedľajšie ihrisko, takže snažíme sa to držať nejak tak na dobrej úrovni.
8: No vidím aj túto šatne, nová fasáda, to znamená, že aj toto ste zrekonštruovali.
17: Áno, áno, robili sme aj novú fasádu, nadpisy, celé vnútorné šatne, takže aj vďaka obecnému úradu sa nám to podarilo, na čele s pani starostkou sa nám to podarilo dať do takejto podoby a samozrejme pokračujeme ďalej, lebo práca okolo toho je ešte stále.
8: Takže radosť trénovať, behať a hrať zápasy.
17: No dúfame, snažíme sa, aby to bola radosť.
8: V
2: starostka Erika Staňová má veľmi ušlachtilo konička a tým sú dlhé behy.
15: Ja som začala behať pred 5 rokmi, takmer 6 teda už. Bola som inšpirovaná aj jednou bežeckou komunitou našich obyvateľov, ktorí tu behávali v tej dobe Spartana, teraz už takisto behávajú dlhé behy. Ja som celý život tvrdila, že nikto ma nikdy neuvidí v teniskách, že si radšej dám koláč a kávu a nakoniec sú z toho polmaratóny.
2: No ale tých polmaratónov pribúda.
15: Pribúda, áno. Ja som si tento rok dala taký osobný darček. Každý mesiac jeden polmaratón. Je to také celkom náročné vzhľadom na to, že tých polmaratónov v tých zimných mesiacoch u nás na Slovensku a v Čechách nie je takmer nič, takže už to trošku siaha aj za hranice, ale zatiaľ teda len tak naozaj tak za také blízke hranice, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko. Takže to je taký môj koniček, taký môj relax.
2: No ale frekvencia mesačne jeden polmaratón, to je naozaj úctyhodné číslo.
15: Áno, niekedy sa sama seba pýtam, že či to je tá správna cesta.
2: Na čo vám tento beh dáva? Je to len relax, odputanie od práce každodennej? Čo vlastne pociťujete pri tom behu?
15: Stále tvrdím, že beh až tak nemám veľmi rada. Neznášam kopce, to je taká moja obľúbená veta. A čo mi to dáva? Dáva mi to ten pocit, že keď sa človek postaví na ten štart a prejde tou cieľovou rovinkou, tak si povie, že je to fajn, dokázala som viac, ako dokázalo 90% ľudí.
2: No a najbližší polmaratón vás čaká kde?
15: Najbližší polmaratón je v Olomouci, mesiaci jún. Potom to budú také tie tradičné slovenské, ako Rajecký polmaratón, Žilinský mestský polmaratón, to mám veľmi rada, to je také veľmi príjemné podujatie. Tu nám viac menej také takmer až lokálne.
2: No ako je to s tréningmi? Lebo však pripraviť sa na taký polmaratón, to si vyžaduje naozaj poriadnu dávku prípravy a tréningu.
15: Popri tréningu si človek skontroluje verejné osvetlenie, prepadnuté chodníky, popadané káble. Takže ten tréning sa dá veľmi krásne realizovať v rámci nášho katastrálneho územia, tak to poviem, nielen v rámci obce, lebo behávam teda aj po okolí, či už je to po Priváhu, alebo je to po blízkej cyklotrase, ktorú verím, že v blízkej dobe dopojíme až do našej malej obce.
2: Čiže spájate príjemné s užitočným, tak by sme to mohli povedať.
15: Áno, a hlavne po výmene osvetlenia je to fajn, lebo presne viete, kedy máte a kde máte ako nastaviť a natočiť lampy.
2: V Horovciach samozrejme funguje rovnako ako v iných obciach aj dobrovoľný hasičský zbor. Jednou z členiek je aj Vladimíra Paholíková, ktorá sa roky zapájala do aktivít týchto hasičov, no a má z toho dobrý pocit.
18: Áno, mám. Dlhé roky sa hasičské družstva žien, mužov, dorasteniek zúčastňovali hasičských súťaží. Momentálne sa venujú práci s deťmi a taktiež horoveckí hasiči aktívne pomáhajú v obci pri rôznych akciách.
2: Hovoríte, že teraz jadro tvoria tí mladí hasiči. A čo s tými staršími? Tým sa už nechce chodiť na to, alebo ako je to podľa vás?
18: No, momentálne teda mladí majú brigády, už sa je povydávali hasičky, majú deti, takže teraz sa vlastne tí starší hasiči venujú malým deťom.
2: Áno, vy ste na materskej s tretím dieťatkom, to znamená, že vy ste jednou z nich teda.
18: No, minulý rok boli pokusy s tou staršou dcerou, že by behala za hasičov, ale zatiaľ ešte si počkáme.
2: No a aké akcie všelijaké robia vaši hasiči?
18: Tak hasiči sa zapájajú aj v rámci obci, keď treba riadiť dopravu alebo rôzne práce pri čistení. Teraz rekonštruujú hasičskú zbrojnicu, takže tam veľa odpracujú a teda deti sa zúčastňujú pravidelne cez leto hasičských súťaží a rôznych hasičských dní.
2: Aj vy organizujete nejaké súťaže?
18: Áno, aj v Horovciach sa organizuje už niekoľko rokov, viac ako 30 rokov hasičská súťaž pre dospelých a posledné roky aj hasičská súťaž pre deti.
2: To je pekné, čo robíte, len aby tých požiarov bolo čo najmenej, samozrejme.
18: Presne tak. V tejto práci s deťmi sa dlhoročne venuje veliteľ Milan Papuča a teda v jeho šlapajach teraz pokračujú manželia Samuel a Ivana Karasovi.
2: No a keď sa pozrieme do tej budovy, ktorú, ako ste hovorili, obnovujú teraz hasiči, aká technika je tam vnútri?
18: Máme tam hasičské autá, máme tam dodávku, ktorú obec dostala.
2: Takže ste vybavení?
18: Áno, horovecké hasiči majú vybavenie na zásah.
4: Teraz si mi, pani starostka, priviedli ďalšie dve dámy, obyvateľky Horoviec a možno aj rodačky.
15: Jedna nie je obyvateľka Horoviec, je obyvateľkou blízkeho Dulova, ale v podstate je to taká naša celoživotná Horovčanka. Je to úplne jedna z prvých ešte súdružiek učiteliek, ktorá učila na našej základnej škole, ktorá 2 roky dozadu oslavovala svoje 50. narodeniny. Je to pani Euka Remšiková.
4: Pani Remšiková, čo ste učili?
19: Prvý až čtvrtý ročník, všetky predmety praktické. Mali sme spojené ročníky, teda ja som učila prvákov a tretiakov a riaditeľ učil druhákov a štvrtákov. Takže o toto bolo ťažšie, veľa delici aj ten čas vám vyučovaní, aby sme čo si tí deti naučili.
4: Stretávate sa niekedy so svojimi bývalými žiakmi, či za vami povedzme aj prídu?
19: Ale áno, áno, samozrejme, a to vždy, keď sa stretneme, tak sa vystískame. Proste my sme mali veľmi pekný vzťah na tej detinskej škole. To bolo fakt jak doma. Niektoré tí deti vedeli povedať, že ma majú tak radi ako mamu. Tu mám zrovna dve žiačky, ktoré som tiež učila a myslím, že majú na mňa len dobré spomienky. No bola som prísna samozrejme, ale ja si myslím, že ma majú radi.
4: Ja to zistím, pani Remšiková. Idem sa jej opýtať. Katarína Chupačová, vy ste odtiaľto z Horoviec?
20: Áno. Áno, som sa tu narodila a teda žijem tu celý svoj život.
4: Pani Remšiková vás učila. Aká bola?
20: Dobrá pani učiteľka. Bolo to už síce strašne dávno, čo sme chodili my do školy. Bola to stará budova, kde bola jedna trieda, čiže sme museli chodiť aj na smeny. Jeden týždeň ráno sme sa učili teda 2 ročníky spolu, druhý týždeň po obede.
4: Ste Horovčanka, žijete tu celý život v obci?
20: Áno, celý život. A som rada, že som tu.
4: Prečo ste rada?
20: Mám rada svoju rodnú obec. Ešte strašne dávno, keď sme boli mladí a chodili sme po zábavách a tak po okolitých obciach, tak vždycky sme hovorili, že naša obec je najkrajšia.
4: Vy ste druhá žiačka pani učiteľky.
21: Áno, ja sa volám Ľudmila Velásová. Za Slobodná som bola Cibiková, takže pani učiteľka možno si skôr pamätá to meno za Slobodná. Áno, tiež ma pani učiteľka učila vlastne, keď som nastúpila do prvej triedy a zo školy máme ozaj tie krásne spomienky. Ozaj pani učiteľka bola dobrá, tak ako povedala, prísna, ale naučila nás a tiež vlastne ja som sa matematikou tiež v živote, tak, takže možno máme tú matematiku aj tu z tej základnej školy, takom maličku, alebo ako by som povedala.
4: Spomínate tiež tú matematiku, čomu sa venujete, čo robíte?
21: No ja už som teraz na dôchodku, som akože predsedníčka jednoty dôchodcov tu na v Horovciach a Katka, s ktorou ste pred chvíľočkou rozprávali, je moja zastupkyňa podpredsedníčka.
4: Pani Velásová, čo dnes v Horovciach robia seniory?
21: Snažíme sa aj nejaký kultúrny program pre nich, snažíme sa robiť nejaké opekačky, ženy si radi zaspievajú, sme začali do divadla chodiť, lebo majú ženy o to veľmi záujem. A boli sme dokonca v Rakúsku na výlete loďou a to sa im tiež páčilo, takže žijeme teda aktívnym spôsobom a tie ženy sa tešia na naše stretnutie.
4: Teraz sme vlastne zišli z tej hlavnej ulice a ideme takou polnou cestou. Čo to je?
22: Vraciame sa ako keby naspäť domov, koníky idú krokom, pretože sa držíme pravidla krokom z domu, krokom domov a budeme prechádzať okolo základnej školy, kde som bol tiež odchovaný.
8: Ja som teraz otvoril dvere na základnej škole v Horovciach, ktorá je pre prvý až štvrtý ročník a pri dverách som stretol pani učiteľku Barboru Gáborovú. Vidím, že tu máte svojich zverencov, máte prestávku?
23: Áno, akurát máme veľkú prestávku a ja som zastanca toho, aby sme každý voľný čas v škole využili vonku na vzduchu, takže každú veľkú prestávku chodíme von sa nadýchať čerstvého vzduchu, vybehať sa, zahrať sa a načerpať nové sily.
8: Áno, máte pekné počasie dnes, trošku pofukuje, ale to nevadí. Sú vonku, tuto sú hojdačky, ale tuto z druhej strany máte aj pekné multifunkčné ihrisko.
23: Toto multifunkčné ihrisko, sa priznám, neviem, kedy postavili, pretože som tu iba rok, avšak ja ako zástanca všetkých športových aktivít ho veľmi rada využívam aj mimo telesnej výchovy.
8: Aký šport robíte?
23: Aktívne som hrávala florbal a plánujem sa k nemu vrátiť.
8: Ale tuto mi našepkala pani starostka, že ste boli aj reprezentantkou vo florbale.
23: Áno, podarilo sa mi zúčastniť 2 majstrovstiev sveta za juniorskú kategóriu. V jednej som bola kapitán a jedných ženských dospeláckých majstrovstiev sveta.
8: To znamená, že deti sa majú od koho učiť tej láske k športu.
23: Súhlasím, ale musím zároveň dodať, že všetky pani učiteľky sú tak založené športovo, rovnako ako ja.
8: Vyšli sme na prvé poschodie tejto základnej školy a stretol som sa tu s pani riaditeľkou Zdenkou Ševelovou, ktorá popíja kávu.

0: Chodia do Pruského, do základnej školy Pruské alebo Lednické rovne. Je to kúsok jedna aj druhá obec, takže bez problémov.
1: Ale vidím, že škola prešla obnovou, lebo zvonku vyzerá veľmi pekne, to znamená, že ste ju dávali do poriadku nedávno.
0: Áno, škola je pekná zvonku, je zateplená, krásna fasáda, myslím si, že pôsobí naozaj dobre a je to už dlhšie zateplené, taký pekný nový šat.
1: Ozaj, a koľko rokov má táto škola?
0: Pripomínali sme si 50. výročie školy pred 3 rokmi.
1: Máte niečo u vás na škole, čím by ste sa odlišovali od tých iných škôl?
0: Tak naša škola sa snaží viesť deti aj k športu, tým, že chodíme na výcviky pravidelne lyžiarsky, korčuliarsky, plavecky a myslím si, že ten lyžiarsky je taký pre našu školu najčo si veľmi aj rodičia chvália aj deti a snažíme sa ísť aj takým prístupom, že sme otvorení aj pre rodičov a snažíme sa s nimi aj spolupracovať a myslím si, že je to taká krásna komunita, že si navzájom pomáhame.
1: Ivana Somová je zástupňou riaditeľky na tejto škole a pozeráme sa spolu cez okno na veľmi pekný areál, ktorý tu majú vybudovaný.
2: Tu máte po pravej strane máme multifunkčné ihrisko a po ľavej strane vidíte, dá sa povedať, že takmer nové, lebo to je ani možno rok nemá ešte, ktoré sa spravilo vlastne v spolupráci s obecným úradom, s projektom, takže boli vymenené tieto herné prvky, takže to tu skrašľujeme.
1: Áno, videl som, deti mali veľkú prestávku, išli si tam zacvičiť, ponaťahovať si klby, kosti, to znamená, že to slúži na takéto účely a rovnako tak aj toto pekné ihrisko, dokonca je aj osvetlené, to znamená, že sa tu dá hrať aj pri umelom osvetlení.
2: No určite áno, aj to využívajú aj čo sa týka futbalu, tenisu a rôznych iných aktivít.
1: Aká je táto mládež tuto na dedine u vás? Lebo hovorí sa, že mládež v súčasnosti akoby tápala, akoby hľadala samú seba. Ako to vidíte vy s týmito najmenšími?
2: Ja keby som si to mala porovnať s tým, ako sa učí v meste a ako sa učí na dedine a aké sú deti, tak si myslím, že určito na dedine je to lepšie.
1: Vy ste učili aj v meste?
2: Určito áno.
1: A kde?
2: Puchove.
1: A v čom sú tie rozdiely?
2: Neviem, mám pocit, že tuto na dedine deti stále ešte majú veľa takých rôznych aktivít, nie len tie počítače, telefóny, ale proste majú tu, možno aj vďaka tomu, že je tu veľa prírody, aj veľa tých aktivít sa tu robí mimo školských.
1: Takže také prirodzené túžby po tom pohybe a tak?
2: Tak, tak, tak.
1: A čím sa môže teda vaša škôlka pochváliť ešte? Povedzte nám.
2: Oha, rýchlosti vám neviem povedať, ale je toho veľa, veď stále sa tu niečo robí, stále sa tu niečo buduje, rekonštruuje. Si myslím, že sme jedna z malá materských škôl, ktoré robia pravidelne každý rok pre deti lyžiarsky, plavecky a aj korčuliarsky výcvik.
1: Alex Jakubek je štvrták a okolo neho množstvo spolužiakov. Ja vás pozdravujem, ahojte.
3: Dobrý deň.
1: Na akú hodinu sa teraz tešíte? Čo to bude?
3: Čítanie.
1: Čítanie, ale to vám nerobí problém, pravda?
3: Nerobí.
1: Doma čítate knižky, v škole čítate knižky, takže ktorá tak najviac letí teraz?
3: No my máme teraz čítanku a tam sú rôzne príbehy.
1: Čo máš ty rozčítanú doma? Akú knižku?
4: O vesmíre.
1: O vesmíre, to je pekné. A ty?
4: Smradi.
1: O čo?
4: Smradi, to je taká knižka.
1: A ty?
5: Ja som začala čítať Si úžasné dievča.
1: No, pani učiteľka sa už chystá, ide s vami na hodinu, takže vám pekne ďakujem, majte sa dobre a všetko dobré.
3: Ďakujeme.
1: Ahojte deti, pozdravujem vás. Ja som teraz zavítal do druhej triedy, máte prestávku, vidím, že na stole máte nejakú desiatu, fľašu s čajom a tak ďalej. Čo ti mamina nabalila, akú desiatu máš ty?
6: Rožok so slaninou.
1: No, tak to je dobré teraz, potrebuješ sa posilniť a aká hodina je najbližšie, čo ťa čaká?
6: Matematika.
1: Matematika. A ide ti to?
6: No, moc nie, poriadne.
1: Ale zvládneš to?
6: Áno.
1: A ešte mi povedz, ako sa voláš?
6: Linda.
1: Dobre, za tebou sedí?
6: Sabinka.
1: A tebe to ako ide s matematikou?
6: Dobre.
1: Dobre, a ešte okrem matematiky, ktorý je taký najobľúbenejší predmet ďalší?
6: Výtvarná.
1: To znamená, budeš maliarka, alebo výtvarníčka, alebo umelkyňa, čo budeš?
6: No áno, chcem byť umelkyňa.
1: Za tebou sedí ďalší tvoj spolužiak a ten sa volá?
7: Týmko.
1: Futbalista?
7: Nie.
1: A čo robí, aký šport?
7: Bicyklujem.
1: Matematika v poriadku?
7: Áno.
1: A ďalší predmet, ktorý je taký najobľúbenejší pre teba?
7: Čítanie.
1: Deti, veľmi pekne ďakujem.

0: Majte sa dobre, ahojte.
1: Pre leteckého záchranára Lukáša Šelingu Horovce to nie sú iba úhľadne upravené ulice, domy s predzáhradkami, škola či ihrisko alebo svetová rarita, akou je les so slovenským znakom. Lukáš Šelinga svojej rodnej obci Horovciam vzdal hold slovami a súvislostiami, nad ktorými som sa ešte nikdy nezamýšľala. A možno to jeho vnímanie rodného kraja cítia tak aj iní, len možno to nedokážu tak vyjadriť slovami ako on. Ste leteckým záchranárom. To znamená, že vy tú vašu obec Horovce máte možnosť vidieť aj z výšky.
2: Áno, vždy keď letím, tak minimálne ja si to pomyslím a chalani, kolegovia mi vždy povedia, že letíš nad rodnou hrudou a veľmi rád sa na ňu pozerám.
1: Keby ste mali okrem vzťahov v obci Lukáško vypichnúť niečo, čím je tá vaša obec Horovce iná ako povedzme tie okolité obce, čo by to bolo?
2: Je typická našim kostolom, ktorý je nad obcou, na kopci, ktorý sa volá Hôrka a momentálne je krásne nasvietený, takže moje návraty večer domov alebo ranné odchody ráno je pohľad na osvetlený historický kostol. Na druhej strane možno asi bez rozmýšľania, dostal som v tej dedine výchovu. A nie len od rodičov a od starých rodičov, ale v podstate formovala ma tá dedina počas môjho detstva a ešte nejakých tých tínedžerských rokov. Takže je pre mňa znamenie táto výchovou, pretože si uvedomujem, že keby neboli do mňa nejakým spôsobom vštepené pokora, úcta k starším, úcta k životu, k zvieratám, k našej zemi, tak asi by som možno nebol hlavou a zmýšľaním tam, kde som. Takže toto je moja váha na margo našej dediny.

0: Za každým, keď som odchádzala z nejakej obce, kde sme pripravovali reláciu Zvony nad krajinou, mala som pocit, že som bohatšia. Bohatšia o ľudí, s ktorými som sa stretla a ktorí mi dovolili nahliadnúť nielen do ich príbytkov, ale i do svojich pocitov. Z Horoviec som navyše odchádzala s predsavzatím, že sa tam musím ešte niekedy vrátiť, pretože tá obec, jej obyvatelia, majú v sebe energiu, ktorá každého nabíja.
1: Naša návšteva, milí poslucháči, v sympatickej a maličkej obci Horovce v okrese Púchov sa končí a rovnako tak aj naša relácia. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú jej tvorcovia, majster zvuku Peter Rusňák, Peter Buček
0: a Janka Blejová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v máji 2026.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku chýba centrálny systém na zber dát o turistoch, ktorí navštívia našu krajinu. Tohtoročnú Eurovíziu zatienili protesty a bojkot 5 krajín pre účasť Izraela. Zajtra oblačno až zamračené a teplota 10 až 16 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Na Slovensku nevieme presne vyčísliť, koľko turistov k nám prichádza. Odhady hovoria o rozdiele 30 až 40%. Dôvodom je chýbajúci jednotný systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a spracúval. Riešenie, ktoré predstavilo Ministerstvo cestovného ruchu už vlani, malo začať fungovať o pár dní. Termín účinnosti zákona však posunulo.
2: Štatistický úrad spracúva dáta len z tých hotelov či penziónov, ktoré sú evidované ako podnikateľský subjekt a majú tzv. IČO. Hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Komplexne zachytiť toky cestovného ruchu, realizovaného prostredníctvom troch najvýznamnejších online platformiem Airbnb, Booking alebo Expedia, je výzvou pre oficiálnu štatistiku nielen v Európe, ale na celom svete.
2: Pomôcť by mohol jednotný centrálny systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a automaticky spracúval. Na to však treba legislatívu. Inšpiráciou je Chorvátsko či Maďarsko, kde tzv. E-vizitor už funguje. Podľa vedúcej odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzany Eliášovej je to jedna z kľúčových tém.
4: Tieto systémy poskytujú presné a detailné štatistiky o štruktúre a spotrebiteľskom správaní návštevníkov, čo je mimoriadne cenné pre riadenie cestovného ruchu.
2: Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravuje obdobný projekt. Pálčivejší je však iný zákon, a to register pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu. Ide o európske nariadenie a parlament má legislatívu prijať do 20. mája. Za nesplnenie míľnika hrozí Slovensku pokuta. Zákon je však iba v druhom čítaní. Hovorca rezortu Patrik Velšic predpokladá, že poslanci ho schvália na júnovej schôdzi.
5: Ministerstvo je v kontakte s príslušným odborom Európskej komisie, ktoré má v gescii implementáciu nariadenia a ktoré bolo o plánovanom posune dátumu účinnosti zákona riadne informované.
2: Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska systém víta. Upozorňuje, že časť poskytovateľov na online platformách neplatí daň z ubytovania. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Viaceré budovy na Slovensku sa dnes rozsvietia na červeno a pripomenú si tak obete AIDS. Deje sa tak v rámci AIDS sviečkového memoriálu. Na červeno budú svietiť napríklad budovy mestských radníc v Trnave a Banskej Bystrici, Chrenovský most v Nitre, budova Mestského úradu v Prešove či dom svätej Alžbety v Košiciach. Rusko v noci čelilo jednej z najväčších vln ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny. Podľa ruských úradov zahynuli v moskovskej oblasti traja ľudia a protivzdušná obrana zostrelila viac než 500 bezpilotných lietadiel. Zásahy hlásili aj z anektovaného Krymu a z oblasti Čierneho a Azovského mora. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola. Vírus si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí, nezaradila však túto prúdko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Talianska premiérka Giorgia Meloniová zrušila svoju plánovanú cestu na Cyprus a namiesto toho navštíví Modenu, kde v sobotu utrpelo zranenia 8 ľudí, keď vodič auta vrazil do davu ľudí v centre mesta. Medzi 4 vážne zranenými sú aj 2 cudzinci. Ide o nemeckú a poľskú turistku. Okolnosti a motív páchateľa vyšetrujú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Výťazkou jubilejného 70. ročníka medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia sa stala bulharská speváčka Dara. Najväčšiu svetovú hudobnú súťaž však zatienili protesty a bojkot 5 krajín pre účasť Izraela. Ten skončil na 2. mieste.
6: Malo to byť, aspoň podľa stavkových kancelárií, jasné víťazstvo Fínov. Hlasovanie divákov aj profesionálnych porôd zo všetkých zúčastnených krajín však prinieslo veľké prekvapenie. Prvýkrát v histórii totiž s výrazným náskokom zvíťazilo Bulharsko. O triumf sa postarala speváčka Dara s energickou tanečno-popovou skladbou Bangaranga.
7: But I want to thank Everybody felt the bangaranga and
8: chcem poďakovať každému, kto cítil tú bangarangu a napojil sa na tú energiu. Verím, že tá sila má jedno meno. Boh, vesmír a jazyk, ktorým všetci hovoríme. Teda hudba. Hudba je láska. Robí náš život farebnejším, krajším a spája nás.
6: Jubilejný ročník však paradoxne krajiny skôr rozdeľoval. Island, Írsko, Holandsko, Slovinsko a Španielsko totiž Eurovíziu bojkotovali pre účasť Izraela a vojnu v pásme Gazy. Podobne ako v prípade Ruska žiadali vylúčenie zo súťaže. Reprezentant židovského štátu Noam Betan so skladbou Michelle napokon skončil prekvapivo na druhom mieste. Napätie rástlo postupne počas celého večera, nielen v Štadhale, ale aj v uliciach Viedne, kde sa konalo viacero propalestínskych protestov. Rakúska metropola preto výrazne sprísnila bezpečnostné opatrenia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
9: Slovenskí reprezentanti nastúpia už o chvíľu o 12:20 vo Friburgu proti Taliansku. Brankár Samuel Hlavaj, ktorý včera vychytal naše víťazstvo nad Norskom 2-1, bude tentoraz len na tribúne. Do bránky sa postaví Adam Gajan, dvojkou bude Eugen Rabčan. Taliansko včera podľahlo Kanade 0-6, ale rozhodne ho nemožno podceňovať, keďže ani slovenský včerajší výkon nebol bez chýb. Tréner Vladimír Orsák.
10: Pre nás je dôležité, že sme to zvládli a bereme 3 body. Taliani majú, dá sa povedať, skoro identické mužstvo ako mali na olympiáde a všetci pamätáme, aký tam boli nepríjemní, takže určite nás znovu nečaká nič ľahkého.
9: V rámci našej skupiny B popoludní sa stretne Dánsko so Švédskom a večer Norsko so Slovinskom. Váčku si postupne zmerajú sily Veľká Británia z USA, Maďarsko s Rakúskom a Lotyšsko s Nemeckom. Súboj Slovenska s Talianskom vám už o pár minút prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Z ďalšieho športu. V šiestom semifinálovom súboji východnej konferencie zámorské NHL Buffalo vyhralo na ľade Montrealu Canadiens 8-3 a vyrovnalo stav série na 3-3. Juraj Slavkovský v domácom drese nebodoval. Futbalisti Prešova vypadli z Nike ligy. V záverečnom 10. nadstavbovom kole prehrali včera v priamom súboji o záchranu v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a skončili na poslednej priečke. Komárno obsadilo predposledné miesto a o účasť v najvyššej súťaži zabojuje v baráži proti druholigovému Zvolenu. Kapitán Komárna Martin Šimko.
11: Teraz máme veľké emócie, je to pre nás veľké víťazstvo samozrejme. Bol to náročný zápas, náročné týždne, hlavne po mentálnej stránke a som veľmi šťastný, že sme to vládli a veľa zápasov sme nevyhrali, čiže treba to trošku precítiť, to víťazstvo.
9: Majstrovský Slovan Bratislava prehral na záver sezóny s Michalovcami 0-2. Oslavy titulu boli v klube spojené s rozlúčkami s viacerými osobnosťami vrátane kapitána Vladimíra Vajsa mladšieho či jeho otca trénera Vladimíra Vajsa.
12: Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, čo sa nám nepodarilo, pretože už sme boli úplne vyhoretí z toho, z emócií sa nám nedarilo tak, ako by sme chceli, ale to bolo jedno z druhým, takže na výsledok som vôbec nepodaril. Chcel som lepšiu rozlúčku ako aj ja, aj Vládko, aj hráči ostatní, ale ľudia boli fantastickí.
9: V skupine o titul Dunajská Streda zdolala Trnavu 3-0 a predstihla svojho supera na druhej pozícii. Obe mužstvá si v budúcom ročníku zahrajú kvalifikáciu konferenčnej ligy. Žilina podľahla Podbrezovej 0-2. Útočník hostí Radek Schiller.
13: Tak myslím, že sme to vlastne od začiatku, sme držali balón, kombinovali sme, mali sme tam šance a Žilinu sme nepustili vlastne k ničemu. Mohli sme tam pridať vlastne další góly a s tým, co sme tady ukázali, s tým sme sa mali.
9: Skalica vyhrala nad Ružomberkom 1-0, odvrátila tak hrozbu baráže a napokon skončila 9. Kapitán Záhorákov Martin Naď.
14: Ružomberok kvázi o nič nehral, ale my sme museli hrať na víťazstvo, takže na nikoho sa nespoliehať a sme to museli potvrdiť na tom ihrisku, takže som rád, že sa to podarilo, aj keď dneska ten zápas bol taký bez šancí medzi 16-kami, také to bolo aj z našej strany nervózne, ale hovorím chvála Bohu za ten gól a že sme to zvládli.
9: Trenčín si poradil s Košicami 3-0. Na pretekoch svetového pohára v Brandenburgu náš dvojkajak Baláš Botek obsadil v A-finále na 500 metrov 4. miesto.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 3, cez deň 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode v nárazoch aj do 50 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jana Mikovičová, Martin Šeďo a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: Cyklisti na diaľnici, zosunutá krajnica aj uzavretá cesta. Počúvate dopravné správy. Veľký pozor si dajte na diaľnici R1. V smere od Hronskej Breznice na Zvolen sa presúvajú dvaja cyklisti. V Leviciach na križovatke Turecký rad Koháriho sa zrazili dve autá a premávku riadia policajti. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. A cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad a Lučivnú. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balbucha, bezpečná plynulo. 0800 900 800.

CDčko Bohatstvo chudoby folklórneho súboru Podpolianec z Detvy uviedol v roku 2015 Milan Kryžo týmito slovami. Je milé, keď môžem hneď na začiatku vyzdvihnúť skutočnosť, že sa tu súbor predstavuje ako reprezentant hudobného folklóru celého Podpoliania a je tak verný svojmu pomenovaniu. Upúta nás nielen pestrá paleta, ale aj vyváženosť a kvalita predvedenia jednotlivých piesní, soulových i zborových. Už tradične sa dalo právom očakávať, že tu zaujme dôležité miesto kvalitná muzika s vynikajúcimi primášmi. Tá významne podporila celkovú atmosféru nielen soulových clivých piesní, ale aj dievčenských rôznožánrových skupinových spevov. V plnej strhujúcej kráse sa však muzika ukázala pri rozkazovačkách takých typických pre náš kraj, že si bez nich nevieme predstaviť prezentáciu spevavosti jeho ľudu. Spomínanú pestru paletu významne obohatili sóloví inštrumentalisti, opäť typicky pre Podpolianie, píšťalkár, fujarista, gajdoš a heligonkári. Pribudla nám tak ďalšia hviezdička, ktorá výrazne rozžiarila podpolianske folklórne nebo, píše Milan Kryžo.

V Ľubovníku počúvate nahrávky folklórneho súboru Podpolianec z Detvy z roku 2015. Hrá ľudová hudba Dominika Václava v tomto zložení. Husle Dominik Václav, Tomáš Šufliarsky a Martina Škrabáková. Violi Lukáš Šever a Ján Paprčka. Cymbal Ján Šufliarsky. Kontrabas Ján Budáč. Ako solisti na CD-čku účinkujú píšťalkár Roman Malatinec, heligonkári Ján Matuška a Ľuboš Vidiečan, fujarista Tomáš Fekiač a gajdoš Michal Machava. Speváci Veronika Malatincová, Zuzana Cerovská, Roman Malatinec, Ján Matuška, Ľuboš Vidiečan a Tomáš Fekiač. A rozkazovači Ján Babic, Pavol Gažo, Peter Hrončiak, Ján Sekereš, Ján Matuška, Michal Sekereš, Roman Malatinec, Ľuboš Vidiečan, Ľubomír Rajko, Matej Vreštiak, Erik Cupci, Jozef Matuška, Dušan Cerovský a Tomáš Fekiač. Členkami ženskej speváckej skupiny sú Daniela Cerovská, Zuzana Cerovská, Iveta Chamulová, Gabriela Gajdošová, Ivana Lapinová, Sára Lauková, Adriana Paprčková, Nikola Purdeková, Ria Šramková a Michaela Šufliarská.

0: ráno, 12 hodín, 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Marián?
3: Čau, Juž. Máš na mňa chvíľku?
2: Vieš, že ani nie. Šoférujem a dosť sa ponáhľam.
3: A kam sa ponáhľaš? Nemala si byť dnes na kontrole u kardiológa?
2: Práve od neho idem.
3: No a?
2: Všetky vyšetrenia v norme. Som úplne v poriadku.
3: Vážne?
2: A čo si myslíš, že žartujem? Alebo si čakal, že na mňa natiahnete tie čierne šaty od Armaniho a šupnete ma do pece?
3: Som rád, že si naozaj v poriadku.
2: No, tak von s tým, čo potrebuješ.
3: Počuj, zajtra sa nám konečne vráti Rubko z Brna. Veď vieš.
2: No, viem, a?
3: No, chceli sme ho prekvapiť a kúpili sme mu nový nábytok do jeho izby.
2: Na čase. Už nie je žiadny malý chlapec, aby mal skrinku s obrázkami Maťka a Kubka.
3: No, veď práve. Akurát mám taký problém. Doviezli nám tri škatule a vraj si to máme zložiť sami.
2: Aha. A čo ja s tým? Jediné, čo viem poskladať, sú uteráky do skrine. A to sa mi Ďusko vždy smial, že neviem robiť rovné komínky.
3: No, ja len... Napadlo mi, či by ku nám nemohol zbehnúť tvoj Ďusko a nepomohol mi s tým.
2: Joj, Ďusa mi ani nespomínaj. Poprvé, nie je žiadny môj. A po druhé, odkedy sa odo mňa odsťahoval, kašle na mňa.
3: A tomu neverím. Však Ďusko urobí, čo ti na očiach vidí.
2: Ďusa sa mi do očí nepozeral už dobré 2 týždne.
3: No ale... Voláte si, nie?
2: On sa tvári, že nemá čas a ja... Prepáč, ale taký chlap sa ešte nenarodil, aby som sa mu doprosovala.
3: No veď by si sa nie za seba, ale za mňa. Ryuška, prosím. Večer sa po mesiaci vráti Robko domov a nebude si mať kam ľahnúť. Vieš, ako sa bude cítiť?
2: Že si to nemá nechať na poslednú chvíľu.
3: Ten nábytok nám doviezli až dnes ráno. Ďusko by si s tým určite poradil.
2: A ja by som mu za to musela byť zase zaviazaná. Ani náhodou.
3: Ale nenecháš nás predsa v štichu.
2: Marián, ja mu naozaj nebudem volať. 2-krát ma odmietol. Raz, že nemá čas, potom, že na neho lezie nejaká chrípka. Aj som ho chcela ísť pozrieť, že mu teda prinesiem nejaké ovocie a večerníky, tie má rád. Ale vraj v žiadnom prípade. Už sa mu teda určite vnúcovať nebudem.
3: Tak možno naozaj na neho niečo liezlo.
2: Najskôr nejaká pipka s krčmi pod bránou.
3: S krčmi pod bránou? To je čo?
2: To je nejaká piváreň, kam chodí so švagrom. Do keľu! Do keľu, kvôli tebe mi nejaký všivák práve uchmatol miesto na parkovanie. A to som chcela byť u Viki skôr, než si nejaká cudzia šťanda zase uchmatne môjho vnuka.
3: Ideš varovať Hugiho? Myslel som, že... Nechcú, aby si s ním zostávala sama po tom infarkte.
2: Som zdravá ako repa. Mám na to dokonca papier. Dnešným dňom bude mať milá operka po kšefte. No konečne, konečne, musím končiť.
3: Počkaj, Ria, počkaj.
2: Pozri ju, madam na pavoráku, ako sa len pchá. Aj keď si zmachlená ako káčiak Donald v cirkuse, toto miesto je moje. To pozeráš, čo?
4: Ty si myslíš, že sa naozaj rozišli?
5: Viem ja. Pri Rii nikdy nevieš. Ale ak sa niekto s niekým rozišiel, tak zrejme ona s ním. Ria jednoducho dobrého chlapa pri sebe neznesie. Potrebuje adrenalín a nepokojný príjemný život.
4: Ria je neuveriteľná ženská. Aj v dobrom, aj v zlom.
5: Teraz skôr v zlom. Po 2 infarktoch a v jej veku by si už naozaj adrenalín mohla odpustiť. A nie od seba odohnať dobráka, ako je Ďusko.
4: Ja si aj tak myslím, že ho ľúbi. On si to ani za nič neprizná.
5: Každopádne ma s Ďuskom poslala do čerta.
4: A čo, Vraťo? Nezavoláš mu, či nám niekoho nevie poslať?
5: No, tak to narýchlo, to ťažko.
4: No dobre, ale prečo nezavoláme Ďusovi sami? Nech je to medzi ním a Riou akékoľvek. Keď mu vysvetlíš situáciu, tak ťa určite neodmietne.
5: No na to by som potreboval mať jeho telefónne číslo.
4: A nemáš?
5: Niekde v živote som mu nevolal. A ani on mne.
4: No, ale keď bola Ria na tom zle, tak ti ho v nemocnici dával. Pamätáš? Keby niečo.
5: Že by? Ja si z toho hrozného dňa nič nepamätám. Počkej, vydrž. Duska. Naozaj ho mám.
4: No, super, tak volaj.
5: Počkaj, nebude to trápne, ak sa naozaj z Riou rozišiel?
4: Dobre, daj mi ten telefón. Zavolám mu sama. Aj keby to malo byť rovno trápne, dôležitejšie je, aby Robko vedel, že sme sa ho nevedeli dočkať, že ho milujeme a nie, že miesto svojej izby nájde kôlničku na drevo.
6: Mami, čo ty tu? Nespomínala si, že sa dnes zastavíš?
7: Ale dnu ma snáď pustíš, nie?
6: Prepáč, samozrejme, poď ďalej. Ja len, že o chvíľu bežím do školy.
7: No práve preto som tu. Ty ideš do školy a ja budem s Huginkom. A kde je moje zlatíčko? Hugi, babi je tu.
6: Počkaj, o chvíľu príde Magda.
7: No veď preto som prišla skôr, aby si jej zavolala, že ju už nebudete potrebovať.
6: Ako to myslíš, že ju nebudeme potrebovať? Vieš, že sa o také živé striebro, ako je Hugi, nemôžeš vo svojom stave ďalej sama starať.
7: Omyl. Práve idem od kardiológa. Trandadadá. No, tuto máš čierne na bielom. Som zdravá ako jarný šalátik. A vonku je nádherne. Urobíme si dnes s Hugim výlet na ranč pod babicou. Raz sme tam boli s Ďusom. Príroda, zvieratka. Bude sa mu to veľmi páčiť.
6: Ria, prosím ťa, stopni sa. Poprvé platí, čo som už povedala. Máš za sebou dva infarkty. A po druhé, Hugi trochu soplí, večer mal zvýšenú teplotu. Kým sa neukáže, čo z toho bude, zostane dnes radšej s Magdou doma.
7: V poriadku, zostaneme teda doma. Bez tej tvojej Magdy. Alebo chceš naozaj nechať chorého Huginka na nejakú mladú šťandu? Stupne mu horúčka, dostane fibrilné krče. Bože, nikdy nezabudnem, ako sme sa o vraťa báli, keď ho zrazu s vyvrátenými očami začalo skrúcať. Ako ti niečo také vôbec môže napadnúť?
6: Magdina mama je pediatrička a Magda sa pripravuje na medicínu. Vie odmerať dieťaťu teplotu a keby mu aj stúpla, vie čo robiť.
7: Aha, takže ja neviem. Lebo som nevychovala jedno vlastné dieťa a neutierala dvom nevlastným sople a neumývala po nich grecky.
6: Mami, pochop prosím. Niečo sa stane, stúpne ti tlak a môže ti prísť zle.
7: Tak radšej necháš dieťa na nejaké cudzie dievčisko.
6: Magda nie je cudzia. Stará sa o Hugiho už 2 mesiace. A ja jej absolútne dôverujem.
7: Aha, takže ty jej absolútne dôveruješ. A čo ja? Kým ste nemali Magdu, tak som bola dobrá. S maličkým Huginkom. Pokojne aj na celý deň. Ale zrazu, keď ma už nepotrebujete, tak mi nedôveruješ. To som, Vikinka, naozaj od teba nečakala.
6: Nie, je to o tom, že ti nedôverujem. Chcem ti len dobré.
7: Dobré. Čo ty vieš, čo je pre mňa dobré? Pozri na moje vlasy.
6: Čo je s nimi?
7: Suché ako opadané lístie. A vieš prečo?
6: Tak snáď nie kvôli mne.
7: Keď sa chcem s niekým pozhovárať, aby som chodila každý deň ku kaderničke, lebo inak po mne neštekne ani túlavý pes.
6: Ale no tak, mami, máš predsa Ďuska. Konečne máte čas len pre seba.
7: Aj, Ďuso na mňa kašle rovnako ako vy. Som skrátka stará, nepotrebná dôchodkyňa s vysušenými vlasmi a 3 bypassmi. Kto by tak o mňa už len stál? Však?
6: To je Magda. Vydrž. Niečo vymyslíme.
7: Nie, už pôjdem.
6: Nemôžeš predsa len tak odísť.
7: Naozaj sa nehodlám vnucovať.
6: Nikomu sa nevnucuješ, Ria. Ak chceš, nikto ťa predsa nevyhadzuje. Môžete zostať s Hugim spolu s Magdou. Je s ňou zábava, uvidíš. Bude sa ti páčiť. Aj Hugi ju miluje.
7: No, tak keď ju miluje, tak nebudem zavadzať. Naozaj nemám chuť preťahovať sa o vlastného vnuka s nejakou mladou šťandou.
8: Do kelu! Tuž ma malo rovno poraziť a mala by som konečne pokoj.
9: Pani, je vám niečo? Môžem vám nejako pomôcť?
8: Čože?
9: Či vám môžem nejako pomôcť?
8: Iba ak by ste mi dali dole tú papuču z kolesa.
9: Aha, papuča na kolese. Bohužiaľ, s tým vám nepomôžem.
8: No jasné, som skrátka v keli a celý svet na mňa kašle.
9: No tak, pani, upokojte sa. Jedna papuča na kolese ešte predsa neznamená...
8: Viete čo, radšej ďalej ani nehovorte. Nemám chuť na žiadne upokojujúce keci.
9: A na čo by ste mali chuť?
8: Niekoho riadne, ale riadne nakopať.
9: Ak vám to urobí dobre, som vám k dispozícii.
8: To určite.
7: A potom ma pozvete na pohárik proseka a navrhnete mi, či by sme si spolu večer niekam nezašli a...
10: Myslíte?
7: A nie?
10: Vlastne, čiastočne áno. Čo by ste povedali večer, alebo hoci aj teraz, na príjemnú spoločnosť?
7: Jo, rovno zabudnite. Chlapov mám na tento život akurát dosť.
10: Kto hovorí o chlapoch? Ja... Určite hráte kanastu.
7: Čože? Prečo by som mala hrať kanastu?
10: Lebo na to vyzeráte, dámy z lepšej spoločnosti. A ak nie kanastu, tak aspoň žolíka, alebo pasianc.
7: Chcete ma nalákať na karty? Kedy si to boli zbierky motýlov.
10: Tie na moju mamu nikdy neplatili.
7: Čo má s tým vaša mama?
10: Pred rokom utrpela nehodu a zostala bezvládna. Odtedy je jej jedinou zábavou kanasta. Hrávala s bývalou kolegyňou, lenže tá je práve na liečení a mama ma núči, aby som s ňou hral ja. Lenže ja karty neznášam. Chápete, povedali ste, že na vás všetci kašľú. Aj ona hovorí, že na ňu všetci kašľú. A tak som si myslel, keby ste si spolu zahrali...
7: Takto, vy ma voláte hrať karty s vašou mamou?
10: Aspoň vidíte, že vo všetkej počestnosti.
7: Koľko má rokov?
10: Mamička? 72. Prednášala na univerzite biológiu. Síce nevie chodiť, ale hlava jej funguje perfektne.
7: A vy máte koľko?
10: 50. Prečo?
7: No s Bohom. Nielen, že ma nikto nepotrebuje, ale aj vcelku schopný chlap ma namiesto proseka pozve hrať karty s jeho mamou. Tak takýto trapas som ešte nezažila.
10: Prepáčte, naozaj som vás nechcel uraziť.
7: Aj, kašlite na mňa. Ale viete čo? Mamičke odkazujem, že má fajn syna. Aj keď nevie hrať kanastu.
11: Á, pani Ria, poďte ďalej. Dávno sme sa nevideli. Vlastne, odkedy Ďuško u nás býva, tak už...
7: Nie, ako na mňa nemá čas. A možno ani nechce mať čas.
11: Na vás? Na vás bude mať čas, aj keď mu už tá s kosou bude búchať na dvere. Lenže znovu začal jazdiť so sanitkou, takže toho času je naozaj menej. Ale veď poďte dnu.
7: Nie, nebudem zdržiavať. Šla som len okolo, tak som si myslela, zastavím sa na chvíľku. Ale asi nie je doma.
11: Bohužiaľ, ešte nie.
7: No, tak to potom radšej pôjdem.
11: Nie, v žiadnom prípade. To by mi Ďuso neodpustil, keby sa dozvedel, že som vás nechal odísť. Ja síce odchádzam s vnukmi na plávanie, ale vy môžete počkať na Ďusa u neho.
7: Takže Ďuso má u vás vlastné bývanie?
11: No, bývanie. Ako sa to vezme? Ale Ďuso hovorí, že je to lepšie, než by mal zostať na ulici.

0: Vy ste, Ďusinko, ozajstný poklad, že ste hneď takto dobehli.
1: Aký poklad? To by ma museli vykopať. A na to, aby ma vykopali, by ma najskôr museli zakopať. Vy by ste chceli byť zakopaná?
0: Nežartujte.
1: Tak vidíte. Viem si predstaviť, ako vám na tom záleží, aby mal Robko všetko tip-top, keď sa vám konečne vráti.
2: No, poviem vám, bolo to strašné. Viete si predstaviť, že vás zrazu váš vlastný syn odmieta a len tak od vás odíde?
1: Neviem. Na

0: To?
1: Barboru? No, nebolo to jednoduché, ale nakoniec... Vlastne áno, manželka našla spôsob, ako ju ubezpečiť, že je pre nás to najdôležitejšie na svete.

0: Takže Ďuso naozaj býva v garáži.
1: Viem, je to čudné, veď sme mu aj ponúkali, že mu môžeme rozťahovať na noc gauč u nás v obývačke, ale nechcel ani počuť. Vraj, potrebuje svoj pokoj.
0: No ale veď tu má len nejaké rozťahovacie ležadlo a jednu posteľ.
1: Aj umývadlo tam vzadu?
0: Umývadlo? To je zlý sen. A čo osobná hygiena a...
1: No sprchuje sa vždy ráno v nemocnici a pani Božka v bufete mu urobí teplé raňajky a kávu. Nie je to také zlé, ako to vyzerá.
0: Akože to nie je zlé. Je to horšie než zlé. Je to... Tak to predsa nemôže bývať.
1: Ja viem, ale ako keby ste ho nepoznali. Keď sa raz zatne, tak nepopustí.
0: Ako zatne? Kvôli komu?
1: Čo ja viem? Možno aj kvôli vám.
0: Kvôli mne? Zbláznili ste sa. Ja som ho predsa z bytu nevyhadzovala.
1: No, Ďusko má svoju hrdosť. Pochopil, že vám lezi na nervy a tak zaradil spiatočku.
0: Nie, toto na mňa neháčte. Ani vy, ani Ďuso. Ak niekto za to môže, že váš švagor prišiel obyt, tak viete kto.
1: Nie, Barbora.
0: Aj, ale hlavne tá vaša slávna Jaruška. Preboha, uznajte, ako mohla urobiť takú sprostosť, že prepísala byt na dcéru bez toho, aby sa nepostarala o právo na doživotné bývanie.
1: Barbora im obom robila peklo zo života. Jaruška len chcela, aby mali konečne pokoj.
0: No, tak sa teda postarala. Ona už pokoj má, za to Ďuso dostal bez strechy nad hlavou.
1: Ja viem, je to nepríjemné, no.
0: A overoval vôbec Ďuso niekedy tú darovaciu zmluvu? Alebo list vlastníctva toho bytu?
1: Tak to naozaj netuším. Tak ako, pani Ria, počkáte tu na neho? Lebo ja naozaj už budem musieť ísť.
0: Vlastne aj ja.
1: A čo mám odkázať Ďuskovi?
0: Sám ste povedali, že vám odtrhne hlavu, že ste ma nechali odísť. Neodkazujte nič. Ak zistím to, čo si myslím, že zistím, tak mu neskôr sama zavolám. Dobrý deň.
2: Skôr večer. O chvíľu máme po úradných hodinách.
0: O chvíľu je o hodinu. Aspoň takto máte dolu napísané.
2: Ale pre stránky platí to, čo som povedala. Potrebujeme dať veci do poriadku, všetko riadne zabezpečiť.
0: Lenže ja potrebujem vybaviť svoju vec dnes. Ak s tým máte nejaký problém, tak mi prosím zavolajte niekoho z vedenia.
2: Joj, ale len vyskakujete. A o čo vám ide? Horí?
0: Ak ešte nie, tak možno zajtra už bude.
2: No tak rýchlo, čo potrebujete?
0: Potrebujem overiť list vlastníctva na katastri.
2: Vážne?
0: Áno. Možno sa chystám kúpiť byt a mám podozrenie, že ten byt v skutočnosti nepatrí tomu, kto mi ho chce predať.
2: Potrebujem meno majiteľa bytu a adresu. Ale šikovne, nehodlám tu zostať nocovať.
3: Ako sa hovorí, aj je to. Čo poviete? Zvládli sme to, nie?
4: Čo my? Vy ste to zvládli. Uh-huh.
3: Ale teraz už musím bežať. Švagrovci sa určite o mňa boja, kde som na tak dlho uviazol.
4: No a koľko sme dlžní?
3: Koľko? Keby ste mi zabalili dva kúsky z tej orechovej pre synovcov. A sme vyrovnaní.
5: To je samozrejme.
4: Ale tak nerobili ste predsa za štrúdľu.
3: Myslím to vážne. Som rád, že Robko bude mať svoju krásnu novú izbu, že budete zase spolu. Tak trochu aj vďaka mne. Taký pocit, žiadne peniaze nenahradia.
4: A naozaj na tom trváte?
3: Hovoria o mne, že som tvrdohlavý ako baran.
4: V tom prípade to máte u mňa. No, len som vás chcel ešte poprosiť, čo keby ste Rii o tom nehovorili?
3: Ako chcete, ale prečo?
4: No, neviem, mal som pocit, že to medzi vami v poslednej dobe nejako škrípe, tak aby nebolo...

0: bola nahnevaná, že som využil... No veď viete.
1: Ona vám povedala, že to medzi nami škrípe?
0: No, že odkedy ste sa od nej odsťahovali, tak už nie ste tak často spolu.
1: Takže škrípe.
2: Naznačila to.
1: No, keď naznačila, tak jej možno aj trochu chýbam. Viete, ako to chodí. Niekedy si ľudia potrebujú od seba trochu oddychnúť, urobiť si poriadok v hlave, aj v srdci. Vzduch sa vyčistí a zas je všetko tak, ako má byť.
3: Tak čo? Spokojná? Zajtra môžete bez obáv podpisovať kúpnu zmluvu.
4: Je to naozaj list vlastníctva k bytu na Hanáckej 328?
3: Vidíte, nie? Ako majiteľka je nejaká Barbora Bardošová. Byt nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, nie sú na ňom žiadne plomby, žiadne podlžnosti. Všetko v najlepšom poriadku.
4: No, ja neviem. Nejako sa mi to nezdá.
3: Pozrite, pani, ja vám pokojne urobím z toho listu vlastníctva kópiu a ak chcete, môžete si ju do rána doma študovať. Ale hovorím vám, že ten byt je úplne v poriadku.
2: Marián, počuješ? Niekto dolu trúbi.
0: To bude k susedom.
2: No ja neviem. To auto stojí pred našou bránou. Ale veď, to je Kika. Už prišli.
0: Hovorila predsa, že má večer nejaké predstavenie, že prídu až zajtra.
2: No ale sú to oni. Marián, rýchlo, rýchlo, daj mi kľúče. Idem im odomknúť bránu. Oh, bože, konečne sa nám chlapec vrátil.
4: Haló?
5: Ryuška? Konečne. Už som si myslel, že mi ani nezdvihneš.
4: Vieš, že som o tom rozmýšľala.
5: Kde som ťa zastihol?
4: A čo myslíš, kde by som asi o tomto čase mohla byť?
5: Neviem. Niekde vonku?
4: Ale som doma a práve som sa chystala pustiť si nejaký seriál a zaliesť do postele.
5: Ty predsa seriály neznášaš?
4: No, učím sa ich znášať. A možno sa začnem kamarátiť aj s tou umelou inteligenciou. A? Dnes mi povedala, že som zlatíčko a poslala mi 3 srdiečka.
5: Na umelú inteligenciu nežiarlim.
4: Ale čo, ty a žiarliť?
5: Ako keby si nevedela. Môžem prísť k tebe?
4: Teraz?
5: No, som dolu pri bráne. Stačí, aby si ma pustila. Pustíš ma?
4: Prečo by som ťa mala pustiť?
5: Lebo mi chýbaš. Veľmi.
4: Tvoj problém.
5: A ja chýbam tebe.
4: A to si zas odkiaľ vzal?
5: Tak niekto mi niečo povedal a niečo si viem domyslieť aj sám. Tak ma pustíš?
4: Ale len na chvíľu.
5: 5 minút mi bude stačiť.
4: Ale len keď mi sľúbiš, že sa už do tej odpornej garáže viac nevrátiš.
5: Lenže ja momentálne inú možnosť, než tú garáž nemám.
4: A čo ak máš?
5: Čo ty myslíš?
4: Hádaj ty, zadubený baran.
0: Tak samozrejme, že nerušíš, len že sme vás čakali až zajtra ráno.
2: A kde je Robko?
6: Všetko vám vysvetlím.
2: Čo sa stalo? Je v nemocnici, alebo...
6: Nič také. Je v poriadku.
0: No tak teda kde je?
6: On zostal u nás. S Marekom.
2: Akože zostal u vás? Mal sa predsa vrátiť konečne domov. Povedz mi pravdu, čo je s ním.
6: Hlavne sa prosím, upokojte.
0: No tak to už konečne zo seba vysyp. Čo je s mojim synom?
6: Nič. Len ešte chcel zostať s nami.
0: Dokedy?
6: Neviem.
2: Ako to, že nevieš? Čo ti povedal?
6: Že skrátka chce byť s nami.
0: Toto je úžasné. Povedal ti, že chce byť ešte s vami a ty si mu na to prikývla? Že samozrejme vykašli sa na svojich rodičov, na všetko, čo ti doteraz dávali. No veď prečo by si mal brať na nich nejaké ohľady?
6: Dobre. Nechcela som to povedať, ale... asi musím. Tak čo povedal? Že nie ste jeho rodičia. A že sa nechce vrátiť. Že vám bude vždy len na obťaž, lebo on je Róm a vy ste gojovia.
2: Čo to znamená? Že sa už nikdy nechce vrátiť domov?
6: Neviem, či nikdy. Ale zatiaľ by to pre neho nebolo dobré.
0: Je to náš syn. Aj keby si rovno zabudla na to, že ho milujeme, tak máme za neho zodpovednosť.
6: Robko je váš syn a ja to nijako nechcem spochybňovať. Je mi ľúto, že sa to medzi vami takto pokazilo.
0: Tak ľúto? No a teraz čo?
6: No, hovorili sme o tom aj s Marekom a máme taký návrh. Teda, zatiaľ je to len nápad. Iba neviem, či s tým budete súhlasiť.
2: O čo ide?
6: Preto som prišla. Aby sme sa v pokoji o tom porozprávali.

skončila sa 529. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Kika, Martina Kapráliková, Ďusko, Ladislav Konrád, Jano, Vladimír Kalina, Viki, Jana Balzar-Lieskovská, okoloidúci, Roman Pomajbo, úradnička, Adela Mojžišová. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave začne o týždeň fungovať prestupný úzol Južné mesto. Rezort Piešťany pripravil novú sezónu komentovaných prehliadok. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, miestami aj dážď, teplota do 19 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Najdôležitejšie dopravné projekty na Slovensku úspešne napredujú. Bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu, konštatoval na JOJ24 minister dopravy Jozef Ráš. Do žiadnej politickej strany sa vstúpiť nechystá a naďalej zvažuje svoju kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Dopravný podnik Bratislava sprevádzkuje od soboty 23. mája autobusové zastávky Južné mesto na Panonskej ceste v Bratislavskej Petržalke, čím dôjde k prepojeniu novej električkovej trate s autobusovou dopravou. Vznikne tak dlho očakávaný prestupný úzol Južné mesto. Vyžiada si to drobné úpravy v grafikonoch autobusových liniek 91 a 191. Hovorca dopravného podniku Jozef Vozár potvrdil, že všetky podmienky potrebné na zabezpečenie autobusovej dopravy budú splnené od prvého dňa prevádzky. Aktuálne cestovné poriadky majú byť zverejnené v dostatočnom predstihu. Odborníci z Ministerstva pôdohospodárstva a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho informovali cestujúcich na bratislavskom letisku o rizikách dovozu niektorých rastlín. Ide najmä o krajiny tretieho sveta, teda mimo Európskej únie, hovorí Petra Vanková.
2: Dovoz rastlín z tretích krajín väčšinou nie je dovolený, teda pri niektorých je absolútne zakázaný. Keď ideme niekde na dovolenku, niečo sa nám páči, chceme si doniesť, ale práve s tým súvisí riziko, že by sa škodlivé organizmy a choroby rastlín mohli zavliecť na územie EÚ a spôsobiť dosť významné hospodárske škody.
1: Odborníci predstavili v rámci Medzinárodného dňa zdravia rastlín konkrétne druhy, ktorých dovoz krajín mimo Európskej únie je zakázaný.
2: Nie je povolený. Dovoz viniča, tým, že sme jedna z krajín, ktorá je vinohradníckou, tak samozrejme boli by tie hospodárske škody veľmi významné, ale sú aj ďalšie rastliny. Asi najznámejšie je zakázaný dovoz avokáda, samozrejme zemiaky, čeri moja, obľúbené hurmikaky.
1: Okrem zhábania dovážanej rastliny hrozí aj pokuta, a to vo výške od 300 eur. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany pripravila novú sezónu komentovaných prehliadok kúpeľného mesta. Pribudli nové tematické okruhy aj zážitkové formáty, ktoré návštevníkom predstavia mesto z iných, často prekvapujúcich perspektív, hovorí riaditeľka Tatiana Nevolná.
3: Vzhľadom na zatvorený kolonádový most sú túto sezónu témy rozdelené na mesto Piešťany a kúpeľný ostrov. Kto sa zúčastní na niektorej z našich komentovaných prehliadok, získa odznak s danou témou a počas roka môže takto zozbierať sériu 5 odznakov.
1: Účastníci prehliadok môžu spoznať tajomstvá piešťanského bahna a termálnej vody, dom umenia, secesné skvosty Piešťan, príbeh elektrárne a zaujímavých hostí kúpeľov.
3: Nová sezóna komentovaných prehliadok ponúka spojenie histórie, prírody, architektúry, tradícií aj autentických príbehov. Komentované prehliadky sú vhodné pre individuálnych návštevníkov, rodiny, seniorov aj pre organizované skupiny.
1: Viac informácií možno získať na webe resortpiestany.sk. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, s počiatku miestami, najmä vo východnej časti územia dážď alebo prehánky, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 9 až 3, denná 13 až 19, v Trenčianskom kraji ojedinele chladnejšie. Fúkať bude severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Leviciach na križovatke Turecký rad Koháriho sa zrazili dve autá, premávku riadia policajti. Za Novákmi smerom na Hortné Vestenice sa v jednom pruhu zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
4: Vážení poslucháči, prajeme vám príjemný, sviatočný, dobrý deň. Veľký filozof Platón nám zanechal aj takýto odkaz. Keď hľadáme dobro svojich blížnych, nachádzame svoje vlastné. Aj vy vo svojich prianiach, ktoré posielate svojim drahým, hľadáte dobro, hlbokú úctu a úprimnú lásku. Vitajte pri počúvaní relácie Hudobné pozdravy. Až do 15. hodiny nerušený zvuk a príjemnú hudbu vám od mixažného pultu zabezpečí Michal Nefe a prihovárať sa vám bude Mária Šloserová. Obaja vám prajeme ničím nerušenú pohodu pri rádioprijímačoch. Nech je vám s nami aj dnes príjemne.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Hudobne sme našu reláciu začali piesňou Čakám ťa, láska, ktorú so skupinou Elan spieval Jožo Ráš. V redakcii Hudobných pozdravov sme od vás obdržali tieto písomné priania, ktoré už o chvíľu radi odovzdáme pani Anne Noskovej, pani Jarmile Rajnohovej z Bratislavy, pani Márii Karabovej z Drahoviec, pani Marte Lukáčovej z Hubiny. A začneme po pesničke. Hrá a spieva Barry Manilow.

Srdečné prianie sme obdržali od sestry jubilantky z Prašníka. A tak s prvým láskyplným prianím prichádzame za najskôr narodenou vzácnou jubilantkou pani Annou Noskovou, ktorá sa 15. mája 2026 dožila významného okrúhleho životného jubilea 90 rokov. Z listu blízkych citujeme. Drahá Anička, sú to vzácne roky odvážnej ženy. Život ti dal, čo mal dať. Niekto ťa miloval, niekto oklamal. Pri tomto jubileu ti prajeme veľa dobrého zdravia, veľa šťastia a Božieho požehnania. Srdečne, sestra Jutka Sedláková s dcérou Jankou, neter Janka Ďurišková s rodinou a synovec Janko Sedlák s rodinou, ako aj brat Ludvík s manželkou. K pozdravu sa pripája aj spevácka skupina Holeška Prašník, v ktorom si spievala 15 rokov. Vážená pani Anna Nosková, slová priania vašich najbližších umocní pieseň Na Mijavskej veži v podaní ľudovej hudby folklórnej skupiny Kopaničiar. Ak dovolíte, aj my z Rádia Regina Západ vám k obdivuhodnému životnému jubileu z hĺbky srdca blahoželáme krásne narodeniny.

týmto srdečným prianím ostávame v našom hlavnom meste, v Bratislave, kde žije vzácna jubilantka pani magisterka Jarmila Rajnohová, ktorá si práve dnes, 17. mája 2026, pripomína významné životné jubileum 79. narodeniny. Najbližší svoje prianie vložili do týchto slov. Milá naša oslávenkyňa, práve dnes je deň, kedy si spolu pripomíname tvoje 79. narodeniny, ktoré sa nesú v spomienke vďačnosti za tvoju veľkú a obetavú lásku a ochotu pomáhať príbuzným. Do ďalších rokov ti želáme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a spokojnosti so svojimi blízkymi. To ti praje manžel Milan, syn Peter s manželkou Jankou a vnučkou Liduškou s priateľom, syn Vladko s manželkou Jankou a vnučkami Barborkou a Hankou. K prianiu sa pripájajú svatovci Antolíkovci, švagrina Mária s rodinou a ďalšia rodina. Vážená pani magisterka Jarmila Rajnohová, hudobným darčekom pre vás od blízkych bude pieseň Holubienka, spieva Mája Velšicová. Prežite s vašou ctenou, milujúcou rodinou príjemný, sviatočný, narodeninový deň. Aj my vám k vášmu životnému jubileu srdečne blahoželáme.

Toto srdečné prianie sme obdržali pre vzácnu jubilantku pani Máriu Karabovú z Drahoviec, ktorá sa 12. mája 2026 dožila významných 79 rokov svojho života. Prianie pre vás začína týmito slovami. Milá naša mamička, 12. máj 2026 je výnimočný deň. Sú to tvoje 79. narodeniny. Chceme ti z celého srdca poďakovať za všetko, čo si pre nás počas celého života urobila. Za tvoju lásku, trpezlivosť, starostlivosť a silu, ktorou si nás vždy držala pokope. Bola si a stále si oporou v dobrých i ťažkých chvíľach. Učila si nás, čo je dôležité, a vždy si nám ukazovala správnu cestu. Vďaka tebe vieme, čo znamená rodina, láska a domov. Dnes ti chceme zaželať hlavne pevné zdravie, pokoj, radosť a ešte veľa krásnych chvíľ strávených s nami. Tvoje deti, Roman, Erika a Anka s rodinami, tvojich 7 vnúčat a pravnučka Izabelka, ktorá prababku za všetkých boskáva. K želaniu všetkého dobrého v živote sa pripájajú tvoji súrodenci Štefan, Olga, Iveta a švagrina Milka s rodinami. Vážená pani Mária Karabová, v tejto chvíli najmä vám zaspieva Peter Stašák, pieseň Len mama vie to. Ak dovolíte, aj my vám k jubileu želáme všetko len to dobré.

Peter Stašák dospieval a my pevne veríme, že nás teraz počúvajú aj v obci Hubina. Tu chceme odovzdať gratuláciu vzácnej jubilantke pani Marte Lukáčovej, ktorá 14. mája 2026 oslávila svoje narodeniny. Blízky píšu: Milá mama, babka a prababka Marta, k tvojmu životnému jubileu a do ďalších rokov ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia a životnú pohodu. S hlbokou úctou, láskou a vďakou dcéra Soňa s manželom, vnučka Lívia s manželom a pravnúčatká Teo a Sarka posielajú Boštek. Vážená pani Marta Lukáčová, milé slová v tejto chvíli doplnia tóny piesne Mám ťa rád v podaní nezabudnutelného Karola Duchoňa. Aj my vám srdečne blahoželáme.

0: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
1: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
0: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačichová. Dnes po 15.
2: Otázka na dnes.
0: Vedeli ste, že Rímania pôsobili aj na území dnešného Slovenska? Čo sa vám vybaví ako prvé, keď sa povie rímska história u nás? Navštívili ste niekedy miesto spojené s ich prítomnosťou? Na vaše odpovede bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Počúvate nedeľné sviatočné hudobné pozdravy s dátumom 17. máj 2026. Písomné priania sme odovzdali a je tu chvíľa, keď vám Rádio Regina Západ dáva priestor, aby ste mohli osobne

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A ako prvý sa k nám dovolal pán Joško zo Stupavy. Pekný sviatočný dobrý deň.
2: Vám pekný krásny sviatočný deň.
1: Ďakujeme.
2: Do Stupavy vás stali verný poslucháč.
1: Áno.
2: Ďakujem. Kdyby som ten zabal za pani sociálne pracovničke do Kastela, do domov a sociálnych služieb pani Radke Vinizvoj. Milá Radka, dovolte by zabazovať týmito slovami. Vašu nádej vám želám, aby ten deň a váš život bol plný radosti. Nech sa

0: vaše dni naplnené pokojom, láskou a zdravím. Nech vás inšpirujú vaše sny a nápady, ktoré naplňajte život radosť doma a sociálnych služieb Kašie Stúha. Veľmi vám poďakujem za všetko, čo robíte pre nás, aj tie aktivity, aj tie súťaže. A týto by som chcel aj poďakovať našej vedúce a chodiacom úseku doma a sociálnych služieb Kašie Stúha, a to pani Ester Hubekovej, milá pani Esterka. Dovolte mi poďakovať hlavne mene klientov, všetkým ľuďom, ktorí vás vážime, za vašu pomoc, radosť a želám úspech s potešením dobrej nálade. Sme radi na tejto krásne zemi, že vás tu máme. A hlavne na záveru vám patrí vám úcta, pokora a vďaka. A vážme sa takéto ľudí, že vás tu máme ako ste vy. Je nesmierne nádherná a prajem si jednu vec, aby si takýto ľudia vážili takýto ľudí ako ste vy. Ešte sa vám pekne ďakujem, Esterka, a vám krásnu nedelu.
1: Aj vám, pán Jožko, aj vašim blízkym, všetkým vašim obyvateľom, ako vždy, úprimné vyznanie, poďakovanie dvom dámam. Je to pani Radka Gnipová a pani Ester Hubeková. Aj my im želáme, ako aj vám, dobré zdravie a nech sa vám len a len každý deň dobre darí. Stretnutie je názov piesne, ktorú zaspievajú Darinka Rolincová a Pavol Habera. Milé dámy, všetko dobré.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A k nám do hudobných pozdravov sa dovolala aj pani Mária z Pustých Úľan. Aj vám prajeme pekný sviatočný dobrý deň.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja podobne prajem krásnu nedeľu všetkým, ktorí nás počúvajú, a vám v redakcii skutočne všetko dobré.
1: Ďakujeme
2: za túto krásnu reláciu. Pani Marinka, prosím vás o peknú pieseň pre dnešnú menovú jubilantku pani Gisku Klačanovú z Pustých Úľan. Milá Giska, blahopriati chceme, Giska, hrá nám v tele každá žilka, srdce ako ten zvon bije, v duši znejú melódie. Jedna z nich dnes k tebe letí, za nás všetkých vinšuje ti. Zdravia, šťastia, lásky veľa, všetko, čo si srdce želá. Všetko zlé, nech ťa vždy minie, nech ti život v zdraví plynie. Nech je samá dobrota každá chvíľa tvojho života. To ti k meninám úprimne praje tvoj milujúci manžel Dušan, dcéra Patricia s Richardom, Danka s celou rodinou, pripája sa rodina Mešťaníková, rodina Kubicová, ako aj všetky priatelia a známi z Pustých Úľan. Giska, máme ťa radi a skutočne ti želáme len a len dobré a teda lepšie zdravie ako doteraz. Všetko dobré. Pani Micha, ďakujem vám veľmi pekne, pani Marienka, a želám všetkým krásnu nedeľu.
1: Ďakujeme srdečne, podobne aj vám. Vy máte krásnu nedeľu, lebo v rodine máte meninovú oslávenkyňu, je to pani Gizela Klačanová. Takže želáme celej vašej krásnej, veľkej, rozvetvenej rodine, ako aj jubilantke a oslávenkyni, dobré zdravie a všetko len to dobré na každý deň. Dychová hudba Šarfianka prichádza pozdraviť pani Klačanovu piesňou Ešte som nevidel. Všetko...

0: Pozdravujeme v malebnej obci Váhovce pani Vierku, ktorá bude blahoželať komu, to nám prezradí ona sama. Dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň, chcela by som dať zahrať sestre Danke Javorovej, ktorá je nevidiaca a býva v Seredi, pre jej potešenie, ktorú mám veľmi rada.
0: Takže sestra sestru chce potešiť,
1: ano,
0: pre radosť. Tak, a čo jej ešte zaželáte? Nech sa teší z každého dňa, nech je zdravá. Však...
1: Hlavne zdravie a Božie požehnanie.
0: Dobre, pani Vierka. My k vášmu pozdravu pre vašu sestru Danku Javorovú do Serede sme vybrali pesničku Už mi lásko není 20 let. Zaspievajú Jiži Zmožek. Pani Javorová, spolu s pani sestrou Vierkou vám želáme krásny sviatočný deň.

0: môže vzít. Z bratislavskej Dúbravky sa k nám dovolala pani Daniela. Pekný sviatočný dobrý deň aj vám.
1: Dobrý deň prajem, milé Rádio Regina. Všetkým poslucháčom prajem pekný deň.
0: Ďakujeme.
1: Pred chvíľkou som v rádii začula jeden pekný hlas. Predstavila sa Vierka Javorová. Vierka, tu je Daniela Modrovská z Bratislavy. V 88. roku sme spolu končili štvoročné stredné odborné učilište zdravotnícke v Levoči. Počula som ťa v rádii už viackrát. Prajem ti veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, ochranu Panny Márie, veľa radosti, menej starostí. A to isté prajem aj tvojej sestre Danke, však sme sa poznali tiež. No, prajem ešte všetko najlepšie. Do počutia, pekný deň.
0: Pekný.
1: Ahojte, babi.
0: Pekný deň, pani Daniela. Tak sme veľmi radi, že rozhlasové vlny sú aj v hudobných pozdravoch mostom medzi ľuďmi. Takže pani Daniela pozdravuje pani Vierku a pani Danku, sestry, ktorým sme hrali pred chvíľou. Milé dámy, pesnička je pre všetkých vás.
2: Videl som v živote plakať mnoho ľudí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a neprávný.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A k nám sa dovolala a so srdečnou gratuláciou prichádza pani Mária z Lužianok. Dobrý deň aj vám.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, počúvame vás, nech sa páči.
2: Milá pani redaktorka, chcela by som touto cestou pozdraviť našu kamarátku Alenku Karasovú z Lužianok, ktorá sa dneska dožíva 70 rokov. Ja by som jej chcela popriať takým našim želením, ktoré sme vytvorili, ktoré vytvorila naša kamarátka Anička. Môžem to prečítať?
1: Pravda, že počúvame vás.
2: Život pre nikoho nie je ľahký, ale čo je hlavné, mať vytrvalosť, lásku, priateľstvo a seba dôveru. Je treba veriť, že niečo dokážeš, a to za každú cenu. A ty si to dokázala. My to spolu ťaháme už od materskej škôlky, od prvej triedy až doteraz. Nás samozrejme nespája len škola, ale obrovské priateľstvo. Čo ti, Alenka, máme prijať v tvojom živote? Veľa, veľa zdravia, lebo je vzácne, lásku, lebo je krásna, šťastie, lebo je ho málo. Hlavne si zachovajme ešte stále spomienky nášho priateľstva vo svojich srdciach. Vždy si tú chvíľu chráň, keď ju cítiš vo svojej teplej dlani. Zo srdca to ti to želajú Anka, Marika, Števko a ďalšia Marika. Zároveň by som chcela popriať, určite jej želajú všetko najlepšie aj jej traja synovia s manželkami a vnúčatami. Ďakujem.
1: Aj my vám ďakujeme, takže krásne prianie pre dnešnú jubilantku, je ňou pani Alenka Karasová z Lužianok, ktorá si pripomína okrúhle životné výročie 70. narodeniny. A to vaše krásne priateľstvo od materskej škôlky, tak tie, toto vám môžu možno mnohé v dobrom pozávidieť. Takže udržujte si krásny vzťah a my k tomu vášmu prekrásnemu prianiu, pani Mária, pripojíme pieseň Za tú horu. Spievajú Anton Gajdoš a Michal Dočolomanský.

Anton Gajdoš a Michal Dočolomanský dospievali. Kým k nám zavoláte a potešíte svojich oslávencov na telefónnom čísle Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55, tak my pozdravíme dnešné a zajtrajšie meninové oslávenkyne. Pri dnešnom dátume je v kalendári meno Gizela. Toto meno má pôvod v nemčine, súvisí so staronemeckým Gisil, čo znamená šíp, strela. Medzi nositeľky tohto mena patria uhorská kráľovná Gizela Bavorská, francúzska herečka Giselle Pascal a naša speváčka pani Giska Oňová. So zajtrajším dátumom sa v kalendári snúbi meno Viola. Toto ženské krstné meno má pôvod v latinskom slove viola s významom fialka. Medzi nositeľky tohto mena patria Viola Truchlíková, slovenská spisovateľka, poetka, autorka rozhlasových hier a rozprávok, česká poetka Viola Fischerová, česká herečka Viola Zinková a v neposlednom rade spomíname na našu rozhlasovú kolegyňu, režisérku a priateľku pani Violu Muransku. Milé meninové oslávenkyne, k sviatku vám aj my z Rádia Regina Západ srdečne blahoželáme. Nech je vám všetkým dobre na tejto našej krásnej zemi. My rozdávame hudobné darčeky a tento bude patriť vám a pieseň Slovenské tango zaspieva dnešná meninová oslávenkyňa pani Giska Oňová.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Z krásnej starobilej Nitry prichádza s prianím pani Marika. Pekný sviatočný dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, počúvame vás.
2: Áno, no ja vašou cestou by som chcela zablahoželať môjmu švagrovi Ferdinandovi Kupcovi zo Zbehov, ktorý sa zajtra dožíva krásnych 88 rokov. Feri, všetko najlepšie ti prajeme zo srdca, hlavne veľa zdravia. Čo najviac potrebuješ, švagrina Marika a švagor Peter.
1: Takže,
2: ďakujem.
1: Aj my ďakujeme, pevne veríme, že pán švagor Ferdinand Kupec zo Zbehov, ktorý zajtra má prekrásne narodeniny 88. sa potešil vášmu prianiu pani Márika a my k nemu pripojíme pesničku má názov Svietili hviezdičky, hrá a spieva dychová hudba Vlčovanka. Pán Kupec, krásne zajtrajšie narodeniny.

0: So srdečnou gratuláciou teraz prichádza pani Hela z Hajského. Pekný deň sviatočný aj vám.
1: Dobrý deň vám prajem, pani Šloserová, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Ďakujem.
1: A ja by som chcela dať zahrať našej vnučke Sofinke Vaškovej, bývajúcej v Bratislave v Petržalke, ktorá 15. oslávila svoje meniny. Milá Sofinka, mnoho lásky vôkol teba, teplo slnko, slnka lúčov z neba, veľa kvetov krásnych sade, nech ťa majú radi všade. Nech sa ti vždy všetko darí, nech máš jas v oku i v tvári. Všetko najlepšie ti prajú babka a detko z Hajského.
0: Takže krásne prianie z Hajského do Bratislavy pre vnučku Sofinku Vaškovú, ktorá 15. maja oslavila svoje meniny, tak aj my jej želáme. Nech má krásne detstvo, mladosť, nech má úspech v škole a nech sa jej v živote len dobre darí. Hana Zagorová a Peter Rezek prichádzajú vašu Sofinku pozdraviť piesňou Tá pusa je tvá.

0: Bresilian sa k nám dovolala pani Ema a chce pozdraviť dvoch pre ňu vzácnych ľudí. Dobrý deň, pani Ema.
1: Dobrý deň, prajem, pani redaktorka.
0: Počúvame.
1: Chcela som pozdraviť mojich príbuzných, tetu Jolku a ujka Bohdana Ričkových do Mojša pri Žiline. Nemajú nejaký sviatok, ale sú to veľmi dobrí ľudia, moji príbuzní, tak im chcem zaželať veľa pevného zdravia, lásky, pohody, Božieho požehnania, iba preto, že ich mám rada.
0: Takže máte ich rada, myslíte na nich.
1: Áno.
0: Na pani Jolku a pana Bohdana Ričkovcov do Mojša pri Žiline. Veľmi sme radi, že môžeme odovzdať toto vaše krásne prianie. A vy ste mi počas pesničky tak rýchlo povedali, koľko oni majú rokov. Prezradíme to aj našim poslucháčom.
1: Mám povedať ja?
0: Áno.
1: Tak teta má 87 a ujko 92 rokov majú.
0: 90.
1: A ešte sú spolu a majú radi dýchovky.
0: Tak my im teraz zahráme pesničku, ktorú sme pre nich vybrali, ale po nej pripojíme aj dýchovku. Ale najprv zaznie Jana Kocianová Nekonečná láska.

teraz pošleme pani Jolke a pánovi Bohdanovi Ričkovcom ešte jednu pesničku, keďže majú radi dychovú hudbu. Bude to dychová hudba Záhoržané, Veľká láska. Príjmite ju vďačne od nás z Rádia Regina Západ.

Vážení poslucháči, všetky priania sme dnes odovzdali a prijali. A tak čas nášho stretnutia sa naplnil. Rozlúčime sa s vami myšlienkou nášho spisovateľa Martina Rázusa, ktorý povedal, pekne žiť znamená nežiť pre seba.

Prajeme vám prežiť s vašimi blízkymi pekný a pokojný zvyšok sviatočného dňa. Možno aj pri počúvaní ďalších programov našich kolegov na stanici Rádio Regina Západ. Za pozornosť vám ďakujú Michal Nefe a Mária Šloserová. Všetko dobré.

0: pohotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať v pondelok po 21.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Poprade revitalizujú hlavné námestie, vybudujú pod ním nádrž na zachytenie dažďovej vody. Župný dom vo Vrábľoch prejde kompletnou rekonštrukciou za viac ako 1,5 milióna eur. Zajtra bude oblačno a zamračené, dážď aj búrky, teplota 10 až 22 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Ak daňový zákon ukladá pokutu za zlú diakritiku v hodnote 1500 eur, treba to z neho vyňať. Je to absurdné. Vyhlásil v diskusnej relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruž na margo kauzy Langoš.
2: Ja si myslím, a tento prípad to asi teda potvrdzuje, že daňová kontrola sa príliš sústreďuje na malých podnikateľov, na dokonca administratívne alebo formálne záležitosti a veľké ryby nepostihujeme dostatočne alebo nekontrolujeme dostatočne.
1: Centrum Popradu zmení svoju podobu. Mesto začalo s rekonštrukciou námestia svätého Egídia. Pribudne zeleň, moderná fontána a nové miesto pre kultúrne podujatia. Stavebný ruch však obmedzí prevádzky v centre mesta, hovorí majiteľ jednej z tamojších prevádzok Rastislav Macurák.
3: Tento rok očakávame určite pokles navštevnosti, hlavne turistov v centre, keďže centrum bude čiastočne ohradené a bude tu stavebný ruch.
1: Podľa primátora Antona Danka im mesto vyšlo v ústrety a v tomto a v budúcom roku od nich nepýta poplatok za letné terasy. Dodal, že už na budúci rok všade bude námestie krajšie a možno atraktívnejšie pre návštevníkov. Pod námestím vybudujú aj retenčnú nádrž na zachytávanie dažďovej vody, ktorá nebude slúžiť len na polievanie zelene, ale aj ako ochrana.
4: Pokiaľ by prišla nejaká prietrž mračen, toto na meste už teraz by bolo pod vodou, takže tie retenčné nádrže musíme vybudovať v viacerých miestach.
1: Na rekonštrukciu za takmer 12 miliónov eur získali peniaze z Európskej únie. Mesto Vráble získalo dotáciu z eurofondov na rekonštrukciu župného domu, známeho ako Stoličný dom. Primátor Viktor Németh podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 1 161 000 eur. V budove sídli múzeum a niekoľko prevádzok. Mesto im preto ponúklo aktuálne dostupné náhradné priestory vo vlastníctve mesta. Rekonštrukcia budovy, postavenej v rokoch 1831 až 32, zahŕňa zateplenie strešného plátna, plášťa, výmenu okien a dverí, modernizáciu systémov chladenia, vetrania a osvetlenia. Na letnú turistickú sezónu sa už pripravujú aj na Hore Hroní. Okrem tradičných aktivít, tamojšia turistická organizácia chystá aj novinky. Pokračujú už aj zabehnuté aktivity, hovorí Slávka Pančíková z OCR Hore Hronie.
5: Z tých starších, ktoré sa nám každoročne opakujú, je to napríklad výlet, organizovaný celodenný výlet s bojnickou strelou do sedla Chlípavica. Výlet začíname v podstate tu v Brezne a potom turistickým vláčikom prechádzame cez Salaš z Bojska až do sedla Chlípavica.
1: Dodáva, že zaujímavosti čakajú turistov aj na horehronských cyklodrezinách.
5: Doplnili sme ju v podstate o nočné jazdy, čo je ešte väčší zážitok, možno že aj trošku adrenalinový, a pridáme k týmto cyklodrezinám aj večerné pozorovanie hviezd.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo svojom druhom vystúpení na šampionáte slovenskí hokejisti zvíťazili nad Talianskom 4-1. Naše góly strelili Hrivík, Kmec, Kristián Pospíšil a Okuliar. V úvodnom dnešnom stretnutí skupiny A Veľká Británia podľahla Spojeným štátom americkým 1-5. Zajtra bude oblačno a zamračené, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, o 1700 metrov sneženie, na východe možnosť búrky. Nočná teplota 8 až 3, na východe a juhu miestami 12 až 8, denná 16 až 22, v severnej polovici a na Hore Hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 30 km/h. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V Žiline na Mostnej smerom na nemocničnú pri Salesiánoch sa zrazili dve autá a premávku riadi polícia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
7: Už ako malý chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo. Už vtedy chcel byť jeho súčasťou a podarilo sa. Dnes je jeho riaditeľom. Na stretnutie s Tiborom Kubičkom vás pozýva Katarína Kovačechová.
8: Viem, že ty teda pochádzaš a vyrastol si vo Vrútkach.
9: Áno, vtedy boli ale Vrútky miestna časť Martina, takže sme boli jedno mesto, či už je to Priekopa, tá mestská časť, kde žijem teraz, ako súčasť Martina, alebo Vrútky, takže časť detstva. Narodil som sa v Martine, to je podstatné a na to som hrdý. A časť detstva som prežil v tej Priekope u starej mami, to podstatnú. A potom s rodičmi vo Vrútkach, kde som chodil teda aj na základnú školu. Chodil som tam aj na gymnáziu. Mali sme to len cez Turiec z domu. Kúsok, keby tam bola vysoká, aj na vysokú tam chodím.
8: Vrátim sa ešte do toho tvojho detstva a poďme niečo porozprávať o tvojom pôvode, pretože ja viem, že ty máš modrú krv.
9: Tak to sa hovorí, áno, samozrejme, lebo vo Vrútkach žilo veľa Rutkajovcov a do akej miery už je modrá tá krv a koľko je tam toho percenta tých šľachticov a zemanov, tak neviem, ale samozrejme stále po starom otcovi mám, teraz som tá vetva Rutkajovská a máme dokonca aj nejaké pozemky, ktoré sú pod diaľnicou, súčasť toho tunela, takže som dokonca členom komposesorátu, kde mám nejakých 500, 6, 200 tisíc syn. Takže tak to nejak je, ale áno, ešte rutkajovské majetky sú tam. Ale hlavne si myslím, že to, čo som zdedil po tých rutkajovcoch, je taká tá túžba po vzdelanosti a po poznaní, takže samozrejme to, čo si najviac aj cením, lebo som nemal tú možnosť poznať starého otca, ktorý bol právnik vyštudovaný, ťahalo ho to k umeniu, robil aj ochotnícke divadlo, dokonca prekladal z maďarčiny, lebo starí rodičia naši boli trilingvisti, plynule maďarsky, plynule nemecky a samozrejme starý otec ako právnik aj latinsky asi a potom slovenský, takže aj tá knižnica bola bohatá a on dokonca bol medzinárodný futbalový rozhodca, takže pískal aj medzinárodné zápasy futbalové, ale to, čo ho ťahalo, mal blízko k umeniu, tak prekladal údajne aj divadelné hry a mám nejaké jeho poznámky k tým hrám. A mám bohatú knižnicu po ňom, čo si cením najviac.
8: To bol teda starý otec z maminej strany, ale aj vlastne mama tvoje mami, teda stará mama, tiež pochádzala z takej tej šľachtickej rodiny.
9: Áno, a to bola zase schudobnená poľská šľachta, Lichnovských, niekde od Polska. Takže tá Polska s tou uhorskou šľachtou sa spojili a my sme tu na Slovensku sa zakorenili. Takže mamina strana bola takto, Rutkajovský, Lichnovská, no a otcová strana, tá si myslím, že typicky Vrútocká, lebo to boli železničiari niekoľko generácií od začiatku, od vzniku železnice, vybudovania železnice vo Vrútkach, takže Kubičkovci to sú železničiari niekde od Nezbudskej Lúčky údajne a až do Vrútok sa dostali, takže Kubičkovci sú železničiari a to je tiež ako síce nie modrá krv, ale modrá armáda, tak sa volali.
8: Narodil si sa teda v Martine, detstvo si prežil vo Vrútkach alebo na Vrútkach, ako Vrútočania hovoria, vtedy to bola teda naozaj istý časť, bola aj vlastne súčasťou mesta Martin. Dnes je to samostatné mesto Vrútky. Tam si chodil teda aj na základnú školu?
9: Áno, naučili ma písať na Priehradnej, lebo ja som samozrejme tými rodinnými udalosťami, keď sa naši rozviedli, to sa stáva v rodinách, tak ma v tom kľúčovom veku aj v tom prvom, druhom ročníku na základnej škole nás so sestrou vychovávala stará mama, u nej sme bývali a chodil som na základnú školu na Priehradnú do Priekopy a tam ma pani učiteľka Bíziková naučila. No, keď to dneska vidíte, ako píšem, tak ten krásopis to nebol, ale naučila ma písať a čítať a to čítanie, za to som jej vďačný, lebo vzťah ku knihám som mal od začiatku. Takže v Priekope prvé dva ročníky základnej školy a potom už vo Vrútkach. No, takže to bolo, áno, moje vzdelanie.
8: Prezradím, že pred pár dňami si oslavil okrúhle jubileum, teda polstoročnicu, 50. narodeniny. Poznáme sa už veľmi dávno a naozaj odkedy ťa poznám, tak tvoj život bol spätý s divadlom. Kedy sa to stalo, že proste si pričuchol k tomu divadlu a kedy sa to stalo, že si povedal, tak môj život bude naozaj divadlo?
9: Od malička údajne som bol také dieťa, že nebol som tak v chúte. Chvíľku som tak pozoroval, ale potom som nemal problém sa nejak osmeliť a sa prejaviť a dokonca recitovať vlastnú tvorbu a tak ďalej. Čiže ja si pamätám, že ako malý som chcel byť určite policajt, kriminalista, potom chvíľku vojak, až potom to prešlo, že herec. A to som mal možnosť od 10 rokov potom aj prakticky skúsiť, keď som sa stal členom detského divadelného súboru Kamarát, takže tam sa to prejavilo naplno. Dovtedy som tak interpretačnému umeniu len ako keby inklinoval sem tam. Ja som bol aj športovec a s tým súvisí, však to poslucháčom môžeme prezradiť, že som pracoval v posilňovni ešte predtým, ako som sa dostal na vysokú školu a tam sme robili áno také fitness súťaže, a ty si vo fitness súťažil, takže preto som mal možnosti držať nohy pri sedoch ľahoch a naozaj som sa ako tréner živil, kým som sa nedostal na vysokú školu muzických umení. Ale tak to predbiehame, ale samozrejme ten detský divadelný súbor Kamarát bola kľúčová skúsenosť, kedy som si povedal, že toto chcem v živote robiť. Učarovalo mi javisko, keď som prvýkrát mohol stáť v starom klube EROH ešte kedysi pod vedením pani Hajduchovej a Fera Výrostka ako nášho teda umeleckého šéfa a režiséra, som zrazu zistil, že Ujo Fero z obrazovky, lebo on vtedy moderoval tú slávnu reláciu Poďte s nami nedeľnú pre deti a Ujo Fero z obrazovky dvojrozmerný zrazu bol pri mne trojrozmerný a videl som ho naživo a mal som možnosť počúvať jeho pripomienky a herecké rady a to celé na mňa zapôsobilo tak, že naozaj toto čaro javiska som povedal, že ja takto chcem žiť, chcel by som to vyskúšať profesionálne a rozhodol som sa, že presne takú cestu. Ja som sa v pionierskom tábore zoznámil s Barborkou Bobuľovou, už to slávnou herečkou, ktorá je Slovenka, ale pôsobí v Taliansku a ona mi tiež povedala, že na základnej škole, keď skončí, pôjde na gymnázium do Vrútok a potom pôjde na herectvo. Tak ja som išiel na gymnázium do Vrútok a potom som to skúšal na herectvo, na ktoré ma nezobrali, ale skončil som na Vysokej škole muzických umení odbor režia dramaturgia. Za čo ďakujem osudu potom, lebo mal som možnosť sa na to divadlo pozrieť komplexnejšie, si myslím, a vyskúšať si aj tú hereckú tvorbu pod vedením pána profesora Hubu a pani profesorky Milky Vašariovej, ale bol som v ročníku pána profesora Vajdičku Ľubomíra, čo je podľa mňa skvelá škola a mohol som vďaka tomu, že ten odbor režia dramaturgia prinášal aj také predmety, ako je autorský seminár, ktorý sme mali s majstrom Lasicom a chodili sme k nemu do šatne do divadla, 3 roky sme písali a čítali sme si to navzájom ako spolužiaci, on to hodnotil. Chodili sme na jeho predstavenia a v tých neformálnych debatách práve sa odkryli mnohé takéto záležitosti a mohli sme sa pozrieť na teóriu drámy hlbšie a naozaj tie predmety nám pomohli. Nebolo to len herectvo, aj keď nás teda pán profesor Huba pustil na tie herecké tvorby, nechal nás robiť, nechal nás hrať, dokonca nás obsadzoval a ako spolužiaci sme sa navzájom potom obsadzovali do tých inscenácií, takže zahral som si dosť na škole a teším sa, že som sa takto mohol realizovať aj herecky, ale pre mňa ten odbor režia dramaturgia bol naozaj veľmi cenný.
8: Vyštudovala si teda režiu a dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Skôr než si sa vrátil naspäť do Martina a teda na dosky Slovenského komorného divadla, kde teda doteraz pôsobíš už dlhé roky, mal si tam takú niekoľkoročnú zastávku v Bratislave. Zostal si teda v Bratislave a konkrétne teda v Slovenskej televízii.
9: Áno, po škole prišla taká príležitosť, že som mohol nastúpiť do Slovenskej televízie, ktorú vtedy viedol Richard Rybníček ako riaditeľ. A zavolali ma na oddelenie komunikácie, aby som vlastne na tom PR oddelení robil PR pre hranú tvorbu, dokumenty a dvojku. A Slovenská televízia vtedy začala vydávať taký časopis mesačník, ktorý bol vkladaný do jedného predávaného týždenníka a každý mesiac sme vyšli s novinkami, ktoré sme chceli aj takto tlačov komunikovať. A to bola tiež veľmi veľká cenná skúsenosť, lebo 4,5 roka som strávil v Slovenskej televízii, ktorá naozaj bola vtedy dvojkou na trhu. Podarilo sa aj veľké komerčné programy dotiahnuť a naozaj boli to sledované veci. A postupne, tak ako aj hraná tvorba a dokumenty boli trošku na chvoste toho záujmu aj z finančných dôvodov v Slovenskej televízii, tak sa postupne prišlo na to, že sme začali točiť a začali sa točiť veľmi úspešné dokumentárne filmy, oceňované medzinárodne. Robili sme s Jarom Vojtekom, s Peťom Bebiakom, s Lojzom Dietrichom, s Petrom Kerekešom dokumenty. Vramoval som dokument s Ladislavom Chudíkom o ňom a aj s ním tlačové konferencie, to boli veľké zážitky. No a potom boli to aj hrané filmy so Zuzkou alebo s Dušanom Trančíkom. Je fajn, že vtedy sa už postupne tak rozbiehalo. No a takže 4,5 roka som tam mal možnosť robiť aj takéto veci. Ešte som mal na starosti aj trojku športovú určitý čas, takže som písal 30. marca alebo 31. skratka posledný marcový deň som písal tlačovú správu o sledovanosti nejakého zápasu na trojke STV a ráno 1.4. som už bol zamestnaný v divadle, takže v roku 2009 sa to podarilo, že som takto zo dňa na deň prešiel do divadla a odtedy som tu. Ale tá televízna skúsenosť mi odkryla veľa aj dobrých známostí, aj veľa z tej tvorby som sa naučil. To bola veľmi príjemná skúsenosť, takže áno, aj televízne srdiečko z časti bije vo mne a práve preto aj televízii, aj rozhlasu. Držím palce a sledujem to, čo sa deje.
8: Už si spomínal ten rok 2009, kedy si teda prišiel do Slovenského komorného divadla v Martine a už si tu teda 17 rokov od roku 2021, čiže 5 rokov si už riaditeľom tejto inštitúcie. Pre mňa bolo vždy zážitkom sa s tebou rozprávať, pretože ty máš, by som povedala, priam až encyklopedické vedomosti, čo sa týka divadla a konkrétne, čo sa týka Martinského divadla. Keď som raz ťa mala ako hostia jednej rozhlasovej diskusnej relácie, tak si proste chrlil roky, dátumy, mená ľudí, ktorí sa vlastne, čo i len na chvíľu upísali Martinskému divadlu a vtedy som cítila z teba naozaj to, že ty by si za to divadlo aj dýchal. Poďme teraz ale ešte pred ten rok 2009. Vrátime sa do čias, kedy možno prvýkrát si bol v tejto historickej inštitúcii. Pamätáš si na to?
9: Áno, ja si pamätám, že už neviem, ktorý titul konkrétne to bol, ale bola to nejaká hostujúca rozprávka, kedy som ja prvýkrát mohol vojsť do Národného domu. Vtedy štúdio ešte ani nestálo, takže bolo toto. Jediný Národný dom bol naše divadlo. A potom postupne na strednej škole sme už chodili aj ako škola na predstavenia Igo Ernani. To si pamätám, že sme boli ako škola a mnohé ďalšie také dopoludnejšie predstavenia, ktoré sme absolvovali, ale večer, tam dá sa povedať, som nemal s kým, čiže my sme nemali partiu, že by sme chodili potom nejak, tak som sám chodil na predstavenia, často ma aj púšťali Zlaté dámy, ktoré tu vtedy na organizačnom pracovali, aby som si mohol prísť pozrieť ešte ako gymnazista nejaké predstavenia večerné a samozrejme chodil som sa pozrieť na Fera, ako na Fera Výrostka, na môjho tútora hereckého a na ostatných kolegov, už z toho hľadiska, že ako by som to ja ako herec stvárnil a ako, ktorú postavu by som si možno chcel zahrať a vôbec ako to divadlo vzniká. Ešte samozrejme s tými skúsenostiami z detského divadelného súboru kamarát som absolútne nevedel, ako vo veľkom divadle môžu vznikať niektoré divadelné zázraky, ako sú scenografia, výprava a práca so svetlom a ostatnými efektami, takže to som bol odkúkávať, čo je čarovné, že ja som od 10 rokov chodil okolo divadla a viete, ako 10-ročný nebolo toľko detských predstavení, aby som chodil tu a na čo by som chodil, veď my sme ich hrali. Takže ja som mal pocit, že to detské divadlo mi netreba, lebo ja ho robím pre deti. Ja som už túžil chodiť na tie večerné predstavenia, ale naozaj ako 10-ročný som ešte nemohol. Tak až potom na strednej škole som sa postupne dostával aj na tie večerné predstavenia. Ale ja si pamätám tie momenty, keď som ako 10-ročný chodil okolo toho divadla, rozbuchalo sa mi srdce a ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ, že viem si vyvolať ten pocit toho malého 10-ročného chalana, ktorý veľmi túži robiť divadlo a má pocit, že to by bol jeho život. Tak presne ten moment si ja viem vyvolať a často sa k nemu vraciam, keď je aj ťažko a keď máte veľa zdánlivo neriešiteľných problémov pred sebou, tak si tohto malého Tibora pozývam na pomoc a naozaj sa potom tie veci javia ako zvládnutelnejšie.
8: 17 rokov teda pracuješ v Slovenskom komornom divadle, to sme už spomínali, z toho 5 rokov si riaditeľom. Keď si sem nastúpil, tak si vlastne nastúpil na pozíciu manažera.
9: Áno, ja som bol za Františkom Výrostkom vtedy riaditeľom, že keby bol priestor, že by som do divadla rád prišiel a Fero ma zavolal a povedal, že vieš, no nemôžeš režírovať, ja nemám teraz pre teba rovno miesto, ale potrebujem pomôcť týmto, ty píšeš projekty, takže bol som projektový manažer a manažer pre vzťahy s verejnosťou, PR manažer, ako sa to teraz zletne volá, a mal som na starosti komunikáciu navonok a samozrejme zháňanie peňazí pre divadlo a to mi ostalo, takže som v tom bol, verím, že dobrý a mierim v tom pokračovať, aj pokračujem, takže píšeme tie projekty, zháňame peniaze aj z externého prostredia, lebo tak posluchači nemusia vedieť, my máme tú štruktúru zriadovaných divadiel, takže sme mnohé pod krajmi. My ako Martinské divadlo sme pod Žilinským samosprávnym krajom a samozrejme samospráva, aké problémy má s financovaním nielen školstva, zdravotníctva, dopravy a infraštruktúry, tak jedna z vecí, ktoré musí financovať, je kultúra a samozrejme naše predstavy aj potreby často prevýšujú možnosti zriadovateľa, takže si musíme tie prostriedky zohnať vlastnou činnosťou, či už je to hraním a mať ideálne vypredané sály, ale na vznik tých inscenácií a vôbec na chod inštitúcie a napredovanie nejaké treba aj podporu zvonku. Takže či už je to nejaká tá grantová činnosť a podpora od súkromných partnerov, aj materiálna a aj mediálna, ďakujeme. A samozrejme aj tá finančná. Takže toto bola moja práca pod vedením Fera Výrostka, no a keď už Fero sa rozhodol, že ďalej pokračovať na poste riaditeľa nebude, tak logicky, ako mi Vilko riadil, tiež dlhoročný riaditeľ Martinského divadla, povedal, že veď ty musíš ísť kandidovať na riaditeľa, ty si kádrová rezerva. Tak som sa toho chopil a vo výberovom konaní som uspel a teraz som vlastne obhájil môj post, takže som tu druhé 5-ročné funkčné obdobie a naozaj mojou ambíciou je to urobiť tak, aby sme boli, lebo tá moja naivná predstava, ktorú sa ale stále snažím ako keby si utvrdiť, je, že sme tu jedna veľká divadelná rodina a problémy nás naopak nemajú rozbíjať, ale skôr spájať, takže to sa nám hádam darí a keď budú tie výsledky dobré a máme prajné publikum, tak toto bude záruka toho úspechu a toho, že divadlo prežije aj v týchto ťažkých časoch.

0: Slovenské komorné divadlo Martin bolo založené v roku 1944. Poďme tak trošku v skratke niečo povedať o jeho histórii, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké, viem.
1: A my tak hovoríme aj v súvislosti s publikáciou pána profesora Vladimíra Štefka, ktorý napísal tú najobsiahlejšiu prvú knižku o výročí divadla, divadlo, ktoré vzniklo. Ono naozaj vzniklo, nebolo založené z vrchu, ale naozaj z potreby toho ochotnického divadelníctva, ktoré už dosahovalo profesionálne výsledky a profesionálnu úroveň. Naozaj divadelníci okolo zakladajúcich osobností na čele s Andreom Bagarom založili Slovenské komorné divadlo. 22. januára bola premiéra Filipa II. Verheerenovho v režii Andreja Bagara a to sa pokladá za vznik Slovenského komorného divadla ako profesionálneho divadla na Slovensku II. Po Slovenskom národnom divadle, ktoré vzniklo v roku 1920. No a my v januári 1944 sme, dá sa povedať, ešte vo vojnových časoch vznikli. Hneď tá prvá inscenácia Filipa II., keďže vyznela presne tak antirežimisticky a protifašisticky, tak už bola zakázaná hneď po premiére a už to nemala ľahké, takže tam sa ukázalo aj to fungovanie divadla, že naozaj nebudeme ticho, nebudeme mlčať a budú sa tu spracovávať aktuálne témy, často aj pod rizikom nejakej cenzúry alebo zákazu. A s tým sa potom divadlo aj počas režimu stretávalo. Takže od 44. existuje ako profesionálne divadlo. V 50. rokoch sme boli armádne divadlo, často sa potom hovorí, že divadlo, ktoré menilo názvy, lebo naozaj boli sme armádne divadlo, ktoré malo svojho riaditeľa, ktorý podával hlásenie náčelníkovi štábu a trošku tendenčne ovplyvnilo aj repertoár, ktorý sa musel hrať, ale zase ste mali o publikum postarané, takže možno aj niečo pozitívne sa v tom hľadať dá. Armádne divadlo malo potom ešte trošku taký negatívny vplyv na architektúru Národného domu, pretože tu vtedy v tých 50. rokoch boli zásahy do tej krásnej budovy, ktorá bola postavená na základe návrhu architekta Blažia Búlu, ktorý sám bol aktívny divadelník, písal, prekladal hry, skladal hudbu, dokonca aj hral. Takže tá budova Národného domu dostala na frak, čo sa týka takých architektonických necitlivých zásahov, že sa postavili priečky hore vo dvorane, kancelárie sa tu vybudovali a naozaj sa kašľalo na to, že ten novorenesančný štýl bol nejak navrhnutý, ale to vtedy neplatilo. A my sme ten Národný dom do súčasného stavu dostali vlastne počas 7-ročnej, takmer 8, rekonštrukcie od roku 2001 do 2008. Sa Národný dom rekonštruoval a dostal sa do pôvodného stavu, tak ako ho Blažej Búla navrhol. Takže armádne divadlo tých 10 rokov prinášalo tieto svoje plusy aj minusy. Potom sme sa premenovali na Divadlo Slovenského národného povstania a až neskôr teda zase sme sa vrátili k názvu pôvodnému, čo je Slovenské komorné divadlo. A ešte v 90. roku, keď sme boli na zájazde, tak kolegovia spomínajú, že to bolo veľmi vtipné, keď sa ich pýtali, že či je u nás nejaké povstanie, keďže sme my divadlo Slovak National Uprising, že čo sa tu deje, či je tu nejaký vojnový konflikt, takže museli vysvetľovať, že nie, toto je naša história a vrátili sme sa k pôvodnému názvu, čo myslím, že vystihuje aj ten náš priestor, ktorý máme, keď si zoberete, že sála Národného domu má 240 miest a štúdio vieme mať v kapacite 180, maximálne ešte 40 navyše. Takže je to tak, Slovenské komorné divadlo je to, ktoré vzniklo v roku 44 a hrdo nesieme ten názov dodnes.
0: So Slovenským komorným divadlom sa spája množstvo zvučných mien, množstvo významných hercov, ktorí tu pôsobili, ktorí tu začínali, potom odchádzali do Bratislavy, do Slovenského národného divadla. Asi by dlho trvalo, kým by sme všetkých pospomínali, ale na koho si ty tak špeciálne spomínaš z tej starej hereckej generácie?
1: Ja som mal to veľké šťastie, že som sa mohol aj osobne stretnúť s tou Naďou Hejnou a zažiť ju na javisku a aj sa tu dokonca s ňou v zákulisí spoznať a Ferko Výrostko mi ju predstavil. A takisto Tiborka Bogdana, môjho menovca Tibora, ktorý, keď som sa prvýkrát pripravoval, alebo František Výrostko ma pripravoval, Zlatý, lebo sa mi venoval na herectvo, v jeho šatni som recitoval nejaký môj výber prózy a prišiel okolo Tiborko, tak ma Fero s ním zoznámil, tak sa tak pýtal, vy ste Tibor, vás zoberú na vysokú školu muziky, lebo musíte. Takže s Tiborkom som sa zoznámil, áno, aj takto. A samozrejme, nezažil som tu to krátke obdobie Štefana Kvietika, ale Štefana Kvietika som zažil v Bratislave a potom tu bol, keď sme mali my 70. výročie divadla. Takže tie osobnosti, ktoré tu pôsobili a ešte boli žijúce za to dlhé obdobie, ktoré mohli, prišli sem vždy a nedajú dopustiť na Martinské divadlo. Rozprávame sa s nimi, máme vždy nejakú príležitosť urobiť divadelné soáre, alebo keď sme mali 80. výročie, tak samozrejme Emil Horvát, ktorý už sám píše, že nie je mladší už dávno po 80. tak aj keď robil reláciu v televízii, tak vždy spomínal na to obdobie, kedy pôsobil v Martinskom divadle. Nedávno tu bol, lebo sme točili dokumentárny film o Jankovi Mistríkovi a bol on tu ako host, tak aj s Janom Mistríkom Jožo Ciller hrá hral tenis na javisku Národného domu a televízia to točila, bude z toho fajn dokument, Peter Kerekeš ho režiruje, takže to uvidíme. No a samozrejme svoje obdobia tu mal Karol Machata a Vlado Miller a to boli také chvíľku, Milan Kňažko tu dokonca pôsobil, takže aj keď nezotrvali dlho, vždy v tom Martinskom divadle nejakú dobu boli a tí, čo odtiaľ to odišli, naozaj sa od nás odchádzalo len na tú prvú scénu do Slovenského národného divadla alebo do divadla Astorka do Bratislavy, takže to sa deje aj dodnes. V tejto novodobej histórii máme kolegov, ktorí pôsobia v Národnom divadle, stále chodia ešte dohrávať svoje veci tu staršie a my veríme, že vždy ako ostane to srdiečko ich v Martine a budú tu hrať a my ak budeme môcť, ich vždy budeme volať a kým oni budú môcť, tak sa budú do Martina vrácať. To je také pre nás cenné.
0: Poďme na tie režisérske osobnosti, ktorých mená sú teraz tiež späté s komorným divadlom, Slovenským komorným divadlom v Martine.
1: No, tak pre mňa je samozrejme to dôležité meno pán profesor Ľubomír Vajdička, keďže som u neho aj študoval a on tu vytvoril množstvo skvelých postáv a mnohí herci tu dostali práve od neho príležitosť a potom skončili aj v Národnom divadle, tak myslím, že u neho ten Martin stále je tiež v srdci a keď sa stretneme, vždy o Martine hovoríme a keď môže, tak vždy aj príde.
0: A myslím, že manželku má v Rútočanku.
1: A manželku má v Rútočanku, presne tak. Nedávno ešte tu mali jeho manželka aj mamu, tak sem chodili. Tak pre mňa je on tá kľúčová režisérska osobnosť, ktorá tu bola, ale samozrejme on tu pôsobil vďaka Milošovi Pietorovi. Miloš Pietor, ktorý tiež síce odišiel do Bratislavy, ale v Martine zanechal veľké dielo, ktoré po ňom samozrejme potom prevzali nasledovníci a potom aj Ivan Petrovický, ako aj riaditeľ, aj režisér divadla, takisto aj Vilko Hriadel bol riaditeľ a režíroval, takže tie spojené funkcie spolu s umeleckou funkciou si myslím, že sú na mieste. Tak my keď budeme mať možnosť urobiť ďalším aj režisérským osobnostiam nejaké soáre, tak si ich radi pripomenieme a myslím, že na to tu máme priestor aj dosť materiálu.
0: Keď sa povie Slovenské komorné divadlo Martin, tak divadelný festival Dotyky a spojenia. Minulý rok to bol 20. ročník. To znamená, že keď si prišiel ty do Martinského divadla, tak vlastne už bol tento festival na svete a ty si sa tak plynulo zaradil a stal si sa teda aj jedným z tých, ktorí ho dodnes organizujú a vyberajú aj tituly v rámci celého Slovenska, ktoré budú môcť diváci na tomto festivale vidieť. Poďme teda niečo o tomto festivale povedať.
1: Festival Dotyky a spojenia vznikol z takej potreby nejakej prehliadky pre slovenské profesionálne divadlá. Mali sme tu divadelnú Nitru, kde teda nejaký výber bol, ale nebola to čisto slovenská prehliadka, lebo to bol medzinárodný, a teda je medzinárodný festival. Takže z tejto potreby vznikla taká nesmelá, ale veľmi dôrazná myšlienka, za ktorou stáli vtedajší riaditeľ Andrej Hrnčiar, umelecký šéf Milo Kráľ, dramaturg Robo Mankovecký a súčasná programová riaditeľka, vtedy dramaturgička divadla Monika Michnová, neviem, či je Dodo Gombár pritom bol. Takže títo ľudia nejak dali dohromady síly a vtedy ešte bez nejakej ambície, že by to zorganizovali v roku 2005, vtedy 0. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia, s ambíciou, že to bude nesúťažný festival, ktorý ponúkne takú platformu stretnúť sa divadelníkom, vidieť svoje veci navzájom a v jednom takom intenzívnom týždni alebo obdobia 5 dní vtedy si navzájom pozrieť tvorbu, hodnotiť, pozvali sme divadelných kritikov a tak ďalej, teda vtedy v 2005. A táto myšlienka sa chytila, celkom úspešný ročník z toho bol, z toho prvého, a logicky nastala potreba organizovať ročníky ďalšie a vtedy samozrejme už aj za podpory vtedy ministerstva kultúry a súkromných partnerov a zriadovateľa to nabralo význam a veľmi dôležitá odozva bola pre nás od ostatných divadiel, ktorá bola naozaj pozitívna, tak sme sa rozhodli, že na tom konci júna bude festival pokračovať a ako my potom neskromne hovoríme, že meníme Martin na týždeň na hlavné mesto Slovenského divadla, tak v tom pokračujeme a my môžeme na ten týždeň pozývať naozaj ožiť celé mesto a teda ambíciou jednou, ktorú sa tiež darí naplňať, je, že nezavrieme sa len do budov divadelných a nebudeme tu hrať len divadlo v klasických kamenných priestoroch, ale vyťahnuť určité žánre divadelné aj von, na ulicu, na námestie, je tam postavené pódium veľké a návštevníci festivalu za tie roky mali možnosť vidieť operu, vidieť balet veľký, vidieť muzikálové kusy a samozrejme tanečné divadla, pohybové koncerty divadelné, ktoré im spievali herci a divadelní tvorcovia, takže ten festival ponúka naozaj život pre celé mesto a už hráme v rôznych priestoroch, dokonca takých veľmi špecifických, ako je Kryt CO pod obchodným centrom, alebo na poli sme hrali na stavbách a rôznych priestoroch, ktoré nie sú a priori divadelné, ale ponúkajú túto celú pestrosť programovú. Festival Dotyky a spojenia, áno, ako sme hovorili, tento rok už bude jeho 21. ročník, takže pozývame všetkých od 22. do 27. júna do Martina.
0: Funkcia riaditeľa divadla je určite náročná. V podstate, tak ako sme sa rozprávali, ty neriešiš len to, čo sa bude hrať, kedy sa bude hrať, ale všetky ostatné veci, aj zatekajúcu strechu a také tie úplne tie základné veci, ktoré potrebuješ doriešiť. Čiže dá sa povedať, že žiješ. Áno, žiješ tým divadlom 24 hodín denne. Dá sa nejak popri tom aj relaxovať, nájdeš si čas a ak si nájdeš čas, tak ako ho tráviš mimo divadla?
1: Tak podarilo sa mi vrátiť sa aj trošku k športu, čo je dôležité, tak musíme sa o seba starať, predsa len už mnohí mi pripomínajú, že 50-ka na krku a teda už je to tu a tak ja sa cítim dobre fyzicky. Áno, nemyslím si, že môže prísť človek na 100% pripravený na to, čo ho v tej funkcii čaká. Ja som bol 12 rokov už pred tým divadle a bol som člen vedenia a bol som férovou pravou rukou v určitých veciach a vedel som, čo to obnáša, ale samozrejme prišla napríklad korona, kedy ja som nastúpil do divadla, ktoré nehralo na funkciu riaditeľa a naozaj prvoradou úlohou bolo vrátiť do divadla divákov a začať nejak normálne ten režim opäť divadelný a systém nabehnúť do toho. Takže nie na všetko sa dá pripraviť, ale naozaj áno, neriešim len tie veci umelecké a keď si zoberete, áno, ja by som stále mohol byť dušou ten divadelník, ktorý vlastne vyštudoval režiu, dramaturgiu a chcel hrať. A nakoniec robím to, čo je nie vždy moc poetické, takže od byrokratickej práce cez komunikáciu so zriaďovateľom a samozrejme dohľad nad finančnými tokmi plus havarijné stavy a všetky zatekania a dodržania termínov a stavebné úpravy a ostatné veci. Takže podstatné je, aby ste cítili naozaj tú spoluprácu zo strany všetkých 70 zamestnancov, ktorých tu máme, ktorí sú pre mňa naozaj každý jeden dôležitý a naozaj niekedy býva aj tak, že herecký súbor ide svoj život, si žije a musíte vysvetľovať, čo sa deje v ostatných sektoroch a naopak pochopiť tých umelcov, ktorí sú prví, ktorí sú videní a aby sme vytvorili podmienky na tvorbu také, ako si zaslúžia. Takže naozaj nemôžeme pustiť kolegyne a kolegov skúšať do priestoru, ktorý nevieme vykúriť a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré niekedy musíte riešiť, ale mojou prvorodnou snahou je, aby sme ako jedna veľká rodina, práve tá Martinská toho divadla, riešili veci, ktoré sa dajú spolu. Ktoré sa nedajú, tak budem musieť riešiť ja. Ale naozaj máme to šťastie, že aj komunikácia so zriaďovateľom je naozaj bezproblémová. Vieme a viem, že určite aj zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj robí všetko preto, aby sme mohli v dôstojných podmienkách pokračovať. A často tie finančné sú teraz problémom. No len my vieme sa prispôsobiť tomu. Nedá sa to samozrejme do nekonečna robiť všetko z fundusu a s nulovým rozpočtom, ale vieme takéto obdobia prežiť, ale samozrejme sme pripravení tú tvorbu aj dôstojne reprezentovať, keď tie prostriedky zaslúžené budeme mať. A na to sme pripravení.
2: Počúvali ste portréty Rádia Regina. S riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin Tiborom Kubičkom sa rozprávala Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková. Technická Peter Janák. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v máji 2026.

0: najbližší svet.
1: Až vydechnu, zlétnu

0: 16 hodín. Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina, hitparáda Luboša Černáka.
0: Príjemné víkendové popoludnie vám v tejto chvíli z vášho rádia želá dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. Som rád, že ste vypli práčku a zapli rádio, a nie naopak. Aj dnes máme pre vás pripravenú hodinku plnú peknej hudby. Čo sme si spoločne vybrali, to si teraz zahráme. Najviac vašich hlasov tento týždeň dostali Frankie Goes to Hollywood, Dalida a Olga Záblacká. Ale zahráme si aj iné lahôdky. Hanu Zagorovú s Bezinkami, Beátu Dubasovú s Kameňmi alebo Terezu Maškovú s No Name-ami. Okrem toho máme v ponuke dva vaše hudobné tipy. Aj tie stoja za to. Prince a Raspberry Beret a Michal Tučný Tam u nebeských bran. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali svoje hlasy trom pesničkám z našej ponuky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Peknú hudobnú cenu 20 najväčších hitov Karola Duchoňa na CD posielam pánovi Rastislavovi Šedianskému do Malej Lehoty. Srdečne vás pozdravujem, pán Rasťo. Zaželajme si teraz spoločne pekný sviatočný deň a pozrime sa, čo dnes vyletí z nášho hniezda na 10. mieste. Jason Donovan, Everyday.
1: 10. miesto.

0: Jason Donovan a jeho hit z produkčnej dielne Stock Aitken Waterman, ktorá zásobovala v 80-tych rokoch hitmi aj Ricka Astleyho, Donu Summer, Bananarámu alebo Kylie Minogue. Na 10. mieste máme Jasona Donovana Every Day I Love You More. Na 9. je už tretí týždeň Olga Záblacká. So svojou milou pesničkou Prvé milovanie nahrala ju, keď mala približne asi tak 25 rokov. 9. Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Olga Záblacká je v našej hitparáde už tretí týždeň s pesničkou Prvé milovanie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Eva Sepešiová sa narodila 16. mája v roku 1946 v Košiciach. Medicínu začala študovať v Košiciach a doštudovala ju v Prahe. Počas štúdií ju oslovil kolega, aby vyskúšala spievanie. A tak začínala so šanzónmi a jej prvé piesne pred publikom boli piesne Edith Piaf. V druhej polovici 60. rokov milovala The Doors a skúšala spievať aj po anglicky. Po štúdiách medicíny sa z Prahy vrátila na Slovensko a v roku 1969 sa usadila v Bratislave. Na prelome 60. a 70. rokov patrila do prvej peťky najlepších speváčok na Slovensku. A jej pieseň More patrila začiatkom 70. rokov k tým úplne najúspešnejším. Eva Sepešiová v 70. rokoch postupne strácala motiváciu spievať a napokon sa rozhodla pre kariéru lekárky. Pracovala v odbore radiodiagnostika. Včera mala Eva Sepešiová 80 rokov a pri príležitosti jej životného jubilea si teraz zahráme jej pieseň Si môj. Eva Sepešiová.

Eva Sepešiová mala včera 80 rokov a tak sme si v našej hudobnej encyklopédii zahrali jej skladbu Si môj. No jej hudbu zložil Ján Hajnal a text napísal Tibor Grüner. Ale bez Evy Sepešiovej by to boli len noty a písmenká. Všetko najlepšie k životnému jubileu želáme z Rádia Regina Eve Sepešiovej. Minulý týždeň sme si na osmičke zahrali Bezinky a ich emancipované trio famózní. A Bezinky si zahráme aj dnes, ale spoločne s Hanou Zagorovou. Vybral som skladbu Petra Hanzeliho a Pavla Žáka Závrať. Hana Zagorová. 8. miesto.

0: Prať mám, spievala Hana Zagorová. Táto pieseň sa objavila v roku 1979 na albume so zvláštnym názvom Tobie, tebe, ti. Nájdeme na ňom aj ďalší veľký hit pieseň Zdá se. Ešte zopakujem, že túto pesničku pre Hanu Zagorovú zložil Peter Hanzeli, čiže je to slovenská pesnička v češtine. Naozaj, je to v poriadku, pôjde do výkazov odohranej slovenskej hudby. A to isté platí aj o nasledujúcej pesničke, ale to už nie je až také neuveriteľné. Je totiž naspievaná v slovenčine. Naše 7. miesto, Noc a deň. Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: čo si spomalený.
1: Rasťo Kopina a Robert Kopina a ich spoločná bratská spolupráca. 7. Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. Naozaj veľmi pekná nahrávka. A ten videoklip, na ktorý ma upozornil pán Calík z Ružomberka, je to milé. Použiť video zo svadby svojich rodičov do klipu k pesničke, naozaj milé a dojímavé. Pán František Smatana navrhol, aby sme si v rubrike To je váš rytmus zahrali Princa. V apríli uplynulo 10 rokov od jeho úmrtia a začiatkom júna si pripomenieme 68. výročie jeho narodenia. Tak teraz sme niekde uprostred týchto výročí. Pán František navrhol, aby sme si zahrali skladbu Raspberry Beret, prvý singel z albumu Around the World in a Day, ktorý vyšiel v roku 1985. A keďže ten singel vyšiel 15. mája 1985, tak sa nám tento hudobný typ do dnešnej hitparády naozaj hodí. Tu je Prince and the Revolution, Raspberry Beret.
2: To je váš rytmus, vaše hudobné tipy.

0: Prince Raspberry Beret. Za tento skvelý hudobný tip ďakujem pánovi Františkovi Smatanovi a posielam mu srdečné pozdravy zo štúdia a pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hlasy, pripomienky, niekedy aj upozornenia na drobné nedostatky, ale aj perfektné hudobné tipy. Tá adresa je mailová hitparada@rozhlas.sk. Z tých nepresností hneď teraz jeden príklad. Minulý týždeň som si skrátil slovo misunderstood na understood a pán Tomek ma na to veľmi priateľsky upozornil. Ďakujem. Poznáte to, niekedy si naša hlava robí, čo chce. A môžete sa aj na hlavu postaviť, ide si svoje. Tu je naše šieste miesto. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše šieste miesto. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Som rád, že máme v našej hitparáde The Animals. Spevák Eric Burdon mal počas tohto týždňa v pondelok 85 rokov. Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate našu spoločnú hodinovku, ktorá nám vždy v nedeľu popoludní pripomenie, že by sme mali spomaliť, uvoľniť sa a prestať riešiť všetko to, čo okolo nás poletuje v éteri a na rôznych sieťach, čo sa vtiera do našej priazne. To nie je skutočný život, ten je tu, máme ho vo svojich hlavách a srdciach, a len my rozhodujeme, čo si do svojho života pustíme a čo budeme počúvať. Sme v polovici nášho dnešného stretnutia a to znamená, že máme pred sebou ešte 5 skladieb z nášho 10-miestného rebríčka. Jednu pesničku z hudobnej encyklopédie a na záver nám Michal Tučný zaspieva svoj veľký hit Tam u nebeských bran. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa sem k nám do štúdia je mailová. hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. Aj dnes sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. 5. Beáta Dubasová a Kamene. Aspoň na minútu.
1: 5. miesto.

0: Beáta Dubasová a Kamene. Aspoň na minútu táto pesnička sa objavila na debutovom albume Beáty Dubasovej nazvanom Beáta. Na hudobnom trhu sa objavil v roku 1987 a autormi väčšiny skladieb na ňom boli Roman Spišiak a Pavol Danišovič. Na tejto konkrétnej sa autorsky spolu podielal aj Zoran Michalčák.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Gustáv Hubka sa narodil 17. mája 1925 vo Svetom Jure vo vinohradníckej rodine. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval filozofiu a taliančinu a jeho prvé zamestnanie bolo učiteľské. Jeden rok pôsobil na gymnáziu vo Svetom Jure. Ako básnik debutoval v roku 1963 zbierkou Slnko vinohradov a o rok neskôr mu vyšla druhá zbierka Prsty milencov. A už z názvu je zrejmé, že sa v nej zameral na ľúbostnú liriku. V rokoch 1947 až 48 bol tajomníkom Umeleckej besedy slovenskej a neskôr tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Bol veľmi aktívnym prekladateľom z taliančiny. Za preklad knihy Giacoma Leopardiho Bolesť svetla získal v roku 1970 cenu Jána Hollého. Gustáv Hubka vydal takmer 20 kníh poézie pre dospelých, ale aj zo pár kníh pre deti, napríklad Poštár Maco. Napísal viacero pesničkových textov a jeden z nich si teraz pripomenieme. More lásky. Tento jeho text si zaspievala Eva Kostoláňová. Gustáv Hubka zomrel 3. novembra v roku 2012 v Edinburgu. Eva Kostoláňová, More lásky.

0: More lásky v podaní Evy Kostoláňovej. Text k tejto piesni napísal Gustáv Hubka, rodák zo Svätého Jura. Dnes si pripomíname 101. výročie jeho narodenia. Mimochodom, More lásky bola posledná pesnička, ktorú Eva Kostoláňová pred svojou smrťou nahrala. Bolo to začiatkom augusta 1975. Začiatkom októbra, čiže o dva mesiace neskôr, zomrela. Pripomenuli sme si Gustáva Hubku aj Evu Kostoláňovú. A pred nami je naše štvrté miesto. Dalida a jej deti spíra.
1: Štvrté miesto.

0: Dalida, Deti z Pyrea. Pomaly, ale isto sa blížime do finále nášho dnešného stretnutia pri peknej hudbe. Mám tu ešte 4 pesničky. Na treťom mieste vám predstavujem duet Igora Týmka zo skupiny No Name s Terezou Maškovou. Má názov Nepočítej léta, počítej přátele.
1: Tretie miesto.

0: Nepočítej léta, počítej přátele. Autorom tejto piesne je Igor Timko a to znamená, že ju vkladám do balíka Domáca hudobná produkcia. S Igorom Timkom spievala Tereza Mašková. Hudobná skupina Frankie Goes to Hollywood pochádza z Liverpoolu. Jej spevák Holly Johnson má momentálne 66 rokov a pokiaľ viem, koncom júna vystúpi u nás na Slovensku, konkrétne v Pezinku na zámku. A ja som nedávno vystúpil v Pezinku na zámku. Z auta. Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday. 9. Olga Záblacká Prvé milovanie. 8. Hana Zagorová Závrať. 7. Noc a deň Medzi tebou, mnou a nebom. 6. The Animals Don't Let Me Be Misunderstood. 5. Beata Dubasová Aspoň na minútu. 4. Dalida Deti z Pirea. 3. No Name a Tereza Mašková Nepočítej léta, počítej přátele. A na dvojke je skupina Frankie Goes to Hollywood The Power of Love. Na jednotke dnes nasadím moju obľúbenú pieseň od Pavla Hamela s textom Borisa Filana. Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta smeškať? Či mám

0: To je dobré, že sme sa aj dnes stretli. Vždy je lepšie stretnúť v éteri priateľa ako v lese medveďa. Čo sme si tento týždeň spoločne vybrali, to sme si v uplynulých minútach zahrali. Nezabudnite poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. V priebehu zajtrajška sa aktualizovaná podoba našej hitparády objaví aj na stránke Rádia Regina. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Luboš Černák. A so záverečnou pesničkou mi pomohla pani Helena Molnárová z Veľkého grobu. Ako mi napísala, vybrala pre nás všetkých pesničku, ktorú mal rád jej muž. Ďakujem pani Helena a srdečne vás pozdravujem. Michal Tučný, Tam u nebeských bran.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Košické letisko pokračuje v rekordnom raste. Nová stránka železníc má priniesť jednoduchší prístup k informáciám. Zajtra bude oblačno a zamračené, dážď aj búrky, teplota 10 až 22 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Letisko Košice pokračuje v rekordnom raste a je jedným z najdynamickejšie rastúcich regionálnych letísk v strednej Európe. Ako prvé letisko na Slovensku sa vrátilo na úroveň prevádzky spred pandémie už v roku 2023 a aj v tomto roku zaznamenáva výrazný nárast počtu cestujúcich. Za prvé 4 mesiace vybavilo takmer 246 tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný rast o 48%. Letisko dnes zabezpečuje spojenie do 12 destinácií. Podľa riaditeľa a predsedu predstavenstva letiska Košice Tomasa Dvoršaka významnú úlohu zohráva aj vnútroštátna linka medzi Košicami a Bratislavou. Od jej spustenia v novembri minulého roka ju využilo viac ako 100 tisíc cestujúcich. Samospráva v Žiari nad Hronom vyhodnotila tohtoročné jarné upratovanie. Vyplynulo z neho, že tento rok sa od obyvateľov vyzbieralo o 12,5 tony viac odpadu ako pri jesennom upratovaní. Ľudia mohli vyhadzovať nielen veľkoobjemový odpad, ale aj šatstvo, elektroodpad, drevo, farby či oleje. Ako uviedla hovorkyňa mesta Lucia Šoučíková, tento rok urobili o 18 vývozov viac ako v minulom roku.
4: Z tohtoročných dní jarnej čistoty sa uskutočnilo 99 vývozov, pričom sa odviezlo spolu 61,8 tony objemného odpadu. Tieto dni jarnej čistoty boli organizované nielen mestom Žiari nad Hronom, odborom odpadového hospodárstva a územného plánovania, ale aj v spolupráci s technickými službami mesta Žiari nad Hronom, ktorí nám zabezpečujú odvoz teda odpadu.
3: Nitra ponúka návštevníkom nový spôsob, ako zažiť mesto a celý región po Nitrie aktívne, autenticky a z výšky. Cieľom iniciatívy Mesto, ktoré lezie, je predstaviť mesto a región ako destináciu, ktorá spája históriu, prírodu, pohyb a adrenalínové zážitky. Návštevníci môžu Nitru objavovať prostredníctvom rôznych foriem lezenia, od indoorových lezeckých stien cez výstupy historickými uličkami k Nitrianskému hradu až po adrenalínové feraty na zobor. Destinácia chce osloviť začiatočníkov, rodiny s deťmi aj skúsených lescov. Železnice Slovenskej republiky spustia zajtra novú webovú stránku. Verejnosti bude naďalej dostupná na rovnakej doméne zsr.sk. Nová stránka má priniesť modernejší dizajn, prepracovanú štruktúru a jednoduchší prístup k informáciám. Niektoré funkcie sa podľa železníc môžu spúšťať postupne a priniesť aj technické problémy. Počas pondelka či v priebehu nasledujúcich dní môže byť náročné s novým webom pracovať. Môžu nastať rôzne výpadky niektorých podstránok.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Vo svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Fríburgu nad Talianskom 4-1. Skóre otvoril náš kapitán Marek Hrivík, ktorý na adresu súpera povedal:
6: Vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej a nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly, a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
3: V súboji A skupiny Veľká Británia prehrala so Spojenými štátmi americkými 1-5. Zajtra bude oblačno a zamračené, v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, od 1700 metrov sneženie. Na východe možnosť búrky. Nočná teplota 8 až 3, na východe a juhu miestami 12 až 8. Denná 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Slabý, miestami severný vietor do 30 kilometrov za hodinu. 17 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Na diaľnici R1 tesne pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice sa v jednom pruhu zosunula krajnica. Úsek je prejazdný len v jednom pruhu. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Pierre a Jean. Podľa literárnej predlohy Guy de Maupassana v preklade Antona Vantucha pre rozhlas napísal Rudolf Dobijáš.

0: Tak ja už dnes tuším viac neulovím. Anci, ja, šati.
1: Ale žero.
0: No vidíte, pani Rozemiová, je toto život.
1: Ale veď ste chytili dosť.
0: A vždy vravím, že na rybačku patria iba muži. Kým sa ženy vystroja.
2: Nie si veľmi milý k nášmu hosťovi.
0: Po obede už s rybačkou nikdy nezačnem. Keď prejde 10:00, je koniec. Už neberú potvory, drichmú.
1: Vidíte, aký je.
0: Prepáčte, pani Rozemijová, ja som už raz taký. Pozvem si dámy, lebo som rád v ich spoločnosti a potom len čo zacítim vodu. Myslím len na ryby.
1: Som vám vďačná, že som mohla sem prísť. More je dnes nádherné. Je to v skutku šťastný deň. Najmä pre mňa.
2: A koľko si vlastne chytil, otec?
0: Áno, neveľa. Do 3, do 4. A ty, Pier?
3: Asi toľko, čo Jean. 4, 5.
1: Vrátime sa.
0: Pôjdeme. Už som hladný ako vlk. Ja dúfam, že aj vy, madama, celkom bez okolkov, príjmete naše pozvanie.
1: Veľmi rada. Budem vás tešiť.
0: Pier, Jean, ideme. Vetra niet, bude sa veslovať. Dnes musíte ukázať svoje svaly, keď tu máme takého vzácného hosťa.

0: Ja sa poďakujem za krásny deň, za milú spoločnosť a vôbec za všetko. Bolo to od vás úžasné, že ste sa podujali pomôcť mi prekonať ťažké chvíle.
1: Aj, madám, váš manžel bol predsa môj dobrý priateľ. A potom, aké tam už smútky? Ste predsa ešte veľmi mladá.
2: Áno, hlavná vec, že ste sa s nami cítili dobre.
0: Čo dobre? Výborne. Máte skvostných synov a vôbec. Ďakujem vám, Žán. I vám, Pierre.
1: Pierre? Čo si sa tak zahľadel?
3: Áno.
1: No tak čo je mládež? Hádam, len nenecháte odísť madam Rozemiovú samu.
4: To nie je pravda, že nie. Ne.
3: Dovolíte?
1: Koho to čerti nesú?
2: Žirom, ty naozaj už nikdy nebudeš zdvorilejší.
0: Odprevadíte ma vy, Žán, alebo vy, Pierre?
3: Dohodneme sa.
5: Pán notár Kanabirát.
1: Čože? A to len tak, bez ohlásenia?
5: Prepáčte, prosím, bol tu popoludne posledný.
1: A to ty nevieš povedať hneď? Od sa ti naháňam.
5: Prepáčte, v tom zhone som.
1: Dobre. Nech vojde. Dobrý deň, drahý méter.
6: Skôr už večer, pán Roland. Dobrý večer, madam.
0: Dobrý večer.
1: Dobre. Sadnite si a vravte, čo vás k nám privádza.
0: Šálku kávy, pán notár.
6: Nie, ďakujem. Pred chvíľou som vstal od stola.
0: Tak čaj?
1: A čaj?
6: Nepoviem nie, ale až neskôršie. Najprv vybavíme s pánom Rolandom úradné veci. Poznali ste v Paríži istého pána Marešala? Leona Marešala.
0: Áno, poznali sme
1: Pravda,
0: ho.
1: Že veľmi dobre sme ho poznali.
6: Bol to váš priateľ?
1: Ako bol, je to náš najlepší priateľ, ano. Pán notár. Zaťatý Parížan, z bulváru nepôjde na krok. Teraz je prednostom na ministerstve financií. Nevideli sme ho, odkedy sme sa odsťahovali z hlavného mesta.
2: Viete, to všetko spôsobila manželová láska k lodiam. Hoci nebolo nám tam zle, klenotníctvo celkom dobre vynášalo.
1: No, zarobil som, to je pravda. A práve preto som sa mohol uchýliť do Leavru, kúpiť si čln a stať sa námorníkom. Amatérom. Počase sme si s pánom Marešalom prestali aj písať. To viete, keď ľudia žijú ďaleko od seba.
6: Pán Marešal už nie je medzi živými.
1: Čo?
0: Bože môj.
1: No toto?
0: Ubojí Leon. Ubojí priateľ.
1: Na čo zomrel ten chudák Marešal?
6: No o tom nemám ani potuchy. Viem len toľko, že zomrel bez priamých dedičov. A celé imanie, 20 000 frankov renty v 3% štátnych dlhopisoch, zanecháva vášmu druhému synovi, ktorého videl narodiť sa, rásť a ktorého považuje za hodného tohto závetu. V prípade, že váš syn Jean odmietne, prípadne dedičstvo opusteným deťom.
1: Počuli ste? To je myšlienka z úprimného srdca. Ani ja by som na nezabudol, keby som nemal deti.
6: Bolo mi veľmi príjemné oznámiť vám tú novinu. Človek rád nosí ľuďom dobré správy.
0: Ubohý priateľ, zomrel.
1: A nebudú s tým dedičstvom nejaké problémy? Myslím, súdy, spory.
6: Nie. Parížský kolega pokladá situáciu za veľmi jasnú. Chýba už len súhlas pána Žána.
1: Výborne, takže peniažky sú isté?
6: Celkom isté.
1: Všetky formality ste zariadili?
6: Všetky, pán Roland.
1: Chápete, spýtujem sa hneď teraz na tie veci, aby som synovi ušetril prípadné mrzutosti, ktorým by možno nevedel predísť. Niekedy v tom bývajú zložité okolnosti. Dlžoby a hneď ste ako v trni a neviete, kadiaľ von. Napokon nie ja som dedič, myslím predovšetkým na chlapca.
0: Náš úbohý Marešal. Poručil svoj majetok môjmu milému, malému Žánu.
6: Áno, milostivá pani, presne tak.
0: To dokazuje, že nás mal veľmi, veľmi rád.
1: Áno. Má zdržán, drahý métr, hneď podpísať, že príjma?
6: Nie, pán Roland, zajtra. Zajtra o druhej v mojej kancelárii, ak vám to vyhovuje.
1: Áno, pravda, že nám to vyhovuje.
6: Museli ste byť ohromní priatelia s tým pánom Marešalom.
1: Veru. Takmer každý večer bol u nás, však, drahá. A to ráno, keď sa narodil Žán, sám šiel po lekára. A predstavte si, v tej náhlivosti si vzal môj klobúk namiesto svojho. Neskôr sme sa na tom riadne nasmiali. Áno, preto, určite preto si na Žána spomenul, keď umieral. Toto je pán notár, to musíme osláviť. Josephine! Josephine!
3: Vítajte, doktor. Čo máme nové?
4: Nič, otec Marusko, jedno stají, všade to isté.
3: Dnes večer nevyzeráte veselo.
4: Vieš, že málo kedy bývam veselý.
3: Ale také reči vám veru nepristanú. Dáte si za pohárik likéru, drahý doktor?
4: Dám.
3: Dva mesiace sa pokúšam pripraviť niečo ze kreša. A objavil som... No, tuším, že som naozaj objavil likér. Veľmi dobrý. A s dobrým likérom dnes možno získať majetok. No, nech sa páči. A všimnite si tú farbu.
4: Krásny rubín.
3: Však. A celkom nový, čo dochutí ozajstný objav. Neviem, ako ho pomenovať. Či jemný egrešový likér, alebo egrešovica.
4: A čo tak nazvať ho? Egrešinka.
3: Egrešinka? Skvelý nápad. Egrešinka, to je ono. No, dajte si ešte, drahý priateľ. Na zdravie.
4: Dám si. Napokon mám prečo.
3: Vydržte chvíľu. Skočím vám po fľašku. Obchody idú zle. Konkurencia je veľká.
4: Netreba hneď vešať hlavu, otec Marovsko.
3: Spolieham sa na vás, na vaše známosti. Pomôžete mi, nie?
4: Pravda, že otec Marovsko.
7: Dobrý večer, pane.
4: Dobrý večer. To si ty.
7: Ja. Už som si myslela, že ste na mňa zabudli. Spomínate si na ten večer u mňa?
4: Áno. Spomínam si.
7: Prečo vás tu tak málo vídať?
4: Už pretože mám málo času. To vieš, lekári.
7: Hej, vy ste lekár? To ste mi nepovedali. Keby som to bola vedela, bola by som k vám zašla. Minule mi bolo tak zle. Objednáš mi niečo?
4: Sadni si.
7: Prečo si za mnou neprišiel? Sľúbil si predsa. Holúbok. Nedávno som ťa videla. Išiel si s takým svetlovlasým krásavcom s dlhou bradou. Ten by stal za hriech.
4: Páčil sa ti?
7: Fešák. Kto to bol, prezrať?
4: Môj brat Žán, končí právo. Veľký boháč, zdedil fúru peňazí.
7: Fíha. A kto mu poručil? Bohatá stará mať? Alebo tetka z Ameriky?
4: Starý rodinný priateľ.
7: Fakt? A tebe čo poručil?
4: Mne nič.
7: Veď sa ani nečudujem, keď sa tak málo na seba ponášate. Žán svetlý a ty čierny ako uhol.
4: Čo tým chceš povedať?
7: Nič. Chcem len povedať, že tvoj brat má viac šťastie ako ty.
4: Teraz by som ti najradšej jednu strelil, ale máš šťastie, že si žena.
7: Čo sa pajedíš? Čo také zle som povedala?
4: Nevieš, tak ja ti to poviem. Urazila si moju matku, rozumieš?
3: Doktor, čo sa stalo?
4: Nič, otec Marovsko.
3: Doktor, neodchádzajte, doktor.
7: Nechajte ho, nech si ide.
3: Títo Francúzi sú ale veľmi čudní ľudia.
1: Kapitán Bosser, vy ako najväčší odborník všakže otvoríte šampanské.
8: S radosťou, milý priateľ. Šampanské, to je moje. Odkedy nie som na lodi, dávam si každé ráno 2-3 poháriky umelého kolísania z boka na bok.
1: Umelé kolísanie.
8: Po obede zas pohárik na hojdanie spredu dozadu, čo vo mne až do večera vyvoláva predstavu rozbúreného mora. Pozor! Výstrel na slávu Žána Bohatého!
1: Vrao!
8: Nečie!
1: Tak, toto mám radšej ako výstrel z pištole.
4: Tento je ale pre teba nebezpečnejší, otče.
1: No prečo, Anciáša, ti?
4: Lebo výstrel z pištole ťa môže celkom dobre obísť, kým pohár vína sa ti nevyhnutne sklzne do žalúdka.
1: No a?
4: Spáli ti žalúdok, naruší nervový systém, sťaží krvný obeh, takže porážka je na obzore.
8: Táto banda lekárska stále si udie svoje. Nepite, nejedzte,
1: nemilujte,
8: netancujte, lebo si urobíte bobo.
4: No ale kapitán.
8: Nože ja som to všetko robil. A to vo všetkých častiach zemegule, pán doktor. A koľko som len vládal. A za to zla necítim horšie.
4: Vysvetlím vám to, kapitán. No? Poprvé ste silnejší ako otec.
8: No.
4: A podruhé, všetci svetáci hovoria ako vy. A na druhý deň už neprídu povedať obozretnému lekárovi. Mali ste pravdu, pán doktor. Keď vidím, že otec robí, čo je pre ne najhoršie a čo mu môže uškodiť, je len prirodzené, že ho upozorním. Keby som robil inak, bol by som zlý syn.
9: Ale Pierre, čo je to s tebou? Uváž, aký je dnes slavný deň. Celkom mu pokazíš radosť a nás pripravíš o dobrú vôľu, Pierre.
4: Ja som ho len varoval, mama.
1: No čo je, čo je? Čo si tam vy dvaja šepkáte?
9: Tešíme sa spolu s vami. Na zdravie.
4: Na zdravie.
8: Na zdravie.
1: Jedzte, píte, čo vám hrdlo ráči. A ty, Žán? Nič nehovoríš. Ty sa, Vary, netešíš.
10: Teším, oče, teším. No. Lenže neviem to dať tak najavo.
9: Ale madame Rozemiová sa pri tebe istotne nudí.
11: Ale kdeže? Cítim sa skutočne veľmi dobre.
8: Spanilé dámy, vážení páni, zišli sme sa dnes, aby sme oslávili šťastnú udalosť, ktorá postretla nášho priateľa. Kedysi sa vravievalo, že šťastená je slepá. Ja si však myslím, že bola iba krátkozraká a teraz si kúpila výborný námornícky ďalekohľad, ktorý jej umožnil rozoznať v Lávreskom prístave syna nášho statočného priateľa Rolanda.
1: No, pripíjam na splnenie všetkých vašich prianí. Na zdravie.
8: Na zdravie.
10: Patrí sa aj mne poďakovať oddaným priateľom, ktorí mi dnes podávajú taký dojímavý dôkaz náklonnosti. No slovami im neviem vyjadriť svoju vďačnosť. Dokážem ju zajtra. Budem ju dokazovať v každej chvíli svojho života. Ustavične. Lebo naše priateľstvo nie je z tých, čo pominú.
9: Žán, chlapček môj.
8: Milá pani Rozémiová, vy teraz prehovoríte v mene krásneho pohľadu.
11: Pripíjam na požehnanú pamiatku pána Marešala.
8: Áno, iba ženy vedia prísť na niečo také jemné. Priatelia, kto vlastne bol ten marešal?
1: Priateľ, aký sa dnes už nerodia. Jednostaj sme boli spolu. Denne večeriaval u nás a kupoval lístky do divadla. Priateľ, ozajstný priateľ, všakže Luis.
9: Áno, áno, bol to verný priateľ. Áno.
1: Luis sa s ním zoznámila v našom obchode. Prišiel si niečo objednať a potom už prichádzal veľmi často. Poznali sme ho najprv ako zákazníka, len potom ako priateľa.
4: A kedy to bolo?
1: Kedy to? To presne neviem.
9: Pierre mal vtedy 3 roky.
1: Áno, 3 roky.
9: Viem to isté. Mal si práve Šerlach a Marešal, ktorého sme dovtedy iba málo vídali. Nám veľmi pomohol.
1: Svetá pravda, svetá pravda. Matka už nevládala od únavy. Ja som bol v obchode a on sám šiel do lekárne po lieky. Naozaj to bol statočný chlap. A nevieš si predstaviť, aký bol rád a ako ťa vyboskával, keď si vyzdravel.
4: Mňa teda poznal skôr, ako sa Žán narodil.
9: Áno.
1: No, poznal.
4: A prečo teda potom celý majetok?
9: Pierre, ty Žánovi závidíš.
4: Nie, nie, kdeže. Prajem mu to, mama.
9: To je dobre, syn môj. To je dobre. Už sa mi podarilo najať pre Žána rozkošný bytík.
4: Áno.
9: Medzi poschodie s východom do dvoch ulíc. Dva salóny, zasklený balkón, malá kruhová jedáleň, taká milučká pre mládenca. Celé som to dostala za 2800 frankov.
1: Ó, to je vlastné.
9: Žán to tam bude mať skvelé. Elegantný byt už sám o sebe dopomôže advokátovi k majetku. Priťahuje klienta. Pierre, tiež by sme ti mali nájsť niečo podobné. O niečo skromnejšie, keďže nemáš toľko peňazí. No, jednako niečo pekné. Uistujem ťa, že by ti to tiež pomohlo.
4: Ja sa uplatním svojou prácou. No, koľkí lekári sa v krátkom čase stali milionármi? Keby sa mi nejakým spôsobom podarilo získať elegantnú a bohatú klientelu v Lávri, mohol by som ľahko zarobiť aj 100 000 frankov ročne.
8: Poháre, prosím. Bis repetita placent.
11: Ďakujem, ďakujem, pán kapitán, ja si už neprosím.
8: Bis repetita placent, milostivá pani, je po našom. Dva poháre nikomu nezaškodia. Dnes tú obeď musíme priniesť všetci, lebo dnešný deň patrí Žánovi.
11: Súhlasím, dnes patrí Žánovi všetko. Ale už iba kvap.
8: Tak, na zdravie.
4: Na zdravie. Mamička?
9: Prosím, Pierre.
4: Tak sa mi vidíš, že v Paríži sme kedysi mali v salóne marešalovú podobizeň. Miniatúra stála, tuším, na kozube v salóne.
9: Áno.
4: A nevieš, kam sa podela?
9: Ani neviem. Na čo ju chceš?
4: Ja ju nepotrebujem, len som si pomyslel, že by bolo celkom prirodzené dať ju Žánovi. Iste by mu urobila radosť.
9: Myslím, že je to...
1: Áno, to je dobrá myšlienka. Ten portrét som koncom týždňa videl. Pamätáš sa, Louis?
9: Áno.
1: Vybrala si ho zo stolíka, keď si triedila korešpondenciu. Vo štvrtok alebo v piatok to bolo? No, práve som sa holil. Položila si ho na stoličku spolu s hrbou listov, z ktorých si potom polovicu spálila.
9: Áno, áno. Mám ho pohľadať?
1: No pravda, dones ho, ľubička. Mne urobíš radosť, keď zasa uvidím toho šľachetného človeka.
8: A my si zatiaľ štrngnime.
1: Áno, pravda je. Na zdravie.
8: Na zdravie.
4: Na zdravie.
9: Prosím, tu je. Našla som ho temer hneď.
1: Úbojí Mareša. Keď si pomyslím, že taký to bol, keď sme sa zoznámili. Taký to bol. Bože, ako ten čas letí. Bol to vtedy krásny chlap. Všakže, Luis? Krásny chlap. A tá vyrovnaná povaha. Nikdy som ho nevidel v zlej nálade. No, a teraz je koniec. Už z neho nezostalo nič. Len čo poručil Žánovi. Nejako chce. Môžem prisáť, že to bol dobrý priateľ, verný až do konca. Nezabudol na nás, ani keď umieral.
4: Dovolíš, otec? Ja ho vôbec nepoznal. Pamätám sa na neho, až keď mal biele vlasy.
9: Tá pamiatka teraz patrí tebe, Žán. Dáme ho do tvojho nového bytu, čo povieš? Ach, Pierre! Kam šiel?
11: To neviem, madam, ale videla som jeho tvár, ako keby chcel niečo vykonať.
1: Čo?
11: Nevšimli ste si?
4: Neokrúchanec.
9: Žán, to sa obratovi nesmie. A nehnevajte sa na neho, možno je chorý.
1: No, chorý, ani to nie je dôvod na to, aby zduchol ani dajaký uličník.
11: Vytrazil sa po anglicky, to sa v spoločnosti robí.
4: V spoločnosti možno, ale v rodine sa netreba správať po anglicky. A môj brat to od istého času robí neprestajne.
8: Bis repetita placent, priatelia. O týždeň vás všetkých pozývam na pekný výlet. Ukážem vám najlepšie miesta na pobreží, kde sa dajú chytať ryby.
1: Ano?
8: A morské raky.
1: Raky.
8: Aj vás pozývam, pani Rozémy, vám.
11: Ďakujem, kapitán, ste veľmi milí.

0: ako je tu pekne. Pozrite, táto bystrinka vyviera z otvoru v skale. Som smedná, musím sa napiť.
1: Ako to chcete urobiť?
0: Skúsim nabrať vodu do dlaní.
1: Vytečie vám pomedzi prsty.
0: Umriem od smedu.
1: Už viem, ako sa môžete napiť. Položím na cestu skalu, vy si na ňu kľaknete.
0: No, to je nápad. Pomôžte mi.
1: Aká ste pekná. Na tvári máte plno ligotajúcich sa kvapôčok. Vidím ju odrážať sa vo vode.
0: Prečo nejdete radšej chytať raky?
1: Vás by som chytil zo všetkého najradšej.
0: Skúste. Uvidíte, ako vám preklznem cez sieť.
1: Ale keby ste chceli.
0: Chcem, aby ste chytali morské raky a nič viac. Zatiaľ.
1: Ste zlá.
0: Môj drahý, nikdy nesmiete robiť dve veci odrazu.
1: Nie, robím iba jednu. Ľúbim vás.
0: Čo sa to s vami robí? Stratili ste hlavu?
1: Nie, nie, nestratil som. Ľúbim vás a konečne sa vám tu aj odvažujem povedať.
0: Uvedomujete si, aký ste nerozumný, keď mi to vravíte teraz?
1: Prepáčte, ale nevydržal som už mlčať.
0: Milý priateľ, nie ste už chlapec a ja nie som dievčatko. Ak ste sa mi dnes rozhodli vyznať lásku, pokladám za prirodzené, že si ma chcete vziať.
1: Pravda, že chcem.
0: Zhovárali ste sa už o tom s otcom a s matkou?
1: Nie, ešte nie. Najprv som chcel vedieť, či ma budete chcieť.
0: Verím, že ste dobrý a verný chlapec. No, nezabúdajte, že si nechcem pohnevať vašich rodičov, boli to dobrí priatelia môjho nebohého manžela.
1: A vy si myslíte, že s tým moja matka nerátala? Že by vás neľúbila, ako vás ľúbi, keby si neželala, aby sme sa vzali?
0: To neviem. Som zmetená, Žán. Narobí to zlú krv. Rozmyslite si to.

0: Otec! Otec, pozri!
1: A čo mám vidieť, Anciáša ti? Bo sera, ten chlap, tuším, chce vychytať všetky ryby a raky.
0: Ale nie, Žana. Tamto sú medzi riasami. S pani Rozemiovou.
2: Už dávnejšie ich pozorujem. Učím sa, ako sa chlap pripravuje na parohy.
0: O kom tu hovoríš?
3: O Žánovi do paroma. Nie je to zábavné vidieť ich takto spolu?
0: Ach, Pierre, aký si zrazu krutý. Tá žena je poctivosť sama. Tvoj brat si nemohol zvoliť lepšie.
3: Poctivosť sama. Všetky ženy sú stelesnená poctivosť. A všetci manželia majú parohy.
0: Pierre, ach nie, to nie, nie.
1: Luis, čo je ti?
0: Nič mi nie. Pošmykla som sa a zľakla. Nič.
1: Nevyzeráš dobre, Luis. Asi si sa priveľmi namáhala pri zariadovaní Žánovho bytu. Pierre, nevidíš, že ti je matka chorá?
2: Nezbadal som, že by jej niečo chýbalo.
1: Veď to očikole, 1000 striel hrmených. Na moju dušu môžete aj skapať a pán doktor, vlastný syn, si to ani nevšimne. Veď zamdlie.
2: No tak čo sa ti stalo, mama?
0: Nič, to prejde.
2: Ukáže ruku.
0: Nič mi nie, uisťujem ťa.
2: Predpíšem ti utišujúce lieky.
1: A čo je s tebou? Nikdy som ťa takúto nevidel.
2: Menší nervový záchvat. V jej veku to už býva.
1: A čo to trepeš?
2: A je pravdepodobné, že neostane pri jednom.
0: Nie.
4: Mama, uhádni, čo sa práve stalo.
0: Tebe niečo zlé?
4: Povedal som pani Rozemiovej, že by som sa s ňou rád oženil.
0: Dobre si spravil.
1: Dobre.
4: Takže súhlasíš?
0: Áno, súhlasím.
4: Hovoríš to tak čudne. Človek by si myslel, že nie si spokojná.
0: Som spokojná.
4: Naozaj?
0: Áno, naozaj.

0: Dnešný výlet poriadne unavil vdovicu.
1: Pierre, zakazujem ti takto sa vyjadrovať o pani Rozemiovej.
0: Chceš mi rozkazovať? Nezbláznil si sa náhodou?
1: Nezbláznil som sa! Ale neznesiem, ako sa ku mne správaš.
0: Kde? Si jazda súčasťou pani Rozemiovej?
1: Aby si vedel, pani Rozemiová sa stane mojou ženou.
0: Ach, tak, teraz mi konečne došlo, prečo ju nemôžem volať. Vdovica!
1: Zakazujem ti žartovať! Rozumieš? Zakazujem! Už dávno viem, že na mňa žiarliš. Už odvtedy, čo si začal vravieť vdovica, lebo si vedel, že ma to bolí.
0: Ja a žiarliť na teba, ja! A na čo do paroma? Tá normandská husička je ako stvorená na to, aby chlapa pripravila o zdravý rozum a súdnosť.
1: Áno, áno, žiarliš na mňa. Žiarliš už od detstva. A odkedy si zistil, že mi tá žena dáva prednosť a teba nechce, odtedy priam zúriš.
0: Ja a žiarliť na tú hlupaňu. Na tú kosu, na tú tučnú hus.
1: A čo posledný výlet? Vesloval si ako o život. Len aby si sa ukázal pred ňou silnejší ako ja. A tie tvoje reči, len aby si na seba upozornil. Veď odjedu div nepukneš. A odvtedy, čo som zdedil majetok, začal si zúriť a znenávidel si ma.
0: Ja za nespomínaj.
1: Dávaš to všemožne najavo a trápiš matku, pľuješ žlč, čo ťa dusí. Žiarlivosť je váš kvapka. Trápiš matku, ako by to bola jej vina.
0: Čuš, prosím ťa, buď ticho, prestaň.
1: Nebudem čušať. Chcem ti tu už dávno povedať, čo si o tebe myslím. Dal si mi príležitosť, tvoja chyba. Mám rád tú ženu. Ty to vieš a robí si z nej žarty. Ženieš ma do krajnosti. Ale ja ti vylámem tie tvoje jedovaté zuby. Prinútim ťa, aby si sa ku mne správal slušne.
0: Slušne k tebe?
1: Áno, ku mne.
0: Mám sa slušne správať k tomu, čo nás vrhol do hanby svojou chamtivosťou.
1: Do hanby ja? Opakuj to. Opakuj to!
0: Je nevhodné prijať peniaze od nejakého muža, ak ma pokladajú za syna iného.
1: Ako? Nerozumiem.
0: Vravím, čo si šepkajú všetci. Si synom človeka, ktorý ti poručil majetok. Slušný mladík nepríjme peniaze, čo hanobia jeho matku.
1: Pierre! Pierre, ty nevieš, čo vravíš. Taká ohavnosť.
0: Nevšimol si si, že sa už týždeň zožieram od žiaľu. Že v noci nespím a vodne sa skrývam ako zver. Že pomaly neviem, čo vravím, ani čo robím a čo bude so mnou. Že som šialený od bolesti a od hanby. Sprvoti som to iba tušil, ale teraz viem. Viem!
1: Prestaň! Matka nás môže počuť.
0: Nech počuje. Musel som ti to povedať. Musel, chápeš? S Bohom, Jean.
1: Mamička, ty si to počula.
2: Áno.
1: Ale to preca nie je pravda však. Ja viem, že to nie je pravda, viem to. Veď to nie je pravda.
2: Je to pravda, dieťa moje. Je to pravda, na čo lúhať. Neveril by si mi, keby som ti lúhala.
1: Mlč, mama, mlč!
2: Ani ti už nemám čo povedať. Pôjdem.
1: Kam?
2: Neviem, ale tu nemám čo robiť.
1: Mama.
2: Nie, nie, už nie som ti matkou. Nie som ničím, ani tebe, ani nikomu inému. Ničím, ničím. Nemáš ani otca, ani matku. Ubohé dieťa.
1: Odtiaľ to neodídeš, mamka. Ja ťa ľúbim. Nepustím ťa, ostaneš tu. Si moja.
2: Nie, nie, syn môj. Nie je to možné. Ani ty mi neodpustíš.
1: Ja?
2: Dnes si mi odpustila. To mi zachránilo život. Môj malý Jean. Zajtra by si mi neodpustil. Nesmím ťa už nikdy vidieť.
1: Nehovor tak, mama.
2: Nemala by som odvahu pozrieť ti do tváre, rozumieš?
1: Ostaň, mamička. Chcem to.
2: A nie, chlapče.
1: Potrebujem ťa.
2: Nie, dieťa moje, nie, nie. To nie je možné. Bolo by to peklo pre nás všetkých. Poznám tie muky. Teraz si dojatý. A keď to prejde, keď budeš na mňa pozerať ako Pierre, keď si spomenieš na to, ako som sa priznala. Vedela som o tichom boji tvojho úbohého brata od začiatku, od prvého dňa. Keď cítim jeho krok v dome, srdce sa mi rozbúcha, div mi nepukne. Keď počujem jeho hlas, mocňujú sa mám dloby. Myslíš, že by som vládala žiť medzi vami dvoma?
1: Áno, mama, áno. Nesmieš na to myslieť.
2: Ako na to nemyslieť a žiť medzi vami? Veď vy sami budete na to stále myslieť.
1: Ja nie, prisahám. Ak odídeš, vieš, čo urobím? Pôjdem do vojny a dám sa zabiť.
2: Dieťa, dieťa moje. Pokúsme sa byť pokojní. Ak by som mala čo len raz počuť z tvojich pier, čo už mesiac počúvam z úst tvojho brata, keby som len raz mala v tvojich očiach čítať, čo čítam v jeho, keby som mala čo len slovom alebo pohľadom vycítiť, že ma nenávidíš ako on. V tú chvíľu by som odišla navždy.
1: Mamička.
2: Vytrpela som, čo len človek môže vytrpieť. Odkedy som pochopila, že tvoj brat ma podozrieva, že každou minútou je bližšie k pravde, bola mi každá chvíľa života mukou, ktorú nemožno vypovedať. A ja som vytrpela dosť. A nie od dneška, už dávno. Ale to ty nikdy nepochopíš. Žám. Musíš pochopiť, že ak som bola Marešalovou milenkou, bola som tým väčšmi jeho ženou, jeho naozajstnou ženou. Nehambím sa za to, nič neľutujem. Ešte vždy ho ľúbim. Hoci je mŕtvý, budem ho ľúbiť. Lebo som ľúbila iba jeho, bol mi celým životom jedinou radosťou, jedinou útechou. Všetkým mi bol Žán, všetkým. A dlho. Žán, otca, poznáš. Prosím ťa. Ak by som nestretla Marešala, nemala by som nič dobré v živote. Nikdy nič. Ani len kúsok nehy, ani len okamih z tých chvíľ, pre ktoré nám je ľúto, že starneme. Nič. Nič. Za všetko ďakujem jemu. Mala som na svete iba jeho a vás dvoch. Tvojho brata a teba, Žán. Žán, keby nikdy by som neľúbila, nikdy by som nič nepoznala, po ničom netúžila, ani plakať by som nevedela, a ja som sa naplakala dosť, môj milý Žán. Dosť som sa naplakala. Dala som sa mu celá, telom i dušou. A potom raz som zbadala, že nás ľúbi menej. Ešte vždy bol dobrý a pozorný, ale už som mu nebola tým, čím som mu bývala. To bol koniec. Život je taký biedný a klamlivý. Prišli sme sem. Už som ho nikdy nevidela. Nikdy už neprišiel. A teraz je mŕtvý. Ale ja ho budem ľúbiť až do posledného dychu. A nikdy ho neprestanem ľúbiť. A teba ľúbim, lebo si jeho syn. Pred tebou sa za neho nemôžem hanbiť. Žán, ak chceš, aby som ostala, musíš súhlasiť s tým, že si jeho synom a zavše sa so mnou o ňom pozhováraš. A trochu budeš myslieť na neho. Ak nechceš, ak nemôžeš...
1: Ja,
3: neviem čo. Ostaň, ostaň, mama.
2: A čo Pierre? Čo bude s ním?
3: Vymyslím niečo.
2: Urob niečo. Veď ma zachráň, bojím sa, strašne sa obojím.
3: Áno, mama, porozmýšľam, sľubujem ti.
2: Nevieš si predstaviť, čo sa vo mne deje, keď ho vidím.
3: Buď statočná, mama. Všetko zariadím.
2: Žád.

0: Josefín! Anciáša ti, čo toľko robíš?
1: Prosím, pán Roland.
0: No, to dnes nebudeme obedovať, či čo? Kde je milostivá pani?
1: Sú hore s pánom Žánom.
0: Aha. Louis! No tak, Louis!
2: Čo sa deje, otec?
0: Čo je s obedom? Oď sa ti naháňam.
2: Idem pozrieť, prečo ešte nie je.
0: No.
3: Otec...
0: Žán! Aj ty si už prišiel. Už je v novom byte otupno. Alebo sa nudíš.
3: Ale nie, otec. Len som sa potreboval porozprávať s mamou.
4: Dobrý deň.
3: Pierre, aj ty si doma?
4: Keďže nemám zvláštnu rezidenciu, som tu doma.
0: No, o čom si sa to musel porozprávať s mamou?
3: O Loren, zdá sa, že to bude najkrajšia loď celého lodstva. 6,5 tisíc ton výtlaku. O pár dní vypláva na svoju prvú cestu.
0: To si od koho získal také čerstvé informácie?
3: Od pána Maršanda.
0: Ty ho poznáš?
3: Áno, bol som ho dnes ráno požiadať o malú láskavosť a pri tej príležitosti ma povodil po Loren. Na takom veľkom zaoceánskom parníku sa slušne žije. Viac ako polovicu roka posádka strávi na pevnine, v nádherných mestách, v New Yorku, v Lahori a zvyšok na mori v príjemnej spoločnosti. Predstav si, že kapitán si môže prísť aj na 25 tisíc frankov ročne.
0: Bysťu, to už je pekný peniaz.
3: Prvý dôstojník to môže dotiahnuť na 10 tisíc a lekár na 5 tisíc pevného platu s bytom, stravou, svetlom...
4: 5 tisíc?
3: Kúrením, veru. A tak ďalej. A to je slušné.
0: Aniela mu naháňam, keby som bol mladší.
4: A je to ťažké dostať miesto lekára na takom párníku?
3: Áno, aj nie. Záleží na okolnostiach. A na známostiach.
4: Kedy odchádza Loren na prvú plavbu?
3: 7. Budúci mesiac.
4: Rád by som sa dostal na tú loď.
0: To je dobré. To sa mi páči,
4: ale
0: Pierre.
4: Ale nepoznám nikoho v plavebnej spoločnosti.
0: Hansiáš a tvojho Pierre... Ale ty si mal predsa iné plány.
4: Niekedy človek musí vedieť všetko obetovať a vzdať sa najkrajších nádejí. To je napokon iba začiatok. Príležitosť, ako dať dokopy niekoľko tisíc frankov, aby som sa mohol osamostatniť.
0: Pravdu máš. Za 2 roky môžeš odložiť 6 až 7, 8 tisíc frankov. S tým sa už dá veľa urobiť, ak ich dobre použiješ. Čo povieš, Louis?
2: Áno, myslím, že Pierre má pravdu.
3: Pierre, mám ešte dnes navštíviť pána Maršanda?
4: Buď taký láskavý.
2: Ale Pierre, ja... Pred odchodom budeš potrebovať kopu vecí. Musím ti objednať osobnú bielizeň. Zajdeme za krajčírom kvôli šatám.
4: Ale mamička... Dobre?
2: Možno budeš potrebovať aj niečo iné, veci, o ktorých teraz neviem.
4: Opýtam sa doktora Pieretta na Picardii. Ten ma oboznámi so všetkými podrobnosťami a zvláštnosťami, s ktorými sa na lodi môže lekár stretnúť.
2: Áno, ak budeš chcieť, tak ti pomôžem zariadiť sa. Veľmi rada by som si obzrela tvoju kajutu.
4: No, bude mi celkom stačiť, ak sa so mnou prídete rozlúčiť.
0: Mám nápad. Zavoláme kapitána Bossera. A po rozlúčke budeme ťa čakať za molami. Na mojej perle. Aspoň sa ti nestratíme v zástupe, čo sa tisne na mole pri odchode lodí.
4: Ešte ma nevymenovali za lodného lekára a vy ma už vyprevádzate na cestu.
0: O to sa ty nestaraj. Ja sa porozprávam s pánom Poulénom, súdcom obchodného súdu. Poznám sa aj s pánom Penientom, lodiarom.
4: Možno by bolo najlepšie, keby som napísal svojim profesorom z fakulty. Mali o mne dobrú mienku. Možno by ich odporúčania zavážili väčšmi ako všetky pochybné známosti. Potom by stačilo tie listy predložiť správnej rade prostredníctvom pána Maršanda.
0: No, keď myslíš...
3: To je výborná myšlienka. Napíšim ešte dnes. Ja listy zanesiem.
4: Výborne. Som rád, že mi všetci vychádzate tak v ústrety. Ďakujem vám.

0: Čo to vravíte?
1: No, odídem, drahý priateľ.
0: Ale to hádam nie. Chcete ma aj vyzradiť?
1: Ja ťa nezrádzam. Len sa mi nepodarilo nájsť miesto... No, také miesto, ktoré by... No, a tak odchádzam na zaoceánsky parník. Ako lekár.
0: Pán Pier, veď ste mi sľubovali, že mi pomôžete, aby som sa obživil.
1: Čo robiť, Marovsko? Nejako sa žiť musí.
0: To som vedel. Mohol som vedieť, že vy, Francúzi, si neviete dodržať slovo.
1: Si nespravodlivý, otec Marovsko. Na také rozhodnutie, ako som urobil ja, treba mocné pohnútky.
0: No aké sú to pohnútky?
1: Nie, nechcem, aby si ma ľutoval.
0: Joj, veď som vás ničím ani neponúkol. Počkajte, donesiem niečo. Nech sa poriadne rozlúčime.
2: Čo nedávate pozor? Veď ste ma skoro zhodili zo schodov.
1: Prepáčte, ponáhľam sa.
2: Ó, to ste vy? Vyzeráte dobre, ale dnes nemám čas. A kamže idete?
1: Prišiel som sa rozlúčiť. Odchádzam do Ameriky.
2: To je vraj pekná krajina. Počujete?

0: No, tak treba nám už ísť. S Bohom, chlapče.
1: S Bohom, otec. Majte sa tu všetci dobre.
0: O chvíľu vyplávate na šíre more.
2: Dúfam, že sa čoskoro uvidíme, Pierre.
0: No, poďte. Poďte, rozlúčte sa už.
1: Ozaj. A kedy bude svadba?
3: Ešte presne nevieme. Niekedy, keď budeš náhodou doma.
4: Taká som šťastná, že si Jean berie pani Rozemiovú.
1: No tak ja teda... S Bohom, mama.
4: S Bohom, Pierre.

0: Môj dobrý Pierre.
1: Mama, pozri. Pierre ti posiela bosky na rozlúčku.
0: Je taký dobrý. Pierre, synček.
2: A ty prečo plačeš? Veď sa ti o mesiac vráti.
0: Ja neviem.
2: A keď nevieš, neplač.
0: Plačem, lebo sa zle cítim.
1: Poďme, hádam.
2: No, Anci, Jaša, veď loď ešte nevyplávala.
0: Zbohom. Nešťastný môj Pierre.
2: Čo to táraš, aký nešťastný? Šťastný. Rozumieš? Aj, šťastný.

Vypočuli ste si reprízu rozhlasovej hry Pierre a Jean, ktorú podľa literárnej predlohy Guy de Maupassana pre rozhlas napísal Rudolf Dobiaš. Účinkovali Leopold Haver, Anna Javorková, Alfred Svan, Viera Richterová, Vladimír Minarovič, Mária Šloserová, Nataša Kulíšková, Gustáv Legeň a Ivan Krivosudský. Dramaturgia Emília Drugová. Hudobné improvizácie Jozef Malovec. Technická realizácia Peter Štolc, Andrej Zmeček a Peter Daniška. Réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1988.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
4: Stanica Ententín.
3: Všetci vieme, že strašidlá nie sú. Ale keď sú, vedia narobiť poriadnu šarapatu. Možno, že Evička Halahyová z Bratislavy poznala práve to strašidlo, ktoré bolo na sídlisku Krásna vo vežiaku 3B na 3. poschodí. A o ňom by chcela počuť rozprávku. Na sídlisku Krásna vo vežiaku 3B na 3. poschodí bývala Simonka, ktorá rada kreslila a maľovala. A jej rodičia boli na to pyšní. To sú kresby našej Simonky, ukazovala mamička vyrovnanú kôpku výkresov každej návšteve. A všetci hovorili, to je krásny domček, to je krásny stromček, to je krásne slniečko. Simonkina mamička bola šťastná, že Simonka tak pekne kreslí a otecko bol spokojný, že kreslí tak poriadne. Naša Simonka nikdy nečarbe na steny. My by sme to nestrpeli. Na čo by potom boli papiere? No nie? A návšteva súhlasila. Áno, kreslica má na papier. Ale čo to máte v kúte? To je krásne strašidlo. Všetci pozerali do kúta pri skrini a obdivovali strašidlo nakreslené na stene. Iba Simonkina mama sa už neusmievala a otec sa mračil. Keď návšteva odišla, postavili rodičia Simonku do kúta pred strašidlo a spýtali sa, čo to má byť?
5: Krásne strašidlo,
3: odpovedala Simonka. Strašidlo? Ale prečo je na stene? Musí odtiaľ zmiznúť. Na stenu sa nekreslí. Simonka sa rozplakala a začala sa báť o svoje krásne strašidlo. Nečakala, že sa ho jej rodičia tak zľaknú. Keď sa na druhý deň vrátila z materskej školy, na chodbe už bolo pripravené vedro s farbou, hrubý štetec a na zemi boli porozkladané papiere. Strašidlo sa musí zamaľovať, vyhlásila mama a otec sa pustil do roboty. Simonka bola spočiatku smutná, ale keď farba vyschla, strašidlo sa objavilo znovu. Bolo trochu blečie, ale ešte stále krásne.
6: To je hrôza s tým strašidlom, preľakla sa mama. Tá farba vôbec nekryje, kričala.
7: Kryje, ale slabo, namietal otec a premaľoval stenu druhý raz.
8: Stena je už mokrá, počkáme do rána.
3: Ráno pribehla Simonka k stene v pyžame, strapatá a bosá. Z kúta sa na ňu usmievalo bledučké strašidlo.
7: Tá fialová farbička sa nedá ničím zakryť, hundral otec a mama schovala všetky farbičky, kto vie kam.
3: Večer premaľoval otec strašidlo tretí raz a strašidlo zmizlo. Všetci si mysleli, že už bude pokoj, ale tým sa to všetko iba začalo. Na druhý deň vstala Simonka z postele a mama jej išla uložiť perinku.
7: Zhýkla, zjajkla a zabedákala. Na prestieradle bolo ceruskou nakreslené krásne strašidlo a vyškieralo sa.
3: Mama schytila to prestieradlo, hodila ho rovno do práčky, aby strašidlo nemohlo niekam ujsť. Nasypala prášok a už sa plachta so strašidlom prala, pláchala a žmýkala. Medzi tým sa Simonka naraňajkovala a otec ju odviedol do materskej školy.
7: keď mama vošla do kuchyne, skríkla a zalomila rukami. Na stole bolo džemom nakreslené krásne strašidlo a len sa tak olizovalo od tej sladkej jahodovej dobroty. Nie, nie, nie, neverila Simonkina mama vlastným očiam a hneď poutierala džem zo stola. Strašidlo zmizlo. Keď to večer všetko vyrozprávala otcovi, chladnokrvne povedal: A myslíš, že ja som ráno nenašiel krásne strašidlo na zrkadle? Lekvárové? Nie, bolo nakreslené zubnou pastou. Až teraz pochopili, že u nich naozaj straší. A strašilo aj ďalšie dni. Strašidlo sa objavilo raz na koberci, raz na skrini, inokedy na kachličkách v kúpeľni. Odsťahujeme sa, rozhodol otec. Aj tak sme chceli vymeniť byt za väčší. Napísali inzerát, vychvaľovali slnečnú izbu i balkón, ale strašidlo v byte zamlčali. Veď kto by sa nasťahoval do bytu so strašidlom? Jedného dňa si prišiel ponúkaný byt pozrieť pán Julius Nový. Mama mu ukazovala slnečnú izbu i balkón a celý čas trpla, kedy a kde sa objaví krásne strašidlo a zmarí ich plány. Simonka sedela pri stole a kreslila si ako obyčajne. To je krásne auto, pochválil ju pán Nový. To je krásny motýľ, to je krásne... Čo je to? Strašidlo, odpovedala Simonka a pán Nový sa zasmial. Naozaj, je to krásne strašidlo. Nie, skríkla mama a trhala Simonkine papiere. Nechajte ju, nech si kreslí, čo chce. Veď, milá pani, kto by sa bál strašidiel? Sme moderní ľudia v modernej dobe, v moderných domoch. Áno, áno, ochotne prisvedčila mama a dohodla sa s pánom Novým na výmene bytu. Potom nastalo sťahovanie. Odniesli najprv veľké veci, potom menšie veci a nakoniec našli aj farbičky, ktoré mama schovala kto vie kam. Moje farbičky, zaradovala sa Simonka. Ani sa ich nedotkni, povedala mama a rozhliadala sa, či v byte niečo neostalo, a naposledy zatvorila za sebou dvere. Skríkla mama pred domom a ukazovala na dvere sťahovacieho auta. Usmievalo sa tam na nich krásne strašidlo, načmárané prstom na špinavej karosérii. To je koniec. Strašidlo sa sťahuje s nami, povedal otec a prísne pozrel na Simonku, ktorá si držala ruky za chrbtom. Inak by všetci videli, že ich má špinavé až strach.
4: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
9: rozprávky na detské priania. Tak sa puste do písania.
7: Príde večer s ním Enten a Čitín.
10: Stanica Ententín.
1: Rozprávku o krásnom strašidle napísal Ján Uličiansky, rozprávala Zdena Grúberová, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania Stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny z mydla krásne, vyrobíme sníčky vlastné. Keď zaspíme, aniel zasne.

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži. Mesiac smiechom špúli ústa, kto tu koho vlastne uspal.

sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

tisíce žien. Keby ma zvábiť chcelo lásky hrou, ty jediná.

Dnes na balkón mi spadol list. Tak ako on, nemám kam ísť. Spúšťa sa stará kazeta, pozametá. Prázdny je svet a prázdne dni. Chcem nevidieť, jak ostatní. Šťastie sú chvíle náhodné. Zabudnú.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes v dnešnej relácii budeme počúvať rozprávanie zaujímavého hostia a k tomu pesničky z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes si pripomenieme 70-ku Františka Turáka, hudobného skladateľa, aranžéra, speváka, ale hráča na klávesových nástrojoch, trubkára či kapelníka, ale aj muzikológa a vysokoškolského pedagóga. Narodil sa v Prešove 7. mája 1956 a počas tejto hodiny budeme počuť nielen jeho rozprávanie, ale aj pesničky, ktoré napísal. Bolo ich viacero, napríklad pre skupinu Elán. Tie zámerne vynecháme, pretože sa často objavujú v našom vysielaní počas celého roka. Začíname dvomi skladbami, ktoré idú, tak povediac, do ucha. Prvá, Tatiana Lupová, Iba, iba. A druhá v podaní Kornela Kadlubiaka s názvom Zbav sa snov. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Pripomeňme, že František Turák sa narodil v Prešove a vyrastal v učiteľskej rodine. Kariéru hudobníka začal v 12 rokoch ako trubkár mládežníckeho dychového orchestra v Prešove. Neskôr to boli aj ďalšie kapely. Potom absolvoval štúdium na katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bol aj členom skupiny Elán v rokoch 1975 až 78. No a potom pôsobil už ako slobodný umelec, klavirista i spevák a v 80. rokoch spolupracoval ako skladateľ aranžér s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Viac nám o tom povie František Turák sa.

0: No a teraz už dávame slovo Františkovi Turákovi, ktorý nám povie o svojich začiatkoch.
1: Inšpiračné zdroje boli jednoznačne klíma 60. rokov, ktorá nahrávala hudobnej kultúre všetkými štyrmi. Nebol to len slobodný 68. rok určite, boli to aj roky predtým. Mali sme výborných učiteľov v Prešove, učiteľov nielen hudobnej výchovy, ako bol pán William Tariani, geniálny líder dýchovky, geniálny učiteľ, ale boli tam aj učitelia z iných škôl a hlavne zo ZUŠ, teda Eležu. Dneska aj ľudovej školy umenia. Tak my sme skoro všetci, čo sme začínali v tých orchestroch, dýchovkách alebo komorný sonát, kapelách, tak my sme všetci museli prejsť tou školou tých huslí, intonácie, ladenia proste s výbornými sluchmi a takisto sme sa naučili hrať na dýchové nástroje postupne a samozrejme každý z nás hral klavír, gitaru. My sme boli generácia polyinstrumentalistov a naučili sme sa postupne aj spievať, hej, v tých kapelách hlavne. Takže mali sme vzdelanie a mali sme takú orientáciu, vzory, veľké vzory u našich učiteľov.
0: No a čo potom ďalej? To predurčenie bolo ísť tým hudobným smerom, povedzme niekde na hudobnú strednú školu, alebo ste išli skôr tým odborným smerom, mnohí hovorili teda isté zamestnanie, je to neumelecké?
1: Boli medzi nami takí fanatici, ktorí sme chceli pokračovať v kapelách, v orchestroch, ale samozrejme aj vo vyššom vzdelaní, ako je VŽMU. Boris Kopčak napríklad skončil trombón na VŽMU, Jaškovci, bratia Jaškovci, všetci traja na VŽMU, výborní hráči Slovenskej filharmonie zo Sniny. Všetci sme sa snažili pokračovať buď v tej jazzovej hudbe, dýchovej alebo rockovej, alebo proste komornej, vážnej hudbe a tak ďalej. Nie každému sa ale to podarilo. Dokonca sme mali medzi sebou jedného fenomenálneho, teraz zomrel Pištu Foltina, ktorý sa stal následne rušňovodičom. A pritom fenomenálny trumpetista to bol, že proste, ktorý vyhral prvú cenu za najlepšiu interpretáciu v Mochovom Kolíne na dýchovom festivale Československom, najvýznamnejší dýchový festival. Ja som to prepískol v tom, že ako 17-ročný som dostal nervi facialis, účinkoval som v 6 orchestroch, kapelách, dýchovkách a tak ďalej, nechcem tu menovať, miestnych, prešovských, hej, všade, kde sa hrala trúbka, tak ja som ako trumpetista tam hral, taká najvýznamnejšia kapela bola Eufónia, hej, to dodnes tak pamätníci hovoria ako o nejakej takej prešovskej legende, no ale podľa mňa ešte väčšia legenda bola, alebo rovnako veľká, bola tá dýchovka pod vedením Williama Tarianiho, ktorá vyhrávala všetky súťaže, aj medzinárodné, aj národné, hej, po dobu asi 25 rokov. Čiže to bola obrovská šanca pre nás malé deti, alebo chlapcov, dievčatá, sa uplatniť v takej významnej dýchovke.
0: Vy ste si skúsili rôzne hudobné žánre. Čo potom ďalej? Išli ste napokon na tú školu, alebo ste zvolili iné príbuzné povolanie? Napríklad niektorí hudobníci napríklad vyštudovali odbor hudobná výchova, tak zároveň aj učili a hrali?
1: Stavbári, povedzme, sa dodnes uplatňujú aj pán Peter Lipa, alebo kamarát Jozef Tekel. Dodnes ako stavbári, absolventi stavbáriny sa vedia uplatniť ako buď poloprofesionáli alebo vyslovene profesionáli. Tá partia, sme sa tak vtedy aj rozbili, hej, tých 18-19, keď sme mali, jedni išli do Bratislavy, druhí išli do Košic, tretí ostali doma v Prešove, dokonca išli do Prahy a tak ďalej, do zahraničia. S tým, že som bol tak ochrnutý, išiel som za pánom Rožkom a pán Rožko, profesor Rožko z VŽMU mi ma odporúčal na konzervatórium a ja som si myslel, no tak ja nepôjdem zo strednej školy na strednú školu, tak som išiel študovať muzikológiu a presedal som potom, keď som už hral trúbku v tých kapelách, hej, v Bratislave, tak som potom presedlal aj na klavír, dokonca aj som sa naučil spievať, hej, takže tým pádom som sa vedel uživiť, keď som skončil, absolvoval hudobnú vedu, tak som dostal zároveň aj štatút slobodného umelca v takej významnej kapele vtedy skupine Elán. Hej, tak sme sa stali vlastne profesionáli.
0: Vaše meno sa spája nielen s kapelou Elán, tam ste napísali niekoľko aj známych pesniček, napríklad medzi hity roka 1980 sa stala pieseň Len nájsť pravú chvíľu, myslím, tuším, že vyšla aj na výbere Opus 80 s podtitulom Najúspešnejšie melódie roka, ale písali ste aj pre iných interpretov. Marcela Lajferová naspievala dokonca aj na líre jednu z vašich piesní, Tatiana Lupová, Julia Hečková, Kornel Kadlubiak, ktorého mnohí poznajú zo skupiny Gravis.
1: Spieval mi jednu pesničku Peter Lipa, najvýznamnejší jazzový spevák. Spieval jednu pesničku Marian Labuda, ktorý nie je spevák, ale ja som ho behom jednej hodiny v štúdiu naučil celú pieseň, ktorú perfektne odpálil. Na tú červenú odpálil proste bez nejakých strihaní celú skladbu Ivo a Iveta.
0: Vy ste pôsobili teda v kapele Elan a popri tom ste písali aj pre iných interpretov.
1: V tej skupine Elan to určite zaujíma poslucháčov. V roku 1979 sa to lámalo. My sme v podstate dve také podmienky splnili šéf dramaturgovi Slovkoncertu pánu Štaselovi. Budeme mať aparatúru, to sme si zarobili na tom Škandinávii, a že budeme mať aj určitú popularitu, a že tým, že absolvujeme nejaké súťaže skladateľské alebo interpretačné festivály, alebo proste ukážeme sa sem tam v televízii, v rozhlase, nahráme audičné snímky a tak ďalej. No tak to sme všetko absolvovali tou lírou, povedzme, s tým kaskaderom a osmým svetadielom. No a tam zaznela aj moja pieseň, len na spravú chvíľu. Lenže ja som pre Elanistov napísal viac vecí, ktoré sa im páčili, napríklad Ty uspíš, taká skladba s textom Pala Jursu, alebo ja to volám dneska Love Machine, hej, ale v podstate to bola taká instrumentálka, na ktorú tancoval jazz ballet pani Vozárovej v roku 1979 v prvom našom takom profesionálnom slovkoncertiackom programe. Takže ja som bol potenciálny autor, aj kolegovia z kapely veľmi ma podporovali, aby som ostal v kapele, tak, no ale ja som odišiel, lebo ja som mal jednak vtedy, v tom čase, trošku inú predstavu, trošku viac do toho jazz roku, alebo možno, že chcel som sa viac aj autorsky presadiť, hej, realizovať, tak, lebo tam bolo silné zastúpenie všetkých ostatných autorov, hej, že všetci členovia kapely začali byť úspešní skladatelia v tom období.
0: Počúvame rozprávanie skladateľa, hudobníka Františka Turáka a pokračujeme skladbou v podaní Beaty Rosinovej Zápis triednej knihy.

No a to sme už aj hudobne prešli čisto do polovice rokov 80. Otília Rybovičová a Renáta Goldová nám teraz zaspievajú pesničku Trik. A potom František Turák so svojou skupinou Tonic z druhej polovice rokov 80. zaspieva skladbu, ktorá odznela aj na Bratislavskej líre s názvom Každé dievča to vie.

0: Rozprávanie Františka Turáka sme prerušili v období, keď nastupoval do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Lenže nesmieme zabudnúť na tých starších dirigentov, ktorí ma prijímali. Ma prijímali s Alim Brezovským, s Ivanom Horvatom. Samozrejme, bol tam aj ten mladší, hľadal vlastne talenty. To bolo Vlado Valovič, Braňo Hronec, Peter Šibilev a samozrejme aj Vieroslav Matušik, to zdôrazňujem z takých starších. Oni hľadali talenty aranžerské, skladateľské, interpretačné a angažovali ich, orientovali sme sa okolo toho točru. Čiže tam hrali naozaj najúspešnejší, najlepší hudobníci v Bratislave a plus ešte si hľadali takých dvorných aranžerov. Hej, tam v tom čase Peter Breiner napríklad dosť veľa písal. Samozrejme Igor Bazlik, veľmi šestranný skladateľ, trošku starší ako ja, ale my sme v podstate taký Breiner, Jaš, Bazlik a nespomínam si na tie začiatok 80. rokov veľmi, pretože cítil som sa v mojej generácii ako solitér. Prečo? Lebo mladá krv, ako ste spomenuli, nejak sa nehrnula okolo točru, čo sa týka aranžovania a komponovania. Interpretačne to zvládala mladá generácia veľmi slušne, ale tí najlepší, ako je napríklad povedzme Vašo Patedl, potom aj neskôr Peter Breiner a ďalší takí veľmi silní autori v Bratislave, oni mali svoje. Breiner, symfonická hudba, Patedl, kapela, hej, čiže títo, Jano Balaš, hej, všetci, Janko Lehocký, hej, a tak ďalej, silní autori, oni mali svoje kapely a oni sa veľmi nestarali o to, čo sa deje mimo nich. Čiže toto bola pre mňa presne príležitosť, že sa začať realizovať.
0: Vy ste v tanečnom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave išli takými dvoma smermi. Buď to bolo teda písanie náladových skladieb, príjemných instrumentálnych skladieb, ktoré sa vysielali najmä večer a v nočných hodinách, alebo experimentálne, teda jazz rock, jazz rockové skladby, také trošku náročnejšie kompozície. Priestor asi teda v tanečnom orchestri bol na obidva tieto prúdy.
1: Áno, radoch staršej generácie boli tieto umelecké tendencie. Napríklad ja som mal obrovského zastancu u Aliho Brezovského a Vieroslava Matušika, Vlada Valoviča, ktorí chceli, že by som písal náročnejšie kompozície a veľmi radi ich interpretovali, ale bolo také krídlo rozhlasových redaktorov a sem tam aj ten dramaturg nejaký sa tam objavil, ktorí vlastne nás tlačili písať jednoduchú hudbu, takzvané melodické nocturne a tak ďalej. No ja som ako mladý, taký vybušný dvaciatník, som sa bránil, že by som písal nejaké uspávanky, nejaké... To, že som mal obrovskú podporu uvedenia, hej, orchestra, uvedenia, redakcie, tak tým pádom som si mohol presadzovať občas aj tie náročnejšie kompozície, za čo som samozrejme veľmi vďačný tej dobe, pretože ešte to musím zdôrazniť, že my sme boli trošku takí skladatelia kategorizovaní, hej, že keď ste písali jazz a rock, tak ste boli v nejakej šufliku, hej. Keď ste písali pre orchestre ľudových nástrojov, hej, ako pán Dudík, hej, a tak ďalej, Stračina. A keď ste písali pre symfonickú hudbu, tak takisto, ako keby nebol človek schopný toto písať, to bolo ako dosť negatívne, si myslím, že pretože jediný človek, ktorý vlastne všetko tak syntetizoval, alebo možno, že aj viacerý, bol Peter Breiner a hlavne Igor Bazlik. Hej, bol veľmi šestranný človek, skladateľ a on si nejakým spôsobom presadil, že teda bol interpretovaný v všetkých troch štýloch. Mne sa to žiaľ nepodarilo, tak ja som všetku tú svoju váhu a silu dal do toho točku, do tanečného orchestra. Sem tam aj do kapiel, ale s ďaleko menším úspechom, hej, keď som písal aj pre tú skupinu Knockout, Tonic alebo Elan a tak ďalej, čo som z nich hral, tak v tom točri, hej, v tom orchestri, kde som mohol napísať 20-30 štýmov hlasov, tak tam som sa cítil ako ryba vo vode, že také zložité to bolo a toto som miloval.
0: Aká bola komunikácia vás ako autora s dramaturgiou tanečného orchestra? Vy ste jednoducho prichádzali do rozhlasu a ponúkali ste tie skladby, oni priamo si ich vyžadovali, bol tam nejaký počet. Ako to fungovalo?
1: Tá komunikácia bola perfektná. S pánom Horvatom niekedy sme hodinu rozprávali o všelijakých veciach s Natašou Bajsurovou, s Ferom Hergotom. To bola super spolupráca, môžem povedať, s dramaturgiou. Tým pádom vlastne som sa mohol trošku aj realizovať. Áno, ja som prinášal notový materiál. Nestačilo, keď som napísal napríklad názov skladby, názov interpreta. Napísal som, že chcem, že jej to hral točer, chcem, že jej to hrala tá a tá kapela, alebo spieval ten a ten spevák. To bolo také zaujímavé, že nikto mi do toho nezasahoval. Že nechali mi úplne slobodnú, voľnú ruku, že kto bude interpretovať, kto bude solista, či to bude Juraj Lehocký alebo František. Čarnok alebo Zaječek, vynikajúci instrumentalisti.
0: Pokračujeme ďalšími skladbami z pera Františka Turáka, ktorý sa dožil 70-ky a spievať bude Kornel Kadlubiak so skupinou Tonik a Tamis. Skladby sú z roku 1988.

0: Takže my sme kopírovali vlastne tú jazzrockovú platformu, hej, tých 60-tych, hlavne 70-tych rokov. To som ja, hej, proste tie big bandy, hej, Chicago, Blast Venters, Earth and Fire, Tower of Power, alebo s dýchovými nástrojmi, tak to bola úplne iná krvná skupina, no a to nás trošku odlišovalo, ale aj spájalo to, že samozrejme sme vyrastali na určitom podhubi tých minulých rokov, ako boli 60. zlaté roky, hej, alebo 50. zlaté roky hudby vo svete, lenže v roku 1985, 6, 7 sa to začalo zlepšovať, to klíma, podhubie. Jednak možno, že aj tá sloboda bola väčšia, trošku menej cenzúry bolo, hej, snáď, ale myslím si, že narastala silná generácia, František Drafy, Andrej Turok, Andrej Šeban, nová generácia aranžerov, výborných bratia Jenisovci, hej, to excelentní muzikanti, okolo Berca Baloga napríklad, hej, ľudia, Paolo Kvaša, hej, alebo okolo Riša Millera, proste Karvaš, Martin Karvaš, hej, čiže to bola nová éra hudby a vtedy sa to trošku začalo aj Bratislava meniť, Tagore, Tamis, Akonto, Paolo Kozma, hej, Esprint Band, čiže to bola nová generácia a ja som sa tam začal cítiť ešte lepšie s nimi, hej, čiže ja som s nimi jednak spolupracoval aj s tou kapelou Tonic, čo som spomínal, tak my sme boli také spojené nádoby s tými kapelami, hlavne s Akontom, povedzme. To boli konečne už hudba, ktorá vlastne už stopovala vyslovene na takej umeleckej úrovni, ktorú naša doba alebo naša generácia ešte sme len budovali. A to tu už bolo.
1: A čo je zaujímavé, tak začalo sa to približovanie hudobníkov vzájomne medzi spomínanými menšími kapelami a Big Bandom Rádio Bratislava.
0: Tak to splývalo, ako som hovoril, že tí starší, oni objavovali talenty, hlavne Vlado Valovič, Jaroslav Matušik, Paolo Zajaček. Oni objavovali talenty a ich angažovali v tých svojich orchestroch alebo VV systém, hej, to bol Vlado Valovič systém. Tak tamto angažoval aj spevákov, Berco Balog s nimi začal robiť. Najlepší hudobníci, Ďuro Griglák, hej, a tak ďalej. Najlepší hudobníci začali robiť práve s týmito orchestrami. A začalo tak, možno, že kulminál, možno, že to splývať, ale myslím, že to podobie bolo fantastické a ja vysoko hodnotím tie nahrávky, že bolo to také boom. V druhej polovici 80. rokov bolo na Slovensku, alebo v Bratislave teda, čo sa týka jazzrockovej, fusionovej, alebo takejto hudby, o ktorej som ja sníval s latinskoamerickými prvkami napríklad, hej, tak to bolo nádherné obdobie.
1: Vy ste sa presťahovali do Banskej Bystrice, aj keď pôsobíte v tom v hudobnom prostredí, ale predsa len, čo vaše autorské ambície v súčasnosti?
0: Ja som vždy ako autor neprestal robiť. Prestali sme nahrávať. Môj bratranec mi hovoril, že píš do šuflíka, hej. No tak som ho počúval a naozaj ja mám stovky skladieb v šuflíku a čakajú nás na svoj zrod. Samozrejme, my sme ešte v tých kapelách vždy hovorili, že pokiaľ to nie je v rádiu, v televízii, pokiaľ to nie je na koncertoch, tak to ako keby neexistovalo, hej.

Počúvali sme rozprávanie a piesne Františka Turáka. Rozprávanie a pesničky z rozhlasového archívu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Žítková. Túry podľa literatúry.

Vyrážame zo Žitkovej. Žitková sa teraz o 9:00 pomaličky prebúdza. Dosiaľ to tu všetko tíško spalo. Sme piati. Mirko Košík, Andrej Rác, Juraj Gazdák, môj syn Marian a ja. Dnes pôjdeme podľa etnografickej črty Ferdinanda Dúbravského Bohyne na Žitkovej z roku 1910, ktorú on sám celkom výstižne nazval kultúrnym obrázkom. Ale pomôžeme si aj knihou Žitkovské čarovanie od Jiřího Jilíka, ktorý sa priatelil s poslednou tunajšou bohyňou. A pomôžeme si trochu aj knihou Kateřiny Tučkovej Žitkovské bohyne, ktorá vari najväčšmi preslávila tieto žitkovské vedmy. V Kopaniciach na kopcoch nad starým Hrozenkovom žili celé generácie žien, ktoré vedeli čarovať a veštiť, predpovedať budúcnosť, ovplyvňovať počasie, pričarovať lásku vytúženej osoby, liečiť i zariekavať ľudí i zvieratá. Ich umenie sa dedilo dlhé stáročia, ale vždy iba po praslici. Bol to dar, za ktorý bohyne neraz zaplatili vysokú daň. Museli prežiť hrdelné procesy inkvizície, útlak cirkvi, závisť a zášť ľudí, poradiť si v období protektorátu. Ale až komunisti a moderná doba sa im stali osudnými. Najväčším pojmom sa však stali, ako to už na svete býva, až potom, keď sa ich doba na dobro skončila. My si dnes nejdeme dať vyveštiť budúcnosť, nepotrebujeme sa ani liečiť, hoci by sa čo to našlo, ani pričarovať lásku niekoho. Možno azda by sme najviac potrebovali, aby ovplyvnili počasie. Nie je to dnešné, to je pekné, ale celkovo myslím na to globálne otepľovanie. Nás, ako som už povedal, priviedla sem črta Ferdinanda Dúbravského z roku 1910. Ale mnohí sa sem vybrali po prečítaní knihy Kateřiny Tučkovej Žitkovské bohyne. Dovtedy boli Kopanice zabudnutým kútom Moravy. Dnes sa sem organizujú zájazdy a krajina zažíva nebývalý nápor turistov. Ferdinand Dúbravský v etnografickej črte Bohyne na Žitkovej píše: Z Drietomej vedie silnica či Hradská na Moravu. Na pol ceste k hranici pri Malom Hostinci, potom ďalej za Majerom, alebo až na Šiancoch, dáme sa chodníčkom cez vrch a prídeme na Žitkovú. Malú to obec, vlastne len Kopanice, patriace ku starému Hrozenkovu. Je to malé hniezdo, táto Žitková, ale široko ďaleko známe. Veď tu bývajú práve tak chýrečné bohyne, ktoré vedia nielen kurírovať, ale aj kradené, pričarované, stratené a nevyspytateľné veci vymáhať, spory a sváry vyrovnávať, milencom napomáhať, alebo ich rozlučovať. Jedným slovom, všetko tajné objasňovať. A že tento kšeft dobre ide, dokazuje tá okolnosť, že sú teraz, roku 1910, na Žitkove ešte tri bohyne, z ktorých ale len dve vynikajú. Stojí to námahu, baj groše, aby človek do ich kuchyne nazrel, to jest, aby sa o jej bohovaní dačo skutočného dozvedel. Karel Dočkal, niekdajší učiteľ v starom Rozenkove, vyskúmal a uverejnil mnoho o nich v Olomúckom Pozore a inde. On mi poskytol mnoho látky, ale viacej som musel zozbierať sám, čo sa od nespokojných náhončích, ošialených klientov a od nepriateľov bohyň docieliť dá. Inú grož svetom vládne a kvit alebo slivovica kopanicami. A tak som prišiel k tomu, že môžem hodnoverný obraz podať o jej činnosti a spôsoboch. Ako som spomenul, tieto osoby veľmi dôležitú úlohu hrajú a sú ďaleko odtiaľ rozhlásené. Bohyne, vlastne ale bohovanie či čarovanie, je na Žitkovej už od dávnych časov udomácnené. Obyčajne je to v istých rodinách dedičné privilégium. Mamka vyučila svoju dcéru, táto za svoju a tak až na naše časy. No, Žitkova ožíva, parkovisko pred obecným úradom sa zaplňa. Podľa výstroja sú to všetko turisti, ktorí sem zavítali. Kto vie, aký je cieľ ich dnešnej túry. Ale pravdepodobne idú po stopách žitkovských bohýň.

Po skončení túry si posielame navzájom fotografie, ktoré sme počas nej nafotili. Mirko Košík je skvelý fotograf. Vždy nám pošle svoje snímky ako prvý a navyše s výstižnými titulkami, ktoré presne dokumentujú všetky pekné i dramatické okolnosti a podmienky, vystihujúce charakter túry. Aj teraz, s jeho súhlasom, citujem titulky pod jeho fotografiami a ľutujem, že vám ich nemôžem ukázať. Prvá fotografia. Začíname v obci Žítková. Sme na Morave a zdá sa, že v správnom čase, keď všetko krásne kvitne. Pekná, zvlnená krajina. Dnes nás čaká menej náročná trasa. Bude to turistika s ľudskou tvárou. Nádherne rozkvitnuté stromy. Naše putovanie po týchto krásnych horských planinách Bielých Karpát, kde sa prečínajú siločiary minulosti a budúcnosti, sme začali v Žitkovej. Po naučnom chodníku okolo Hrozenkova a ďalšom naučnom chodníku Kopanice na Žitkovej sme sa dostali k Žitkovskej priehrade. Som pri potoku, ktorý ju obteká. A len pripomenieme, že sa tu zrodili bohyne, ktorých umenie miestni nazvali bohovaním. Zopakujem teda, vychýrené liečiteľky, ktoré pomáhali telu aj duši, poznali čaro bylín a údajne vedeli predpovedať budúcnosť, dokonca aj ovplyvniť počasie. Ich umenie sa dedilo dlhé stáročia, ale len po praslici. Bol to dar, za ktorý bohyne neraz zaplatili vysokú daň. Celkové to mali teda ťažké a zdá v každom režime. Vždy boli postavené na okraj spoločnosti. Cirkev im ich aktivity zazlievala. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše, že treba odmietnuť všetky formy veštenia alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že odhalujú budúcnosť, sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu. Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym, hoci aj preto, aby mu získali zdravie, vážne odporujú čnosti nábožnosti. No a pre lekárov predstavovali bohyne neželanú konkurenciu, lebo im, ako vraví Ferdinand Dúbravský vo svojej črte, bohyne lezú do kapusty. Najprv zostupujeme k Žítkovskej priehrade. Trošku síce blúdime, ale to nám vôbec nevadí. Ďalej budeme pokračovať po žltej značke smerom na sever. Ako som povedal, sme pri Žitkovskej priehrade, ktorá je takým miniatúrnym vydaním priehrad, ale za to je v nej množstvo rýb, ktoré voľne vidno z cesty nad ňou. Ale vrátim sa k Ferdinandovi Dúbravskému a jeho žitkovským bohynkám. Najvychýrenejšia bola stará Pagáčina, potom stará Belohlavá, ale obidve už zomreli a v rodine si neboli. Tá prvá mala 4 céry, ale len dve mohla vyučiť, bo tie druhé dve slúžili a tak nie sú súce k bohovaním. Belohlavá ale zanechala len jednu dcéru vycvičenú a tak na teraz žijú 3 bohyne na Žítkovej. To sa samo sebou rozumie, že jedna druhej dosť závidí a každá hľadí si čo najviac kunšaftov získať. Všetkým trom ale dobre sa darí, čo môžu len ľudskej hlúposti ďakovať. Najchýrečnejšia je teraz Anna Pagáčina, známa pod menom Fuxena. Ona je medzi nimi najstaršia, najprefíkanejšia a najsmelejšia. No i úradmi najviac honená. Každej nie je treba do kuchyne nazerať. Je to všade jednaké. Pridržme sa teda len Fuxeny. Kto sa chce účastným stať bohovania, alebo dajakú radu od nej dostať, musí byť
alebo aspoň sa robiť hodne nešťastným a troška prihlúplým. Kto to nevie, ten darmo ide k bohyne. Odpraví ho, lebo grobianstvom, alebo aspoň dajakým paprikovaným vtipom. Terajšie bohyne sú už postrašené, troška zahriaknuté. Boli už dosť prenasledované od lekárov a od súdov. Ba zosnulá stará pagáčina môže vraj len lekárom ďakovať, že sa dostala na druhý svet. Isté, že na Olymp. Bola zatvorená, potom v nemocnici, kde ju tak dlho kurírovali, až ju odkurírovali. Po smrti, že vraj zčernela ani uhoľ. Teda nemôžeme sa čudovať, keď včulajšie bohyne sú až nadmieru opatrné. Jak vidia dajakého pána, radšej sa vytratia, aby nemuseli bohovať. To oni dobre vedia, že páni lekári po nich pasú, ale iste len zo závisti, lebo im oni kapustu pod nosom trhajú. A prečo? Na čo? Veď oni nielen liečia, ale aj zažehnávajú, zlodejov vyhľadávajú a veru to lekári na vzdor univerzity a doktorátu nevedia. Je to opravdové šťastie, že matky, než zomreli, svoje céry k tomu vychovali a tak pokolení ľudskému, či vlastne hlúpemu, veľkú službu preukázali. Bolo by to za strata pre človečenstvo. Teraz ale pozor, pôjdeme k Fuksene na radu. Čo najviac utrápený, prihlúplú tvár ukázať, svoje chovanie, pohyby a reč ovládať. Fuksena síce neštudovala dušovedu, ale vie na prvý pohľad vyčítať z tváre žiaľ, nemoc, skľúčenosť, ba i pretvárku. Jestli túto zbadá, je zle nedobré. Ona sa nedá tak ľahko oklamať. Veľmi šikovno vie sa vypytovať, prehnane kombinovať z odpovedí a na to dbá, aby vševedúcnosťou prekvapila svojho kunčafta či klienta. Ku svojej vševedúcnosti užíva rôznych prostriedkov, pomôcok, o ktorých cudzinec ani zdania nemá.

Všade samé púpavy, rozkvitnuté kríky a jarné kvety, aprílové kvietky. Naše putovanie po lesoch Bielých Karpát na chvíľočku prerušujeme vo výške 520 metrov nad morom na rozcestí zvanom Rozepše. Kto vie, o čo sa tu vadili? Smerujeme stále po žltej turistickej značke na hrebeň, po ktorom vedie hranica medzi Slovenskom a Moravou. Kým vyjdeme na hrebeň, prečítam vám, ako opisuje Ferdinand Dúbravský niektoré praktiky bohyniek, ktoré im zaručovali úspech. Každá bohyňa má svojich náhončích, jak na Žitkovej, tak v Hrozenkove. Jak v Kostolnej, tak v Drietomej a všade po kopaniciach. Bo i ďaleko v krajine má svojich dôverníkov a sprostredkovateľov. Najviac náhončích má po šenkoch, pri Hradskej a pri chodničkoch, ktoré ku jej chalupám vedú. Títo náhončí dávajú pozor na každého cudzieho človeka, aby im žiadon neušiel. Tak sú praktickí, že hneď na prvý pohľad badajú, či ide k bohyni a či inšie hľadá. Ktorého poznajú, že ide k bohyni, toho sa hneď pridržia a odprevádzajú ho. Na ceste hľadia čo najviac vyskúmať, prečo a za čo ide k bohyni, aby to neskoršie mohli potajomne bohyni vyzradiť. Oni aj po krčmách vysedávajú a dávajú dobrý pozor na všetko, čo sa tu hovorí, najmä, keď sú tam ľudia cudzí. Keď taký sprievodčí, dačo vyzvedel, zavedie cudzinca hneď k bohyni. Keď sa to ale anjelovi, tak totiž sprievodčí menujú, nepodarilo, vedia si rady. Zavedú klienta nie hneď k bohyni, ale k pantátovi do krčmy na Žitkovej. On má svoj hotel v centre kopaníc na mieste najviac frekventovanom. Tento huncut vyťahne aj z nemého dačo, čo bude osožné pre bohyňu. Jak anjela, tak aj pantátu čaká dobrá odmena, keď dačo vyskúmajú. Bohyne platia dobre za každý pokyn, za každý krok a mimo toho aj klient dajaké sprepitné vypustí, aj Židovi dá voľa čo utržiť. Nie vždycky, ale sa to podarí. Niektorý klient mlčí ani ryba. Tu si potom bohyňa musí pomáhať sama. Vie to. Napred cudzinca pekne privíta, prezrie ho od hlavy po pety, poprosí ho, aby si sadnul, že ona musí ešte do maštale statky opatriť. Alebo dačo inde upratať, že však príde hneď. Ale nenechá cudzinca samotného, vždy je s ním voľakto, buď jej muž, lebo niekto z domajších, poprípade aj iný anjel, ktorý na pohotove býva. Ona ale nejde do maštale, ani tam, kam bola hovorila, ale vylezie na poval a postaví sa ku komínu. Kto pozná kopaničiarske chalupy, ten vie, že cez otvorený komín dá sa všetko na povale počuť, čo sa v izbe hovorí. Muž či iná osoba cudzinca sa vypituje, skúma, kladie otázky a bohyňa očúva. A keď už vyzvedela, čo jej bolo treba, zíde dolu, vojde do izby a opráši zo seba seno, lebo slamu, aby bolo vidno, že bola v maštali a prehovorí. Teda som tu, ľudkovia moji, viem ja, čo vás sem priviedlo. Stalo sa vám, veru, nešťastie a prichodzíce hľadač pomoci. Len s pomocou Božou vám pomôžem, veď som bohyňa. Teraz udivenému cudzincovi vypráva, čo bola tajne od anjela, od Žida alebo na povale vypočula a čo sama vykombinovala. Na to je veľmi chytrá, chytrejšia ako Bárs, ktorý sudca v našich okresoch. A klient sa čuduje nad tým, že odkiaľ to ona už vie, keď ešte s ním nehovorila a nikdy predtým ho nevidela. Je to prekvapujúce. Potom pozáňa všetky prostriedky k bohovaniu. Keď má chorého pred sebou, pošle dakoho pre tú šťastnú vodzičku, ktorú poslaný naberie obyčajne z Válova alebo načrie z Jarčoka. Prichystá potom vosk, rozloží pod komínom oheň a teraz prikročí k bohovaniu. My ešte k bohovaniu neprikročíme, lebo ešte musíme vykročiť smerom na hrebeň Bielých Karpát.

0: Došli sme na baštu, na rozcestie. Je to bašta, chlapci, tu naozaj baštia. Tak, ako som povedal, vyšli sme na hrebeň Bielých Karpát a žltá turistická značka nás viedla po štátnej hranici až sem na baštu. Sú tu, ako to už na hraniciach býva, hraničné kamene. Tuto vidíme jeden pekne upravený s červenou čiapočkou, bielý, s C-čkom, ktorý má číslo 14. Naň si sadnem a prečítam vám, ako odhaľovali bohynky zlodejov a kmínov. Až do vydania knihy Žitkovské bohyne od Kateřiny Tučkovej v roku 2012 bol toto zabudnutý posledný kút, ktorý nepoznal pojmy turistika, turista, návštevník. No potom vraj sa všetko zrazu obrátilo hore nohami a začali sa sem hrnúť ľudia zo všelikade. No, veľa sa ich tu po tejto trase, po ktorej sme išli, nenachádzalo. Stretli sme len dvoch. Jednu turistku, ktorá sa trápila s ťažkým batohom a jeden starší turista, ktorý išiel na ľahko, tí prefrngli okolo nás. Lenže ľudia k bohyniam chodili od dávna, ibaže vtedy sem chodievali najmä tí nešťastní a rôzne postihnutí, ako píše Ferdinand Dúbravský. Od Prešporka k Novým zámkom, od Dunaja až po Tatry, od Hanej až po Košice, ba aj z Viedne. Chodili sem ľudia a každodenne mali bohyne návštevy. Sedliaci, remeselníci, ba i obchodníci a prednedávnom i daktorí Židia, ba i jeden kňaz hľadali už u nich pomoci. Ovšem ten posledný len ohľadom svojho porúchaného zdravia. A ako vyzeralo samotné bohovanie? Takto to popisuje náš autor sprievodca. Prinesenú šťastnú vodzičku prežehná a podá klientovi do rúk odriekavajúc. Táto šťastná vodzička uzdraví váš bôľ a keď znie, nech sa hnec prepadnem. Potom odriekava ďalej nad vodou, ktorú klient už v rukách drží, nasledujúcu formulu. Vitajš voda moja vodzička, rosa moja rosička, odkiaľ ty pospiechaš? Od Jordána rieky, od samého Ježišenka Krista. Hojila si jeho svaté rany. Aby z také túto Bohom danú osobu zhojila, jej rany a svízele obmila, aby jej bôľ sám milý Boh vzial pri dobrej sviatej pomoci. Z jakéhokoľvek dníčka sa si to stalo, zažehnávam to na čierne pusté lesy. Vy tam si len na tom dozmajce, vy krivočiteľnice a čarodovnice, žiadne moci tu viac nemajce. Vreda by ho pokrúcil, polámal a natiahnul, kto na túto osôbku siahnul. Odstudzena umývam, do hôrka zaklínam. Nerovno poščals, vrchovatoci vraciam. Chojce si čarodovnice na Čiernu horu, tam čierne víno píce, smolu jedzce, ale tu žiadnej moci viac nemajce. Teraz nasleduje celá rada pokynov a rád, slov útechy a povzbudenia, ľútosti a šanobnosti. Konečne, keď dokončila, čo niekedy aj pol hodinky trvá, a toľko toho nahovorila, že ani desiate klienci nezapamätá, doloží. Šťastnú vodzičku sa umývajce a v zelinách, čo vám dám, sa kúpajce. Ale ona má ešte aj iné prúopovede, ktoré dla potreby a nemoci používa a tak aj nemoc, ako aj spôsobiteľa, zažehnáva. Takýmto spôsobom zažehnáva bohyňa nemoce. Jestli má ale vyskúmať zlodeja, krádež, nepriateľa, alebo zasľúbencom o vernosti a láske vysvetlenie dať, užíva k tomu účelu vosk. Ten rozpustí nad ohňom, potom vyleje do studenej vody a hovorí: povedz mi ty voščíčku, spravodlivú pravdu pravdičku. Dla útvoru vosku v studenej vode súdi, vykladá, spituje a svoj odborný úsudok vyniesie. Niektorý kúšťok znamená zlodeja, kmína, druhý znamená nepriateľa, ako z úkrytu číha na nešťastníka, niekedy zase ukazuje múru, ako na úbohú dušičku v noci nalieha. Aj ženichova nevesty vie pekne vypodobniť dla útvaru vosku a o jej vernosti či nevernosti presvedčiť. Ba aj ukáže, z ktorej strany príde, jak zďaleka a tak ďalej, ten nepriateľ, zlodej alebo podvodník, rušiteľ mieru a pokoja. Ešte aj to, že jak bohatý bude ženich, lebo nevesta jakého rodu a zamestnania, či poctivý alebo poctivá a nasta iných prípadov, jak potešený alebo zarmútení odchádzajú klienti od bohyne. Každý, ale doista, o niekoľko korún ľahší ide odtiaľ, ako tam. Bohyňa síce nerobí žiadne taxi, ani honorár nestanovuje. Nechá všetko na vôľu klienta, ale nakrátko nikdy nepríde. Ba koľkokrát i dvojí kožu sťahuje z jedného zajaca, to jest platí ten, kto hľadá pomoc a platí ten, čo je vinen, keď nechce byť vyzradený. Marián nahráva pri rázcestníku Bašta. My zatiaľ usilovne baštíme. Tu opustíme žltú značku a prejdeme na červenú. Mirko, tu na Baštách ste sa už, dúfam, všetci nabaštili. Takže teraz sa my vlastne otočíme a pôjdeme v protismer, ale po inom hrebení a po červenej značke zasa smerom k Žitkovej, však?
1: Áno, začneme sa postupne vracať späť. Ano.
0: A viete už, koľko sme prešli doteraz, zhruba kilometrov?
1: Prešli sme nejakých 11 kilometrov a nastúpali 340 metrov.
0: Takže sme zhruba v polovičke našej cesty dnešnej.
1: Asi áno.
0: Hej. Tak, jak sme to kedysi rátali.
1: Áno, ako sme to plánovali.
0: Ako sme sa trošku aj zamotali a trasu si predĺžili, ale vyzerá to tak narovnako.
1: Tak asi to finálne bude viac, ako sme plánovali. Áno.
0: Tak čo, ideme naspäť?
2: No poďme, lebo sme schopní stratiť sa aj na asfaltke. Tak sme nestratili smer.
0: Zbalme sa, poďme. Prichádzame k prameňu Olšavy, ktorý tu tečie len cícerkom. Marián pokračuje v nahrávaní, snaží sa zachytiť zurčanie vody. Tento slabúčký zvuk vydáva prameň rieky Olšavy. Predstavujem si, koľko musí takýto slabúčký pramienok na svojej ceste nazbierať prítokov, aby sa stal riekou, ako je Olšava. Zastavím sa tu na chvíľu pri tomto žblnkotavom zvuku a prečítam vám, ako pokračuje etnografická črta Ferdinanda Dúbravského, podľa ktorej ideme po tomto moravskom kraji, ktorý preslávili žitkovské bohynky. Teraz to bude časť textu o príkladoch úspešného liečenia. V jedných kúpeľoch, neviem či v Tepliciach, na Rožňave alebo v Luhačoviciach, bol istý továrnik z Viedne, ktorý trpel na žalúdok. Pochodil už rôzne kúpele, chodil po doktoroch, bol na klinike a nikde mu pomôcť nemohli. A keď aj, nemoc sa skoro vrátila. Nemohol jesť, žalúdok netrovil a on pritom veľmi slabol. I v tých kúpeľoch bol už skoro mesiac a nič to nepomáhalo. Keď jeden, dva dní bolo lepšie, i hneď na to zasa prišlo horšie. Jako si sa dozvedelo bohyni na Žitkovej? A zdaj sluha v lázních, alebo dajaký kramár mu o tom hovoril a pán továrnik, ktorý už všetko sproboval, umienil si, že i tú babu navštívi. Nehovoril nikomu nič, len naraz zmizol, zanechajúc všetku batožinu v hostinci s tým rozkazom, aby mu to ošetrili, kým nepríde späť. Bola mienka, že odišiel za obchodom do Viedne, alebo volia kam inám. Prišiel na Žitkovu a pán táta ho upravil, kam má ísť. Bohyňa ho privítala, ale poneváč ona po nemecky a on po slovensky nevedel, musel Žid tlumača robiť. Bohyňa, keď všetko vypočula, riekla, jestli sa mi pán odovzdá do úplnej moci na 2 týždne, bude zdravý ani ryba, avšak nesmie prerušiť kúru a poneváč by ma zavreli, keby ho tu zbadali, nesmie ani z domu vykročiť. Toto sú moje podmienky. A pán pristal na to. Bohyňa upravila komórku, posteľ a všetko potrebné prichystala, ba aj istú truhlicu na nevyhnutelné výkony zaopatrila a pán továrnik ústaty od cesty spokojeno ľahnul a usnul. Dlho spal, ale keď sa prebudil a chcel vstať, zbadal, že mimo nohavíc iných šiat tu nemá. Chcel ísť von, ale beda, izba bola zamknutá. Okienko malé, Viedlo kam si za chalupu, kde nikoho nevidel. Čakal, no mal už aj hlad, ale nikto neprichodil. V dome bolo mŕtvo. Až keď zvonili poludnie, prišla bohyňa a priniesla asi pol litrový hrnčok kyslého mlieka a jednu žemľu. To položila na stôl a na otázky pánové mrdnula len plecom a zase odišla, zamknúť za sebou dvere. Pán stál ako oparený. Žalúdok žiadal svoje a keď nebolo inšieho, vprátal doň to, čo bolo, a ľahnul zasa na posteľ, dúfajúc, že obed príde pozdejšie, ale darmo čakal. Nik viacej sa neukázal. Bol ako v žalári. Až večer prišla baba a zase priniesla pol litra kyslého mlieka a jednu žemľu. Viacej nič. Upravila posteľ a zmizla. Darmo sa k nej prihováral, darmo sa vypytoval, ona nerozumela, a keď mu dačo povedala, zasa on nerozumel, ale to pochopil, že mu chce s týmto pokrmom žalúdok vyčistiť a dúfajúc, že zajtra iste dostane záživnejšiu stravu, pojedol a ľahnul si spať. Na druhý, tretí a štvrtý deň bolo to isté a bez premeny. Továrnik mal hlad, že by boli klince, pojedol, prosil, klnul, ale nič naplat. Až na tretí deň chcel babe uvrzgnúť, ale keď to zbadala, bola skôr vonku ako on a už potom len oknom podávala jedlo. Továrnik zúril ako besný a keď už priveľmi vykrikoval, zavolala bohyňa Žida na pomoc. Ten potom vyjadril pánovi, že musí mať 4-5 dní strpenie, baba len dobre s ním zmýšľa a že keď bude k tomu čas, že dostane aj inšie jedlo. Uspokojil sa teda a odovzdal sa celkom do vôle Božej, ach nie, do vôle bohyne. Konečne na piatý deň dostal k obedu polpečeného kuraťa a žemľu. Sotvi, že dáka kôstka ostala, ale na večeru bolo zase len kyslé mlieko a žemľa. Snídanie nikdy žiadne, iba čerstvá voda. To trvalo zasa 5 dní. Továrnik už ani nevstával. Ale na ten desiatý deň prišlo i snídanie. Hrnčok sladkého mlieka a chlieb s maslom. Na poludnie celé kuriatko, ale večer zase len kýška. 11. a 12. deň to isté a až na 13. deň riadny obed. Polievka, pečené meso a kus buchty. Na večer dve vajcia a čaj. A komórka už nebola zamknutá. Továrnik s veľkou chuťou pojedol a prestal hundrať. I na 14. deň tak, a teraz mu bohyňa dala i šaty, ale pomocou Žida požiadala ho, aby tu ostal ešte i na zajtra, aby mohla pozorovať účinok kúry. Všetko išlo dobre a továrnik sa po obede ponáhľal preč, zanechajúc bohyni 20 korún i svoju adresu a slúbil, že keď bude za týždeň tak, jak dnes, že pošle stovku. Bohyňa mu dala ešte radu, aby prvý mesiac žiadne pivo nepil a veľmi mastných jedál, aby sa chránil. Na druhý deň prišiel práve k obedu do kúpeľov, prezrel lístok na stole a rozkazoval si dla poradia. Polievku, meso, pečeň, dvojitú, múčne jedlo a naposledy syr. Kto ho poznal, každý sa čudoval. A keď bol v najlepšom, pristúpil k nemu lekár a riekol: "Pane továrniku, už dosť. Keď to pojete, tak vás do týždňa pochováme." "Pochováte vy čerta, ale nie mňa. Ste vy mne za lekári, toľko sa namáhate a nemôžete nič spraviť. A jedna sprostá baba ma vyliečila, kdežto všetky vaše lázne a patiky nemohli pomôcť. Iste mi s vašim mudrlanstvom. Zajtra jedem domov." Pravda, všetci boli všeteční a továrnik musel vyprávať. "Tuto máme," zvolal lekár. "On sa nechá zatvoriť a pije kýšku. Čo by ste ale bol urobil, keby to tak našinec s vami vykonal?" "Pravda, tam ste museli. Tu ale neposlúchali ste našej rady a jedli ste a pili, kedy sa vám čo zalúbilo. Potom my chybujúci a nie vy." Továrnik odjel zdravý, poslal bohyni aj slúbených 100 korún, ale lázenskí lekári oznámili babu, a ona musela kurírovanie odpíkať 14-denným väzením. Či ten továrnik doposiaľ je zdravý, to už neviem. Tak nech si riečka tečie pomaličky dolu kopcom v kľukatých meandroch a my sa zasa poberieme po červenej značke smerom do Žitkovej. Pokračujeme peknými lesmi. Na snímke sme okrem Mirka, jej autora, my štyria v poradí Maroš, Andy, ja a Juraj. Čerstvá zeleň všade navôkol a v popredí my štyria odzadu, teda v opačnom poradí. Blížime sa k ráz cestiu z Kaličí. Smerom na juhovýchod sa nám ukazujú prvé výhľady. Pohybujeme sa vo výške 600 až 700 metrov nad morom. Občasné usadlosti, typické pre kopaničiarske osídlenie. Skaličí. Marian nahráva a dávame si kávu. Na tejto túre z termosky. Napriek tomu chutí výborne.

0: po červenej značke, ako ste nasledovali, prešli sme okolo prameňa rieky Olšavy a prišli sme na Skaličí a tu by sme sa mali napojiť na modrú značku, ktorá vedie do Žitkovej. Na asfaltovú cestu, aby sme sa dostali k domu poslednej žitkovskej bohyne slávnej Irmy Gabrhelovej, ktorú navštívil spisovateľ Jiří Jilík v roku 1991. V roku 2013 vyšlo druhé vydanie zaujímavej knižky Jiřího Jilíka Žítkovské čarování. V úvodnej kapitole Dobré čarodejnice píše, citujem, chcete vedzet? Tož dobre. Prežehnala sa krížem a stejne ako pred stoletími začala. Ve meno Otca i Syna i Ducha Sviatého začínam tému Jurimu prvýkrát. Jako sa ci povedze v tvojem bielem sviece na tvojem zdraví šťastí Božiem požehnání. Ja to dávam na čierne pusté hory. Tam ty trápenosci, caškosci, uhybujúce, ustupujúce, vy se od toho Juriho ubierajce, v nem nemajte moci ani ve dne, ani v noci. Vosk rozpuštený na plotne a vylitý do studené vody se zrazil do bizarních tvarů. Stařena se na mne zadívala jiskrnými očima. Pojdze se na veselie? Ne, kroutím hlavou, na svatbu nepůjdu. Budze svatba u vás v rodzine? V duchu se proberu rodokmenem příbuzenstva. Ne, ani v rodine svatba nebude. Ale budze, budze, povedala presvedčivo. No, vida, říkam si v duchu, netrefila. Kdyby svatba měla být, musel bych to přece vědět. Keď novinár a spisovateľ Jiří Jilík prišiel domov, ako vždy najprv prezrel poštu. Toho dňa prišiel len jediný list, svadobné oznámenie jeho synovca. Jiří Jilík je autor viacerých knižných titulov s tematikou ľudovej kultúry a regionálnej histórie Slovácka. Jemu môžeme naozaj veriť. Ale opäť sa vrátim k nášmu literárnemu sprievodcovi Ferdinandovi Dúbravskému. Pred niekoľkými rokmi prišiel istý bohatý gazda až z Hanej i so svojím synom pekýmto šuhajom k bohyni na Žítkovu, aby mu pomohla vyskúmať zlodeja, ktorý mu ukradol 100 zlatých. Nejde o tú stovku, hovoril Hanák. Veď chvála Bohu mám, ale poneváč to cudzí nemohol urobiť, bo ten by bol vzal všetko. Ale len domajší zlodej a pred takým treba sa chrániť. Rád by som sa domakal pravdy a dla toho sa zariadil. Bohyňa bola sa od Anzela dozvedela, že po celej ceste, čo ich viedol, ten šuhaj najviac sa vypitoval na bohyňu a jej umenie. Ba keď Anzel uisťoval, že veru ona vie mnoho, stal sa jakosi zamlklým. A preto bohyňa z neho ani oči nespustila, keď otec vyprával o zlodejovi a keď spomenul remeň a facky, zblednul. To bohyni veru neušlo a hneď mala plán hotový. Áno, povedala tiško, zlodeja nájdem, to je isté, ale keď budem bohovať, mimo vás nesmie tu byť nikto, ani váš syn nie. Nemalo by to účinku. Teda nech ide zatiaľ von, riekol otec. Zavediem ho do záhrady, môže si tam vybrať niektorú hrušku, riekla bohyňa a vyviedla ho von. Avšak za chalupou ostala stáť, pozrela šuhajovi ostro do očí a dupnúc z nohou prísnym hlasom spustila. Ty si ten zlodej, máš ešte tie peniaze? Šuhaj sa otriasol, sklonil oči a nesmelým hlasom povedal, mám, ale nie všetky. Preboha vás prosím, nezraďte ma. Koľko máš ešte? Len 80 zlatých. Bol som dlžen. Mlč, to ja nepotrebujem vedieť. No dobre, keď máš, teraz ti poviem, čo a ako máš urobiť. Ale pamätaj si dobre, keď neurobiš tak, ako ti ja rozkážem, vyzradím ťa otcovi a potom bude mať remeň robotu a tá hamba nadovšetko. 10 zlatých mi pošleš hneď, jak domov prídeš. 70 zlatých ale položíš v sobotu večer pod hrnčok na kuchynské okno a viacej ani múk. Teraz poď, môžeš očúvať, čo ja budem s tatkom hovoriť. Zaviedla ho späť do pitvora, postavila za dvere a keď nišla do izby, nechala dvere pootvorené, aby mohol načúvať. Máte to za driečného šuhaja, hovorila bohyňa a rozkladala oheň, aby uliala vosku. Jak malina, a iste je aj hodný. Nemôžem si sťažovať, odpovedal gazda. Keď bol vosk rozpustený, dala sa bohovať. Dajte teraz pozor, gazdo. Vítaj, vítaj, voščíčku, povedz pravdu pravdičku. Chvíľu hľadela do vody, na vosk, potiahla gazdu bližej a ukázala mu vosk. Pozrite, zlodeja, tu stojí, už ho mám. Máte v dome rozpustilého chasníka. Ten hraje rád karty. Dajte si naň pozor a keď zbadáte, že hraje, vyfackujte mu. Ale hľa, čo je to? Zázrak, vera Bože, zázrak. Toť hľa, on ľutuje svoj skutok, zopína ruky a hľa, tu kladie na kuchynské okno banknoty. Počkajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viacej nemá. Oj, chudiak plače. No tomu musíte odpustiť, on sa polepší. Ja ho nevyzradím, ale zaprisahám ho. Šúhaj, šúhaj, čo tam stojíš, zaprisahám ťa, zaklínam ťa, aby si 70 vrátil a položil ich tam na to okno. A keď nie, tak ťa zradím a budeš v hanbe. Vred, aby ťa pokrúcil, polámal, keby si toto nevykonal. Odýchla si. Prekvapený Hanák stál tu so založenými rukama. Nehovoril nič. Potom pokračovala. Idzte len domov a v sobotu o polnoci hľadajte v kuchyni na okne. Peniaze tam budú, ale nesmiete na zlodeja strihnúť, bo on by sa nalakal a peniaze odniesol. A dávajte si pozor, kto z vášho domu rád hraje na karty. Kto hraje, ten kradne. Tak, som hotová. Gazda dal bohyni 2 zlaté a slúbil, že keď peniaze nájde, že jej pošli ešte 5. Teraz sa ponáhľali obidvaja, starý s mladým, domov. Pravda, doma sa všetko prihodilo tak, jak bola bohyňa povedala. Syn poslal 10, otec 5 zlatých a tak zarobila bohyňa za malú chvíľku 17 zlatých. Syn možno, že není úplne presvedčený o vševedúcnosti bohyne, ale teraz musí už čušať, aby sa sám neprezradil. A veru, chránil sa, karty vziať do rúk, aby datko nemal príčiny na neho podozrenie brať. A toto bol jediný dobrý výsledok celej cesty. No a ten už sám bol hoden taký bagateľ.
1: Pohľad na Slovensko. Na obzore rozpoznávame strážovské vrchy s najvyšším strážovom a bralnatým vápčom. Nádherné stromy, krásne zakvitnuté. Oddych pod Žítkovským vrchom. Turistika s ľudskou tvárou. Je príjemne teplo, pofukuje vetrík a máme čas. Pohľad na Žítkovú, kam sa vraciame.

Na záver sme ešte navštívili múzeum poslednej žítkovskej bohyne. A Marián tak mohol dať bodku za dnešným putovaním a za celou reláciou.

Vrátili sme sa naspäť do Žitkovej, sadli sme do auta a vyviezli sme sa k domu poslednej bohyne, zvanej Chupatá. Odišla z tohto sveta v roku 2001 a dožila sa úctyhodných 96 rokov. Práve stojíme pri jej dome v osade Čierne, kde skoro polovicu storočia žila táto posledná žitkovská bohyňa, ktorá sa volala Irma Gabrhelová. Pochádzala z 13 detí a ona sama mala 7. Keď ju navštívil Jiří Jilík v roku 1991, mala 21 vnukov a 36 pravnukov. Bola to posledná bohyňa v kraji a svoje umenie už nikomu neodovzdala. S ňou zmizol aj tento jedinečný fenomén a jediné hmatateľné, čo po miestnych vedmách zostalo, je práve táto chalupa, ktorá je už pravdaže opravená a upravená na múzeum žitkovských bohyň. A tak na tomto mieste, kde pôsobila posledná zo žitkovských bohyň, vám prečítam ešte kapitolku z Dúbravského črty bohyne na Žitkovej z roku 1910, ktorý nazval dodatok. Bohyne v domajšom kraji není sú vlastne bohyniami, ako ich svet menuje, a oni seba samých tak nenazývajú, ani nie bosorkami, ale rádkyniami v rôznych domajších svízeloch, nadovšetko zástupkyniami lekárov, pravda bez povolenia, ba priam proti zákazom. Ženičky sa s dôverou k ním obracajú, obzvlášte pri neduhoch, pochodiacich z úrekov, z uršknutia, porobenia a očarovania. Veď tomu lekári nerozumia, či vlastne rozumieť nechcejú. Ženy tieto poznajú všakovaké liečivé rastliny, tieto zbierajú, sušia a predávajú tomu, kto potrebuje. Sami ovšem tiež varia z toho medicíny. A tam, kde liek nepomôže, pomôže iste zažehnávanie. Už i malé deti k ním nosia, aby im od úrekov, od hlíst, oheň, parí, vredov a podobných neduhov pomáhali. Pomôžu často, ale semo tamo aj do hrobu alebo k mrzáctvu. Ešte dobre, keď sa spokoja so zažehnávaním a šťastnú vozičku, s tým aspoň nič nepokazia. Jestli sa narodí dieťa s dajakým znamením a prinesú ho k bohyni, pomáha zažehnávaním. Prstom obkolesí trikrát to znamenie a hovorí: zažehnávam ťa neduhu, aby si prestal rústi, ako po umúčení pána prestalo kamení rústi. Zmizni, strať sa ako dým, hodne skoro, neprodlievaj, kým ťa nezačarím na hory, na doly a pusté lesy. K tomu mi dopomáhaj Boh Otec, Syn, Duch Sviatý. Amen. To potom iste pomôže, a keď nie, bohyňa už nájde výhovorku, že prečo nie. Obyčajne matka toho dieťaťa odniesie vinu. Smutné je to, ale pravdivé, píše Ferdinand Dúbravský. No neviem, nie som si istý, či predsa len tie vedmy nevedeli viac, ako sa dá vysvetliť prísne, racionálne a vedecky. Či predsa len nie je čosi medzi nebom a zemou, čo im dal do vienka kto si alebo čosi, čo im umožnilo vidieť do neznámej budúcnosti i do skrytej minulosti. Skrátka, že boli babami, dobrými čarodejnicami, prorokyňami, liečiteľkami, poradkyňami, pomocnicami a tak ďalej. U nás na Orave bola totiž jedna vedma, baba z Liesku, inak Mária Dreveňáková, a bola jednou z najvyhľadávanejších ľudových liečiteľiek na Slovensku. Diagnózu určovala dotykom ruky na žily a tepny pacientov. Chorých liečila bylinami. Každému ukázala, ako vyzerá bylina, ktorú potreboval, povedala mu, kde rastie a ako z nej pripraviť odvar. Moja o niekoľko rokov staršia sestiernica Nela vážne ochorela. Hospitalizovali ju v nemocnici v Trstenej a jej stav sa sústavne zhoršoval. Lekári boli bezradní. Zúfala teta Cielka, jej matka, sa rozhodla, že požiada o pomoc babu z Liesku. A tá určila diagnózu na diaľku, iba podľa laického popisu, dala tete bylinky a povedala jej, ako ich treba užívať. Teta samozrejme nemohla požiadať lekárov, aby podávali chorej cére odvary z byliniek.
V nemocnici však slúžili ako zdravotníčky rádové sestry, mníšky, a tie sa podujali na túto tajnú úlohu. A po krátkom čase sa moja sesternica Nela uzdravila. Baba z Liesku požívala na Orave zaslúženú úctu a vyliečila množstvo ľudí. Vraj denne navštívilo okolo 30 pacientov.

0: Naša túra okolo kopaníc, kde žítkovské bohynky liečili chorých, predpovedali budúcnosť, rozháňali búrky, odhaľovali zlodejov, urovnávali spory, uzmierovali milencov, sa končí. Škoda, že skončili aj oni vedmi, baby, dobré čarodejnice. Boli by sme ich služby využili. Veď koho by nič netrápilo? Kto by nechcel vedieť, aká budúcnosť nás čaká a neminie? Ale čo, dákoľvek bude, veď našinec si zvykne aj na šibenicu. Takto optimisticky končíme naše putovanie podľa etnografickej črty Ferdinanda Dúbravského, učiteľa, redaktora a spisovateľa. Mirko, poprosím ťa o štatistiku záverečnú. Koľko sme prešli, koľko sme nastúpali, koľko sme klesli a ako hlboko?
1: Takže prešli sme zhruba 20 kilometrov a nastúpali sme 500 aj klesli, 500 metrov.
0: No čo, celkom slušne. A za krásneho počasia, teplúčka a tu aj vetríka, ktorý nás ochladzuje. Maroško, ako to hodnotíš, tieto mierne vršky, ľahké stúpanie, mierne, tiahle, pohodové?
2: No ja to hodnotím z viacerých uhlov pohľadu. Prvý je, že po dlhej dobe sme sa opäť stretli ako partia, čo je fantastické a prežili sme deň v krásnej prírode, v krásnom prostredí a vstup do tohto ročnej sezóny bol nenáročný, ale o to krajší.
0: Andy, keby žili ešte tieto vedmy, čo by si si dal vyveštiť od nich?
3: Tak to si ma zaskočil teda. To vôbec netuším.
0: Budúcnosť?
3: Možno aj, hej.
0: A nebal by si sa?
3: Trochu, čo zistím.
0: Dobre, nebudem ťa trápiť. A ako hodnotíš túto túru?
3: No, dnes to bolo super. Bolo to nenáročné, ale počasie vyšlo na jedničku.
0: Tak chlapi, čo sa dá robiť? Skončilo to, ideme pekne domov.

Mužská spevácka skupina Chotár bola založená v Hornej Súči 8. novembra 2007 a hlavným iniciátorom jej vzniku bol Jozef Ránko. Autorom pomenovania Chotár je zasa člen skupiny Peter Orsák. Základom repertoáru Chotára sa stala zbierka Pesničky zo zápisníka, ktorú zostavil Pavol Štern zo svojich zberov ľudových piesní v rokoch 1927 až 1977, teda počas celých 5 desaťročí. Autor ju venoval rodine Augustína Zemanoviča, člena speváckej skupiny Chotár, takže toto piesňové bohatstvo sa znovu prebúdza k životu ako základ repertoáru skupiny. Ale Chotár sa nebráni ani uvádzaniu všeobecne známych celoslovenských pesničiek a jeho členovia sú aj pôvodcami autorskej ponáškovej tvorby.

Spevácku skupinu Chotár z Hornej Súče poznajú aj televízni diváci a so svojím členom Milanom Vrbom, ktorý nie je len spevákom a muzikantom, ale aj kvalitným amatérským režisérom, vytvorili v roku 2010 dokumentárny film Rok na dedine s Chotárom. Ich prvé CDčko, Šuhaj z Chotára, vyšlo v roku 2011. V roku 2013 to bol titul Vyšlo slnko nad Súčanskej stodoly a v roku 2017 album, ktorý práve počúvame. Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory. Sú na ňom aj autorské ponášky z dielne Miroslava Čapáka, Milana Vrbu a Martina Bariša najstaršieho.

Myslím si, že bude zaujímavé vypočuť si na porovnanie s dnešnou interpretáciou Chotára historickú nahrávku ľudovej hudby Blahova z Hornej Súče Závrsky z roku 1964.

takto teda hrali husloši v Hornej Súči Závrske v roku 1964. Ale vráťme sa k spevákom a muzikantom z Chotára. Tí síce sláčikové nástroje nepoužívajú, ale zdá sa, že dokázali svojským spôsobom nadviazať na tradíciu, ktorú zdedili po svojich predchodcoch.

Mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče má 13 členov, ktorí vystupujú v súčanskom ľudovom odeve na podujatiach v obci i mimo nej, ale aj v zahraničí. Spievajú na obecných báloch, cez fašiangy, dožinky, na rôznych folklórnych slávnostiach, súťažiach i na oslavách a na Vianoce si v kostole zaspievajú koledy. Svojský charakter dodáva ich interpretácii, hra na heligónkach, akordeóne a ozembuchu.

fusličkách z Javora počúvate nahrávky mužskej speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče z CDčka Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory, ktoré nahrala v tomto zložení Martin Bariš, spev a heligónka, Miroslav Čapák, spev, Štefan Guga, spev, Ivan Kako, spev a heligónka, Jakub Krovina, spev, William Panák, spev, Ondrej Panák, spev a heligónka, Peter Orsák, spev a ozembuch, Ivan Ranko, spev, Jozef Ranko, spev, Ivan Šedivý, spev, Milan Vrba, spev a akordeón a Augustín Zemanovič, spev.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako uplynul rok pápeža Leva XIV. Pozrieme sa na to, ako fungujú pápežské misijné diela na Slovensku, ktoré podporujú projekty katolíckej cirkvi vo svete. No a reč bude aj o tom, aké bolo byť misionárom v nehostinnom africkom Čade. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.
2: Tvoje

0: Dnes sa budeme rozprávať o pontifikáte pápeža Leva XIV., ktorý je na čele katolíckej cirkvi už rok. Naším hosťom bude grécko-katolícky kňaz a kresťanský publicista Rastislav Čižík. Ako cirkev vníma tento čas s novým pápežom?
1: Tak čo mapujeme možno nejaké reakcie, alebo tak aj za seba, ja môžem povedať, že je to čas, kedy sa aj tento pápež ako si tak vyprofiloval, lebo tak si ľudia aj všímajú, aj médiá, pozorovatelia, že aké teda tendencie položí, aké tendencie si vyberie, ktorou cestou sa vyberie. A ja myslím, že po pápežovi Františkovi sa očakávalo a pýtali sa mnohí, či bude pokračovať v jeho kurze, ktorý niektorí nazvali, že je reformný, tak vlastne sa aj čakalo, či ešte viac pôjde týmto smerom, alebo naopak sa vráti k predchodcom, predošlým pápežom, k ich nejakým kurzom alebo tendenciám. A ukázalo sa vlastne, že aj tento pápež, ako každý, je originálny, že vlastne sa prejavuje jeho vlastná charizma. A za tento rok, ktorý uplynul, sme to mohli pozorovať aj takú akúsi trpezlivosť, ale vôbec hneď od začiatku, keď vystúpil na balkón požehnaní a čakalo sa, čak čo teraz, ako príde oblečený, ako predošli teda pápež František len v jednoduchej bielej sutane pápežskej, alebo si zvolí ten tradičný pápežský odev, tak sme mali možnosť vidieť túto alternatívu pred rokom 8. mája. A takisto vlastne ten pozdrav, hej, či to bude pozdrav Bona Sera, ako to bolo predtým, dobrý večer, taký neformálny ľudský pozdrav, alebo teda. A teraz sme mali možnosť teda pred rokom sledovať, že pápež sa pozdravil slovami Ježiša Krista. To bolo tiež veľmi dôležité, lebo tie slova rezonujú, myslím, že v jeho pontifikáte celým rokom, a to sú tie slova, známe slova pokoj vám. Pokoj, ktorý priniesol a chce prinášať práve do tohto polarizovaného sveta.
0: Tam zaznela poznámka aj s tým, ako je Svätý Otec oblečený, to len tak na okraj dám, že podľa toho prestížneho časopisu svetového módneho L, tak bol označený alebo zaradený medzi 50 najlepšie oblečených ľudí planéty. To neznamená, že najdrahšie oblečených, ale vkusne, že keď to už oceňuje aj svet sekulárny, na ktorom vlastne až tak nezáleží v tomto kontexte, tak tiež to o niečom vypoveda. Je to možno taká pikoška, možno je to nejaká taká zaujímavosť, ale tiež to hovorí, lebo celé to jeho rúcho odkazuje na tradíciu katolíckej cirkvi a je veľmi tradičné.
1: Áno, mali sme možnosť sledovať počas, že vlastne prišiel v tej pápežskej mozete v takom červenom kabátiku, obleku, teda, alebo takom červenom kabátiku hneď na začiatku, ktorý pápeži nosia pri týchto slávnostných príležitostiach a ktorý ale pápež František nepoužíval, takže toto je súčasťou jeho odevu a myslím si, že zarezonovalo, čo sa týka ale teraz skôr tých cirkevných krúhoch, tak tam zarezonovala zmena pastorálu toho kríža, ktorý pápež nosí pri slávnostných príležitostiach. A na záver roka, jubilejného roka nádeje, 6. januára, vieme, že vtedy pápež použil prvýkrát kríž, na ktorom, alebo teda na tom kríži, bol znázornený Ježiš Kristus ako vzkriesený. A toto tiež mnohí sledovali, že aj toto je akési ťažisko alebo akcent tohto pontifikátu, že uprostred utrpenia je Kristus a kresťan, ktorý tomu Kristovi verí, už víťazom. Že kresťanstvo neznamená, že nám vezme všetko utrpenie, bolesti a problémy, ale že v tých problémoch nie sme sami. A myslím, že aj toto, vlastne, hoci nie je to teda súčasť odevu, ale patrí to k akejsi výzbroji, ako tak nazveme, Svätého Otca, tak aj týmto vlastne dal najavo taký znak alebo signál nie len pre kresťanov, ale pre každého človeka. Zároveň tým vytvoril aj ten most od tohto jubilejného roka, ktorý sa skončil, a k ďalšiemu, ten bude v roku 2033 a bude to jubilejný rok vykúpenia, ako 2000 rokov od vykúpiteľského diela Ježiša Krista. Takže takéto akcentiky, keď ich pozbierame počas celého tohto roka, tak môžeme vyskladať takú prvú mozaiku dôrazov tohto pontifikátu.
0: V rámci pontifikátu Leva 14. rezonuje aj to, že je Augustinián, to je rehoľa, ktorá duchovne nadväzuje na odkaz učenie svätého Augustína, jedného z takých tých najinšpiratívnejších svetcov katolíckej cirkvi. Predchádzajúci pápež František bol jezuita, ale ako toho svojho patrona si zvolil svätého Františka, asi si kvôli jeho chudobe a takej dôvere Božej. Ako vnímať duchovnosť pápeža Leva 14.?
1: Tak vlastne keď to, čo ste naznačili, že vlastne je synom svätého Augustína, tak povediac, takže aj jeho princípy, jeho myšlienky, keď sledujeme jeho prejavy, tak ich tam určite spomína a ich cituje, tieto výroky, túto teológiu cirkevného otca svätého Augustína. A takisto ako taký ten augustiniánsky štýl, kto si označil, že je práve ten štýl, ktorý zdôraznil aj pápež František tou známou synodalite, vlastne kde v centre stojí a stálo počúvanie naozaj a dialog, otvorená komunikácia. A myslím, že to je jeden z praktických prejavov tohto pápeža, že sa snaží o tento dialog. Spomeňme len taký možno detail, že kardinálske konzistória, ktoré neboli v takejto pravidelnosti ako teraz, že vlastne bolo síce to jedno spojenie z konkláve so zvolením pápeža hneď na začiatku, a potom, teraz v januári, tento rok bolo ďalšie, už trvalo takmer 2 dni a takisto na koniec júna sa plánuje ďalšie konzistórium kardinálov. V čom to je iné? Že pápež chce počúvať celé kardinálske kolegium, hoci samozrejme nie všetci prišli k slovu aj počas toho, ale zástupne zazneli tie hlasy. To znamená, že áno, musí, alebo teda v tej hierarchii rozhoduje on o veciach napokon, ale rozhoduje na základe dialógu. Toto napríklad predošlý pápež František nemal až v takejto miere, forme, keďže on mal, alebo radil sa s tým výberom kardinálov C9 alebo C8, podľa obdobia vlastne, že mal tých 8, respektíve 9 svojich blízkych spolupracovníkov z každého kontinentu, kardinálov, s ktorými vlastne preberal tieto témy. Takže aj tu vidíme akýsi taký možno širší záber, alebo snahu, minimálne snahu o to dať priestor čo najširšiemu kolégiu, alebo teda tým členom celého kardinálskeho kolégia.
0: Svätý otec Leo 14. je pôvodom Američan do Spojených štátov amerických. To jeho pôsobenie späté s Južnou Amerikou. Dá sa povedať, že tá Južná Amerika, Peru, si ho tak ochočila a on si ju vzal za svoju druhú domovinu. Potom pôsobil ako ten, ktorý koordinuje biskupov pre celý svet vo Vatikáne a dnes je hlavou katolíckej cirkvi. Tieto skúsenosti, čomu všetko dávajú do tej pápežskej kompetencie?
1: Kto si povedal, že mal tri pasy, ale takú tú univerzálnosť, už aj vlastne toto vidíme na tom veľmi dobre, ale na tom sa to odráža, že hoci narodený v USA, ale potom vlastne trávil, jednak bol aj generálnym predstaveným Augustinianov do roku 2013, odkiaľ potom odišiel do služby biskupa v Peru a tiež pokiaľ čítame tie záznamy alebo spomienky, sú rôzne knihy, vyšli aj počas tohto roka, prvého roka pontifikátu, tak sú tam naozaj opísané situácie, kde ešte ako biskup Šiklo, nejak sa presne vyslovuje, tak vlastne tam bol blízky ľuďom, pomáhal pri rôznych situáciách, pomáhal chudobným, naozaj bol to podobne ako pápež František a vlastne kladol tento dôraz na marginalizovaných, na chudobných. Traduje sa, bola taká zaujímavá skúsenosť, alebo teda moment z jeho života, že dokonca počas tohto obdobia, keď ešte bol predtým ešte kňazom, misionárom, že ho vyhlásili za mŕtvého. A bolo také obdobie, že mal vyzdvihnúť proste obeť nejakej autobusovej dopravnej nehody 2000 km vzdialený od teda tohto od domova a jeho rodičia tej obete prosili, aby vlastne on išiel práve tú obeť vyzdvihnúť. No a pri zapisovaní potom, keď to teda urobil, tak zapísali tie úrady zlé mená, poplietli niečo a noviny potom oznámili, vytlačili, že medzi obeťami aj meno Robert Prevost. To znamená, že prišli smutné správy, ale potom sa všetko samozrejme zistilo. Len to ukázalo práve takú tú vec, že aký obetavý už v tom čase bol tedy otec Robert Prevost, neskorší biskup, kardinál a terajší pápež.

0: Milí poslucháči, dnes našim hosťom rímskokatolický kňaz a riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Skôr ako sa začneme rozprávať o pápežských misijných dielach, tak zaspomínajme na pápeža Františka, od ktorého úmrtia prešiel rok, a vy ako človek, ktorý je v organizácii, ktorá má aj to pápežstvo spomenuté vo svojom názve, tak ako vnímate tento čas a ako ste vnímali aj tú podporu misií iných pápežov, pretože napríklad Ján Pavol II. Bol veľmi v tomto tvorený, pápež František tiež.
1: Každý pápež je pre nás darom Ducha Svätého, že každý ten pápež prináša pre cirkev niečo úžasné iným spôsobom, lebo majú inú povahu, iné dary, ktoré dostali od Boha, ale každý je teda darom Ducha Svätého pre nás. No a pápež František, ktorého teraz spomínate, tak to bol pápež radosti a takej odvahy, takej úprimnosti, že on veľakrát dal nabok tie oficiálne príhovory a začal hovoriť zo srdca, lebo také, považoval to za také dôležité, bol veľmi spontánny, a my ako aj tým pápežský misijný diel sme mali takú možnosť aj osobne s ním stretnúť. Už bol na vozíku, ale chceli sme sa s ním odfotiť, tak ako každý tú fotku, tak sme sa ho opýtali s takou malou dušičkou a on tak s radosťou povedal, si, áno, že aby sme sa odfotili, a tak s radosťou ako taký otec, tak sme okolo neho sa postavili a boli sme s ním. Ale pre misie a cirkev každý ten pápež, či už to bol Ján Pavol II, Benedikt, alebo aj teda František, aj terajší pápež, le veľa znamenali. A František bol človek, ktorý hovoril o radosti. A on hovoril, že oslovíme iných v misii svojou radosťou, tým, aký sme, že tým úsmevom, tá radosť vychádza zo srdca človeka, ona nie je veselosť, lebo veselý človek môže byť aj keď si možno vypije niekedy, ale tá radosť vychádza znútra, a on o tejto radosti hovoril, ktorá vychádza z Božieho vnútra, a on nám odozdal vlastne toto také posolstvo tej radostnej misii. No, už pápež Leo hovorí o pokoji zasa, a Ján Pavol II. Bol zasa pápež, ktorý povzbudil misie aj tým, že napríklad menoval slovanského kardinála Tomku za šéf, aby sme mohli povedať pápežský misijný diel, tedy to bola kongregácia pre evangelizáciu národov.
0: Pápežské misijné diela robia veľa dobrého vo svete. Oceňuje to aj Vatikán, samotný pápež? Ako to vníma?
1: Tie pápežské misijné diela patria pod dikasterium pre evangelizáciu, teraz je to, tak tam sú ľudia, ktorí v tom pracujú a pápeža informujú. Máme raz do roka aj osobné stretnutie, všetci riaditelia. No a tá vďačnosť Vatikánu je veľmi veľká. Nedávno som sa stretol aj so sestrou Ines, ktorá má na starosti misijné dielo detí, tak povedala, že vždy, keď sa povie Slovensko, tak cítia, že ľudia na Slovensku sú štedrí. A nielen teda tým, že tie zbierky sú veľké a teda, že pomáhajú finančne, ale sú štedrí aj na tú vieru, lebo keď aj sem prídu, tak vidia, že tí ľudia majú takú zdravú vieru, nielen tým, že je veľa kostola, ale že je tu veľa spevokolov, že sa spieva na svätej omši, že máme tu deti, ktoré sa modlia za misie a veľa rôznych iniciatív, takže tá vďačnosť je veľká a skutočne my robíme vlastne službu aj ľuďom, že im dávame možnosť pomôcť. To znamená, že ľudia môžu pomôcť cirkvi, ktorá je chudobnejšia, ako na Slovensku cirkev, je to hlavne v Afrike, ale aj v Južnej Amerike alebo v Ázii. Cirkev, ktorá žije vo väčšej chudobe, tej materiálnej, možno žije niekedy aj vo veľkom bohatstve tom duchovnom, ale tá chudoba materiálna je veľká, a ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Pomáhajú tým, že podporujú seminaristov, ktorí sa stávajú kňazmi. Ľudia 4 roky podporujú finančne a modlia sa konkrétneho bohoslovca. Na Slovensku je ich vyše 3000, tak možno nás niektorí aj počúvajú, možno niektorí nás počúvajú, ktorí darujú na sväté omše, milodári, či sú to už jedna svätá omša, alebo novena, alebo gregoriánska svätá omša. Mnohí podporujú cez misijného Samaritána, to je taká pravidelná pomoc, alebo podporujú projekty pre deti, alebo všeobecne pre diecézy, snažíme sa, aby tá pomoc bola konkrétna. Takže všetkým týmto ľuďom patrí vďaka, A aj Rím ju prejavuje tým, že vlastne ďakuje neustále, alebo keď aj ľudia, biskupy boli zo Slovenska na Ad Limina, tak boli aj na tejto kongregácii, tak tiež poďakovali ľuďom, takže tá vďačnosť je veľmi dôležitá.
0: Rozprávame sa o tom, ako aj Slováci pomáhajú v kontexte celosvetovej katolíckej cirkvi. Tam ste spomínali, a to bolo také celkom že závratné číslo, týka sa podpory seminaristov. Znamená to, čo? Že Slováci ešte stále si vedia oceniť, čo znamená kňaz v spoločenstve? Lebo niekde už taká vážnosť kňazstva nie je. Je to možno tak, že na príťaž, alebo je to niečo také čudné. Ako to vnímate?
1: No, vnímam to podobne. Veľakrát ma fascinuje, že ako ľudia ešte dokážu nás kňazov, keď sa pozriem aj na nás kňazov, tá realita života, aká je, a že tá veľká túžba ľudí pomôcť kňazom. To aj na Slovensku sme cítili, keď som študoval za kňaza, že ľudia boli veľmi takí prajní aj modlitbou, aj finančne. A teraz na Slovensku, keď povieme, že môžu podporiť seminaristov v Afrike, ktorý sa môže stať kňazom, tak ľudia, my niekedy, keď to zverejníme, tak máme za deň aj 20, aj 50 záujemcov. Dokonca niektorí si adoptujú aj viacerých. Máme aj film o tete Kataríne, ktorá je z Lendaku, ktorá si 15 seminaristov najskôr telefonicky, tak sme tomu aj neverili, ešte raz sme jej volali a skutočne 15, aj sme u nej boli a ona žije v chudobe. Ona doma má kozičky, ktoré doma dojí a žije úplne chudobným spôsobom života, ale podporuje ich. Jej príbeh sme napríklad premietali aj seminaristom v Benine, kde sme boli, alebo aj v iných, aby aj tí seminaristi zase v Afrike vedeli, že tí ľudia, ktorých podporujú, tu nie sú boháči, ktorí akože žijú tu nejako prepichovo, ale sú chudobní, ale majú v úcte kňazov. Potom máme veľa, ktorí chceli, aby ich deti boli kňazmi, že môj syn, som myslel, že bude kňazom a nie je, tak ja podporím tam seminaristov v Afrike, alebo mnohé spoločenstvá, ktoré sú kresťanské, sa stretajú vo farnosti, povedia si, podporíme seminaristu. A modlia sa za neho, majú jeho fotografiu, ak chcú, jeho krátky príbeh a potom sú informovaní napríklad, že bol vysvetený. A niekedy sa stane aj, že počas štúdia odíde, tak to ich tiež informujeme, že možno, že lepšie, že odišiel, že sa ožení, bude dobrý otec a tak ďalej, ale v Afrike je veľmi veľa povolaní, stavajú sa nové semináre, teda je to tam taký boom kňazských povolaniach a dá sa povedať, že cirkev je jedna, to znamená aj cirkev na Slovensku, aj v Afrike sme jedna cirkev a my keď podporíme kňaza v Afrike, tak podporíme vlastne cirkev celosvetovú a zároveň aj títo mnohí kňazi prichádzajú potom aj do Európy. Napríklad vo Francúzsku sú diecezy, kde väčšina kňazov je už z Afriky, ktorí vlastne pomáhajú, pretože u nás v Európe klesa zatiaľ povolania.
0: Keď sa človek rozpráva s ľuďmi, ktorí pôsobia na misiách a majú za sebou už čo to tam odslúžené, tak hovoria, že práve tá katolícka cirkev, akoby všetko sa deje, a to aj pekne tak korešponduje, čo ste hovorili, že z haliera chudobnej vdovy sa stavia, kým napríklad islamský svet bohato podporuje rozvoj stavby mešít v Afrike, že celé sa to tam nejaké bije snaha, aby sa to prerodilo. V čom vidíte tú silu toho haliera chudobnej vdovy?
1: V tom, že pre nás sú to čísla, pre nich to znamená viac ako číslo, je to pre nich veľakrát základné živobytie, pretože podporujeme veľakrát aj stravovanie v školách alebo také základné veci pre deti. A to znamená, že pre nás je to možno, že nejakých 5 eur a pre deti, keď len tak pre porovnanie Rwande, zarobí vychovateľ v nejakom sirotinci 25 eur. Takže ak my napríklad pri kňazovi dáme na svetu omšu 5 eur, tak pre neho je to možno ako pre nás 50, teda aj tie po tejto stránke. No ale potom pre nás je to dôležité uvedomiť si, že je to taká výmena darov, že je tu tá hodnota peňazí, ale to nie je všetko, však samozrejme, že sme si vedomi, že nie je to všetko o peniazoch, ale je tu tá výmena darov, to znamená, my sa obohacujeme zasa ich chápaním viery. A aj to tak máme nastavené, že my keď tam prídeme, tak neprídeme tam ako tí, ktorí tam ideme pomáhať, ale prídeme tam ako tí, ktorí sa chceme od nich učiť. Počas svätých omší, keď sme tam, alebo keď vidíme, ako v seminároch tam pôsobia, tak je tam veľa vecí, ktoré nás môžu inšpirovať aj pre cirkev na Slovensku. Aj veľakrát ľudia povedia, no keby u nás boli tak živé sväté omše ako Afrike, že by ľudia viac chodili. Je to aj o tej mentalite, pretože tí ľudia majú ten tajec krvi a oni tancujú všade v Afrike aj počas svätej omši a u nás by sme to u nás jednoducho sa to tak nedá, lebo je mentalita iná. Ale zasa učí nás to, že byť otvorenejší na svätej omši. Vo farnostiach, kde sme boli napríklad naposledy Burundi, tak každá farnosť má skoro 6 spevokolov. Deti, mládež, taký, jen taký a to s tým spevom. A to je inšpirácia aj na Slovensku, že kde je spevokol, kde sa dajú ľudia dohromady a spievajú, tak je to super misia aj na Slovensku. Tak toto nás veľa inšpiruje, alebo sú tam usporiadatelia počas svätej omši. Sú akoby dirigenti nielen spevokolov, ale aj celého kostola. To je niečo inšpiratívne aj pre nás. Takže prichádzame tam vždy tak a pre nich je to veľká hrdosť, keď im nepovieme, že neprišli sme preto, aby sme vám len pomohli, ale prišli sme, aby sme sa od vás inšpirovali.

0: Ivan Kňaze, rímskokatolický kňaz a riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku je našim dnešným hosťom. My sa rozprávame o pápežských misijných dielach. Jedna vec je byť podporovateľom, iná vec je byť tým, ktorý pomoc prijíma. Tí ľudia, ktorí pomoc prijímajú, často bývajú hrdí, že je to pre nich problematické, že musí sa nájsť nejaká taká diplomatická cesta, aby to nebolo, že ich to stavia do svetla, že iba načahujú ruku a dostávajú. Ako riešite tento problém? Byť dárcom je šlachetné, ale byť obdarúvaným si vyžaduje v niečom pokoru.
1: Stretáme sa skôr s tým, že tí ľudia niekedy akoby aj čakajú tú pomoc, ale zároveň áno, aj tá hrdosť je tam, možno aj u nás, keď som aj vo farnosti chcel ľuďom pomôcť a napríklad sme povedali, že rozdelíme príjem z farského plesu a hľadali sme ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Aby sme tých ľudí veľmi ťažko hľadali, pretože koho označí za toho, kto potrebuje tú pomoc. On sa potom pýtal starostovi a starosta mi povedal, že on sa neodváži niekoho označiť za takého, ktorý potrebuje pomoc. A doslova sa môžu tí ľudia aj uraziť, že však ja tú pomoc, tá hrdosť, o ktorej hovoríte. V Afrike sa skôr stretáme s tým, že akoby až niekedy tak automaticky tú pomoc, akoby povedali si, že my sme tu tí, ktorí im máme pomáhať, ale my vlastne preto im chceme povedať, že sme tam neprišli im len pomáhať, ale chceme od nich sa niečomu naučiť. Ale v ich prípade je to aj to, že ozaj sú v núdzi. A aj my veľakrát, veď aj u nás na Slovensku cirkev po revolúcii sa obracela na západné, na nemecké cirkvi cez tie podporné iniciatívy. Doteraz, myslím, sa ešte obracajú. Takže my sa stretáme skôr s tými diecezami a kňazmi a reholníčkami a projektami, kde od nás akoby žiadajú pomoc, ale my chceme, aby to bolo transparentné a chceme, aby to bolo aj také spravodlivé a preto aj tá pomoc je organizovaná cez Rím. Že my konkrétne dávame do krajín, ale je to koordinované s Rímom. Rím si všetky tie príjmy zo všetkých krajín dá do jedného balíka a povie, takýmto spôsobom sa to rozdelí do všetkých krajín misijných. Aby sa nestalo, že napríklad, ja neviem, nejaká krajina Rwanda pýta od celej Európy a všetci tam dajú, lebo dobre to vedia pýtať, alebo dobre robia projekty, ale aby tá pomoc bola rovnomerná. To znamená, Rím povie, áno, to Rwandy pomôže Slovensko, ale už do vedľajšej krajiny Burundi pomôžu Nemci, alebo nejak tak. Takže to je veľmi dobré, že je ten prehľad. A my máme tisíce projektov a vieme, ktorá krajina je ako podporovaná. Takže ja si nemôžem svojvoľne povedať, že niekde pošlem len tak, bez toho, aby som neinformoval Rím. To je veľmi logické a dobré.
0: Tak to je taká viac vrstevná kontrola. Vy však chodíte aj na návštevy do tých krajín, kde pápežské misijné diela pomáhajú. Keď tam vidíte tie veci, ktoré sa menia k lepšiemu, teda vidíte ich tam? Je to tam?
1: Istotne, že tam ten posun vidieť, pretože ak nám povedia, že napríklad táto škola bola postavená z pápežských misijných diel zo Slovenska, tak vidíme novú školu. Samozrejme, nepredstavujeme si hneď školu ako na Slovensku. Je to obyčajná budova, kde sú možno len 3 triedy, ale vidíme, že konkrétne tá naša pomoc má teda svoju tvár. Preto aj pre ľudí na Slovensku je dôležité, aby sme napríklad tú školu odfotili, alebo aby sme im sprostredkovali vlastne ten život ľudí tam, tie konkrétne tváre, že za tou pomocou nie sú len projekty a čísla, ale sú to konkrétne tváre. Napríklad aj tých seminaristov, alebo tých detí, ktoré podporujeme, alebo ten kostol, ktorý postavíme aj v Tanzánii, teraz vzniká nová diecéza, vo farnosti Tábor sa bude rozdeľovať a podporovali sme tam katedrálu, ktorá teraz na jeseň by mala byť otvorená, aj kardinál Rugambwa, ktorý bol na Slovensku, tak nás tam aj pozýva. Tak nedokážeme všetky projekty takto odkomunikovať, pretože ich máme asi 270, ale niektoré sú dôležité preto, aby sme ľuďom na Slovensku ukázali tváre ľudí a tie konkrétne veci, ktoré podporujeme. A potom je to aj to obohatenie, že už keď ideme do tej krajiny, ktorú navštívime, tak chceme, aby sme jedli ich jedlo, ich tradície, ich chápanie viery, ich chápanie celkového života a k tomu s redaktorom, ktorým tam máme, pripravíme články do časopisu alebo nejaké videá a vlastne ľudí chceme aj takýmto spôsobom obohatiť. Napríklad v časopise máme vždy dve stránky receptov tej krajiny, keď bolo teraz naposledy sme mali Peru, tak to boli recepty práve z Peru. Takže aj tento zmysel to má, že chceme aj ten bežný život ľuďom sprostredkovať a že svet je úžasný, celý svet, nielen cirkev, ale aj mimo cirkvi, a že môžeme sa navzájom obohatiť. A všade stretáme ľudí úžasných, každej tej krajine, aj v tom, že sme ako bratia a sestry, ako cirkev, ale aj v tom, že to dobro je v každom človeku. A povedal by som, že skoro až rovnaké dobro, že keď prídeme do tej africkej krajiny, tak my kňazi hneď prídeme na tú istú vlnu tej radosti Ducha Svätého, tú istú veselosť prejavíme možno aj pri nejakých humorných veciach. A mali sme dvoch kameramanov, ktorí robili film tej Halier chudobnej vdovy, Marek s Lukášom, ktorí boli v Benine v seminári kňazskom, 3 týždne kamerovali. A oni povedali, že nikdy sa tak nenasmiali za celý svoj život, ako tam za tie 3 týždne. Tak to bolo tiež také krásne svedectvo.
2: Jenom tobě vzdávám chválu, s chórem andělů ti zpívám, z tvého chrámu se ti klaním, tvou lásku a věrnost vzývám. Když jsem padal, pozvedl jsi mě, byl jsem slabý, dal jsi mi sílu, volal jsem tě a ty jsi přišel, zmíral jsem a dal jsi mi život. Tvá sláva k nebesům stoupá, vládcové země se skloní a já budu zpívat píseň o tvých nekonečných cestách.
3: Hospodin dokončí zápas, ze soužení tě vyvede. On ti dá jednou vítězství, vždyť jeho láska je věčná.
4: Hospodine, víš o mne všechno. Znáš hlubiny mého srdce. Moje nejtajnější myšlenky jsou ti jasné jako den. Kam před tebou uteču? Kdybych vyletěl k nebi, kdybych odešel na konec světa, kdybych se spustil do hlubin země, kdybych se proměnil v paprsek světla, kdybych se přikryl nejtemnější tmou, všude mě najdeš, všude je tvá ruka se mnou. Ty jsi stvořil moje tělo, ty jsi do něj vdechl život. Všechno do sebe zapadá, moje minulost i budoucnost jsou před tebou jak otevřená kniha. Nad moje chápání jsou tvoje divy. Zbývá mi jen pokora. Nikdo nespočítá tvoje zázraky. Je jich víc než písku na břehu moře. Kéž tedy zmizí ze světa zlo. Chci milovat, co ty miluješ. A nenávidět, co nenávidíš. Zkoumej mě, Hospodine. Pohleď do hlubin mého srdce. Řekni mi, zda nejdu stezkou zla. A po cestě věčnosti mě veď.
5: Milí poslucháči, Salesian Daniel Pravda patrí medzi legendy slovenských misionárov. Väčšinou svojho kňazského života prežil na misiách. Zakladal misiu na Sibíri, pôsobil v Azerbajdžane, v africkom Gabone a ostatných 10 rokov pôsobil v africkom Čade, ktorý patrí medzi najnehostinejšie miesta na Zemi. Misionári, ak môžu, tak túto krajinu zďaleka obchádzajú. My sme Daniela Pravdu navštívili v Salesianskom centre v Bratislave na Miletičovej ulici a pýtali sme sa ho, čím ho táto nehostinná krajina Afriky pritiahla.
6: Do Čadu ma nič nepritiahlo. Tam ma poslali, dalo to zabrať a asi tam aj došli moje fyzické sily dokonca. Najprv som bol 5 rokov farárom v hlavnom meste Njamene, no a potom som bol druhých 5 rokov na juhu Čadu, mesto Sar. Hoci teda ja osobne som bol zodpovedný za Sar vidiek, čiže mal som na starosti 7 sektorov, čo zahrňalo 32 dedín.
5: Čadu sa zvykne hovoriť Sibír Afriky. Prečo? Vy ste boli aj na Sibíri.
6: Pre náročnosť podnebia aj ostatné misionáre, čo som poznal, do Čadu málo kto chce ísť. Časť Čadu tvorí už Sahara, tá druhá časť je tzv. Sahel. K ktorá je teda viac obývaná, tam je aj poľnohospodárstvo, no ale teda tie teplotné požiadavky na organizmus sú obrovské. No. Líhate si pri plus 38, stávate, keď je plus 32, tak v noci to telo si nie veľmi oddychne.
0: Vydržali ste tam 10 rokov. Čo vás tam udržalo? Boli to ľudia, boli to vzťahy, bola to potreba toho, aby tam kňaz zo Slovenska pôsobil v týchto nehostinných podmienkach?
6: Tak je to Božie povolanie. Takto som to pochopil, dostal. Takže Boh ma volá na misi. Ja som myslel, že najprv, že to bude Indonézia, no ale poslali ma do Afriky. Najprv som bol v Kongu, potom 2 roky v Gabone, no a táto posledná časť teda môjho misijného života patrí Čadu. To som si teda vôbec nevyberal, ak by som bol mohol, by som si to nikdy nevybral, ale keďže sme reholníci, tak kde nás pošlú, tam ideme. No, v tom je teda tá zásluha reholného života.
0: Ak by ste mali ľuďom v Afrike, v Čade, v Gabone, v Kongu popriať niečo, niečo také, po čom túži, alebo vy ako kňaz pastorácii určite ste poznali aj ich trápenia, aj ich túžby, tak čo by to bolo?
6: Viac vernosti kresťanstvu alebo ich viere, lebo to, čo ich asi tak súži najviac, sú ešte, by som povedal, nepokresťančené vzťahy. Časté teda násilie, potom ohromná diskriminácia medzi teda mužom a ženou, aj diskriminácia detí, no proste vychovávajú u detí, ale teda je to pre nás neprestaviteľné, aká, by som povedal, diktatúra tam vládne v rodinách a tak. No samozrejme, trošku lepšie školy, aby ťarcha školného nebola na pleciach rodičov, lebo rodiny sú početné. No. Keď máte, ja neviem, 6-8 detí školopovinných, uplatiť to školné je proste ťažko predstaviteľné. Mnohé tie deti majú 2-3 triedy, akurát, že sa naučili čítať, písať. No, iba niektoré teda môžu dokončiť základné vzdelanie a prípadne pokračovať v gymnáziu alebo teda v nejakej technickej alebo učňovskej škole.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: A to už je, milí poslucháči, z Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: ekuména vo svete.
1: Svet viery v pohybe bez ohľadu na konfesiu. Dobrý deň, milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme mozaiku správ z ekumenického sveta. Od dôležitých teologických stretnutí až po drobné gestá solidarity. Vypočujte si novinky z aktuálneho diania v ekumenickom svete. Reláciu pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Vedúci predstavitelia cirkví diskutujú o strategickom plánovaní ekumenickej spolupráce. Svetový luteránsky zväz priniesol nové impulzy do témy odklonu od fosílnych palív. Delegácia z Palestíny navštívila sídlo Svetovej rady cirkví v Bosei. Medzinárodné sympózium otvorilo otázky mieru, dôvery a spolupráce vo svete. Teológovia považujú Kristov kríž aj v 21. storočí za srdce luteránskej viery. Cirkvi upozorňujú na vylúčovanie žien z globálnych rozhodovacích procesov. Nikaragujská evanjelická cirkev má novú biskupku. Nemecká evanjelická cirkev bude mať vo Svätej zemi duchovného poradcu pre núdzové situácie. Posledné aprílové dni patrili konzultácii vedúcich predstaviteľov rôznych partnerských organizácií zameranej na ekumenickú spoluprácu v Ekumenickom inštitúte v Bosei. Konzultácia poskytla vedúcim predstaviteľom Svetového luteránskeho zväzu, Svetovej rady cirkví, ACT Alliance a ďalších priestor na otvorenú a do budúcnosti orientovanú výmenu názorov. Cieľom konzultácie bolo spoločne vypracovať oblasti zodpovednosti, strategické priority a očakávania v oblasti ekumenickej spolupráce, kooperácie a najmä advokačnej činnosti, ako aj humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila osobitný význam organizácií, ktoré konajú na základe viery a globálnej solidarity nad rámec projektových cyklov. Zdôraznila pevne zakorenenú prítomnosť miestnych cirkví, ich vzťahy založené na dôvere, ich morálnu dôveryhodnosť založenú na hodnotách, ktorá nesie nádej v dobrých aj v zlých časoch. V čase, keď prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie naberá čoraz väčšie tempo, Svetový luteránsky zväz spolu s ďalšími náboženskými spoločenstvami inicioval diskusiu o dôležitých témach týkajúcich sa globálnej klimatickej krízy, ako aj o etických rozmeroch spravodlivej transformácie. V kolumbijskej Santa Marte pripravili podujatie na tému Spoločne vo viere za odklon od fosílnych palív. Toto ekumenické a medzináboženské stretnutie sa konalo v rámci prvej konferencie o prechode od fosílnych palív, ktorú zorganizovali vlády Kolumbie a Holandska pre zainteresované skupiny. Počas podujatia predstavila Golda Ibarová, zástupkňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu, kľúčové prvky spravodlivej transformácie z perspektívy zakorenenej vo viere. Vychádzala pritom z odporúčaní štúdie Spravodlivá transformácia a ľudské práva, pohľad náboženských komunít, ktorá zdôrazňuje význam spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a inklúzie pri konkrétnom uskutočňovaní transformácie. 1. mája prijala Svetová rada cirkvi významnú delegáciu z Palestíny. Doktora Ramzia Kuriho, člena organizácie za oslobodenie Palestíny a predsedu Vysokej prezidentskej komisie pre cirkevné záležitosti a Amiru Hananiovú, členku Palestínskej národnej rady organizácie za oslobodenie Palestíny. Kuri a Hananiová sa stretli v ekumenickom centre s generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví doktorom Jerry Pilejom. Ako konkrétny prejav spolupráce podpísala Vysoká prezidentská komisia pre cirkevné záležitosti a Svetová rada cirkví memorandum o porozumení, v ktorom načrtli všeobecný rámec svojho zámeru spolupracovať na programových aktivitách Svetovej rady cirkví v Palestíne. Toto memorandum vychádza z dlhoročnej spolupráce, ktorá je zakorenená v spoločných kresťanských hodnotách spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti, ako aj v dlhej histórii solidarity a podpory, ktorú Svetová rada cirkví poskytuje palestínskemu ľudu. V čase rastúceho napätia vo svete, vojen a krízy dôvery medzinárodnej inštitúcie sa v New Yorku stretlo takmer 500 predstaviteľov cirkví, náboženstiev a občianskej spoločnosti na 12. sympóziu o úlohe viery v medzinárodných vzťahoch. Hlavnou témou podujatia bola otázka, ako môže náboženstvo prispieť k pokoju, spravodlivosti a obnove spolupráce vo svete, ktorý sa čoraz viac rozdeľuje. Sympózium otvorila doktorka Kiki Didiguová z Populačného fondu Organizácie spojených národov. Zdôraznila, že náboženské organizácie dnes stoja priamo v centre globálnych kríz a ovplyvňujú životy miliónov ľudí. uviedla. Náboženskí aktéri po celom svete formujú spoločenské normy, ovplyvňujú hodnoty, poskytujú služby, mobilizujú komunity a čoraz viac vstupujú aj do politických a advokačných priestorov. Náboženskí aktéri sú prítomní na priesečníku lokálneho a globálneho

tebou. Študijná skupina Svetového luteránskeho zväzu, ktorá sa venuje teológii kríža pre 21. storočie, pokročila vo svojej práci. Na začiatku mája sa stretol redakčný tím skupiny v kancelárii cirkevného spoločenstva v Ženeve. Cieľom stretnutia bolo vypracovať dokument na túto tému pre celosvetové cirkevné spoločenstvo. Študijná skupina bola zriadená v júni 2024. Základom preto bola rezolúcia 13. valného zhromaždenia, podľa ktorej sa má preskúmať, čo znamená hlásenie evanjelia tvárou v tvár výzvam našej doby. Vznikajúci študijný dokument bude obsahovať hlavné myšlienky a odporúčania pre cirkvi v súvislosti s prístupom k zavádzajúcim teologickým názorom. Bude vychádzať zo skúseností členských cirkví, ako aj z príbuzných prác týkajúcich sa luteránskej identity a luteránskej teológie. Cieľom je poskytnúť cirkvám nástroj, ktorý im pomôže solidárne stáť po boku trpiacich ľudí a podporovať spoločenstvá, ktoré odrážajú Božiu obetavú lásku. Kristov kríž je srdcom luteránskej viery. Hlas cirkvi a občianskej spoločnosti je podľa Svetového luteránskeho zväzu, Svetovej rady cirkví a organizácie ACT Alliance čoraz častejšie vytláčaný z pozícií, kde sa rozhoduje o právach žien a dievčat. Upozornili na to počas medzinárodného podujatia venovaného rodovej spravodlivosti a účasti žien v globálnych rozhodovacích procesoch. Diskusia nadviazala na zasadnutie Komisie Organizácie Spojených národov pre postavenie žien v New Yorku. Viaceré aktivistky a predstaviteľky cirkví sa však na rokovania nemohli dostať pre vízové obmedzenia alebo nedostatok financií. Medzi nimi bola aj Sikon Zilen Dlovuvoa zo Svetového luteránskeho zväzu, ktorej Spojené štáty neudelili vízum. Vo svojom vystúpení pripomenula, že bez hlasu žien z komunít zostávajú rozhodovacie priestory neúplné. Účastničky zároveň zdôraznili, že organizácie založené na viere prinášajú do verejnej diskusie konkrétne skúsenosti žien z miestnych komunít, ale aj hodnoty dôstojnosti, solidarity a spravodlivosti. Rečničky upozornili aj na to, že z verejných procesov bývajú často vylúčení migranti, mladí ľudia či marginalizované ženy. Svetový luteránsky zväz privítal novú biskupku Nikaragujskej evanjelickej cirkvi Viera a nádej. Stala sa ňou reverendka Katia Mária Cortezová, ktorá bola slávnostne uvedená do úradu v hlavnom meste Managua. Svetový luteránsky zväz pri tejto príležitosti vyzdvihol službu Nikaragujskej cirkvi medzi chudobnými a zraniteľnými komunitami. Regionálna tajomnička zväzu Sonia Skupčová vyjadrila nádej, že Duch Svätý bude sprevádzať novú biskupku aj celé cirkevné spoločenstvo v časoch radosti i skúšok. Vo svojom príhovore biskupka Cortezová zdôraznila, že cirkev má byť spoločenstvom, ktoré počúva, sprevádza a koná najmä po boku trpiacich. Povedala tiež, že biskupská služba nemá byť nad ľuďmi, ale s ľuďmi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

chcelo sa smilovať nebu, orli si slobodu volia.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Pekné predpoludnie všetkým vám, ktorí počúvate Rádio Regina Stred. Našou sobotnou hostkou je koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann, spoluzakladateľka Združenia Podnikavci Novohradu. O jej zahraničných skúsenostiach, o aktivitách v Novohrade, o koučovaní, o skúmaní a meraní zručnosti budúcnosti, ale aj o voľnom čase bude reč do 12. Rozhovor sme nahrávali vopred a túto reláciu nájdete začiatkom budúceho týždňa aj ako podcast. Želáme vám príjemné počúvanie od techniky Peter Gazarek a od mikrofónu Mário Špilberger.

0: Našou sobotnou hostkou je koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann. Budeme hovoriť aj o tom, že ste 10 rokov žili v zahraničí a zbierali ste tam dôležité životné skúsenosti. Čo bolo predtým, než ste sa z Novohradu vybrali do Nemecka?
1: Tak, ja som chodila do školy najskôr do gymnázia, klasické maturitné ukončenie, potom som bola v Banskej Bystrici na ekonomickej škole, management marketing a bezprostredne po škole som dostala príležitosť ísť na praktikum, na prax do Nemecka, čo som využila cez program nejaký taký štipendijný a zakotvila som teda na tých 10-11 rokov v Nemecku.
0: Aká to bola skúsenosť s odstupom času a čomu všetkému ste sa venovali?
1: Skúsenosť je to určite na nezaplatenie, či už možnosť praxovať, získať tie prvé skúsenosti pracovné, ktoré v tom čase ešte počas univerzity neboli až také možnosti, ako majú teraz študenti. Takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Pôsobila som najskôr v obchode, potom som robila oblastnú vedúcu predaja v potravinovom takom reťazci. To bolo veľmi zaujímavá skúsenosť, lebo ako 24-ročná som mala na starosti 50 zahraničných ľudí. Takže to bolo veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Turisti majú často pocit, že Nemci sú chladní, že možno nie sú až takí možno srdečnejší alebo blízky, ako sa to javí u nás, že my sme. Ako vnímate nemeckú mentalitu?
1: Niektorí možno sú tak, ale ja zase ako koučka poviem, že ako sa vy správate k ľuďom, tak aj oni sa ku vám budú správať, takže určite sú rôzne povahy a sú možno takí emocionálne chladnejší, ale nemala som tam nejaké problémy.
0: Čo by sme si mohli osvojiť možno aj z ich mentality, z ich života a čo by si naopak Nemci mohli zo Slovenska priniesť ako taký, povedzme, že duševný suvenír?
1: Čo som si ja priniesla z Nemecka je určite to nastavenie v mysli, že na problém neexistuje, že je to len výzva, treba hľadať riešenie, pretože tu na Slovensku veľa ľudí povie, to je problém a dáme ruky preč, takže toto je jedna vec, ktorú určite som sa naučila a časová dochvíľnosť. V tom sú tiež Nemci veľmi pedantní.
0: Čo by si mohli oni naopak zobrať od nás? Pozitívne.
1: Ja si myslím, že tie emócie, tú ľudskosť, to rodinné puto, ktoré tu u nás je podľa mňa trošičku ešte silnejšie, väčšie, aspoň s čím som sa ja stretla teda.
0: Potom ste sa vrátili na Slovensku a pôsobili ste v strojárskej firme. Povedzme si trošku viac o tom návrate na Slovensku a o pôsobení povedzme aj v tomto strojárstve.
1: Návrat na Slovensko malo dva rozmery. Jednak detičky boli v tom veku, že sme sa museli rozhodnúť, či pôjdu do školy v Nemecku alebo na Slovensku. A keďže my sme aj predtým pendlovali kvôli tomu, že firma bola vo Filakove a predávali sme v Nemecku, tak sme sa teda rozhodli jednak aj z tohto dôvodu prísť na Slovensko a aj z rodinných dôvodov.
0: Pripomeňme si vaše zaujímavé meno a priezvisko Žanet Horstmann. Žanet, to znie tak francúzsky. Keď ste spomínali 70. rokov, keď rodičia vyberali meno, tak to možno aj dopoviete, že aká je tá súvislosť. Ale Horstmann to je teda nemecké, ale vy ste sa teda nevydali v Nemecku. Vy ste si pána manžela našli na Slovensku.
1: V podstate oni tým, že mali firmu na Slovensku, ja som počas vysokej školy praxovala v ich firme, tak som sa dostala tiež cez leto počas školy už na prax. Postupne potom po tej škole sme sa teda dali dokopy, ale spoznanie bolo tu na Slovensku, ale teda je Nemec.
0: No a to meno Žanet, kde sa vzalo v 70. rokoch v komunistickom Československu?
1: Tak to mám historku od mojho otcina, že on keď prišiel na matriku a povedal, že sa narodila dcéra, že Žaneta, aký ostal prekvapený, keď dostal rodný list a tam bolo napísané Janette, tak len tiež pozeral na to, že a to čo teraz? Tak ja vždy hovorím, že to asi vedeli, že budem mať cudzinca, aby sa to hodilo.
0: Je to taká osviežujúca kombinácia krstné meno z Francúzska, priezvisko z Nemecka a v regióne na južnom Slovensku. Potom ste sa venovali personalistike, aby sme sa teda vrátili k tej vašej životnej ceste. Ako sa zmenil trh práce odtedy a tá personalistika, to bolo kedy, nejaké 90. roky?
1: Nie, to bolo v 2011, kedy sme sa vrátili na Slovensko a ja som medzi tým začala s coachingom. Takže vlastne som si našla tú svoju cestu a tie vtedajšie možnosti pôsobiť ako na personálnom oddelení v tej našej firme. Takže to bolo pre mňa taký prvý krok do tej personalistiky.
0: A k tomu coachingu, ktorý ste spomínali, sa ešte dostaneme, ale predtým ešte odbočíme k podnikavcom Novohradu, ale to až po pesničke.

0: Naša hostka Jeanette Horstmann je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Podnikavci Novohradu a organizátorkou vzdelávacích akcií v tomto coworkingovom centre v Lučenci. Kedy a prečo vzniklo?
1: Coworking ako nápad vznikol v mojej hlave už niekedy okolo 2018. Potom, ako som ukončila prácu manažerky personálnej, som zmenila pôsobenie a som sa rozhodla teda, že idem si vyskúšať podnikanie. Tie začiatky ale v Novohrade, v Lučenci boli dosť ťažké, keďže som predtým žila dlho v Nemecku, pôsobila vo Filakove v tej strojárskej firme, nemala som veľmi prehľad o tom, ako to je tu s tou podnikateľskou sférou a chýbali mi kontakty. Tak som začala organizovať takéto stretnutia, kde sme sa zišli pár záujemcov alebo takých ľudí, ktorí mali záujem rozvíjať tú región Novohradu ďalej. V roku 2019 sme založili oficiálne občianske združenie Podnikavci Novohradu, ktoré prevádzkuje teda aj náš coworking priestor.
0: Je to taký spoločný priestor, kde by sa mohli stretnúť mladí ľudia, ľudia v rôznych profesiách, miesto, kde sa môžeme čo to naučiť. Ale keď ste spomínali, že hľadali ste ľudí, ktorí by tu chceli zostať, chceli by tu podnikať, čo bolo vašou osobnou motiváciou vrátiť sa zo sveta sem? Že čo je možno aj ten príklad pre súčasných mladých ľudí, ktorí aj podľa tých prieskumov veľká časť z nich zvažuje, že bude v zahraničí, či už študovať, alebo možno neskôr aj žiť?
1: Ja hovorím stále aj našim mladým, ktorých sme školili, že je dobre ísť si po skúsenosti vonka do zahraničia, vyskúšať si to. A motivom je na to, aby sme sa vrátili. Pre mňa to bola rodina a taktiež to, že som chcela pomôcť ľuďom a ukázať, ako sa to dá, ísť možno príkladom, že nie je vždy problém, ale sú to výzvy, ktoré sa dajú zdolávať a najmä, keď ich budeme zdolávať spoločne. Takže pre tých mladých ľudí to môže byť rôzne. Často aj tu v coworkingu máme ľudí, ktorí sa sem prisťahovali do Lučenca, či už si našli partnera, partnerku, alebo sa vrátili zo zahraničia kvôli rodine, rodičom.
0: Povedzme si, akú budúcnosť má coworking?
1: Ja verím, že tú budúcnosť to má, pretože v dnešnej dobe naozaj ľudia pozerajú na tie peniažky a častokrát si možno až potom uvedomíme, že vieme niektoré veci zdieľať, tak ako vznikajú zdieľané autá, zdieľané bicykle, tak aj taký zdieľaný priestor je, si myslím, že niečo, čo do budúcnosti bude naďalej zaujímavé.
0: Podnikavci Novohradu, tak sa volá vaše občianske združenie a to je takéto moto coworkingového centra. Čím je pre vás región Novohrad? Tipujem, že domov.
1: Pre mňa Novohrad je domov, ako ste povedali, a je to miesto, kde som vyrastala, kde mám spomienky na to detstvo.
0: Novohrad je región, ktorý ľudia považujú za ten región, ktorý má obrovský potenciál, ktorý má nádherné historické stavby, krásnu prírodu. Napríklad túto park v Lučenci, to je jedno miesto, ktoré je mimoriadne fascinujúce. Tak čo by sme mali vidieť v regióne Novohradu, keď nechceme byť len podnikavci, ale aj turisti, ktorí sem prídu?
1: Keď začnem úplne od juhu, tak by som začala Šomoškou, čo je vodopád kamenný s hradom. Veľmi pekná prechádzka, často tam chodívame cez víkendy. Takže začať v Šomoške, potom Filakovský hrad. Určite to je tiež videnia hodné. Potom také historické, tu v Lučenci je synagoga renovovaná, čo určite tiež treba vidieť. Takže tých hradov pokračovať, haliči v parku, takže tých možností je veľa a je tu krásna príroda.
0: Možno plán ešte aj na tento víkend, ktorý nám pripravila Jeanette Horstmann.

0: Coachingu sa venuje naša sobotná hostka Žanet Horstmann. Coaching je pre mnohých stále neznámym slovom. Bolo aj pre vás. Aké bolo to prvé podanie ruky s touto oblasťou?
1: Ako väčšina koučov som sa asi stretla s coachingom najskôr na vlastnej koži. U mňa to bolo ešte v Nemecku v rámci jedného workshopu, kedy som vôbec netušila o tom, že čo je coaching. Ale kladli mi tam také čudné otázky. A mne sa až zaleskli oči, čo pani koučka vtedy zbadala a povedala, že tak vidím, že na toto reagujete a tuto sa vám až zaleskli oči. A ja som zrazu cítila to, bo ona ma chápe, ona, ja som to ani nevyslovila a proste počúva, čo hovorím, vie, čo cítim. A tak som sa pýtala, že to ako robí. Takže nebolo to žiadne čarovanie, ale mi povedala, že v podstate je to coaching, čo je vlastne metóda na komunikáciu, na rozhovor a na sprevádzanie klientov k svojmu cieľu.
0: Keď hovoríme o pozornom počúvaní, ja som si vypočul podcast Šťava života, ktorý s vami nahrával náš kolega Marcel Páleš a tam ste spomínali, že pre vás je coaching najmä o objavovaní potenciálu. O tom sa veľa hovorí, že treba objavovať svoj potenciál, ale čo to je? Čo si pod tým predstavujete vy?
1: Pod potenciálom považujem všetky nejaké také vedomosti, talenty, zručnosti, ktoré máme, čo si veľakrát neuvedomujeme a nechceme si ich možno priznať. A coach nám pomôže tento náš potenciál pomenovať.
0: Čo je zaujímavé, tak spomínate aj to, že je dôležité teda to sebaspoznávanie aj v prípade, keď sme už dospelí. Poznajú sa dospelí ľudia? Poznáme samých seba?
1: Nie všetci. Ako už je veľa ľudí, ktorí na sebe pracujú, pretože pribúda viac možností, viac sa o tom hovorí, sú rôzne formy sebapoznávania a naozaj to vyskakuje momentálne z každej strany. A či sú to nejaké dotazníkové metódy na sebapoznanie, či už Gallup, Lumina, alebo testovanie zručností, čomu sa aj my venujeme. A veľa vecí odhalí aj ten coach.
0: Potenciál, tam sa často hovorí najmä o tom, že poznať svoj potenciál, aby sme boli efektívni v práci, aby sme si vybrali dobrú prácu, ale má to zmysel aj pre náš osobný bežný život, pre život v rodine, s kamarátmi, v komunite a podobne?
1: Tak určite, lebo keď viem o sebe, aký som, tak jednoducho viem lepšie fungovať, mám lepšie vzťahy, keď sa poznám, keď viem, ako reagujem, tak sa viem prípadne vyhnúť tým konfliktom, ktoré by mohli nastať.
0: Coaching, to si môžeme predstaviť ako stretnutie dvoch ľudí, kouča a jeho klienta, ale mňa zaujalo, že existuje aj koučovanie v skupinách. Kto tvorí takúto skupinu a čím sa môžu tí ľudia navzájom obohatiť?
1: Väčšinou tie koučovania alebo také tímové koučingy sa robia jednak aj v biznisovom priestore, keď sa rieši nejaký spoločný problém alebo sa hľadajú riešenia. Tam je fajn to, že ľudia sa vypočujú, lebo častokrát aj v tých firmách vznikajú konflikty kvôli tomu, že tá komunikácia nefunguje a každý si ide možno za svojím cieľom a takto, keď v tých tímových alebo skupinových koučingoch sa nastavujú spoločné ciele, tak je tá angažovanosť oveľa väčšia, že sa pripoja k tomu aj tí jednotlivci.
0: A tam je dôležité aj to sebapoznanie v rámci skupiny, poznanie jednotlivých členov a to rieši, myslím, že Gallup, kde vieme, kto je ten štarter, kto je ten dokončovač, kto je ten líder a podobne. Čiže aj takto tam vidíte tú štruktúru tých ľudí, že v čom by boli dobrí a že možno je chyba to, že štyria štartujú a nemá to kto dotiahnuť.
1: Tá skupinová dynamika alebo to vyskladanie skupiny je dobré a to, či už je to Gallupom alebo je to Belbinov test alebo sú rôzne iné testy, ktoré vedia určiť, že aký som človek, čo sa týka tímovej spolupráci, tak je dobré vyskladať tie týmy tak, aby to fungovalo efektívne.
0: Dnes veľa počujeme o tom, kto je kouč, kto nie je kouč, kto je sprievodca životom, kto je guru a podobne. Existuje ale asociácia SAKO, ktorá teda združuje koučov. Čo robí kouča dobrým koučom a ako si kouča vyberať?
1: Slovenská asociácia koučov združuje na Slovensku nás koučov. Kto je koučom? Kouč musí mať nejaké vzdelanie, ktoré je najlepšie akreditované a práve SAKO poskytuje takúto ponuku, alebo vlastne kouči združení pod SAKOM poskytujú akreditované školenia coachingu, ale to samotné, že si spravíte ten základ základný kurz ešte kouča koučom nerobí, pretože až tie skúsenosti a počet odkoučovaných hodín robí naozaj toho kouča dobrým koučom.
0: A na tej internetovej stránke je to transparentné, pretože vidíme, koľko má odkoučovaných hodín, na čo sa špecializuje, lebo aj nie každý lekár môže aj operovať žalúdok, aj ponúkať terapiu a podobne. Čiže asi sa každý na niečo špecializujete, vám je čo najbližšie v rámci koučovania.
1: Ja robím hlavne ako ten životný coaching cez emócie, ale aj v biznisovom coachingu na leadership veci. Koniec koncov za všetkým je ten človek, čiže aj za tým biznisom, a končíme vždy v tých najhlbších hlbinách človeka.
0: Všetko so všetkým súvisí.
1: Tak.
0: Ale pracujete aj s deťmi? Aj deti môžu mať coaching?
1: Áno, existuje taký Kids Skills coaching od Bena Furmana, ktorý vlastne ide ale cez ručnosti, pretože coaching ako taký hľadá u človeka zdroje, teda čo už vie, na čom vie postaviť, aby sa dostal do budúcna. U deťoch je to inakšie, pretože deti ešte tie skúsenosti alebo tie zručnosti nemajú a tie treba vybudovať. Takže tam sa to prepája s tými zručnosťami, že najskôr naučiť sa nejakú zručnosť a trénovať ju a potom to osláviť, že to dokážem, napríklad deti v škôlke učiť sa príborom jesť alebo rôzne veci.
0: Keď sme si telefonovali a dohodli sme si termín nahrávania, tak ste ma upozornili, že bude týždeň duševného zdravia, keď sa bude vysielať tento rozhovor. Aká výzva v oblasti duševného zdravia alebo seba rozvoja je podľa vás najaktuálnejšia a treba na ňu upriamiť pozornosť počas tohto týždňa?
1: Zovšadiaľ sa na nás valí, že ľudia sú v strese, že máme chronický stres, že je toho veľmi veľa. Hlavne tá neistota spôsobuje ľuďom dosť často strach z budúcnosti, že čo bude, ako bude. Ako hlavnou výzvou toho je nájsť tú cestu k sebe, nájsť možno také uspokojenie, ako dokážem aj v tejto turbulentnej dobe prežiť, ako to dokážem zvládnuť bez toho, aby som upadol do nejakých depresií, úzkostí, zvládnuť to najlepšie, ako dokážeme.
0: A to je mimoriadne aktuálne, lebo pracovný portál Kariéra priniesol štatistiku, že zhruba 40% ľudí aj na pracovisku vyrušuje momentálna geopolitická situácia vo svete. To je slušné číslo 40%, nie?
1: No, tak to je už skoro polovica.
0: Treba sa naučiť to zvládať a mať nejaké zvládacie stratégie, ako sa hovorí?
1: Tak určite, a práve preto mne je najbližšie ten emočný coaching alebo coaching cez emócie, kde vlastne poukazujem na to, že emócie nie sú dobré ani zlé, ale je to nejaká informácia, ktorá mi pomôže tú danú situáciu zvládnuť. A keď napríklad hovoríme o tom strachu, my máme väčšinou strachy z niečoho, čo nevieme, čo bude. Ale ak ja zistím, že čo konkrétne mi môže ublížiť, tak ja prestávam mať strach, pretože viem, ako to konkrétne niečo viem zvládnuť.
0: A coaching nám môžu poskytnúť aj seba poznávacie karty, ktoré ste zostavili, a o nich sa porozprávame po pesničke. Našou hostkou je Jeanette Horstmann.

0: Jeanette Horstmann, naša hostka, je odborníčkou na zručnosti budúcnosti. Zručnosti budúcnosti je podľa Svetového ekonomického fóra viac ako 20, všetkých ale nestihneme spomenúť. Dajme si takých top 5, 5 rokov najžiadanejších.
1: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením. Tým, že je veľmi veľa z AI, prichádza veľa podnetov alebo je veľa videí, tak my potrebujeme vidieť, že a kriticky zhodnotiť aj tie informácie, ktoré nám AI dáva, či sú pravdivé alebo nie. Takže určite kritické myslenie, kreativita a inovatívne myslenie. Aj keď sa často hovorí, že však AI nám dá tie odpovede a vychrlí nám množstvo nápadov, ale tu nejde o tú kreativitu, či viem ja malovať, alebo viem vymýšľať básničky, čo nám naozaj ten AI, to AI vie veľmi dobre vymyslieť, ale ide o to hľadať tie nezvyčajné riešenia, tie inovatívne nápady, ako vyriešiť nejaké tie problémy. S tým súvisí teda aj to riešenie komplexných problémov, čiže riešenie tých problémov, ktoré sú väčšie, že nie len jednotlivé, ale naozaj komplexné problémy, pretože jedna vec súvisí s druhým. Veľmi dôležitou je adaptabilita, alebo my to meriame pod pružným myslením, čiže je to schopnosť prispôsobiť sa tým daným okolnostiam. Dôležité ostávajú ale emocionálna gramotnosť, čiže empatia, schopnosť aktívne počúvať, tie sú tiež v tej top 5-ke.
0: Všetko toto by si určite zaslúžilo pozornosť. Ja by som ale vytiahol možno kritické myslenie, v ktorom sme naozaj v tých rebríčkoch veľmi nízko, ale aby sme aj pochválili, tak v tých vašich štatistikách nám vysoko vychádza práve riešenie komplexných problémov. K tomu sa dostaneme trošku neskôr, ale vysvetlíme si vlastne, ako sa na základe rôznych strategicko-logických hier dostanete k tomu, v čom sme dobrí a v čom sme slabší.
1: Ako spomínate, my tieto merania zručností, my dokážeme momentálne merať 23 zručností a tieto sú vyhodnocované na pozadí tiež AI algoritmami na základe ťahov, ktoré robíte v hre. Preto sa aj hovorí, že tieto merania a testovania neviete tak ako dotazníkovú metódu nejakým spôsobom ovplyvniť, ale tým, že vypíname tú našu časť, ktorá to vie ovplyvniť, ale sme vtiahnutí do tej hry, tak tie výsledky sú očistené. A

0: Teda na pozadí tie algoritmy vyhodnocujú, ako ste na tom s tými jednotlivými zručnosťami, počet ťahov, rýchlosť, odhalenie vzorcov.
1: Vy aj meriate takéto zručnosti budúcnosti na rôznych podujatiach. Ja som vás stretol na Kariéra Expo v Žiline, predtým ste to merali napríklad aj v Nitre. Čo ukázali žilinské výsledky?
0: V Žiline najlepšie bolo riešenie komplexných problémov. Bola najsilnejšia zručnosť, niekde okolo 75%. To, čo bolo najslabšie, bolo systémové videnie, ktoré hovorí o tom prepájaní, ako vidíme vlastne tie jednotlivé systémy, ako ich vieme prepojiť a využiť pre naše dobro.
1: My do tejto diskusie zapojíme aj umelú inteligenciu, pretože tá by sa vás v tejto súvislosti chcela opýtať, čo robí väčšina ľudí úplne zbytočne, keď sa snaží byť pripravený na budúcnosť. Aká zručnosť budúcnosti nie je taká dôležitá, ako si myslíme?
0: Toto je dobrá otázka. Ja by som spovedala, že to, čo často robíme, a robíme to zbytočne, je scrollovanie a porovnávanie sa s druhými na sociálnych sieťach. Takže asi na prvú by som dala toto.
1: Ale to už máme asi zažité v bežnom živote, keď sa pozeráme, či u suseda nie je väčšia kapusta, ako máme my v záhrade. Čiže máme to v sebe? Je to súčasť národnej identity?
0: Určite. My sme z 95% ovplyvňovaní rôznymi presvedčeniami, rôznymi kultúrnymi vzorcami alebo rôznymi automatmi, s ktorými žijeme. A tá slovenská závisť je určite jednou z tých top.
1: A ešte predtým, než sa dostaneme k takým tým príjemnejším témam, ako je voľný čas, tak by sme ešte mohli spomenúť, že pracujete aj s mládežou v rámci spolupráce s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže NIVAM. Aká je to spolupráca?
0: Pri Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, ako to už samotný názov hovorí, sa venujem vzdelávaniu. Som teda externou lektorkou, či už pre pracovníkov s mládežou alebo mladých ľudí na rôzne témy, či už sú to nejaké soft skills, alebo tie emócie, ako zvládať emócie, leadership v práci s mládežou, ako byť dobrým lídrom pre mladých ľudí, takže ako externý lektor.
1: Soft skills, to sú tzv. Mäkké zručnosti, čo si pod tým môžeme predstaviť?
0: Tak mäkké zručnosti sú zručnosti, ktoré sa dajú získať tréningom, hlavne teda komunikačné zručnosti, ako byť asertívny, komunikatívny, time management, čiže časový management, ako zvládať veci. Takže nie je to niečo, čo je viazané na tvrdé zručnosti, niečo ako je ako ovládať počítač alebo ako ovládať pilku, ale sú to tie kognitívne tie veci, ktoré si trénujeme.
1: No a na vaše osobné tvrdé a mäkké zručnosti sa opýtame o chvíľu, pretože tie využívame pri voľnom čase asi všetci.

0: Naša hostka Žanet Horstmann má veľa pracovných aktivít, ale aj veľa voľnočasových. Trošku sme v úvode hovorili o tom, ako by mal vyzerať taký ideálny sobotný čas. Spomínali ste také tie domáce práce a že sa venujete deťom, čo určite pochopiteľné, ale keby ste mali takú sobotu iba pre seba, tak ako by ste si ju vyskladali?
1: Pobyt v prírode, nejaká turistika, alebo len taký oddych na terase, dobrá kniha, nič nemusieť, potom posedenie s kamarátkami.
0: A turistika kam? Kopce alebo rovinka?
1: My tu nemáme síce až také veľké kopce a Tatry sú od nás trošku ďaleko z juhu, takže také kopčeky ako je Šomoška, určite také menšie túry do okolia.
0: Ale ste mi spomínali, že ste sa venovali zumbe a aj trošku ste aj otužovali a že teraz je pre vás aktuálna posilňovňa. Čo vám dáva silový tréning?
1: V tom čase, keď som prestala zumbovať, ako sa hovorí, to sme mali pravidelne každý týždeň dvakrát, som precvičovala zumbu. Mali sme takú skupinku, ktorá sa ale žiaľ rozpadla. A to bolo krásne spojenie aerobnej činnosti, tanca a zábavy. Tak som hľadala nejakú náhradu, aby som sa vôbec nejako pohybovala. No a teda s tým vekom, keď sa hovorí, že po 40-ke začínajú ochabovať svaly, tak som sa dočítala, že je dobré pridať aj silový tréning, tak som si našla trénerku a začala som chodiť pravidelne do posilňovní.
0: Použili ste slovo, dočítali ste sa a rada aj teda čítate. Potrebuje kouč hľadať odpovede v knihách?
1: Kouč určite, lebo pri vzdelávaní potrebujeme tiež veľa čítať a veľa sa vzdelávať. Taktiež, ale je potrebné z rôznych oblastí vedieť, čo sa deje. A ja veľmi rada čítam aj také oddychovú beletriu nejakú, ale na tú stíham len väčšinou cez dovolenku.
0: Cez leto. A do leta vás čo čaká zaujímavé?
1: Do leta ešte ukončujeme teda projekt, ten skill scanner, ktorý v rámci firmy vyrábame na to meranie zručnosti. Takže určite ešte veľa pracovných povinností, nejaké školenia, štartujeme program dekoder zručnosti.